To boli Monteverdiho madrigali v podaní súboru La Veneziana. Talianskí umelci pokračujú v švajčiarskom koncerte ďalšími troma kompozíciami. Teraz si v ich podaní vypočujeme madrigali zo 6. a 7. knihy a neskôr hravú kompozíciu z cyklu

Dozneli Monteverdiho madrigaly. Súbor La Veneziana teraz otvorí sakrálnu časť svojho vystúpenia. Zaznejú tri duchovné motetá. Pulcrae zamica mea, Ego flos campi a Nigra sum, ktoré doplní madrigal Allume delle stelle.

Vypočuli sme si duchovné i svetské kompozície Claudia Monteverdiho. Zborový a sólový program v St. Gallen pokračuje troma známymi madrigalmi zo 4., 8. a 9. knihy. Spieva súbor La Veneziana. Prajem vám príjemné počúvanie.

To boli tri Monteverdiho madrigaly. Teraz nám zaznejú Erigia tutta mia a Maledetto siala spetto z Hudobných žartov, La mia turca z Raccolta Mila noci a madrigal z 8. knihy. Prajem vám príjemné počúvanie.

Zazneli Frescobaldiho čembalové kompozície v podaní Enrika Bajana. Nemeckú ranobarokovú sakrálnu tvorbu nám teraz priblíži súbor Kardinál Komplex pod vedením Jonasa Gassmana. Prednesú rozsiahle spracovanie žalmu 116 od Michaela Pretoriusa.

Vypočuli sme si žalm 116 od Michaela Pretoriusa. V závere prvej časti nášho vysielania zaznejú tri diela. Fantázia a Mr. Dowland's Midnight v podaní Manuela Calderona od Johna Dowlanda a hneď po nich Zlomyselné staré dievky od Adriana Villera v podaní Montserrat Figueras.

zazneli diela Johna Dowlanda a Adriana Villera, čím sme ukončili prvú časť dnešného Euroclassic Nocturna. Predstavili sa Manuel Calderón a Montserrat Figueras. Po krátkej zvučke budeme po 4. hodine pokračovať druhou polovicou programu. Zostávajte s Rádiom Devín.

Pokojné skoré ráno želám všetkým poslucháčom Rádia Devín. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroklasik Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Druhý blok otvorí jedno z najslávnejších diel francúzskeho romantizmu, slávna fantastická symfónia od Hectora Berlioza. Zaznejú časti Sny a vášne, Na plese, Cesta na popravisko a Sabat čarodejníc. V nahrávke z hudobného centra v Vredenburg v Utrechte si ju vypočujeme v podaní symfonického orchestra holandského rozhlasu. Dirigentom je Junichi Hirokami.

Doznela Berliozova fantastická symfónia v podaní Symfonického orchestra Holandského rozhlasu. V nočnom programe sa prenesieme k intímnej klavírnej romantike. Holandský klavirista Ronald Brauticham nám prednesie poetické Nocturno Hádur od Friderika Chopéna.

To bolo Chopinovo nocturno v podaní Ronalda Brautichama. Španielske ľudové motívy nám teraz priblíži britská hráčka na trúbke Alison Balsam a klaviristka Alasdair Beatson. Zaznie 7 španielských ľudových piesní od Manuela de Faju v úprave pre trúbku a klavír.

Vypočuli sme si Defajových 7 španielských ľudových piesní. Viedenský romantizmus privítame v podaní Tylavovho sláčikového kvarteta, ktoré nám predniesie dramatickú vetu Quartet Satz C-moll od Franza Schuberta. Prajem vám príjemné počúvanie.

To bola Schubertová kvartetná veta. K barokovej tvorbe sa prenesieme v interpretácii kontratenoristu Grahama Pushyho a austrálskeho brandenburského orchestra pod vedením Paula Dyera. Zaznie Ruggerova ária Milu Singa il Dolce a Fetto z Handlovej opery Alcina.

zaznela Handlova ária v podaní Grahama Pushyho. Teraz sa predstaví škótsky symfonický orchester BBC pod vedením Ilana Volkova. Vypočujeme si slávne Prelúdium k faunovmu popoludňu od Claude Debussyho. Zaznie z kráľovskej koncertnej siene v Glasgowe.

Doznelo Debussyho prelúdium k Faunovmu popoludniu. Nemeckú klavírnu tvorbu prvej polovice 20. storočia nám v nahrávke z Varšavskej filharmónie prednesie Jozef Moog. Zaznejú variácie na tému Scarlattiho sonáty pre klavír D-moll od Voltera Giesekinga.

Vypočuli sme si Giesekingove variácie v podaní Jozefa Moga. Pred záverom dnešného nočného vysielania si vychutnáme barokovú kompozíciu. Manfred Kramer a Laura Johnson na husliach spolu so súborom Musica Adrenum prednesú Concerto Grosso B-dur od Willema de Fescha.

0: Koncerto Grosso Wilhelma de Fescha uzavrelo dnešné Euroclassic Nocturno. Predstavil sa Manfred Kramer, Laura Johnson a súbor Musica Adrenum. Ďakujem vám za spoločnosť pri počúvaní veľkých diel. Príjemné úspešné ráno vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie. Tereza Oľhová, Zbytočné pohyby. Prvá časť.
1: Stoj z nožmo. Osadnička Mary s tvárou ošľahanou vetrom pozerala na veľkolepý aliažský profil. Z úst sa jej parilo, takže Lucia musela byť ostražitá, aby videla, kedy sa nadýchne a začne rozprávať. Podľa timekodu mala prísť posledná veta o 4 sekundy. Presne vtedy otvorila ústa a prehovorila drsným hlasom do mikrofónu. Ja som od lidí nikdy nic moc neočakávala. Milujú prírodu. Tá vás nikdy nezradí. Záber sa postupne rozširoval a potom sa kamera veľkolepo zdvihla nad Mary. Dron sa vznášal nad nekonečnými lesmi a odlietal ďaleko až k vrcholkom zasnežených aliažských hôr. Tam slúčka skončila, obraz zamrzol a zo slúchadiel sa ozval Ronyho hlas. Výborne, Lucy, máme to! Pozrela cez okienko do réžie a vystrúhala smutnú grimasu. Prečo ju tam nechali takto osamotenú bez muža v lesoch? Neboj, ona sa zariadi. Za tie prachy, čo za to dostala, môže cestovať po celom svete. Od prvej slúčky dabovania lidí z aliažských lesú uplynulo viac ako 6 rokov. K postave Mary si Lucia za ten čas vytvorila vrelý citový vzťah. Prvú epizódu dabovala, keď sa dozvedela, že čaká Bertu. Osadnička Mary mala vtedy 18 a práve sa sťahovala z chatrče hlboko v lesoch, kde dovtedy žila so svojimi rodičmi a 6 bratmi. Túžila bývať sama. Doteraz si pamätá, že epizódu, v ktorej Mary odchádza od rodičov so sekerou prehodenou cez plece, dabovala ešte v deň pôrodu Berty. Dejová línia mladej osadníčky sa zo seriálu v druhej sérii na chvíľku vytratila, ale v tretej sa vrátila v plnej sile. Niekoľko epizód Mary obliezala príbytky svojich bratov hlboko v lesoch s primitívnou kresbičkou vysnívaného domu a prosila ich, aby jej ho pomohli postaviť. Spoločne stínali stromy a prenášali obrovské kmene z ďalekého lesa. Keď si Mary prvýkrát zakúrila v piecke vo vlastnom dome, Berta už chodila do jaslí. Lucia si najviac užívala dabovanie 4. a 5. série, kde si Mary hľadala vhodného partnera. Skúsila pár nomádov z Kanady, absolvovala niekoľko nevydarených rande s veľkými a drsnými chlapmi, ktorí jej vôbec nerozumeli. Lucia zatiaľ porodila diviša a do štúdia ho brávala so sebou. Vedela pracovať rýchlo, takže tých pár slúčiek nadabovala počas prestávky, keď spal v kočíku medzi dojčením. S týmto seriálom prežila dôležitú etapu svojho života. A tá teraz skončila. Život dabingového štúdia išiel ďalej a Luciu hneď striedal ďalší herec. Ronny čakal Luciu so zmluvou na hlavnej recepcii. Ty už to mastíš, jak Baťa cvičky. Škoda, že nerobia ďalšiu sériu, bola by si superstar. Nemáš pre mňa niečo nové? Rozbiehame ďalšiu časť mega akvária, ale tam je už všetko vychytané. Pribudla jedna krmička delfínov, ale je to len pár replík. Niečo väčšie by bolo v Bratislave. Budúci týždeň obsadzujú novú doku reality show. Pohotovosť pro exotická zvířata. Vyrábali sme ju aj u nás, pamätáš? Myslíš tú veterinárku? Dabovala som jednu z dvojčiek, ktoré prišli s korytnačkou Washington. Mala nejaký balvan v močovom mechúre. To bude ono. Ak sa ti chce, môžeš zájsť na casting do štúdia Paradise. Poznáš? Tomáš Stránsky a spol. Tomáš robí dubbing? Už dávno, má celé štúdio. Továreň na všetko. Ja sa do blavy asi nedostanem. Diviš má len rok a pol, ešte ho dojčím. Najvyšší čas prestať, nie? Povedal s ľahkosťou človeka, ktorý sa o deti ani neobtrel. Prosím ťa, tu mi to podpíš a poď sem. Som rád, že ťa mám. Električka sa z centra Prahy vliekla. Lucia nervózne odpočítavala minúty, pretože čakala telefonát od kuriéra a opatrovateľka mala čas len do obeda. Odkedy prišli deti a presťahovali sa za Prahu, všade sa len hnala. Z toho dôvodu si nemohla dovoliť ani občasné kšefty, ktoré dostávala z divadiel. Celý zárobok by aj tak dala opatrovateľkám, ktoré za hodinu bežne brali 250 korún. Potenciálne televízne postavy v seriáloch jej prebrali mladšie a drahšie kolegyne, ktorých každým rokom pribúdalo. Nebyť Ronnyho, ktorý jej dohadzoval všteky v dabingu prakticky od školy, nepresadila by sa. Hviezdy, ktoré si stihli vybudovať kariéru ešte v 90. rokoch, mali kam stúpať. Martina Hudečková, ktorá si postavila kariéru na Beverly Hills, už v novom miléniu dabovala Renée Zellweger. Miriam Chytilová, Jennifer Aniston a Regina Randová, Demi Moore a Angelina Jolie. Na Luciu zostala krmička delfínov, čo za všetkých nastavených okolností prijímala vďačne a s pokorou. Možno preto, že svoje sny a ciele už optimalizovala a prispôsobila reálnym možnostiam, aby nemala nikdy pocit, že zlyhala. Keď znížila latku, aj ponuka doktorky v pohotovosti pre exotické zvieratá sa javila ako príťažlivá. Keď prišla domov, Diviš odfúkoval v kočíku. Spod ľahkej prikryvky trčala len noha v sadre. Lucia bola rada, že si napriek tomu vedel urobiť pohodlie. Opatrovateľke Adéle zaplatila 1200 korún, čo bola tretina jej dnešného honorára. Dúfala, že sa bude môcť na chvíľku natiahnuť na gauč. Ako náhle si ľahla, noha v sadre začala udierať o kočík. Lucia sťažka vstala a naklonila sa nad dieťa. Diviško, ahoj. Ako si sa vyspinkal? Diviš mal po prebudení dokrčenú tvár a od radosti, že vidí mamu, otvoril ústa, až mu vypadol cumlík. Vzala ho na ruky a položila na zem. Pri ohrievaní polievky sa unavene oprela o digestor. Čakal ju ešte náročný deň. Berta mala v škôlke rozlúčkovú besiedku, na ktorú potrebovala modré legíny. Kuriér, ktorý ich mal doviesť, sa stále neozýval. Po obedia v domácnosti s dieťaťom sa vliekli. Ráno, keď mala ešte energiu, mu vedela vymýšľať program, ale po obede jej vždy došla para a posledným útočiskom bolo ihrisko, kde si Diviš našiel nové podnety. Ostatní rodičia to asi mali podobne. Keď prišli na ihrisko, vyzeralo to tam ako v zoo počas siesty. Rodičia pasívne postávali pri svojich deťoch a buď čumeli do mobilov, alebo pri hojdaní apaticky hľadeli do zeme. Kuriér tvrdil, že je v zápche a do štvrtej to k ním nestihne. Navrhla mu, že zásielku vyzdvihne na ulici na kopci, kde bol príjazd priamo z diaľnice. Bola to pre ňu obchádzka, ale vedela si predstaviť, ako by Berta vyvádzala, keby jej nepriniesla tie modré šmolkové legíny, ktoré boli povinnou súčasťou kostýmu na záverečnú besiedku. Zháňala ich v obchodoch už 2 týždne, ale ten správny odtieň mali len na internete. Dodacia lehota bola 7 dní. Už pri objednávaní bolo jasné, že zásielka príde len tak. Vtedy si ešte myslela, že jej pomôže Pavel, ale to nevedela, že presne na deň záverečnej besiedky v ústave naplánujú hydrologické dny. Na kopci prevzala balík od kuriéra a bežala do škôlky, kde sa už schádzali ďalší rodičia. Pri bráne ich vítala najväčšia šmolinka, pani riaditeľka, a každému rodičovi ponúkla welcome drink, modrú žbrndu a modrý koláč.
2: Třída koček za mnou,
1: zahlásila šmolková pani učiteľka a postavila sa na parket. Počas prvých tónov nacvičenej skladby sa Lucia presunula k ostatným rodičom natlačeným v tieni pod jediným stromom na dvore s mobilmi nasmerovanými na parket. Všetky deti však zakrývala najväčšia šmolinka v prvom rade a modrými labami rozhadzovala tak intenzívne, že choreografiu za ňou nebolo vôbec vidno. Keď Lucia trochu privrela oči, všetci sa zmenili na modré machule, ktoré sa v spečenom popoludní rozpíjali pred očami.
3: Pro boha, Luci, kde sa mu to prosím te stalo?
1: Jedna z mamičiek Hana s hrôzou hľadela na Divišovú nohu v sadre.
4: Na ihrisku. Berta mu pri hraní omylom skočila na nohu. Spadol na zem a už sa nepostavil. Ešte sme sa s Pavlom smiali, že keď to bude mať zlomené, či mu dajú barly. A potom mi volal, že už je v sadrovni.
3: Chudáček, jak dlho to bude mít?
4: 3 týždne, ale zvláda to dobre, pozri.
1: Lucia Diviša posadila na zem. Telo i vlasy mal spotené. Hneď sa naťahoval k ústolom s občerstvením.
4: Chceš koláč?
1: Prihovárala sa mu Lucia.
4: Diviš prikyvoval. Tak si ho choď zobrať.
1: Diviš sa rukami začal húževnato posúvať smerom dopredu. Zdravou nohou si pomáhal a tú zasadrovanú ťahal za sebou. Hana si s úžasom zakryla ústa.
3: Ja omdlím.
4: S Pavlom ho voláme Meresiev.
3: To je kto?
1: Sovietský vojak. Zranili mu nohy vo vojne a celý čas ich vláčil za sebou. Diviš sa zatiaľ preplazil k stolu s občerstvením a snažil sa dočiahnuť niečo z modrého branču.
4: Lucia sa presunula za ním a kým rýpal do šmolkového mafinu, nosičom si ovievala tričko, po ktorom sa rozlieval veľký prepotený fľak. Uvedomila si, že nič nejedla, tak si tajne ukradla jeden koláč pre seba.
2: Vy budete určite pani Formánková, máma od Bertičky, že?
3: Ja sem Aleš Stán, od Mikuláše.

0: Polkýtať o prázdninách?
1: Zatiaľ som ju neprihlásila. Pretože se mne na to ptal môj Mikuláš a ja sem mu to neumiel říct. On je na ní dosť fixovaný. A ja vím, že ta škola bude hodne veľká zmiena. Nejen pro ne, ale taky pro nás rodiče, že jo? Lucia prikyvovala a popritom stihla odsledovať, že modrá šmolkovská choreografia sa už skončila a Mega Šmolinka rozdáva deťom diplomy k ukončeniu škôlky. Ja bych si moc přál, aby si tohle léto ešte spolu užili. Je to poslední období, kdy si mohou vydechnout, pak už je čeká jenom dřina. Ak sa bude dať ešte prihlásiť a Berta bude mať záujem, môžem to urobiť. Tak, prima. Udelejme to takhle. Ja vás teď nebudu přidávať do té staré WhatsAppové skupiny Koťátka ve školce, pretože dnes deti normální docházku končí a v létě všichni nepokračují. Tady mi napište své telefonní číslo. Alež vytiahol kartičku s perom a podával ich Lucii. Já následně vytvořím novou skupinu Letní koťátka, poptám se ostatních, jak to mají a podle toho si vás tam přidám, jo? Alež ani nečakal na jej odpoveď. Hneď sa otočil a v modrej mase chaoticky pátral po rodičoch ďalších spolužiakov svojho syna. Mal pravdu. Lucia sa mu vedome a doteraz úspešne vyhýbala už 2 roky. Stretli sa vždy len na rodičovských združeniach, z ktorých na schvál odchádzala skôr s výhovorkou, že musí ísť domov za mladším synom. V triede kočiek trvali najdlhšie, pretože ich Aleš zámerne naťahoval. Problémy vždy zbytočne nafúkoval a rozoberal do najmenších detailov, ktoré vôbec nikoho nezaujímali. Trval na tom, aby deti mohli mať počas poobedného odpočinku v postielke hračku, pretože jeho Mikuláš po obede nespí už od 3 rokov. Snažil sa dokonca presadiť mydlo, ktoré menej vysušuje ruky, pretože jeho Mikuláš má atopický ekzém. Aj keď z týchto návrhov učiteľky prakticky nič neakceptovali, jeho nasadenie bolo obdivuhodné. Kým Lucia ráno upachtene dobiehala s Bertou do škôlky, často počula, ako Aleš trpezlivo diskutuje s Mikulášom na rôzne témy a nadšene mu číta jedálny lístok.
2: Je, podívej, dnes máte čočkovou kaši i s párečkem.
3: A ke svačince jablíčko a jogurtek, paráda. Mňa mi to bych si taky dal.
1: Voda vo vani bola celá modrá od Bertinho šmolkovského make-upu, takže spoteného diviša Lucia len jemne opláchla, aby sa mu sadra nenamočila a nezafarbila do modra. Po kúpaní lepšie zaspával a nemal nutkanie škriabať si nohu pod sadrou. Pri čítaní knižky jej sal prsník, ale občas prestal, ako by sa započúval do textu. Keď zatvorila knihu, už spal a prsník bez náznaku pohybu zvieral medzi zubami. To bolo dobré znamenie, no nebolo sa treba ponáhľať. Diviš mal plitký spánok. Stačil jeden pohyb navyše a musela by začať odznova. Zostala ležať otočená k nemu, druhou rukou hladkala Bertu po vlasoch. Mobil na stole zavibroval. Užívateľ Aleš Stan ju pridal do skupiny Letní koťátka.
4: Zdravím všechny rodiče ve skupine. Díky moc všem za skvělé odpoledne. Děti si to moc užili.
5: Mikuláš zaspal a teprve teď jsem si všiml, že pusu má celou modrou od mafinku.
1: Rozradostený smajlík.
4: Prosím rodiče, aby napsali, jak a kdy plánují dát své děti do školky během letního provozu. Přeji vám všem krásné a pohodové letní prázdniny. A.S.
1: Bertine očka sa zasnene uprali k oknu. O čom premýšľaš, Berti? Spýtala sa Lucia.
6: O našej svadbe s Mikulášom. Bude mať dlhé rúžové šaty a v ruke kyticu. Ty si sa vydávala v akých šatách, mami?
1: Nemala som svadbu, Berti.
6: Prečo?
1: Zhrozene sa pýtala Berta. Pretože sme s tatom riešili veľa iných starostí. Hľadali sme nejaký domček, pustili sa do rekonštrukcie, potom ste sa narodili vy a už nebol čas na nič. Ako sa tak počúvala, prestával byť tento dôvod obhajiteľný už aj pre ňu samotnú. U Berty však prešiel a úprimne Luciu ľutovala.
6: Nebuď smutná. Pozvem ťa aspoň na moju svadbu. Bude tam aj Adélka, Zuzanka, Karolínka a nesmiem zabudnúť na Mikulášových rodičov.
1: Lucia ju hladkala po tvári a myslela na to, že ak by mala mať v rodine Aleša, radšej vyskočí z okna. Zobudil ju zvuk auta.

0: Deti už tvrdo spali, ale Lucia radšej zostala v posteli. Bála sa, že keď Pavel vojde do kuchyne a rozsvieti, Diviš sa prebudí. Snáď si spomenie, ako ho ráno prosila, nech je potichu, keď prichádza domov, lebo práve v tom čase uspáva deti. Ani náhodou. Hlučne vošiel do kuchyne a zažal veľké svetlo, ktoré cez presklené dvere udrelo Divišovi do očí. Okamžite sa zamrvil a nepokojne otočil. Rukou skontroloval, či má pri sebe mamu a priam agresívne jej hrabol pod nočnú košeľu, kde nahmatal prsník. Dvere na kuchyni sa otvorili a do spálne vkráčal Pavlov pohyblivý tieň. Lucia nadvihla hlavu.
1: Už spí?
0: Spýtal sa neprimerane nahlas.
1: Psst!
0: Priložila si prst na pery a ukázala na Divišovú ruku na jej prsníku.
2: Musím tu s ním zostať, inak sa zobudí. Si hladný?
1: Jo?
2: Vyber si z chladničky polievku.
1: Jaká je?
2: Uvidíš. A zavri!
0: Vzdychla nasrane a hlavu si položila späť medzi deti. Pavel s obranným gestom zacúval do kuchyne. O chvíľku začula, ako otvára chladničku a prihrieva hrniec s polievkou, pričom si pískala kusy melódiu. Je pravda, že v poslednom čase sa ich komunikácia obmedzila na výčitky, upozornenia a dohady o tom, ako niekto niečo nestihol alebo dosť dobre neurobil. Iné témy sa akosi vytratili. Kedy si zvykli večer posedieť a baviť sa o práci. Pavel vyťahoval vtipné historky z hydrologického ústavu a ona imitovala svoje kolegyne z divadla. Teraz sa jej dni zúžili na starostlivosť o deti a na pozorovanie a zdokonaľovanie jej imitačného talentu nebol čas a už ani chuť. Vnímala pocit nespravodlivosti. Vedela, že Pavel za to nemohol. Živil a podporoval ich tak, ako vedel. Nemohol sa čudovať, že je podráždená. Celý deň trávil v práci plnej podnetných a najmä dospelých ľudí, s ktorými podebatoval, zasmial sa a potom sa venoval vlhkosti pôdneho profilu. Po takom dni si človek rád zapíska. Čo dnes zažila ona? Z celého dňa zostali len nejaké črepiny. Dobiehanie na električku, koniec seriálu, legíny, únava, plastové poháre ochytané mastnými detskými rukami, rozdrvené chrumky a letní koťátka. Ráno si Pavel s Luciou čistili zuby a navzájom sa pozorovali, ako sa im hromadí pena v ústach.
1: Chcelo by som mať veľa peňazí, aby Diviš mohol chodiť do Montessori jaslí na kopci.
3: Ja bych chcel hodne peniaz. Hodne holek, koksu a nádobu na dešťovku. Ale teď nepusť gumivadlu, aby vyplivnul sliny.
0: Lucia sa uhla. Pavel sa doumýval a ihneď zo seba začal chrliť údaje. Rána mával dosť intenzívne.
2: Už si koukala na stránky intersucho.cz?
0: V obývačke jej v počítači ukázal mapu Českej republiky. Plávali na nej samé červené, žlté a oranžové plochy.
1: Čím ručí, tím horší. A my sme přímo tady.
0: Ukázal na veľkú červenú machuľu.
2: A čo my s tým akože môžeme robiť?
1: Musíme zadržať v krajine co nejvíc vody. Koupíme nádobu na dešťovku. Zakopeme ji do země a svedeme do ní okapy. Tak zachytíš vše, co ti padne na střechu. Za pár hodin intenzivního deště naplníš 3 kubíky. Víš, že půdní profil je oproti loňskému roku o 5% suší?
0: Nikdy nevedela, ako má reagovať na Pavlové katastrofické scenáre. Myslíš, že by si si mohol budúci týždeň vziať deň voľna? Potrebujem ísť na casting do Bratislavy. Rony mi dohodil kšeft v dabingu.
1: Vyplatí sa ti dabovať nejaký frky na Slovensku?
0: Spýtal sa Pavel prekvapene. Vieš čo, áno. Potrebujem normálne žiť. Ak by som ten kšeft dostala, bola by som trochu viac s mamou. Berta môže ísť v lete ešte do škôlky, takže tu budeš len s Divišom. Aj tak je už na čase ho odstaviť. Diviš na chvíľku prestal jesť. Začudovane pozeral najskôr na Luciu, potom na Pavla, ako by im rozumel. Obaja sa na tom zasmiali.
1: No jo, mluvíme o tobie, Meresieve. Už seš veľký kluk, nepotrebuješ přece prso.
0: A ak to nevíde, možno mi Rony dohodí krmičku delfínov v mega akváriu. Pavel uprel na Luciu súcitný pohľad.
2: A čím je budeš krmiť?
0: Neviem, asi nejakými malými rybičkami.
1: Poď sem, ty moje chudobka.
0: Ja ťa uživím, nemusíš do žiadného akvária.
1: Zakopeme ti tady dešťovku a budeš zalévať zahradu.
0: Pavel si pritúlil Luciu a Diviš sa radoval, takže oboch rodičov objal svojimi zababranými malými rúčkami. Spor drepmo. Deti v noci ešte bez Lucie nikdy neboli, takže svoju dvojdňovú nezávislosť po 6 rokoch intenzívneho rodičovstva si musela obhájiť aspoň sama pred sebou. Obsesívne počítala tablety do umývačky, dokonca aj rolky toaletného papiera, len aby Pavel nemal žiadne starosti a nemusel ísť na nákup do drogérie. Jednoduchšie si zapamätal percento nasýtenia povrchovej vrstvy pôdy než gramáž vlastných potomkov. Noc pred odchodom žmolila dlane svojich spiacich detí a ospravedlňovala sa im, že ich opúšťa. Plakala, kajala sa až natoľko, že i oni vytušili, že sa bude diať čosi výnimočné. Berta chcela zaspávať v objatí, Diviš si z nej zase urobil vešiak a počas dojčenia na ňu vykladal nohu v sadre. Beznádejný smútok, ktorý ju prepadol v stanici v Praha Líbeň, vystriedal hnev v Českom Brode, keď zistila, že si preto veľké smútenie zabudla doma notebook. Mala v ňom scenár k seriálu, ktorý jej pristal v maili pred 4 dňami. Ako náhle vošla do maminho bytu, ovanul ju hnilobný puch z papule psa. Dusty sa už ledva hýbal. Na príchod Lucie reagoval len apatickým zdvihnutím obočia, jeho hlava zostala zaborená v pelechu. Chýbala mu už aj zadná noha, ktorú museli pred 3 rokmi v dôsledku nádoru odstrániť. Vtedy si už Lucia myslela, že je s Dustym amen a mama sa po jeho smrti konečne stane použiteľnou babičkou, ktorá občas príde za ňou do Prahy postrážiť deti. Pes to však zázrakom prežil, a tak mama mala zase o jeden dôvod navyše, prečo musí zostať doma. Ahoj! Zakričala Lucia ešte z chodby. Mama vykúkla z kuchyne, z úst jej trčala slimka. No konečne! Varíme ti večeru, že, Dustinko? Umy si ruky! Nemennosť maminej domácnosti Luciu zvláštnym spôsobom upokojovala a vracala do dávnych čias jej mladosti. Mama mala podozrivo dobrú náladu, ktorú pri servírovaní jedla hneď vysvetlila. Ja som taká rada, že máš konečne nejaké zamestnanie. Toto konštatovanie bolo dojemné. Mama stále nerozumela, akým spôsobom sa živia herci. Ako učiteľka na dôchodku, ktorá celý život chodila do školy na 7 a vracala sa o 3 po obede a niekedy, keď mali klasifikačnú poradu, tak až o 6, nerozumela, ako môže jej dcéra navyše s 2 deťmi žiť v takej neistote. Ona mala o vyštudovaných hercoch svoju predstavu. Boli to tí ľudia v telke alebo na divadelných plagátoch. Ide len o príležitostný kšeft, mami. Práca na pol roka, ak ma vôbec vezmú. Čo by ťa nevzali? Veď si vravela, že sa s tým Tomášom Stránským poznáš. Jeho pozná každý, bude tam veľa herečiek. Ale ideš na zmluvu, takže ti budú platiť odvody. Nie, je to autorská zmluva. Odvody si platím sama. Keď večer obchádzali okolo bloku, mama sa Lucii pochválila skalkou vo dvore, ktorú zrekultivovala spolu s klubom dôchodcov v Ružinove. Klub viedla už dlhé roky, čo Lucia kritizovala. Zdalo sa jej, že do tých starých ľudí vkladá oveľa viac energie ako do svojich vnúčat. Tak som to všechno progooglil a myslím, že nejlepší bude sebrať tú nádobu na 3 kubíky. Stojí přes 20 000. Tak ja si rovnou objednám. Dobre, a čo deti?
3: Zhasli jak svíčky. Meres je v sete ani nejak extra nedožadoval. Mám pro nej pripravenou láhev s mlíkem. Tak jo, pozdrav mámu, mám ťa rád. Pusu.
0: Mamin starý počítač už vykazoval známky opotrebenia. Stránka s mailom sa načítavala celú večnosť a keď konečne stiahla súbor, mama naň opakovane klikala, aby ho otvorila. Transfúzia pre vakové vericu. Čítala. Na klinike doktorky Keleherovej nie je núdza o nezvyčajné prípady. Jej ošetrenie potrebujú aj 2 vakové verice s nečakanými problémami, púštna korytnačka s podozrivým výrastkom na pancieri a iba ročná klokanica Kathleen. Mišov ďalej blúdila v scenári.
2: A ty dabuješ koho?
0: Tú korytnačku. Mama zamrzla a vážne sa pozrela na Luciu. Samozrejme, že veterinárku. Veď o nej to celé je. Ošetruje zvieratá, v každej časti má niekoľko pacientov. Je to dokumentárna reality show. Niekto niečo robí a ty ho pritom sleduješ.
2: Ale v tom scenári máš presné repliky.
0: Samozrejme. Máš tu timecode, aby si vedela, kedy sa replika vysloví. Pôvodné znenie ti beží celý čas v slúchadlách, ktoré máš nasadené na ušiach. Originál je v angličtine, čo je výhoda, lebo trošku rozumieš. Nejako keď dabuješ maďarský alebo dánsky film. A pri reality show sa nemusím striktne držať počtu slabík a triafať sa herečke do úst. Aj keď je tam malá nedokonalosť, dá sa to posunúť alebo nahrať len jedno slovo.
2: Mama pozorne počúvala a potom si vzdýchla. Takže by to vlastne mohol dabovať každý, nie?
0: Vstala a odišla do izby. Luciu mrzelo, že mama nikdy nedocenila, ako sa v dabingu presadila. Problém bol v tom, že v telke nevidela svoju dcéru, ale len nejakú ženu s jej hlasom a úplne inou tvárou. A niekedy aj bez. Lucia totiž často nahrávala iba komentár a s ním sa predsa mama nemohla pochváliť susedkám ani bývalým kolegyniam. Keď si Lucia prešla celú epizódu, zaklapla počítač, čím prišla o jediný zdroj svetla v miestnosti. Keď zažala malé svetlo na toalete, všimla si, že pes neleží na svojom mieste. Zo spálne sa ozýval mamin chrapot. Pootvorila dvere. Na posteli sa rozprestieralo mamine telo, spod periny trčal psí chvost. Vyzeralo to čudne. Mama v spánku jemne zvierala Dustyho chlpatú labku. Pes ležal oproti nej a jeho trup sa pomaly nadvihoval. Vyzerali ako spiaci milenci.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z románového debutu Terezy Oľhovej Zbytočné pohyby. Interpretovala Barbora Andrešičová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné pondelkové ráno, milí poslucháči, počúvate reláciu Prelúdium, ktorú vás dnes prevádza Lenka Molčániová. Začiatok nového týždňa vám spríjemníme s pohodovou jazzovou hudbou v podaní dvoch svetových hudobníkov. Bude to klaverista Brad Meldau so svojím triom a speváčka a klaveristka Diana Kroll v sprievode rôznych zoskupení. Na úvod si vypočujete dve skladby z debutového albumu spomínaného svetovo uznávaného klaviristu z roku 1995. Na nahrávanie si Meldau pozval vynikajúcich hudobníkov, kontrabasistu Larryho Grenadiera a bubeníka menom Jorge Rossi, ktorí boli členmi jeho tria počas niekoľkých rokov či až dekád. V ich podaní teraz zaznejú skladby legendárneho Richarda Rodgersa My Romance a It Might As Well Be Spring.

Dozneli skladby Richarda Rodgersa It Might As Well Be Spring a My Romance v podaní tria klaviristu Breda Meldaua z roku 1995. Druhú polovicu programu venujeme kanadskej speváčke a klaviristke Diane Krall, ktorá patrí medzi najznámejšie jazzové hudobníčky s najpredávanejšími albumami. Má ich na konte viac ako 15 a za viaceré z nich získala aj prestížne ocenenie Grammy Awards. O chvíľu si vypočujete jej nahrávky z 90. rokov. Ako prvá zaznie pieseň Free From Sauce, ku ktorej hudbu zložil Joe Ricardel a text napísali Red Evans s Dianou Krall. Ďalej to bude pieseň Peel Me a Grape od Davea Frischberga a na záver Devil May Care od autora menom Bob Dorough. Spolu s Dianou hrajú kontrabasisti John Clayton, Christian McBride či Ben Wolfe, bubeník Jeff Hamilton a gitarista Russell Malone.

0: Počúvali ste piesne z albumov speváčky a klaviristky Diany Krall. Od konca to boli skladby Devil May Care, Peel Me a Grape a Freem From Sauce. Týmto sa s vami lúčim, dnešnú reláciu Preludium pre vás pripravila Lenka Molčániová. Prajem vám pohodový začiatok týždňa s Rádiom Devín.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Poprad Kráľová Hoľa, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 94,2 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín, ladenie.
3: Príjemné dobré ráno z Rádia Devín, začína sa rané ladenie a čakajú nás 3 hodinky dobrej hudby, kultúry a inšpirácií. Budeme počuť kúsok Moliéra ako ochutnávku z galérie veľkých diel. Vyberieme sa do Kremnice, kde práve vystavuje Martin Tamášfi. Po 8. sa budeme rozprávať o nádherných stredovekých pamiatkách, ktoré sú súčasťou gotickej cesty a už o pár dní bude väčšina z nich na jeden deň prístupná. No a po 9. sa dozvieme, čo čaká divákov na festivale Tanečno v Námestove. Ja sa na to všetko už teraz teším a prajem vám spolu s Tobiasom Turničom príjemné ráno s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: V roku 1555 sa narodil v Nedožeroch humanista, básnik, pedagóg, klasický filológ a jazykovedec Vavrinec Benedikt. 1801. Vo Viedni sa narodil hudobný skladateľ a dirigent Jozef Kumlík, zakladateľ spolku pre cirkevnú hudbu pri dome svätého Martina v Bratislave. 1822. Narodil sa v Hornom Záturčí prozaik štúrovskej generácie a priekopník slovenskej historickej novely, pedagóg, literárny kritik Ján Kalinčiak. V mnohých domácich knižniciach je dodnes jeho známa próza Reštaurácia, v ktorej s humorom kritizoval spôsoby hornouhorských zemanov. V roku 1900 zomrel v Los Angeles priekopník krajanskej tlače a podnikateľ Janko Slovenský. Narodil sa v roku 1856. 1903. V Dolnom Srní sa narodil literárny a divadelný historik Jan Marták, riaditeľ Martinského divadla, ale aj manžel spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej. Zomrel v roku 1982. V Klenovci sa v roku 1922 narodil spisovateľ, literárny kritik, redaktor, filmový scenárista, eseista, publicista Vladimír Mináč. 16 rokov stal na čele Matice slovenskej. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania, prežil aj koncentračný tábor. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad romány Smrť chodí po horách, Dlhý čas čakania, Zvony zvonia. Ako scenárista sa podieľal napríklad na úspešnom filme Kapitán Dabač s Ladislavom Chudíkom v hlavnej úlohe. Zomrel v roku 1996. V roku 1927 sa narodil v Spišskej Novej Vsi divadelný režisér a riaditeľ štátneho divadla v Košiciach Milan Bobula. Zomrel v roku 2000. Poďme do sveta. 1664. Cisár Leopold I. uzavrel vo Vašvári mier s Osmanskou ríšou. Turci tak získali nové zámky, ktoré sa stali najzápadnejším centrom tureckej provincie. 1847. V Čachticiach na 4. schôdzke spolku Tatrín prijali slovenskí národovci stredoslovenčinu za spisovný jazyk Slovákov. 1895. V Budapešti sa konal kongres nemaďarských národov Uhorska. Kongres prijal program, ktorý požadoval napríklad federalizáciu krajiny alebo zavedenie všeobecne volebného práva. V roku 1935 sa narodil gruzínsky hudobný skladateľ Gia Kancheli. Ten žil v Belgicku, po rozpade Sovietskeho zväzu pôsobil v Berlíne a neskôr bol rezidenčným skladateľom Kráľovskej filharmónie v Antwerpách. 1675 bol položený základný kameň Kráľovského Greenwichského observatória v Londýne. Historický kalendár uzavrieme hudbou v čase. Tento týždeň sa venujeme kapele Big Brother. 12. augusta 1968 vydala táto americká rocková kapela Big Brother and the Holding Company svoj druhý štúdiový album so solovou speváčkou Janis Joplin. Ten dostal názov Cheap Thrills. Nahrávka vyšla v lete a už v októbri sa dostala na vrchol rebríčka Billboard v kategórii najúspešnejších platní. Udržala sa tam nasledujúcich 8 týždňov. Cheap Thrills sa stal najúspešnejším albumom roka 1968. Obrovský úspech však nemal dlhé trvanie, keďže v decembri Janis Joplin kapelu opustila a vydala sa na solovú dráhu. Ako prvú pieseň na tento týždeň vybrala hudobná dramaturgička Karin Rumanová pieseň I Need a Man to Love.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Každý deň pre vás pripravujeme v Rádiu Devín výber z inšpiratívnych diel a dnes to bude Molierov Mizantrop. Vypočujme si teraz o tom viac.
2: Dobrý deň, som Peter Pavlac a dnes vás pozývam k počúvaniu rozhlasovej adaptácie Molierovej komédie Mizantrop. Jeana Battista Pocléna Moliéra si väčšina z nás spája predovšetkým s ostrou charakterovou komédiou typu Lakomca či Tartufa. Mizantrop však vznikol v inej etape jeho tvorby a dodnes patrí k jeho najzložitejším a najambivalentnejším dielam. Hra mala premiéru v roku 1666, teda v období, keď sa Molière čoraz výraznejšie odkláňal od čisto situačnej komiky smerom k psychologickejšiemu a spoločensky komplikovanejšiemu typu drámy. Hoci je Mizantrop stále komédiou mravou, smiech už tu nie je jednoznačný. Hlavná postava Alceste odmieta spoločenské pretvárky, zdvorilostné lži a konvencie aristokratického prostredia. Jeho požiadavka absolútnej pravdivosti však postupne prerastá do radikálneho odmietania spoločnosti ako takej. Molière tak nevytvára iba satíru salónnych mravov francúzskeho dvora, ale je zvláštny paradox. Alceste má v mnohom pravdu, no spôsob, akým svoju pravdu presadzuje, ho izoluje od ostatných i od vlastného citu. Práve preto býva Mizantrop označovaný za jednu z prvých veľkých psychologických komédií európskeho divadla. Slovenský rozhlas siahol po tejto hre viackrát. Staršia verzia vznikla v roku 1969 v réžii Ota Varečku, pričom Alcesta v nej stvárnil Ladislav Chudík a Filenta Jozef Šándor. Verzia, ktorú si dnes vypočujete, je z roku 2002 a režirovala ju Milena Lukáčová, ktorá sa dodnes pomerne často venuje rozhlasovým realizáciám literárnych a dramatických titulov s dôrazom na psychologickú kresbu postav a presnú prácu s jazykom. Práve pri Mizantropovi je to podstatné. Molierov text totiž nestojí na vtipných pointách, ale predovšetkým na rytme dialógu, vnútornom napätí replík a jemných významových posunoch. A v neposlednom rade nemožno zabúdať na významné špecifiku mnohých textov autorov francúzskeho klasicizmu, Moliéra nevynímajúc, a tým je viazaný verš, tzv. Alexandrín, 12-slabičný verš s cezúrou po 6. slabike, ktorý kladie mimoriadne nároky na režino-hereckú interpretáciu. Alcesta v tejto verzii stvárnil Ján Galovič, čo by sa mohlo zdať typovo paradoxné, nakoľko jeho osobnostné a ľudské nastavenie je v pomerne ostrom protiklade k tomu, čo táto postava reprezentuje. Avšak možno práve tento paradox jeho interpretáciu posúva od čisto komického typu k človeku vnútorného nepokoja a sklamania zo sveta, ktorý nedokáže zosúladiť vlastné morálne nároky s realitou medziľudských vzťahov. Filenta hrá Martin Kapralik, ktorého civilnejší a pragmatickejší prejav vytvára voči Alcestovi dostatočne potrebný kontrast. Rozhlasový Mizantrop tak ponúka aj klasickú komédiu o pokrytectve a spoločenských maskách, avšak v skutočnosti je aj pozoruhodnou úvahou o hranici medzi pravdivosťou a netoleranciou, medzi morálnym postojom a osamelosťou človeka, ktorý už nedokáže prijať kompromis so svetom okolo seba. Na svoju dobu nezvyčajnú autorskú prácu s nejednoznačnosťou žánru a výkladu sa tak v tejto verzii podarilo posunúť od archaického vnímania klasiky oveľa viac k našej bolestivej prítomnosti.
1: Hru Mizantrop si môžete vypočuť dnes popoludní o 15. hodine v Galérii veľkých diel.

0: Výtvarný umelec Martin Tamášfi sa dlhodobo venuje hľadaniu nových možností reprezentácie krajiny prostredníctvom maľby. Teraz sa prvý raz predstavuje vo svojej rodnej Kremnici. Martin Úram sa v Múzeu minci a medaily rozprával s kurátorkou Luciou Gavulovou a výtvarníkom Martinom Tamášfim o výstave Periférne vnemy.
1: Tvoríme v rozhlase v súčasnosti naozaj veľmi rôznorodé formáty, či už je to vlastne od tých kráľovských disciplín, ktorými sú feature, rozhlasové hry, veľké vlastne cykly čítaní na pokračovaní, až po také vlastne postupne menšie formáty, ako sú eseje, recenzie, taká veľmi živá, síce mini formát, ale veľmi živý formát poézia mesta. Ďalej napríklad pre Rádio Regina tvoríme aj krajinu kníh, ktoré je našim takým vlastne živým kontaktom so súčasnou literatúrou a snažíme sa prinášať poslucháčom, poslucháčkom aktuálne knižné typy. Zuzka sa venuje aj zábavníku, sobotníku ako jediná z nás. A každý rok vlastne tie formáty alebo relácie rôzne pribúdajú, menia sa trošku, optimalizujú.
2: Neviem, či som spomenula ešte Ars Litteri, tie sú pre Rádio Devín, to vyrábame spolu so Zuzkou. A pre mňa osobne, popri krajinách kníh, pre Reginu, tie Ars Litteri sú taká srdcovka, že tie krajiny kníh sa venujú súčasnej literatúre a tie Ars Litteri niekedy aj súčasnej, ale často ich robíme s presahom aj na staršiu klasickú literatúru, s presahom až do súčasnosti, takže tie máme tiež veľmi radi.
3: To všetko, čo ale spomínate, sú, poviem to, premiérové tituly, ale vaša práca spočíva napríklad aj v tom, že pracujete s archívom, a to v súvislosti napríklad aj s tým, že Devín často a rád oprašuje veci, ktoré boli premiérované už pred, povedzme, 10 ročiami.
4: To sa veľmi často teda, alebo asi najviac týka mňa, to vyťahovanie rozhlasových hier z archívu. A niekedy je to viac potešujúce, niekedy je to viac pracné, lebo čím je ten titul starší, tým viac si taký trošku archeológ a snažíš sa to, čo v tom systéme napríklad nie je, dohľadať a podobne, ale zároveň je to aj také celkom zaujímavé objavovanie toho, že čo všetko sa od asi 1956, myslím, že rok, ktorý je taký najstarší, ktorý som vyťahovala z archívu, až aké veľké množstvo kvalitných titulov sa robievalo. Jack London, to bolo také, a Verneovky, to boli také moje srdcovky vždycky, keď som sa v tom hrabkala.
3: A zameriavaš sa vyslovene na produkciu Bystrického štúdia, keď hľadáš v tom archíve?
4: Je to asi tak prirodzene žiaduce, ale zároveň sa to nie vždy podarí, lebo vždy sa snažíš vybrať tie hry, aby keď sa to robí napríklad pre dramatický Devín, tak zvyčajne vychádzajú v podstate tri tie tituly a snažíš sa, aby boli nejak dramaturgicky kompaktné. A logické je, že keďže to Bystrické štúdio nie je také veľké ako to Bratislavské, tak nie vždy sa to dá vyskladať čisto z bystrických titulov. Takže hoď sa o to snažím, nie vždy sa to podarí.
3: My sa rozprávame pri príležitosti 100 ročnice rozhlasu. Povedzte, je niečo, na čo sa môžu poslucháči, poslucháčky tešiť, čo by sme im mohli dať do pozornosti?
1: S Janom Mikušom pripravujeme aktuálne autorskú rozhlasovú hru, ktorej názov ešte stále polemizujeme, ale je tu vlastne zaujímavý motív režiséra, rozhlasového režiséra, ktorý jedného dňa zistí, že sa premenil na rozhlasovú zvukovú vlnu a tak sa rozhodol to nikomu neprezradiť a prijíma ponuku režírovať hru k príležitosti 100-ročnice rozhlasovej. No a táto režia prebieha teda veľmi náročným spôsobom cez telefón a dejú sa tam rôzne peripetie. Nebudem viac prezrádzať, lebo naozaj ešte sme vlastne vo fáze tvorbe textu, ale je to niečo, na čo sa poslucháči a poslucháčky naozaj môžu tešiť.

dotyk. Jak prišiel, zmizol záletník. Stihol však niečo, za čo dík, čo viem len ja. A inak nik, čo viem len ja. A inak nik.

láska okamih, že nie som tvoja ani ich. Po nebi čiernom ako tér, s tmy nekoniec.

0: Rádio Devín, esej.
1: Umelá inteligencia dokáže písať príbehy, napodobňovať štýl autorov či vytvárať presvedčivé texty. Znamená to však, že naozaj myslí? Spisovateľ a prekladateľ Peter Mačovský sa vo svojej eseji Čudo umelé, ale stále málo inteligentné zamýšľa nad tým, čo umelá inteligencia dokáže a čo jej napriek technologickému pokroku stále chýba. Číta Juraj Smutný.
2: Peter Mačovský, Čudo umelé, ale stále málo inteligentné. Ktorý si deň som sedel pri počítači a pod chvíľou som cez balkónové dvere vyzrel na ulicu. Všimol som si skupinku štyroch školákov. Bolo už po vyučovaní, no chlapci stále oblečení v školských uniformách sa ešte zastavili v nedalekom parku pohrať sa so svojimi ragbyovými loptami. Teraz sa však už vracali domov. Po minútke som znovu zdvihol pohľad od počítača a vidím, že chlapci postávajú pod stromom a zízajú dohora, na korunu stromu. V tom jeden z nich vyhodil svoju loptu medzi konáre. Zrejme im tam niečo uviazlo a teraz sa tú vec usilujú dostať dole. Lopta sa však na asfaltový chodník nevrátila. Teraz trčali v korune už dve lopty. Chlapcov to rozrušilo. Do bujnej koruny letela ďalšia lopta, ktorá tam takisto uviazla. Ktorému si zo školákov napadlo vyhodiť tam tašku? Takisto tam uviazla, no aspoň jedna lopta sa vrátila na zem. Vyhodili ďalšiu tašku a tentoraz sa im podarilo dostať dole predošlú tašku, no práve vyhodená tam zostala. Takto sa tam mocovali s loptami a taškami dobrých 20 minút, až kým nezískali všetok svoj žiacky majetok späť. Napadlo mi pohrať sa s umelou inteligenciou. Bokom poznamenávam, že označovať tento umelý výtvor za inteligentný pokladám za boho či človekorúhačstvo. Veď tá vec bez nášho pričinenia nedokáže fungovať. Potrebuje prísun dát a to, čo predvádza, má so samostatným myslením málo spoločného. Vpísal som do rámčeka niekoľko slov plus príkaz napíš poviedku. Zadal som tieto slová. Štyria chlapci, štyri lopty, školské tašky, strom, uviazla, okolo idúca pani, koruna stromu, 25 minút. O pár sekúnd sa mi na obrazovke zjavila poviedka, z ktorej ocitujem len začiatočné vety. Bol slnečný piatok a štyria chlapci, Jakub, Martin, Filip a Adam, kráčali zo školy domov. Na chrbtoch sa im hojdali ťažké školské tašky, no oni mysleli len na jedno. Na veľký futbalový turnaj, ktorý si naplánovali na dvore. Každý z nich mal svoju vlastnú loptu. Keď dorazili k starému parku, rozhodli sa, že si trochu zatrénujú. Netrvalo dlho a štyri lopty lietali vzduchom jedna radosť. Jakub však do tej svojej kopol príliš silno. Lopta vyletela vysoko, narazila do konára a zostala nešťastne visieť vysoko v listoch. Neboj sa, ja ju vybijem, zakričal Martin a hodil svoju loptu smerom nahor. Lenže stalo sa niečo neuveriteľné. Aj tá druhá lopta zostala visieť v konároch. To digitálne čudo, ako ste si iste všimli, milé poslucháčky a milí poslucháči, významne obohatilo mojich pár slov či slovných spojení. Opatrilo chlapcov menami, opísalo počasie, pridalo futbalový turnaj, ba zaradilo aj priamu reč. Umelému čudu som prikázal, aby poviedku vyrozprávalo v štýle Vincenta Šikulu, Pavla Vilikovského či v duchu futbalového teoretika Ladislava Borbéliho. Opäť pozoruhodné výsledky. Čudo prosto zhromaždilo z internetu, čo sa len dalo. Nazbierané údaje skombinovalo na čo najvernejší rečový prejav vyššie menovaných osobností. Dôkazom samostatnej inteligencie to však stále nie je. Uviazne v pasci ten, kto si nebodaj pomyslí, že má dočinenia s mysliacou a navyše aj vysoko inteligentnou bytosťou. Keď sa pred niekoľkými rokmi objavil ChatGPT, jeden človek od počítačov mi predpovedal, že ako spisovateľ a prekladateľ končím, lebo umelá inteligencia ma aj tak vyhodí zo sedla. Trebárs, nepriečím sa, len by sme nemali zabúdať, že stvorenia nebývajú dokonalejšie ako ich stvoriteľia. Ani z Božieho tvora, človeka, sa nestala bytosť, ktorá by prekonávala svojho stvoriteľa. Veď ešte stále vie toho veľmi málo. Nielen o vesmíre, ale aj o vlastnej psychike. Digitálny vesmír stvorili ľudia, ktorí neboli vševedúci. Nijaký človek taký nie je. Do svojich výtvorov i potomkov nebadane prenášame aj svoje nedostatky. Preto ani to, čo vkladáme do umelých systémov, nemôže byť dokonalé. Môže sa nám síce zdať, že komunikácia medzi počítačmi zrodí taký spôsob myslenia, do ktorého tajov človek jakživ neprenikne. Avšak nepochopiteľné je automaticky niečo vyššie. Preto by sme naďalej mali klásť otázky. Sebe, druhým i domnelým vyšším formám existencie. Veď i starozákonní hrdinovia kládli stvoriteľovi otázky, ba i hašterili sa s ním.
1: Počúvali ste esej Petra Mačovského Čudo umelé, ale stále málo inteligentné. Čítal Juraj Smutný a reláciu pripravila Mária Danadová.

0: z programu Rádia Devín.
1: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.

0: Anatomické venuše, ženské voskové figuríny, boli v 18. a 19. storočí využívané pre medikov ako učebné pomôcky, pričom tela, tváre mali svoju svojskú estetiku. Boli upravené, neraz mali šperky, no a výtvarníčka Ľudmila Bubánová nazvala aktuálnu výstavu v Bratislavskej galérii Médium práve Anatomická venuša. Diváka chce zaujať napätím medzi tým, čo vidíme a čo je skryté. Vystavenými textilnými objektmi z plsti a čipiek sa zaoberá prehliadanými ľudskými príbehmi, spracúva osudy francúzskych čipkárov v 19. storočí, žijúcich na okraji spoločnosti, ktoré za minimálnu mzdu tvorili luxusný tovar. Textilné objekty zobrazujú prácou zdeformované tela aj vzájomnú podporu. S výtvarničkou Ľudmilou Bubánovou sa rozprával redaktor Rastislav Šimášek.
1: Prečo práve vás zaujala téma prehliadaných žien, možno malopoznaných, práve cez vyjadrenie v textilných objektoch?
2: Aj tá téma prehliadaných žien a hlavne prehliadanej práce žien, čiže ako keby ženského tela v tej práci, je pre mňa veľmi zaujímavá. A ja sa ňou zaoberám prostredníctvom rôznych takých nišových researchov na rôzne také témy, ako vlastne anatomická venuša, ženské modely 17. storočia, ktoré slúžili ako edukačná pomôcka, ale zároveň boli vždy vystavené k mužskému pohľadu, boli veľmi krásne, krásne oblečené, ako keby vlastne práve zaspali. No a ten názov zostal, pretože v ďalších prácach, ktoré sú teraz na tejto výstave, to sú práce, ktoré som robila vo Francúzsku na rezidencii v Normandii a tam som skúmala osudy francúzskych čipkárok lokálnych a hlavne ich svedectvá o tom, akú cenu platilo ich telo za tú monotónnu, každodennú, opakujúcu sa prácu. Skrúcali sa, mali bolesti chrbta, rôzne deformácie a pre mňa to je veľmi akoby taký premlčaná téma práce, ktorá sa prerastá s telom, telo, ktoré sa stáva náradím práce, taktiež ženská práca ako práca, ktorá sa spája so starostlivosťou, čiže neplatená. Čiže to sú všetko témy, ktorých sa pohybujem, ale zároveň nechcem, aby to vyznelo tragicky alebo veľmi negatívne. A vo všetkých tých príbehoch, či už to bola medicína, alebo tie čipkárky, alebo také tie rôzne malé zabudnuté príbehy, bol veľmi silný motív sesterstva a súdržnosti a solidarity. A to sa tiež snažím vo svojich prácach nájsť a ukázať.
1: Čo ste použili práve plasť návštevne, keď sem vôjde do tej miestnosti hlavnej, tak vchádza cez takú ako keby bránu, možno nejaké uvedenie do tej témy, veľký závesný textil perforovaný, aby to pôsobilo ako nejaký vchod. Plst je pospájaná tými čípkami a potom môže sledovať návštevník rôzne objekty, také súsošia, kde je dominantná chrbtica a potom sú tam naznačené časti tela, ruky, tváre.
2: Od začiatku v svojej tvorbe používam vlnu, ovčie rúno v rôznych jeho formách, pretože je to živý materiál, tiež spojený s remeslom, so ženskou prácou, so štrikovaním, háčkovaním, tým som začínala. Až teraz som prešla k plsti a plst sama v sebe technicky jej aspekt robenia z nej tvárov, keby tesania trochu v nej, lebo ja pracujem takým intuitívnym spôsobom a tiež akoby tvarujem ich v priestore tie súsošia, takže tá plst je v tom akoby najlepšia a zároveň to spojenie zvieraťa s človekom, akoby tvorenie ľudských a kvázi ľudských tiel z materiálu, ktorý je živočíšny, je pre mňa veľmi zaujímavým kontrastom.
1: Keď hovoríte o tej téme, spoznať nepoznané príbehy žien, ktoré sa venovali práci s textilom, zámerne tam narábate aj s takou nepriznanosťou, pretože nie sú to realistické sochy, nepriznávate, ten divák tam musí vlastne pátrať.
2: Áno, zámerne. Ja tie témy spracovávam väčšinou tak, že najprv robím research a potom to, čo už vychádza v mojej tvorbe, to sú skôr zápisy emócií a zápisy mojich vlastných pocitov a môjho prežívania ich osudov, do ktorých som sa vciťovala a prečo ma zaujali, lebo väčšinou to vždy vychádza z mojich vlastných emócií, z nejakých mojich potrieb. Je to tiež spojené s mojimi spomienkami z detstva na babku, prababku, na ich ručnú prácu.
1: Skúsme sa zastaviť pri niektorých objektoch. Napríklad je tu v priestore visiaca čipkovaná, to môže byť šál alebo súčasť nejakého odevu, z ktorého vychádzajú ruky a tá figura je vlastne tam iba naznačená.
2: Áno, pri tejto práci som najprv začala som tvoriť jednoducho odev, sveter, ktorý tým takým vrkočový splot navodzuje takú príjemnú domácu, bezpečnú atmosféru, všetci máme také svetry doma. A tu v tom objekte je on akoby unavený, niečo ho ťahá dole a zároveň tie ruky, ktoré z neho vychádzajú, ho akoby nútia udržať sa celý čas na povrchu a to sú tie vonkajšie sily, ktoré akoby spôsobujú tú prácu, ktoré nútia celý čas opakovať dookola vlastne tie fyzické úkony, ktoré sú unavujúce a ťažké. Tiež je zaujímavé tu pri tých rukavičkách, ktoré som použila. To sú rukavičky, ktoré som našla v poľskom secondhande v Lodi. Mám ich doma z nem 100, one sú ušité s chybou všetky a všetky pochádzajú z československej fabriky Dobžiš. pri Prahe a pravdepodobne boli vyprodukované v 80. rokoch s chybou až na cestu vlastne do Polska. A tam ma zaujal ten moment spojenia témy, že tie rukavičky boli šité v Dobžiši fabrike pracovníkmi a pracovničkami, ale tie rukavičky sú z veľmi tenkého, príjemného materiálu a pravdepodobne boli robené na export, čiže tiež nikdy neboli pre ľudí, ktorí ich vykonali. A to je ako keby tematicky veľmi rezonovalo to so mnou.
1: Ďalší objekt tam je vlastne, ako sme spomínali, tá chrbtica. Tiež tam využívate ten motív vrkoču, vlastne spletené tri ženské postavy, figúry.
2: Inšpiráciou k tej práci bola fotografia. Jedna bola fotografia študentiek francúzskej čipkárskej školy, ktoré pracovali v kruhu, plus fotografia, ktorú mám z dediny, odkiaľ pochádzala moja babka, kde tiež ženy pracovali v kruhu a šili. A takisto ako poznáme tie výjavy spáračiek a zo všetkých tých kolektívnych prác. Čiže chcela som stvoriť také vlastne spojené telo ženské, ktoré niečo robí spolu, má možno nejaké tajomstvo. A vnútri je zvuk, ktorý sme stvorili spolu s Adelou Mede. A je to taká opakujúca sa monotónna pieseň, ktorá tiež má tú atmosféru spoločnej práce, ale tiež podpory, sesterstva, tepla tiež. Preto je vchod do miestnosti vlnený a meký, aby navodiť pocit mekosti, že aj keď je to možno o ťažkých témach, tak tá súdržnosť, tá mekosť, starostlivosť, chcela som, aby to tu vyznelo.
1: Pri tých ďalších objektoch tam už tvarom narábate možno aj s takým odkazom na tú ríšu zvierat, na vlnu, na rohy, kruhové tvary.
2: Áno, áno, no rohy alebo krídla, alebo presne tak, tak. A tu tiež som používala tie rukavičky, ktoré vytvárajú nejaký pohyb, nejakú dynamiku v tom objekte, že zase, že oni niečo ťahajú, niečo stláčajú.
0: Výstavu výtvarničky Ľudmily Bubánovej Anatomical Venus si v Bratislavskej galérii Médium môžete pozrieť do 23. augusta.

z programu Rádia Devín. 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

0: Reklama.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Reklama.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Poprad Kráľová Hoľa, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 94,2 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín, ladenie.
2: Bolo 8 hodín a spoločnosť vám dnes ráno robí dvojica Tobias Turinič a Jan Tkáč. V ranom ladení nás teraz čaká pár tipov na kultúru a potom sa dozvieme viac o slovenskej gotickej ceste, ktorá sa rozprestiera na Gemeri a Malohonte. Dávid Raška, architekt, ktorý sa venuje pamiatkovej obnove, bude hovoriť, čo všetko sa nachádza na gotickej ceste, čím je výnimočný tento skvost, ale aj čo nás čaká na podujatí Zabudnuté dedičstvo. Prajem vám krásne ráno s ranným ladením.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Tri legendy, jedna filmová jazda. Netradičná komédia o renesancii zašlej slávy. Tak píšu tvorcovia o novom filme Kuko. Drobček a Raťafák znovu zasahujú. Tieto významné postavy detstva mnohých z nás sa po rokoch stretávajú a rozhodnú sa vrátiť na Výslnie. Vrhajú sa do dobrodružstva plného nečakaných zvratov, aby zistili, či ešte majú miesto v dnešnom svete a či dokážu držať spolu. Film je práve v slovenských kinách. Stále trvá katedrálny organový festival v Dome svätého Martina v Bratislave a vo štvrtok 13. augusta môžete počuť španielského organistu Carlosa Patersona s programom, ktorému dal názov Z Iberie do francúzskej katedrály. Predstaví sa s dielami autorov ako Chimene, De Narváez, López, Guimon alebo César Franck. Ak radi vstávate so slnkom a chodívate spať pod hviezdami, od piatka 14. do nedele 16. augusta ožije šuňava country a bluegrassovou hudbou. Na pódiu sa vystriedajú formácie slovenského i českého folku. Organ tentokrát aj po druhý krát. V nedeľu 16. augusta v Trnave pokračujú Trnavské organové dni, ktoré tento rok oslavujú už 31. ročník. Program s názvom Carmina Sacra prinesie do evangelického kostola barokové husle Miloša Valenta a na organe bude hrať Stanislav Šurín. Koncert sa začína o 8. večer. Trochu netradičný pohľad do histórie ponúka Horehronské múzeum v Brezne. Stále môžete vidieť výstavu s názvom Čo sa skrýva pod šatami. Ako už názov napovedá, ide o históriu spodnej bielizne. Od elegantných výbaviek neviest z 19. storočia až po repliky pánskeho spodného odevu. Základ výstavy tvorí súkromná zbierka doplnená ručne šitými replikami archeologičky a historičky Margarety Novákovej. Ak máte doma malých dobrodruhov, Bratislavské múzeum dopravy má pre vás tip. Je to expedícia na loď Šturec. Stále trvá augustový program, počas ktorého môžete nahliadnúť do útrob posledného zachovaného remorkéra svojho druhu, zakotveného v Bratislavskom zimnom prístave. S prievodcami budú skúsení lodníci, ktorí na Dunaji strávili celý život. Zajtra v utorok 11. augusta o 7. večer môžete zájsť do Petržalského domu kultúry Lúky, kde v rámci cyklu Klenoty žánrového filmu premietajú britskú snímku Prisahám, že za to nemôžem. Film podľa skutočného príbehu Johna Davidsona rozpráva o dospievaní, odcudzení a hľadaní vlastného miesta vo svete, ktorý ho spočiatku nepríjma. Je to príbeh plný humoru, ale aj dojatia, ktorý ukazuje, ako sa dá hanba premeniť na silu. No a na záver hudobný tip z Košíc, takisto zajtra v útorok 11. augusta sa v záhradnom kine v pasáži medzi Hlavnou a Mesiarskou ulicou uskutoční dvojkoncert speváčky LD a projektu Gregor, režiséra Gregora Valentoviča. Ten účinkuje spolu s klaviristom Petrom Kunzom a spoločne predstavia debutový album Kde je dom? Gregor Valentovič v ňom spracúva témy rodiny, samoty, ale aj hľadania domova s inšpiráciou od Adele až po Franka Oceana.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: Gotická cesta je súbor stredovekých kostolíkov na južnom Slovensku. Nájdeme v nich fascinujúce maľby stredovekých majstrov, ktoré skutočne vyrážajú dých. No a už túto sobotu budú viaceré z týchto objektov otvorené pre verejnosť. O tomto podujatí, ale aj o práci na obnove týchto pamiatok som sa rozprával s človekom, ktorý o tom nielen veľa vie, ale aj osobne pracuje na rozvoji tohto nášho pokladu. Rozprávame sa s Davidom Raškom zo Združenia Gotická cesta. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, potrebujem vás.
1: Keď sa povie gotika, mnohým napadne Francúzsko, Taliansko, slávne katedrály. Veľký poklad gotického umenia však máme doma na Gemerii, na Malohonte. Čo teda táto gotická cesta vlastne je?
2: Gotická cesta je viacero vecí naraz. Keď ste začali s tými francúzskymi katedrálami, tak je to určitá značka, ktorú by sme mohli priradiť k súboru stredovekých sakrálnych pamiatok, ktoré sa v tomto regióne nachádzajú. Sú to poväčšinou relatívne malé stavby. To však vôbec nevadí, napriek tomu pri ich návšteve je človek u vytrženia z ich autenticity, z miest, ktoré dýchajú históriou, kde sa tak povediať zastavil čas a kde sú za tie stáročia nakumulované pamiatkové umelecké hodnoty.
1: A čím je teda tento región taký výnimočný? Ja viem, že sa tam nachádzajú maľby, rôzne staré formy umenia. Čo je vlastne je to, čo charakterizuje túto gotickú cestu?
2: Je to veľmi zaujímavý región v niekoľkých aspektoch. Jedným z nich je ten, že už od stredoveku sa tu nachádzali zásoby drahých kovov, ktoré vďaka ktorým vlastne tento región sa stal veľmi bohatým, ekonomicky vyspelým miestom, kde sa rozvíjal priemysel alebo spracovanie kovov. A vďaka týmto možnostiam sa šľachtické rody, ktoré tento región vlastnili, si mohli dovoliť výstavbu reprezentatívnych kostolov, to hovoríme o 13., 14. a 15. storočí. V tomto období vznikol súbor kostolov, ktorý kvôli nasledujúcim historickým udalostiam, ktorými sú jednak vpád Turkov do Uhorska, prítomnosť teda osmanskej hranice, reformácia, obdobie po reformácii, protihabsburské povstanie a podobne, sa tento región stal trošku marginálnym. Vlastníci týchto kostolov alebo komunity cirkevných zborov a farností nemali možnosť tieto stavby prestavať a tak sa zachovali vlastne v podobe, v akej vznikli v stredoveku. A to je to výnimočné, jednak teda tá autenticita týchto stavieb, ale ich veľmi vysoká koncentrácia. Pretože prakticky z obce do obce môžete ísť a objavovať stredoveké stavby.
1: Keď ste povedali, že sa tam striedali jednotlivé obdobia, že tam boli nejaké turecké obdobie a takto ďalej, nachádzame tam aj nejaké takéto historické vrstvy? Možno pozostatky po tých jednotlivých historických udalostiach?
2: Určite áno. V kostoloch je teda dominantná tá stredoveká vrstva, ktorá väčšinou je zastúpená samotnou architektúrou kostola. Čiže hovoríme o klembách, o kamenných oknách s kružbami, portálmi a podobne. Potom je tu teda vrstva nástenných malieb, ktoré vznikali relatívne krátko po ich postavení. No a k ďalším vrstvám teda radíme mobiliár týchto kostolov, prípadne mladšiu výmalbu, niektoré umelecké, sochárske detaily, obrazy, oltáre, kazateľnice, ktoré vznikali jednak už od stredoveku, ale v tom období povedzme renesancie alebo reformácie vzniká ďalšia vrstva tým, že vlastne počas reformácie tieto kostoly sa stali protestantskými, luteránskymi alebo kalvínskymi. Oboje denominácie máme vlastne na Gemeri zastúpené popri rímskokatolických. Títo ľudia vlastne vnášali nové trendy do týchto kostolov. Stavali tam empory, murované alebo drevené chóry, vytvárali vlastné typy dekorov, často oprostených od figurálnej výzdoby, čiže rôzne rastlinné dekory vychádzajúce z rôznych ľudových vzorov, alebo práve zo vzorov, ktoré sú inšpirované osmanskou.

0: ríšou, čiže keď vidíme dekory, ako sú granátové jablka alebo tulipány, povedzme v 16. 17. storočí, tak je to jednoznačne ten orientálny osmanský vplyv a možno také niečo aj pozitívne popri tých útrapách, ktoré sa s týmto obdobím spájajú na tom slovenskom území.
1: Ako spoznáme takýto orientálny motív? Sú na to nejaké pravidlá?
0: Možno mnohí poslucháči budú poznať z folklórnych motívov, povedzme na krojoch alebo na textíliach, taký typický motív tulipánu. Tak tieto motívy napríklad v kostole v Henskovciach sú zastúpené v takých jednoduchých lineárnych nástenných malbách, čiže nie sú to celé figurálne výjavy, ale sú to len také veľmi jednoduché dekory, ktoré vlastne možno pripomínajú túto ľudovú tvorbu.
1: Čo je vlastne asi rozdiel tej, povedzme, sakrálnej architektúry? My sme zvyknutí na tú kresťanskú, ktorá zobrazuje tie výjavy rôzne, ale tá východná, orientálna, tak tam sa vlastne nemohlo zobrazovať ani boh, ani nič takéto, že preto vlastne sú tam tie rôzne ornamenty a takéto elementy?
0: V podstate je to tak, samozrejme v islame toto pravidlo je platné, podobne vlastne u reformovanej cirkvi, u Kalvínov. V tom luteránskom prostredí je to možno trošku slabšie, tam sa kladie dôraz na tie zobrazenia spojené s Kristom alebo so starým zákonom. Samozrejme, postavy svetcov tu nie sú prítomné a celý ten priestor je taký, povedzme, jednoduchý, striedmy, koncentrovaný na to Božie slovo. Takže toto by sa dalo tak zovšeobecniť, ale tie rastlinné motívy a dekory sú prítomné v katolických kostoloch. Ono zase dedinu od dediny, to nebol iný umelecký štýl, možno to boli práve tí istí lokálni majstri, ktorí vyzdobili ten kostol, či už katolícky alebo evanjelický.
1: Mnohí sme už navštívili slavné pamiatky na západe, ale ešte stále veľa ľudí nenavštívilo napríklad tieto kostolíky v Kameňanoch, v Ochtinej či v Rakoši. O gotickej ceste sa už veľa toho napísalo, vy sám ste už veľa rozprávali aj v médiách. Ako sa možno zmenilo povedomie o tomto skvoste za posledné roky?
0: Povedomie sa jednoznačne mení, celkom výrazne, čoho sa teda my ako členovia Združenia Gotická cesta veľmi tešíme, keďže je to jednou z našich hlavných náplní hovoriť o týchto pamiatkových hodnotách alebo vôbec umeleckých hodnotách, ktoré sa v tomto regióne nachádzajú. Jednou z vecí, ako som už trošku naznačil vyššie, tak je to, že ide o pomerne ekonomicky slabý región v súčasnosti. Je to miesto, ktoré je ďaleko od veľkých centier, veľkých miest. Diaľnica nevedie priamo až k týmto kostolom a podobne. Takže sú trochu stranou, s tým súvisí aj vlastne problém mnohých vlastníkov vymierajúcich zborov a farností s nájdením financií na obnovu týchto kostolov. A potom, keď už hovoríme o propagácii alebo vôbec o tom, aby sa širšia verejnosť o týchto stavbách dozvedela, tak to samozrejme nie je náplňou vlastníkov. Na tomto mieste to veľmi dobre suplujú práve neziskový sektor a my v Združení Gotická cesta. Tento prístup sa mení, postupne viac a viac ľudí tieto stavby navštevuje. To je zároveň prepojené s tým, ako tieto stavby prechádzajú obnovou, reštaurovaním. Mnohé z týchto stavieb sa za posledných 10 rokov výrazne zmenili. Došlo k odhaleniu nástenných malieb, ktoré boli reštaurované a momentálne sú prezentované. A ďalších úprav, ktoré aj slúžia k tomu, že niečo, čo bolo v minulosti skryté, tak teraz pri návšteve toho kostola je zjavné, o akú hodnotu ide.
1: Tak ako sa vyvíjal čas, tak tento región možno keď schudobnel, stratil aj ekonomický význam, politický význam, preto sa tieto stavby zachovali v takom nedotknutom stave. Deje sa niečo s tým regiónom teraz, keď sa postupne tie kostolíky stávajú opäť známy? Mení to nejako ten región znova?
0: No minimálne v kruhu ľudí, ktorí majú blízko ku kultúrnemu dedičstvu, ktorí sú citliví na genius loci, na identitu miesta, to vlastne posilňuje vzťah ľudí k tomu regiónu. Celkom zaujímavé je zistenie pri práci s ľuďmi v jednotlivých lokalitách, a teraz myslím úplne jednoduchých ľudí, ktorí sa nezaoberajú na dennodennej báze pamiatkami, stavebníctvom alebo duchovnom, či myslím teda farárov a podobne. Títo ľudia často vlastne postupne zisťujú, aké hodnoty majú v svojej blízkosti. Že pri prvom stretnutí ľudia nepovažujú za dôležité alebo za niečo, čo by bolo hodné obdivu, ten ich kostol, ktorý vidia z okna svojho domu, ale postupne aj s tým množstvom ľudí, ktorí prichádzajú, a nie sú to len turisti, často sú to odborníci, rôzni zahraniční profesori, filmárske štáby, a samozrejme ľudia z kultúry, hudobníci, divadelníci a podobne, ktorí tieto miesta navštevujú a ktorí často aj prinášajú živú kultúru do týchto stavieb, tak vlastne odhaľujú tie hodnoty, ktoré máme tak povediať za humnami.
1: Okrem kostolov však na webe Gotickej cesty vidno aj množstvo ďalších miest. Tak aké sú to ešte pamiatky, ktoré sa tam nachádzajú?
0: Gemer je mimoriadne bohatý región na pamiatky. Je to miesto, kde sa teda stretáva vrstva spomínaných stredovekých kostolov s industriálnymi pamiatkami, keďže teda už od stredoveku, ale najmä v 19. storočí to bol ekonomický a priemyselne silný región, tak trochu zľudovel už pojem Železné srdce Uhorska, keď sa hovorí o ťažbe železnej rudy, spracovaní železnej rudy, zlievarniach. Známy budapeštianský reťazový most Lánchíd bol uliatý v zlievarni v Drnave. V tomto momente môžeme spomenúť aj významný rod Andrášiovcov, ktorý práve je doma na Gemery a ktorý vlastne v 19. storočí rozvíjal tento región. No a potom vlastne prichádza Prvá svetová vojna, rozpad Rakúsko-Uhorska a tá situácia, ktorá je vlastne v tom regióne prítomná dodnes, že ten región je trošku marginálny, že tie miesta, ktoré boli prepojené smerom na juh, tie trhy boli prerušené a dnes nejakým spôsobom je Slovensko tak pomyselne orientované, či už na západ alebo na západné Slovensko, Považí a podobne. Keď sa pozrieme, kade vedú tie veľké dopravné trasy a diaľnice, tak je to tá opačná strana, nie miesta ako je Gemer, Novohrad, Hont a podobne.
1: Venujete sa nielen popularizácii tejto oblasti, ale aj ochrane či obnove týchto pamiatok. Čo všetko sa skrýva za tým, aby mohol kostolík byť otvorený pre verejnosť?
0: Prvou vecou, veľmi dôležitou, je dobrá spolupráca s vlastníkom. Je skvelé, ako za tie roky sme si vybudovali dobrý vzťah s vlastníkmi, založený teda na spolupráci, vzájomnom rešpekte a pochopení toho, ako je dôležité, keď ten kostol je prístupný verejnosti, a to nie len na bohoslužby, ktoré často v týchto obciach sú pomerne riedko, ale počas letnej sezóny prichádzajú návštevníci, ktorí sú teda lační po kultúrnom dedičstve. Keď sa teda dostanem k samotnej pamiatkovej obnove, tak je to ďalej dobrá spolupráca s pamiatkovým úradom, s jednotlivými krajskými pamiatkovými úradmi. Je veľmi dôležité realizovať jednotlivé pamiatkové výskumy, archeologické výskumy, reštaurátorské výskumy a podobne. Poznať tú stavbu a vedieť, čo je na nej dôležité, čo treba chrániť, čo je na tejto stavbe treba akútne ohrozené, alebo čo má potenciál ďalšej prezentácie pre budúcich turistov napríklad, ale nie len samozrejme. Ďalším aspektom je údržba týchto stavieb, čo je samozrejme komplikovaná otázka, keď si predstavíte vlastníka kostola alebo dajme tomu farára gemerského, ktorý má na starosti povedzme 8 stavieb v 8 dedinách. V každej dedine má zopár veriacich, väčšinou seniorov vo vysokom veku. Má samozrejme inú náplň duchovnú, nemá vzdelanie stavebného manažéra alebo fundraisera, alebo ako by som to ešte mohol nazvať. Takže to sú všetko úlohy, čo pred týmito ľuďmi stoja, a my sa snažíme vlastne podávať pomocnú ruku pri získavaní financií na obnovu pamiatok, metodických konzultáciách, samozrejme spoločne s pamiatkovým úradom, pri možnostiach obnovy a v takých veciach, ktorých vlastne môžeme pomôcť.

0: z programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: S Dávidom Ráškom sa rozprávame v ranom mladení o gotickej ceste, nielen o kostolíkoch, o tomto regióne, ale aj o podujatí, ktoré nás čaká. Otvorili sme tému obnovy pamiatok a ich sprístupňovaniu. Povedali sme si len tak v zozname, čo to všetko znamená, koľko činností treba vykonať, kým sa takáto pamiatka otvorí alebo teda opraví. Povedzme si teraz možno z vášho takého organizačného pohľadu, čomu všetkému sa musíte venovať, keď sprevádzate povedzme vlastníka tej nehnuteľnosti alebo toho kostola, tej pamiatky, pri tom, aby bola zdarne nejako opravená, otvorená a potom, aby tam bol nejaký program.
1: Obnova pamiatky je niečo, čo trvá celé roky. Je to proces, nie je to jednorázový úkon. Niekedy sa stretávam s tým, že ľudia si predstavujú, že sa do tej pamiatky nalejú peniaze a je pekná, opravená a podobne. Čo je celkom nebezpečná vec, robiť veci rýchlo a zbrklo, keďže ide o veľmi jemné veci. Sú to v podstate umelecké diela, či už výtvarné alebo remeselné a podobne. Miesta, ktoré vlastne aj v tom často torzálnom stave alebo v stave nejakého poškodenia nesú výpovednú hodnotu o našej minulosti. Takže treba našlapovať veľmi jemne a niekedy sa ukazuje, že práve ten pomalý proces obnovy je lepší, lebo je citlivejší. Počas obnovy sa prichádza nové skutočnosti a ten prístup sa aj prirodzene organicky mení. Taktiež vlastne tá metodika obnovy sa za posledné roky posúva k väčšej citlivosti, k citlivosti aj k tým mladším vrstvám. Nie ako tomu bolo v minulosti, že by sme treba sa naháňali len za stredovekom, ale už vieme, že aj ten barok, aj to 19. storočie sú veci, ktoré majú svoju hodnotu, svoj význam a musíme ich chrániť na tom mieste. No a samotné sprístupnenie stavby, tak to už sú jednorázové akty. My sme začínali pred 10 rokmi podujatím, ktoré sme pôvodne nazvali Gotická cesta otvorená. Jeho ideou bolo to, že aspoň na jeden deň v roku bude istý súbor týchto pamiatok, každý rok to bol trošku iný súbor, otvorený pre návštevníkov počas jedného dňa a my, dobrovoľníci, veľká časť z nás práve z Bratislavy alebo z iných častí Slovenska, sme do týchto kostolov prišli, naštudovali sme si ich históriu a ich hodnoty a tie sme počas tohto dňa prezentovali jednotlivým návštevníkom. Dnes už našťastie je situácia trošku iná. Súvisí to s tým, že kostoly boli zapísané pod značku Európske dedičstvo, European Heritage Label, to bolo myslím v roku 2022. Ide teda o 12 kostolov v jednotlivých častiach Gemera a Malohontu. Vďaka tejto značke sa mohla rozbehnúť veľmi zdarná spolupráca so samosprávnymi krajmi, ktorí nám pomáhajú spolufinancovať počas letnej sezóny sprievodcov v týchto kostoloch. Čiže pokiaľ teda nie sú kostoly v obnove, ako je momentálne kostol v Štítniku, kde prebieha pamiatková obnova, tak by týchto 12 kostolov malo byť počas letnej sezóny dennodenne, mimo teda nedele, sprístupnených pre návštevníkov. Takže túto úlohu už my nemusíme suplovať alebo nemusíme sa pokúšať raz ročne ju suplovať a tak si vlastne môžeme dovoliť vybrať iné, možno menej známe, ale nemenej zaujímavé stavby v regióne, ktoré verejnosti sprístupňujeme. A konceptom je taktiež to, že nie len, že by sme otvorili pamiatku a niečo o nej povedali, ale prinášame do nej aj živú kultúru. Takže či už sú to výtvarné diela, site-specific inštalácie, alebo divadelné predstavenia, reenactmenty, ktoré vychádzajú vlastne z dejín jednotlivého miesta, z reálnych udalostí, ktoré treba v stredoveku na tom mieste prebehli. Ale teda najmä sú to hudobné vystúpenia, ktoré vlastne oživujú a dávajú ďalší rozmer týmto pamiatkám.
0: Vrátim sa ešte k tej samotnej obnove. Človek často vidí výsledok, napríklad krásne zreštaurované fresky, rôzne drevené objekty, schody, zábradlia a tak ďalej. Za nimi sú však roky práce rôznych profesionálov. Čo je možno pri tej obnove také najnáročnejšie z toho všetkého?
1: Celkovo je to veľmi náročný proces. Jednou z vecí je nájsť šikovného remeselníka napríklad na prvky, ktoré teda sú vyhodnotené ako prvky na umelecko-remeselnú obnovu, nie na reštaurovanie. Tieto historické remeslá postupne vymreli a možno v dnešnej dobe nájsť v regióne takéhoto človeka, na ktorého sa môžete spoľahnúť, že to spraví dobre, že keď mu poviete, že chcete obnoviť historické 200-ročné dvere, tak jedného dňa nepríde s novými dverami, tak povediac z nejakého hobby marketu. Toto je zodpovednosť, ktorú máte. Samozrejme, že dôležitú rolu pri tom hrajú pamiatkári, s ktorými musíte kooperovať sledovať každý jeden váš krok. Je to logické, pretože to sú ľudia, ktorí vlastne majú ten, jednak sú odborne podkutí a majú ten nadhľad, celkový koncept toho, ako, kam sa má uberať tá pamiatka, ako sa má obnovovať, čo z nej vlastne chceme do budúcna mať. No a samozrejme, nepoviem nič nové, keď budem hovoriť o financiách. Samozrejme, to je večný problém, nedostatok financí. A ako som už spomínal, tak v regióne, kde všetci mladí ľudia odišli na vysoké školy a žiť do väčších miest alebo do zahraničia, kde je vlastne aj ten ekonomický potenciál veľmi nízky a taktiež záujem vlastne o sakrálne stavby v tom tradičnom slova zmysle, že do kostola chodí stále menej a menej ľudí a tí turisti prídu raz ročne sa pozrieť a nechajú pár eur v kasičke, čo je síce skvelá vec, ale chce to ešte trošku viac. Do značnej miery toto vlastne supluje štát, ktorý formou grantov Ministerstva kultúry ponúka pomoc vlastníkom pamiatok. S touto pomocou vlastne pomáha aj gotická cesta, ktorá pre niektorých vlastníkov píše vlastne žiadosti o grant.
0: Približte nám možno niektorý z gotických kostolíkov, ktorým ste sa venovali. Vyberte niečo, čo vás tak mimoriadne oslovilo, čo bol možno aj taký pekný príbeh.
1: Často spomíname jeden krátky zážitok, anekdotický, keď sme v roku 2017 otvárali kostol v Henskovciach, respektíve po rokoch, kedy bola obnovená strecha a kostol bol zamknutý, nikto do nechodil, nie je dodnes teda na bohoslužobné účely už využívaný, tak sme prvý raz zavolali ľudí z obce sa pozrieť do tohto kostola. No a pekným zážitkom bolo, keď kostol navštívila najstaršia pani v obci, ktorá mala po 90-ke, možno 95 rokov mala vtedy pred 10 rokmi. A ona za celý život do toho kostola nevstúpila, pretože ako evanjelička nemala dôvod ísť do katolíckeho kostola. A samozrejme pre tých ľudí to nebol nejaký predmet záujmu z hľadiska kultúrneho alebo pamiatkového. No a toto sa vlastne zmenilo. A my sme mohli vidieť pri sebe ľudí rôznych vekových kategórií z rôzneho sociálneho prostredia. Často na tie naše podujatia prídu a my ich zveme s otvorenou náručou miestni obyvatelia, často Rómovia, mami s deťmi, návštevníci, často aj zahraniční. A títo ľudia sa vlastne počas toho podujatia pomiešajú a spoločne si užívajú to miesto. Takže častokrát sú to také silné zážitky, z ktorých máme radosť.
0: Zrazu jeden vedľa druhého, ktorý možno spolu nerozprávali roky.
1: Áno, alebo ktorý sa možno ani nestretli, pretože nejaký profesor z Nemecka možno ani v obci s romskou majoritou nikdy nebol. Tí ľudia sú veľmi milí, je s nimi výborná spolupráca a sami sa tešia z toho, čo sa v tej ich obci deje.
0: Pracujete nejako aj s komunitami okolo tých kostolov? Je to nejaká vedomá snaha?
1: Mali sme niekoľko ročníkov takých, keď sme spolupracovali so školami, ktoré mali teda prevažne rómske deti. Tá spolupráca bola založená na tom, že sme, okrem toho, že sme to samotné podujatie organizovali, že sme pre túto školu zaplatili autobus, ale teda ono to chcelo aktívnych a šikovných pedagógov, ktorí teda boli ochotní a mali záujem na taký výlet počas leta s tými deťmi prísť. Taký jeden ročník bol veľmi silný v Kameňanoch napríklad. Tie deti si užili výlet, užili si stredoveký tábor okolo kostola, ale zároveň boli vedené k tomu, že je to určitá hodnota, aj ich hodnota, naša spoločná hodnota, odhalovať tie jednotlivé historické vrstvy, ktoré v tých kostoloch sú.
0: Keď sme začali rozprávať o podujatiach, tak 15. augusta nás čaká už 10. ročník otvorenej gotickej cesty. Povedzte nám, čo sú možno také významné momenty tohto podujatia tento rok.
1: Hlavnou myšlienkou tohto ročného podujatia, ktoré sa teda volá Zabudnuté dedičstvo, je určitý návrat alebo bilancia tých 10 rokov, počas ktorých tieto podujatia organizujeme. A pohľad na to, čo sa stihlo spraviť, aké objekty sa obnovili, čo sa zreštaurovalo. Budú tam prítomní aj niektorí ľudia, ktorí reálne realizovali tieto obnovy alebo boli pri výskumoch týchto stavieb. A budeme viac hovoriť teda o pamiatkovej obnove, ale aj o tom, čo sa za tie roky spravilo, čo to všetko obnáša, podobne ako vy ste sa pýtali, aká náročná je to práca, aké sú úskalia toho, ale aké sú hlavne úspechy nielen gotickej cesty, ale všetkých ľudí, ktorí na tom diele participovali. Spomeniem, že sú to kostoly, ktoré patria medzi tie najdôležitejšie stavby gotickej cesty, medzi stavby, ktoré sú časťou európskeho dedičstva, aj s takou malou odbočkou trošku k iným pamiatkám. Navštívime kostol v Štítniku, v ktorom v súčasnosti prebieha obnova, takže ten pohyb bude možno trošku obmedzený. Okrem toho navštívime kostol v Ochtinej, kostol v Rákoši, kostol v Kameňanoch, kde budeme prezentovať exteriérové nástenné malby, ktoré boli odhalené tento rok. Okrem toho navštívime kaštieľ v Jelšave, kde budú návštevníci mať možnosť si dať obed v réžii mesta Jelšava, čo je teda dôležitý pamiatkový bod, jeden nádherný, autenticky zachovaný kaštieľ. A navštívime taktiež kostol v Rakovnici, čo je zase maličký stredoveký kostol na mieste zaniknutej banickej osady, ktorý sa v súčasnosti nachádza v takom čisto prírodnom prostredí. A nakoniec, ak som nič iné nezabudol, tak je to rotunda v Šiveticiach, krúhový tehlový kostol, ktorý patrí teda medzi najstaršie stavby na Gemeri s nástenými malbami opäť.
0: Rakovnica, to je ten kostolík, ktorý sa nachádza tak za dedinou smerom do kopca, on vlastne tam nič okolo neho nie je však.
1: Áno, áno, je to preto, že v 14. storočí sa obyvatelia tejto banickej obce odsťahovali na miesto, kde sa nachádza súčasná obec Rakovnica, ale ten kostol vlastne ostal na svojom pôvodnom mieste. A viaže sa k tomu aj celkom zaujímavá história, že v 17. storočí, keď prišli jezuiti do Rožňavy, ktorá je relatívne blízko od Rakovnice, tak využili tento kostol ako pútnický kostol a vzniklo tam pútnické miesto, ktoré je živé dodnes.

z programu Rádia Devín. Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.

0: Stále sa rozprávame o gotickej ceste, ktorá sa nachádza na Gemérii a Malohonte, a rozprávame sa s architektom Davidom Ráškom, ktorý je práve zo združenia, ktoré sa venuje celej tejto oblasti a jej obnove a sprístupňovaní. Povedali sme si teda, že 15. augusta nás čaká podujatie, niečo ako deň otvorených dverí na celej gotickej ceste. Ja som sa dozvedel, že vy vlastne pomôžete aj s dopravou niektorým ľuďom, ktorí sa tam nevedia dostať. Povedzte niečo k tomu.
1: Je to taký klasický postup, čo robíme. Často sú to aj seniori, ktorí prídu na gotickú cestu, alebo miestni ľudia, ktorým je jednoduchšie nastúpiť do autobusu. A tak organizujeme dva autobusy, ktoré teda poskytnú návštevníkom návštevu týchto kostolov. Čiže počas jedného dňa navštívime všetky lokality, ktoré som vymenoval. To podujatie ukončíme v slávnostne v priestore kostola v Ochtinej.
0: Hovoríme o regióne, v ktorom sa ale prirodzene hovorí aj maďarsky. Máte možno aj záujem, aj z Maďarska chodia ľudia sa pozerať?
1: Čo sa týka návštevníkov z Maďarska, tak by bolo korektné povedať, že záujem z Maďarska bol historicky, alebo v minulosti väčší než záujem zo Slovenska. Práve návštevníci z Maďarska mali už dávno povedomie o hodnotách týchto stredovekých kostolov a ich nástenných malieb, konkrétne trebár svetoladislavskej legendy, ktorá je teda súčasťou aj maďarskej a mohla by byť aj slovenskej identity, ktorú môžeme vo viacerých kostoloch nájsť krásne zachovanú. No a postupne, aj teda neskromne poviem, aj vďaka aktivitám gotickej cesty sa ten záujem aj zo slovenskej strany zvyšuje a prehlbuje, ale teda paralelne so Slovákmi prichádzajú hlavne Maďari. Takže my sa snažíme budovať tieto vzťahy a ako ste spomenuli, ten región sám o sebe na tej slovenskej strane je jazykovo alebo etnicky zmiešaný. Tá južná časť Gemera je maďarskojazyčná historicky aj v súčasnosti a my s týmito ľuďmi spolupracujeme. Viacerí naši členovia sú maďarskej národnosti a môžu teda návštevníkom poskytnúť výklad v kostole v maďarskom jazyku. Žiaľ, tých ľudí máme relatívne málo, takže nemôžem zabezpečiť alebo nemôžem sľúbiť, že maďarský sprievod bude v každom z týchto kostolov, ale teda okrem živých sprievodcov poskytujeme aj vlastne tlačené materiály v jazyčné, v angličtine, maďarčine a slovenčine ku každému kostolu. Čiže snažíme sa s otvorenou náručou vítať každého návštevníka, ktorý do tých kostolov príde.
0: 15. augusta teda budú otvorené viaceré kostolíky, viaceré pamiatky. Za nimi treba ale cestovať, ako sme povedali. Ak sa niekto možno chystá prvýkrát a určite nestihne toho viac, čo je možno jedna taká vec, ktorú by si mal v ten deň vybrať? Kam určite ísť na istotu, ak sa chce zoznámiť s touto témou?
1: Ešte stále je to kostol v Štítniku. Ako som spomínal, tam prebieha pamiatková obnova. Minulý rok bol obnovený stredoveký krov a nová šindlová krytina. Je to monumentálna trojloďová bazilika, prekvapivo sa nachádzajúca v podstate na dedine v malej obci. Tento kostol bude obnovovaný aj z interiéru a ešte stále je otvorený aj jeho interiér. A to je tak povediac vlajková loď gotickej cesty. Je to teda, ako som spomenul, veľká stredoveká stavba, ktorá je plná násteny malieb, ktorá je plná mobiliára od gotiky cez renesanciu a barok, takže je to ako keby taká učebnica stavebných umeleckých slohov na jednom mieste v malej obci. Takže kebyže človek nemal vôbec predstavu alebo ak nenavštívil ešte nejaký stredoveký kostol, tak to je miesto, ktoré môže aj človeka, ktorý k tomu nemá blízko, ale možno aj citlivý na krásne veci, tak to by som odporúčal ako prvú návštevu.
0: A je niečo ešte na gotickej ceste, čo je nám absolútne neznáme? Niečo, čo čaká možno ešte na také spoznanie od verejnosti? Alebo máte niečo ešte pripravené, že o tomto ešte nehovoríme, lebo to nie je hotové?
1: Ja rád spomínam kostol v Rybníku, ktorý sa nestal súčasťou európskeho dedičstva, hoci tie hodnoty má. Je to veľmi malá stavba opäť v prírodnom prostredí. Je to, tak povediac, časová konzerva, kostol, ktorý sa zachoval v autentickej stredovekej podobe s nástennými malbami, čiastočne zreštaurovanými v poslednej dobe a nádherným malovaným mobiliárom s nápismi v biblickej češtine a samozrejme s tým prírodným okolím a starým cintorínom. Takže je to také ako keby trošku melancholické zabudnuté miesto a to zvyknem teda uvádzať ako taký príklad takých skrytých skvostov.
0: Tak teda prajeme vám úspešné podujatie, nech sa vydarí, nech ľudia spoznajú všetky tie krásy. Bude to 15. augusta v regióne Gemeru a Malohontu. Gotická cesta, zabudnuté dedičstvo 2026. O tom sme sa rozprávali s dnešným hosťom Ranného ladenia, s Dávidom Ráškom z združenia, ktoré sa volá takisto ako projekt Gotická cesta. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne a teším sa na stretnutie.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Prvá výstava v zrekonštruovanom Župnom dome v Trenčíne skúma naliehavé problémy doby. Románsky palác na Spišskom hrade sa podarilo staticky zabezpečiť. Vo veku 69 rokov zomrel britský hudobník a producent William Orbit. Pri počúvaní vás víta Barbara Čierna. V Trenčíne zrekonštruovali Župný dom na Centrálnom mierovom námestí. Radnica ho prezentuje ako druhý najhodnotnejší objekt po hrade v meste. Zároveň ho teraz mení na multikultúrny priestor pre viaceré aktivity. Objekt z 18. storočia mal byť pôvodne obnovený do konca roka 2024, no čakalo sa na zúradovanie eurofondovej dotácie. V budove 10 ročia sídlilo Trenčianske múzeum, no napokon sa do nej nevráti. Riaditeľ Peter Martinisko.
2: Múzeum využilo, že sa uvoľnila budova na Jaselskej, kde sa nachádza teraz krajská knižnica. Nebol tam zámer mesta, že by nás chceli nejak obmedziť, ale jednoducho ideme radšej do priestorov samosprávneho kraja.
1: V zrekonštruovanom Župnom dome otvorili výstavu súčasného umenia s názvom Glokálna rovnosť a pohostinnosť neplatné idei, ktorá sa zameriava na vzájomne prepojené výzvy od sociálnej a ekonomickej nerovnosti cez migráciu a ekologickú krízu až po narastajúce geopolitické napätie. Informovala o tom jedna z kurátoriek Ilona Németh.
3: Celá výstava je adaptovaná do toho priestoru. Na prízemí sú 4 pozície. Archív neposlušnosti, kde je 30 umelcov z celého sveta, ktorí hovoria o tom, že to umenie môže vytvárať nejaký tlak voči tomu, čo politika zastupuje. Začíname výstavu Medzinárodným archívom a skončíme Českým archívom od slovenského umelca Jara Vágu na druhom poschodí.
1: Výstava potrvá do 7. decembra. Románsky palác na Spišskom hrade, ktorý bol v havarijnom stave, sa v rámci prvej fázy obnovy podarilo staticky zabezpečiť. Riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová avizovala pokračovanie obnovy v druhej etape a budúce využitie obnovených priestorov.
4: My prechádzame v rámci národného projektu do druhej etapy plynule. Táto obnova doplní komplexitu toho, čo sme začali, aby sme mohli ponúkať nové priestory, pretože nejde len o stavbu. Románsky palác bude expozíciou. To znamená, že budeme rozširovať miesta, kde budete vidieť a poznať, aj sprístupníme spôsob historickými fotografiami, ako to vyzeralo predtým a kde sa nachádzame.
1: Výdavky na projekt obnovy paláca dosahujú takmer 20 miliónov eur, z toho príspevok Európskej únie je viac ako 16,5 milióna. Informačné centrum Ružomberok organizuje aj v auguste komentované prehliadky mesta. Sú vždy v pondelok večer a účasť na nich je bezplatná. Podľa vedúceho informačného centra Milana Kolčáka je o prehliadky veľký záujem.
5: O prehliadky je záujem, ľudia chodia. Chceli by sme trošku pozvať aj cudzích ľudí, lebo väčšinou chodia miestni, ale aj tí miestni sú väčšinou prekvapení, že sa dozvedia veci, ktoré nevedeli. Trasa začína u nás pred informačným centrom na ulici Antona Bernoláka.
1: Nasledujú centrum mesta, synagóga, mauzóleum aj Liptovské múzeum. Vo veku 69 rokov zomrel britský hudobník a producent William Orbit, držiteľ 3 cien Grammy a známy spoluprácou s Madonou, Britney Spears či skupinou U2. Obec Tomášikovo v okrese Galanta vyhlásila verejné obstarávanie na prvú etapu obnovy tamojšieho kaštieľa. Plánovaná je obnova strechy, 2 veľkých miestností a inštalácia interaktívnych výstav. V Krakovskom paláci umenia otvorili výstavu Andy Warhol od línie k legende. Expozícia mapuje vývoj tvorby Andyho Warhola od jeho začiatkov ako ilustrátora až po diela, ktorými zmenil pohľad na vzťah medzi umením, reklamou a masovou kultúrou. Súčasťou výstavy sú aj práce vystavené v Poľsku poprvý raz. Maďarská štátna opera pripravila na august program, ktorý má ukázať Pučínyho tvorbu z 2 rozdielnych strán. Slávne operné melódie chce spojiť s moderným scénickým pohľadom. Program je preto rozdelený na 2 časti. Prvá patrí koncertnému výberu Nessun Dorma a druhá modernej inscenácii Pučínyho jednoaktovky Gianni Schicchi pod názvom Schicchi 2.0. Najbližšie predstavenia sú na programe tento aj na budúci týždeň. Galéria mesta Bratislava bude zajtra v letnom kine premietať film Pasolini, kde legendárneho talianského filmára, básnika a provokatéra Piera Paola Pasoliniho stvárňuje Willem Dafoe. Portrét posledných dní tohto umelca režíroval Abel Ferrara. Talianskí potápači objavili pri Sicílii 2100 rokov starý vrak rímskej lode naloženej stovkami dobre zachovaných amfor, ktoré sa pravdepodobne používali na prepravu vína. Tamojší rezort kultúry označil objav za jeden z najvýznamnejších podmorských archeologických nálezov posledných rokov.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
6: V Rádiu Devín aj po 9. hodine znie rané ladenie a v tejto hodine sa spolu pristavíme pri albume týždňa kapely Terrible Twos. Potom fotograf Roman Mockovčák priblíži svoju tvorbu aj aktuálny medzinárodný festival Photo Art Fest z Znojmo. Spojíme sa s Andrejom Štepitom, ktorý v linke Rádia Devín prezradí, čo všetko chystajú organizátori festivalu Tanečno, ktorý už čoskoro ožije v Námestove. Nebude chýbať literárny zápisník Zuzany Belkovej. Príjemné počúvanie vám aj po 9. praju Tobias Turinič a Jan Tkáč.

Albumom týždňa je nahrávka Posledné letné dni kapely Terrible Twos. Vyšiel vo februári a je to už tretia nahrávka od rozpadu Živých kvetov v roku 2021. Tie symbolicky ožívajú hneď v prvej piesni nového albumu s názvom Zabudnutým jazykom, kde ich môžete počuť v kompletnej pôvodnej zostave aj s Petrom Bálikom. Nahrávalo sa priamo v skúšobni a speváčka Lucia Pius si to okomentovala slovami: Konečne sme si splnili sen, že album naozaj znie tak, ako by s nami poslucháč bol v skúšobni. Pesničky sú nahrávané komplet naživo, často na prvý raz. Takto Terrible Twos naozaj znejú, hovorí líderka kapely, ktorá napísala všetkých 8 nových skladieb. Z nich si teraz vypočujeme pieseň Žijeme len raz.

0: Roman Mockovčák sa venuje fotografii viac ako 20 rokov. Pôsobil v Belgicku, v USA, vo Francúzsku a Veľkej Británii. Nosným žánrom jeho tvorby sa stala portrétna a módna fotografia. V roku 2020 sa vrátil na Slovensko, kde žije a tvorí dodnes. Ivica Rutkajová sa s Romanom Mockovčákom rozprávala nielen o jeho fotografickej tvorbe, ale aj o aktuálnom medzinárodnom festivale Photo Art Fest Znojmo 2026. V priestoroch Lovckého kláštora tu môžete do 29. augusta vidieť vyše 40 autorských výstav a tematických projektov.
1: Ako by ste predstavili festival, ktorý je dôležitý nielen z československého hľadiska, ale aj z hľadiska nezávislej fotografie ako takej?
2: Photo Art Fest Znojmo je už niekoľko rokov platformou pre výstavy a projekty českých, slovenských, ale aj ďalších zahraničných fotografov, nezávislých fotografov. A za týmto projektom sú dvaja úžasní ľudia, Martin Skřivánek a Maruška Stuchlíková, ktorí vlastne celý tento festival organizujú a spájajú a dávajú možnosti vystavovať vlastne českým a slovenským nezávislým fotografom.
1: Samozrejme aj svetovým hviezdám z rôznych krajín.
2: Tradične vystavujú tam fotografy zo Spojených štátov. Toho roku vystavovali aj fotografy z Talianska, z Chorvátska. A z tých amerických by som spomenul najmä ikonického fotografa Nick Uta, ktorý sa preslávil vlastne fotografiou počas vojny vo Vietname toho dievčatka. Takže ten tam vystavuje tiež. Popri tom sa aj krstila kniha Women 2026, kde krstní otcovia boli známy fotograf David Kraus, Miloš Schmidberger a herec Jan Kaniza. Do tejto knihy som prispieval, takže mám tam nejakých 6 fotografií.
1: Foto Art Fest Znojmo 2026. Prečo sa o tomto fotografickom festivale, o tomto, nepochybujem, sviatku fotografie rozprávame s vami?
2: Jednak mám tam autorskú výstavu a potom som prispieval aj do 2 projektov. Je to projekt 60 a potom je to projekt Art Act a plus som aj prispieval do tej spomenutej knihy Women 2026.
1: Prispievali ste do projektov, čo to znamená? Teda znamená to spoluprácu, znamená to určitú súnáležitosť jednotlivých tvorivých osobností a znamená to originálnu fotografickú tvorbu.
2: Vysvetlím, napríklad projekt Art Act sa vlastne tvoril počas celého roku 2025, kde sa zišlo 10 českých a slovenských fotografov. Fotografovalo sa v rôznych obdobiach na rôznych lokáciách, vždycky sme sa stretli na 3-4 dni. Témou bol akt. Každý to poňal svojím spôsobom a napriek tomu, že sa fotografovalo na tých istých lokáciách s tými istými modelkami, tak vlastne výsledný projekt je veľmi rôznorodý. Každý do toho dával svoj pohľad, svoje emócie, svoju dušu.

0: ako sa fotografuje akt? Pýtam sa fotografa, ktorý samozrejme má názor a skúsenosť.
1: Nie je to ľahké, lebo akt v dejinách, by som to povedal, že sa pohybuje v akceptácii na takých vlnovkách. Niekedy je dávaný do popredia. Teraz možno je práve to obdobie, že vlastne takého, nechcem povedať úpadku, ale skôr menšieho záujmu, ale od dôb, ako fotografia vznikla, vlastne je tu prítomná.
0: Ďalší projekt, na ktorom ste spolupracovali a bude nás zaujímať, s kým ste mali možnosť spolupracovať?
1: To je jadro mojej autorskej výstavy. Je to projekt Modre maľované. Tým, že napriek tomu, že som cestoval po svete, tak ako rodilý modran, stále ma obklopovala tradičná, teda motívy tradičnej modranskej majoliky, a v tomto prípade som sa to snažil pretaviť do modernej fotografie, ale práve to spojiť s tými klasickými slovenskými ľudovými motívmi. Tu som spolupracoval s umeleckým maliarom pánom Igorom Mesíkom, ktorý je odchovanec a zamestnanec slovenskej ľudovej maliky, ktorá má 140-ročnú tradíciu, ktorý mi podľa môjho návrhu nakreslil motívy vychádzajúce z majolického motívu a potom aj namaľoval alebo pomaloval modelky.
0: Výstava má názov Navo času a má vlastne dve časti, ktoré sa venujú histórii a dejinám, ale každá iným uhlom pohľadu. Prvá je tá modranská výstava, druhá je
1: renesančná. Nazval som to Citation de la Renaissance, pretože vždycky ma zaujímalo umenie starých majstrov maľby. Vlastne snažil som sa inšpirovať práve týmito maľbami renesančných majstrov a naštilizovať fotografie v ateliéri, aby to dávalo ten dojem starých renesančných malieb.
0: Ako by ste hodnotili medzinárodnú spoluprácu a čo je dôležité možno na prepojení tvorby rôznych osobností na rôznych miestach sveta a čo podľa vás znamená termín nezávislá fotografia alebo nezávislý fotograf, fotografka?
1: Tá medzinárodná komunita, je to práve o tej inšpirácii, je to veľmi inšpiratívne, lebo dáva vám to rôzne pohľady fotografov a vôbec umelcov z rôzneho kultúrneho zázemia a je to vlastne práve o tej inšpirácii. Výraz nezávislý, on je to najmä o tom, že v rámci týchto výstav sú najmä ľudia, ktorí nie sú tlačení do týchto projektov nejakou komerciou, ale ide práve o tie projekty, ktoré vlastne vytvorili slobodne, bez tlaku zamestnávateľa, ale pre vlastnú radosť a potešenie.
0: Hovorí sa, že dnes je fotograf, fotografka, takmer každý, kto má mobilný telefón, že vizualizácia priniesla infláciu obrazu. Ako sa orientujete v tejto situácii?
1: Myslím si, že v tom nemám problém, lebo tým, že vlastne je tá inflácia, tak o to viac získavajú na cene práve fotografie, ktoré sú v veľkých formátoch alebo sú robené inými štýlmi. Tu by som spomenul, dajme tomu, napríklad platinotypiu alebo kianotypiu, ktoré sa používali ako v minulosti.
0: Vraciate sa teda k tradičným technológiám?
1: Áno, ma priťahujú tieto staré technológie. Možno je to aj tým, že vlastne úplne tie počiatky fotografickej tvorby sú u mňa spojené s tým analógom, kde nie len, že sme si fotili, ale ešte sme si aj filmy vyvolávali a potom samozrejme vyvolávali aj fotografie, čo sú hodiny strávené v tmavej komore. Malo to svoje čaro, takže to sa vrie do pamäte od vône vlastne chemikálií až po tie naozaj nočné hodiny strávené tým zväčšovaním fotografií. Takže áno, najmä v tej digitalizácii, kde všetko je treba robiť rýchlo, tak mám vlastne sklon sa vracať k tým koreňom, k tým starým technikám vlastne výroby fotografie.
0: Ktoré techniky vás očarili a prečo?
1: Najmä, hovorím, by som vypichol práve tú platinotypiu, lebo na rozdiel od bežnej fotografie, aj keď si ju dáte ako vytlačiť, tak po pár rokov sa vlastne mení farba, mení sa kvalita papiera, takže platinotypia je zaručené, pokiaľ je dobre spravená, že zostane absolútne bez osmeny, tak jak ju vyrobíte niekoľko sto rokov. Práve preto je ten názov, že platinotypia, lebo sa tam používa stopový prvok práve tej platiny, čím samozrejme ide o drahú technológiu, takže vlastne aj akákoľvek aj relatívne malá fotografia fotografia sa pohybuje rádovo len výrobné náklady v desiatkách eur.
2: Tvorbu Romana Mockovčáka môžete vidieť na prebiehajúcom medzinárodnom festivale v Českej republike Foto Art Fest Znojmo do 29. augusta. Len pred niekoľkými dňami Roman Mockovčák získal v medzinárodnej súťaži Perasto Circuit 2026 zlatú medailu a diplom poroty.

0: Už o pár dní sa bude konať festival tanca a pohybu s názvom Tanečno. Bude to Námestovo, ktoré na pár dní ožije tancom a pohybom a o tom sa teraz budeme rozprávať s Andrejom Štepitom, ktorý je už v tejto chvíli na linke Rádia 9. Andrej, počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa, dobrý deň.
0: Pekne vás pozdravujem. Váš festival začína už o pár dní. Na čo sa môžu návštevníci tešiť?
1: Festival tanečné, multižánrový festival tanca a pohybu, čo znamená, že je to 5-dňové podujatie plné tanečných inscenácií, workshopov a sprievodných aktivít, ktoré vám predstavia tanec vo všetkých jeho podobách. To znamená, že sa môžeme tešiť na rôzne tanečné inscenácie tanečného divadla a popri tom uvádzame vlastne workshopy, ktoré sú určené všetkým, ktorí majú radi pohyb a tanec. Čiže nie len tým, ktorí majú predchádzajúce tanečné skúsenosti, ale všetkým, ktorí by to chceli skúsiť alebo zažiť vlastne nejaké nové tanečné formy.
0: A hovoríme teda o festivale tanca i pohybu. Z toho, ako vyzerá možno vaša web stránka, z tej komunikácie sa mi zdá, že ide predovšetkým o moderný tanec. Je to tak, alebo je tam možno aj klasika? Ako to, aké všetky žánre vlastne ponúkate?
1: Festival sa vlastne snaží prepájať rôzne tanečné štýly a predstaviť tanečné umenie v celej jeho pestrosti. To znamená, že my sa zameriavame na inovatívne formy, ale spôsobom, ktorý prepája rôzne tanečné žánre, ako je klasický, ľudový, moderný, spoločenský tanec a prepájame ich vlastne s súčasnými a modernými tanečnými formami, čo znamená, že sa nesnažíme vlastne vytvárať nejaké škatulky, ale snažíme sa, aby sme predstavili ten tanec vo všetkých jeho podobách, ako len môže vlastne tanec vyzerať.
0: Spýtam sa aj na to miesto, prečo práve Námestovo?
1: Námestovo je mesto, odkiaľ pochádzam ja, rovnako veľká časť organizačného tímu. A je to vlastne miesto, kde nás to vlastne stále ťahá naspäť a kde sme sa rozhodli predstaviť my ako taneční umelci, ktorí vlastne pôsobia v iných mestách na Slovensku a zahraničí, ako predstaviť to, čo robíme a to, tie rôzne veci, ako tanečné umenie môže vyzerať. A my sme sa preto rozhodli pred 10 rokmi vlastne spraviť prvý ročný festival, kde uvedieme naše inscenácie v Dome kultúry a malo to vlastne veľký úspech aj medzi lokálnou verejnosťou. A rozhodlíme sa preto vlastne to mesto každoročne nejak tancom rozvíjať a spraviť z toho také podhubie, kde sa stretávajú vlastne miestni obyvatelia a taneční profesionáli a vznikne také svetové mesto tanca na 5 dní. A zároveň je to mesto, kde cítime veľký potenciál a vznikajú tam rôzne nezávislé kultúrne formy a toto mesto vlastne nemá keby nezávislé kultúrne centrum, takže sa snažíme aj týmto spôsobom rozvíjať región.
0: Je to už 10. ročník podujatia, ako ste povedali. Kto sú tentokrát tie najvýraznejšie mená?
1: Vrcholom tohto ročníka bude vystúpenie a workshop legendárneho venezuelského tanečníka Davida Zambrana, ktorý je jednou z najvýznamnejších osobností histórie súčasného tanca. A on vlastne už veľa necestuje a na Slovensku sa vracia po viac ako 15 rokoch, takže ide o výnimočnú príležitosť ho zažiť naživo. A je to pre nás jeden z najvýznamnejších momentov v histórii festivalu vlastne. A máme ďalšie významné hosti ako finské zoskupenie Kinetic Orchestra, ktoré prepája tanec, akrobáciu a nový cirkus. A festival otvorí pohybová inštalácia Veľký nádych pod vedením The Breeze Company, kde sa vlastne spojí 40 žien rôzneho veku, ktoré sa na predstavenie pripravujú už teraz počas predfestivalového kreatívneho labu. A môžeme sa tešiť aj na hip-hopový battle, ľudový tanečný dom a množstvo iného zaujímavého programu pre všetky vekové kategórie. To znamená, že aj pre deti, starších, dospelých. A máme aj predstavenie Rebeka, ktoré vlastne prináša tanečný divadelný pohľad na krehkosť, inakosť a hľadanie miesta v rodine a spoločnosti prostredníctvom príbehu dieťaťa so špeciálnymi potrebami.
0: Ako ste povedali, súčasťou programu sú aj workshopy, nie len teda predstavenia. Pre koho sú možno určené tieto workshopy, na aké budú témy, čo sa tam človek môže naučiť, dozvedieť?
1: My sa snažíme vlastne, aby sme mali taký ber workshopov, aby každý človek, ktorý by si chcel skúsiť tancovať, tak má nejaký workshop na výber, to znamená od profesionálnych tanečníkov až po ľudí, ktorí nikdy netancovali a chcú to skúsiť úplne prvý raz. A máme vlastne výber workshopov, kde ponúkame brazilské tance, folk, latino jazz, parovú akrobáciu, súčasný, moderný či ľudový tanec. A toto aj špeciálne koncepty, ako tanečné workshopy pre starších dospelých, tanečné workshopy pre deti alebo tanečné workshopy pre ľudí so špeciálnymi potrebami.
0: Na webe som videl, že teda ten festival má naozaj veľa, veľa tých podujatí. Je to tak, že človek môže prísť iba na celý festival, alebo môže si možno prispozrieť len jednu vec, jeden večer, ako to je s týmto?
1: Áno, ten 5-dňový festival má naozaj nabitý program a my preto odporúčame vlastne zakúpiť si festivalovú pernamentku, festival Tanečno Pas, ktorý ponúka vstupy na predstavenia na všetkých 5 dní a rovnako predávame vlastne Tanečno Full Pass, ktorého ceny sú aj predstavenia, aj workshopy. A je to preto, lebo vlastne my sa tú dramaturgiu festivalu snažíme vytvoriť tak, aby ten človek mal z tých 5 dní komplexný zážitok a pohľad na tanečné umenie. Ale samozrejme predávame aj jednotlivé lístky na predstavenia a workshopy a všetky lístky asi môžete zakúpiť na stránke tanečno.sk.
0: Čo je možno taká jedna vec, na ktorú sa vytešíte najviac osobne, možno z pohľadu organizátora?
1: Aj keď máme tento rok najviac nabitý a najambicioznejší program, tak ja sa vlastne každoročne aj tento rok teším najmä na tú atmosféru, ktorá tam vzniká, pretože je to unikátne podujatie, ktoré spája rôznorodé skupiny ľudí a vzniká tam atmosféra, ktorá je nejakou oslavou slobody a tolerancie a nahľadanie na život skres umenia a kultúry. A ja sa vždy najviac teším na to spájanie ľudí a na to, že vlastne všetci môžeme na chvíľočku žiť v nejakom takom ideálnom svete toho festivalu, čo je v tejto dobe veľmi dôležité.
0: Tak ďakujem, že ste nám tento festival predstavili a teda prajeme, nech sa všetko vydarí a nech Námestovo skutočne ožije krásou toho tanca.
1: Ďakujem aj ja a srdečne pozývam na festival Tanečno a nebojte sa tanca.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bol Andrej Štepita z festivalu Tanečno.

0: Počúvate Rané ladenie a v tejto chvíli nás čaká literárny zápisník. Šikanovanie alebo šikanácia, šikanéria či šikana, to je definovaný spôsob správania, ktorý umožňuje väčšinou v bezprostrednej komunikácii fyzickým a psychickým týraním druhých získať nad nimi pocit prevahy moci určitej výhody. Je tam nepomer síl medzi páchateľom a obeťou a častá pasivita a bezmocnosť obete. Šikanované sú spravidla osoby slabšie, menej informované či akokoľvek odlišné. Zuzana Belková sa tomuto venuje v literárnom zápisníku a prispieva úvahou o jednej z pôdôb reflexie témy šikany v literatúre.
1: Mieko Kawakami je japonská spisovateľka, ktorej kniha Nebo vychádza v slovenskom preklade Dany Hashimotovej. Kawakami sa narodila v Osake v roku 76 do, ako sa hovorí, chudobnej rodiny, navyše s otcom, ktorý bol väčšinou neprítomný. Začala v dôsledku svojej sociálnej situácie pracovať, dokonca v továrni. Nasledovali príležitostné práce typu hosteska, mala spevácka kariéra, niekoľko albumov, ale popri tom všetkom bola v nej túžba písať vlastné texty a to ju priviedlo až k debutu zbierke poézie a začala získavať prestížne literárne ceny. Popri tom paralelne fungovala aj ako populárna blogerka, ktorá písala texty, príspevky vo vlastnom dialekte. Hrdinom prózy Nebo je 14-ročný stredoškolák, ktorý, teraz citujem z anotácie, sa vinou zrakovej poruchy stáva terčom posmechu svojich spolužiakov. Neschopnosť vzdorovať mučiteľom a pasivita voči ich krutému zaobchádzaniu ho nútia uzavrieť sa do vlastného sveta. Jeho osamelosť naruší až spolužiačka, ktorá rovnako ako on pozná trpkosť šikanovania. Tuto zastavím, pretože myslím si, že to najdôležitejšie už zaznelo. Nebo je výrazná literárna výpoveď na tému šikanovania, zlých medziľudských vzťahov a niečoho, čo môžeme nazvať ako memento v rámci vekovej skupiny tínedžerov, adolescentov, mladých dospelých, skrátka ľudí v školských kolektívoch, ktorí sú si schopní výrazne ubližovať, nie sú schopní precítiť, nie sú schopní empatie voči tým slabším, práve naopak zosurovenie vzájomných vzťahov možno pozorovať naprieč spoločnosťami, nech už sú to západné civilizácie, nech už je to východ, nech už sú to technologicky vyspelé spoločnosti. Skrátka, šikanovanie je silno rezonujúca téma a je iba otázkou času, kedy budú vznikať aj početnejšie literárne výpovede na túto tému. Čo je na tej knihe pozitívne, tak to je samozrejme hľadanie nejakého nádejného východiska, nejakého svetla na konci tunela a to je práve priateľstvo dvoch mladých ľudí so spoločnou skúsenosťou, so životnou empíriou, ktorá zahŕňa šikanovanie, neprijatie kolektívom, nepochopenie ich špecifík, ich zvláštnosti, ich inakosti. To priateľstvo im dáva možnosť otvorene sa rozprávať, preto za ďalší problém tematizovaný v knihe Mieko Kawakami považuje komunikáciu, buď v tej línii neschopnosti komunikovať, alebo práve naopak v tej nádejnej línii nájsť sparing partnera na oznamovanie vlastných vnútorných prežitkov, nájsť človeka s priaznenú dušu, ktorému možno odkomunikovať aj hĺbšie myšlienkové a psychické obsahy. Napriek tomu je medzi protagonistom, 14-ročným stredoškolákom a tou dievčinou, tou jeho spolužiačkou, istý rozdiel, pretože dievčina má jasno vo svojich hodnotách a prioritách, stavia sa na stranu slabých, v podstate ich vníma ako víťazov s morálnou prevahou. On sa na to díva trošku inak, chce sa vzoprieť rezignácii a usiluje sa zmeniť svoj život, v podstate odmieta tú prisúdenú rolu byť slabým. Dej, ktorý som letmo naznačila, je vlastne veľmi jednoduchý, veľmi priamočiary. Napriek tomu možno román Mieko Kawakami považovať za hlboký. Hlboký myšlienkovými presahmi, hlboký silou reflexie, hlboký schopnosť analýzy, schopnosťou cítenia sa do myslí postav a aj pokiaľ ide o štýl písania, evidentne ide o explicitný dôkaz mimoriadne talentovanej autorky, ktorá v sebe spája prísny, presný, nekompromisný pohľad, v podstate by sme tam mohli pracovať s prívlastkom neúprosný pohľad a zároveň to, čo som naznačila, tá psychologická jemnosť, akási nežnosť, intimita výpovede a to, čo z toho robí naozaj kvalitnú literatúru. To je hromadenie viacerých vrstiev. Čiže ten román môže vziať do ruky čitateľ, čitateľka, ktorý sa uspokojí s prvou líniou príbehu stredoškolákov, s tým rozdelením, že kolektív školský, skupinky, jedni sú takí, druhí sú takí, vzniká tam napätie, nejako sa to vyrieši. Ale môže to vziať do ruky aj čitateľ, čitateľka, ktorý je vnímavý voči literárne prenikavému pohľadu Mieko Kawakami a pochopí jej talent, osobitosť, jej originalitu, aj vyjadrenia, aj literárnej metódy, ktorú používa. Treba pripomenúť, že Mieko Kawakami má asi najvýraznejší životný úspech doposiaľ to, že sa v roku 2022 dostala do užšieho výberu na Bookerovú cenu, pričom literárne debutovala ešte v roku 2006 a v roku 2007 vydala svoju prvú novelu Moje ego, moje zuby a svet. Za jej najväčší bestseller sa považuje kniha Prsia a vajcia. Žije v Tokiu a veľkú výpovednú hodnotu má jej vyjadrenie z nejakého časopiseckého rozhovoru, keď konštatovala, že v okamihu, keď sa jej práca prekladá pre anglicky hovoriaci svet, ona sama sa cíti, ako keby šla domov. Rovnako ako vždy, keď otvorí dvere, nájde tam niekoho, kto sa cíti ako starý priateľ, hoci sme sa nikdy nestretli. Skrátka cíti výraznú mieru súznenia so západným svetom, západnou civilizáciou. Ide najmä o ten univerzálny moment jej literárnej výpovede, ktorý operuje s niečím, čo presahuje japonské prostredie, anglosaské prostredie, akékoľvek iné prostredie. Skrátka šikana a dramaticky zhoršené medziľudské vzťahy sú univerzálnou témou, ktorá prestupuje všednú bežnodennú realitu v rôznych krajinách. Autorka Naomi Frisby napísala takú rozsiahlu recenziu, možno dokonca štúdiu, hoci ten štýl bol skôr publicistický, na margo pros Mieko Kawakamiovej. A z tých mnohých myšlienok, ktoré vo mne zarezonovali ako v čitateľke, by som asi prizvukovala citáciu Mieky, ktorá pri nejakej príležitosti napísala, že chce písať o skutočných ľuďoch. Samozrejme, to písanie o skutočných ľuďoch neznamená, že by jednak jednej prebrala nejaké príbehy bezprostredne odpozorované vo svojom okolí. Je tam samozrejme potrebná miera štylizácie, ktorá z bežného časopiseckého alebo blogerského písania robí literatúru. Avšak ten prívlastok skutočný má veľký význam, pretože to, ako zobrazila v knihe Nebo 14-ročného stredoškoláka, respektíve jeho spolužiačku a vôbec všetky vedľajšie postavy, ktoré v tomto príbehu o šikanovaní účinkujú, dokazuje jej schopnosť dôveryhodne zobraziť lexiku, vyjadrenia, spôsob uvažovania, modely správania. Skratka, ak píše o stredoškolákoch, veríme jej, že tie postavy sa naozaj správajú ako reálni súčasní stredoškoláci, kde si v japonskom prostredí. Necítiť tam škrípanie, ktoré by bolo spôsobené nejakým predsa len už vekovým rozdielom, necítiť tam jej odtrhnutosť od života. Myslím si, že benefitom autorky Mieko Kawakamiovej je najmä schopnosť zobrať si z reality presne toľko, aby sa jej literárna výpoveď nepíšila tým, že je jedinou správnou verziou, jediným správnym výkladom, jediným povoleným pohľadom na zobrazovanú tému, v tomto prípade tému šikanovania. Mieko Kawakamiová je tolerantná autorka, ktorá uznáva, že neexistuje jediná správna verzia tej istej udalosti a možno dopovedávam, jej úlohou, jej spisovateľským poslaním je ponúkať ako námet na uvažovanie pre čitateľov, čitateľky viacero verzií tej istej udalosti, prípadne viacero odtienkov nazerania na skúmaný problém. Mieko Kawakamiová píše preto, lebo cíti potrebu používať rôzne druhy vyjadrení, rôzne druhy hlasov, chce čitateľom, čitateľom kam posúvať čo najviac skúseností s tým, aby čítanie viacerých hlasov, viacerých vrstiev, viacerých skúseností čitatelia pochopili, možno cez prizmu vlastnej životnej empírie a tak si vytvárali postupne širší, komplexnejší obraz sveta, aby nezostali izolovaní a aby nezostali bez kritického myslenia a odstupu. To je cesta, ktorou Mieko Kawakamiová vedie hrdinou svojej prózy Nebo a to je zároveň cesta, ktorou vedie nepriam priamo aj svojich čitateľov, čitateľky. Je zaujímavý ten záujem o mladých ľudí, o vekovú kategóriu detí, prípadne tínedžerov. Myslím, že to rezonuje s niečím vo vnútri autorky Mieko Kawakamiovej, ktorá nazerá na problémy filozoficky, dospelo, zrelo, vážne, ale zároveň disponuje tou empatiou, ktorá jej umožňuje priblížiť sa k zobrazovanej vekovej kategórii. Na záver treba pripomenúť, že je skvelé, že sa k slovenskému čitateľovi dostávajú diela oceňovaných, v podstate trendových autorov. Veľkú úlohu v tom samozrejme zohráva vydarený preklad Dany Hashimotovej.
0: Zuzana Belková v literárnom zápisníku uvažovala o próze japonskej autorky Mieko Kawakami Nebo. Tá vyšla v tomto roku.

0: V ranom ladení sú teraz na rade verše a vypočujete si baladu francúzskeho básnika Paula Claudela, ktorú uvádzame v preklade Emila Boleslava Lukáča.
1: Rádio Devín, verše. Kramári Týru, tí, čo za obchodom honia sa dnes na vodstve tých mechanických imaginácií. Tí, ktorých ako krídla čajky odprevádza vreckovka a ruky, čo ňou mávali, už nevidieť. Tí, ktorým nestačila vinica a pole, lebo panstvo máva vlastnú predstavu o Amerike v svojej fantázii. Čo odišli už navždy a nikdy nedobehnú svojich mét. Všetci tí hltači tam diaľok, keby im aj more servírovali, nuž, nazdáš sa, že im to stačí už? Kto len raz zdvihol gurtom pohár, nedá si ho ľahko odtrhnúť jak hračky. To veru potrvá, kým vypije ho do dna, no to stojí za pokus. Iba ten prvý glk je ťažký. Námorníci tam z potopených lodí, v štatistikách dozvieš sa ich mená znovu. I mužstvo z krížnikov, čo najrýchlejšie poplávu. Strážcovia dýchavičných bárok a taxických ponoriek, tí dôchodcovia. A všetci, ktorých strasie veľká loď, keď postaví sa na hlavu. Hľa. Všetci vidia teraz povinnosť tam na obzore vôkol seba. More sa dvíha pred nimi. Už ani cestu hľadať netreba, je bez prekážky. Len ústa otvoriť si vody do korán a odovzdať sa vôli neba. Iba ten prvý glk je ťažký. Čo to len riekli v poslednú noc hostia veľkých transatlantických lodí. Iba i noc predošlú, keď vysielali správu "potápame sa", kým vysťahovalci z tej tretej triedy hrali trochu hudby v podpalubí a more neprestajne valilo sa hore-dolu smerom osobitých oddelení salóna. Čo sme raz opustili, na čo si to v srdci zachovať? Kto by chcel začať život znova, keď ho treba opustiť už navždy? Bolo by treba k milým vrátiť sa, no lepšie je len zabúdať. Iba ten prvý glk je ťažký. Iba to more vôkol nás. Nič, len to vlnobitie, ktoré stúpa, upadá. Dosť bolo toho trňa v srdci. Dosť dní kolem bačky. Len more nekonečné, raz navždy. My v ňom čeľaď zajatá. Iba ten prvý glk je ťažký. My často sme už odchádzali. Teraz je to však už ozaj celkom. Nuž s Bohom všetci. Im sme drahí. Vlak, čo má nás pobrať, nečaká. Koľkokrát sme sa rozlúčali. Teraz je to však už ozaj celkom. Myslíte, že sa od vás navždy vzdialiť nemôžem? Nuž vidíte, to nijak neľaká. S Bohom mať. Na čo plakať ako tí, čo ešte nádejou sa koja? Veci, čo zmeniť nemožno, tie nie sú hodné ani kvapky slzy nám. Či neviete, že tôňou som, čo zmizne? I vy iba tôňami, čo sem i tam sa roja? My sa už nevrátime k vám. Priatelia, s Bohom. Prišli sme sem spriďaleka, než by sme si vašu dôveru tu zaslúžili. Len trochu hry a hrúzy. Aj hľa, zem už navždy opustená, ale bola rodná záhrada. To naše poznanie si treba ustrážiť, veď darom je tu na krátky čas, čo sme žili. Vzájomné neužitočnosti človeka a hlodajúca smrť v tom, kto sa za živého pokladá. Vy ostávate všetci. My sme na palube. Mostík medzi nami vyzdvihnutý. Nezbudlo iba trochu dymu na nebi a vy nás neuzriete nikdy viacej medzi sebou tam. Je iba slnko Božie nad vodami, čo on stvoril v svojom rozhodnutí. My už sa nevrátime k vám.
2: Rádio Devín, verše.
0: To bol Paul Claudel, jeho verše predniesol Ivan Vojtek, režia Ivan Vojtek starší, režia Jana Strnisková, zvuková majsterka Alena Duchoňová, hudobný dramaturg Roman Žiaran a redakčne pripravila Zuzana Belková. 3 hodinky ranného ladenia sme naplnili a som rád, že ste ich strávili s nami. Skôr než sa rozlúčime, pretože na prahu štúdia Rádia Devín už stoja kolegovia z Ars Muziky, prezradím, čo nás ešte čaká v dnešnom vysielaní. V Parnase o 13. to bude Vojtech Zamarovský a objavenie Troje. O 14:30 v relácii Hudba, ako ju nepoznáte, sa vrátime k dávnym trubadúrom a tých priblíži Zuzana Mojžišová. O 15:00 to bude už dnes spomenutý Molière a jeho Mizantrop. V Ars Litere o 17:00 predstaví Pavol Náter knihu Slovensko na starých mapách. Pozrie sa na to, ako naše územie videli starí kartografi. Večer bude samozrejme patriť jazzu a relácii Veselé synkopy. Toľko z programu na dnes. Pondelkovým ránom vás z rozhlasovej pyramídy sprevádzali a pekný deň prajú Tobias Turinič a Jan Tkáč.

0: Ars Musica.
1: Príjemný deň, milí priatelia. V dnešnej Ars Musica budeme opäť tak trochu cestovať. Dnes to budú najmä Španielsko, Taliansko a Portugalsko. No ale my začneme práve v Taliansku, pretože s tým súvisí aj náš prvý a jediný host dnešnej relácie Ars Musica, ale toho si ešte nechám tak v takej hádanke. No a my začneme Claudio Monteverdim a skladbou Laudate Dominum in Sanctis Eius.

0: Tak, toto bol Claudio Monteverdi na úvod relácie Ars Musica, skladba Laudate Dominum in Sanctis Eus, a táto skladba predznamenáva nášho dnešného hostia. Vítam Adama Štefunka, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel pogratulovať rozhlasu k stému výročiu pravidelného rozhlasového vysielania.
0: No a teraz môžeme ísť k vášmu programu, pretože vy budete v piatok, pokiaľ si dobre pamätám, uvádzať koncert z diela Claudia Monteverdiho, z jedného konkrétneho diela. No a my sme sa tu už počas tohto úvodu rozprávali a cítim, že Monteverdi je nejaký taký váš, by som mohol povedať, miláčik.
1: Ja by som povedal, že ja mám osobne Monteverdiho veľmi rád, keď to nie je môj jediný miláčik, ale určite patrí medzi tých najväčších miláčikov, čo sa týka teda hlavne hudby 17. storočia.
0: A vy ste sa rozhodli pre dielo Selva Morale e Spirituale. Povedzte nám teda, ako pristupujete k tomuto dielu, lebo ono má v niektorých nahrávkach až 6 hodín, tak určite nebudete prezentovať 6-hodinovú kládu, ako sa hovorí, takže povedzte nám trošku k tomu vášmu interpretačnému prístupu.
1: Samozrejme, že nie. Jedná sa o výber práve z tejto zbierky Selva Morale e Spirituale, ktorá v preklade znamená les mravný a duchovný. A je to zbierka duchovných koncertov Claudia Monteverdiho, ktorá bola vydaná v roku 1640 a jedná sa o skladby, ktoré napísal práve pre Baziliku svätého Marka v Benátkach. A my z tejto zbierky sme vybrali program na približne hodinu, je to niečo menej ako hodina čistého času a má to ako niekoľko parametrov, podľa ktorého bol ten program vybraný. Tak ten prvý parameter je vlastne tým, že hneď vlastne nasledujúci deň je slávnosť nanebovzatia Panny Márie a ako vieme, tak Monteverdi napísal slávne nešpory práve k Pane Márii. A ja som sa touto myšlienkou trochu inšpiroval, ale teda miesto toho, aby sme uviedli tieto nešpory, tak ten výber zo Selva Morale Spirituale bude taký, že bude tam časť aj skladieb, ktoré sú práve venované marianskej tematike. Potom ďalší z takých faktorov je to, že snažil som sa tam teda uvádzať diela, ktoré sú aj nejakým spôsobom známe a ktoré poslucháči poznajú, ako napríklad Laudate Dominum in Sanctis Eus je teda jedna z najviac interpretovaných skladieb práve z tejto zbierky. A potom ešte do toho zasiehol aj výber interpretov, pretože či už povedzme ja pri nejakých príležitostiach som s danými vokálnymi interpretmi hral niektoré z týchto skladieb, alebo oni sami si ich vybrali, pretože okrem teda ansámblových troch skladieb, tam budú teda buď solové skladby, alebo teda duety. A tuto bol ten výber v podstate práve v spolupráci s jednotlivými spevákmi, ktorí na koncerte budú účinkovať.
0: Keď interpretujeme staré dielo, staré, keď si ho, milí priateľi, vypočujete, zistíte, že nie je až také staré, teda hoci vzniklo v 17. storočí. Potrebujeme určitý prístup. Z akého notového materiálu, z akého zápisu ste vychádzali pri realizácii?
1: Tak, samozrejme, že v dnešnej dobe si myslím, že to je oveľa ľahšie, ako to mali práve generácie našich predchodcov, ktorí sa zaoberali tzv. Historicky poučenou interpretáciou, pretože my už v dnešnej dobe vďaka internetu máme veľmi ľahký a voľný prístup k práve pôvodným prameňom, pôvodným tlačiam a k pôvodným rukopisom, prípadne ak nie úplne pôvodným v zmysle od daného autora, tak minimálne dobovým týchto historických diel. A vlastne pracovať s týmito historickými materiálmi je na jednej strane veľmi veľká inšpirácia, ale na druhej strane to istým spôsobom kríž, pretože nie vždycky je to úplne zapísané podľa štandardov, vlastne inak by som to povedal, skoro nikdy to nie je zapísané podľa štandardov modernej notácie, na ktorú sme zvyknutí. Často sa tam využívajú rôzne kľúče, ktoré v dnešnej dobe sa bežne na školách vlastne iba okrajovo vyučujú, A napriek tomu, že v podstate mnohí z nás sa práve zaujímame aj o historickú notografiu, tak samozrejme nie je úplne jednoduché doniesť každému interpretovi svoj part, pretože to ešte ďalšie špecifikum Monteverdiho skladby väčšinou nie sú v partitúre, ale boli to jednotlivé partové zošity, kde sa povedzme nachádzal iba hlas povedzme sopránu alebo hlas basu. A často to bolo niekedy dokombinované, aj povedzme, že v jednom partovom zošite bol soprán, husle a bolo to treba rôzne hľadať, takže to v dnešnej dobe predstavuje ako veľký problém. Chvála Bohu, ale jednoduché riešenie je teda to, že tieto všetky noty sa dajú prepísať a zároveň existujú aj kritické edície, s ktorými sa dá pracovať. Ale ja iba chcem podotknúť to, že i keď sa používajú moderné edície, tak si myslím, že je veľmi žiadúce, ba priam nutné nazrieť i do týchto prapôvodných zdrojov a hoci teda nie priamo z nich interpretovať túto hudbu, tak aspoň to s nimi vždycky redigovať a keď sú nejaké miesta, ktoré povedzme sú trošku sporné, a tak treba nad tým samozrejme popremýšľať a nájsť teda riešenie, pretože často vlastne niektoré odrážky alebo teda posúky celkovo sú napísané zmetočne, že sú tam naozaj veľké špecifika a nie je to nikdy iba tak, že zoberiem noty a zahrám presne to, čo mám pred očami.
0: Určite nie, pretože je tam aj istá dobová prax, ktorá sa nezapisovala. Sú skladby, najmä v Taliansku som si všimol, že existujú len partové zošity s jednou líniou a ostatné si musí dotyčný interpret domysliť, čo teda v dobe, kedy žil, nebol až taký problém samozrejme, ale po 400 rokoch to sa problematické javí. Vy ste vedúcim súboru pre historicky poučenú interpretáciu. Dnes máme takých súborov niekoľko veľmi dobrých. Je pre vás nejaký vzor v tejto historicky poučenej interpretácii, nejaký súbor histórie alebo nejaký človek, ktorý vás ovplyvnil, aby ste sa dali práve touto cestou?
1: Ja by som sa nenazval úplne vedúcim súboru, pretože ja ten...
0: Tak čítam vo vašej správe.
1: Aha, áno. ja by som sa skôr... Skôr som to chcel inak povedať, že Nevidel by som sa úplne vedúcim súboru v tom, že by tá interpretácia bola čisto len na tom, ako ja poviem a chcel by som od svojich kolegov, aby poslúchali to, čo poviem, ale skôr mám práve radosť takého spolumuzicírovania a z toho, keď vlastne každý prispieje svojou energiou a závisí to často aj o tom, že aká skladba sa interpretuje, tak podľa toho je vždycky ako najvhodnejší nejaký člen toho súboru, ktorý povedzme by mal mať to hlavné slovo. A čo sa týka nejakých mojich vzorov, tak je ich

0: Major Parrot. Takže bolo niekoľko osobností, ktoré v tej dobe ma tak v podstate inšpirovali. Samozrejme niekoľko čembalistov, keďže ja som čembalista. Napríklad pred niekoľkými rokmi Francesco Corti mi príde taká čembalová osobnosť, ktorá je pre mňa významná. A musím povedať, že teda aj čo sa týka historicky, tak práve v ostatnej dobe, keďže nás čaká 300. výročie úmrtia tejto historickej osobnosti, tak je pre mňa veľmi zaujímavá osobnosť Johana Sigismunda Kusera, okrem iných, práve pretože bol to rodák z Bratislavy, narodil sa v Prešporku, ale celý svoj život v podstate prežil aj v Nemecku, dokonca vo Francúzsku, kde údajne študoval u Jeana Baptista Lullyho a v podstate na sklonku, alebo nie na sklonku života, ale potom odišiel do Írska, kde teda pôsobil na kráľovskom dvore v Dubline a myslím si, že táto práve osobnosť bola vo svojej dobe naozaj veľmi, veľmi známa, pretože dokonca Johan Matteson vo svojom traktáte popisuje a teda dáva ho za príklad toho, ako viesť súbor.
1: No ale toto nie je vaša prvá skúsenosť s Monteverdim. Rozprávali sme sa o tom, že s Claudiom Monteverdim ste sa stretli už počas svojho štúdia v Brne. Tam ste prezentovali jedno pomerne zaujímavé a interpretačne veľmi ťažké dielo. Môžeme pár viet k tomuto?
0: Samozrejme, asi máte na mysli operu Koronovácia Popeji.
1: Presne tak.
0: Ktorá je Monteverdiho posledným scenickým dielom. Je to jeho poslednou operou. A táto opera, okrem toho, že je veľmi dlhá, tak je aj veľmi zaujímavá tým, že má dve verzie. My nevieme, ako tá opera vyzerala pôvodne, keď bola premiérovaná, ale máme dva rukopisy. Jeden je benátsky a jeden je neapolský. Takže hneď prvý problém pri interpretácii tejto opery bolo, že ku ktorému rukopisu sa prikloniť, prípadne ako skombinovať tieto dva rukopisy. Potom ďalšia vec je taká, že my sme sa pokúšali o historicky poučenú interpretáciu so študentami. Ako študenti, a to musím povedať, že som veľmi vďačný teda Janačkovej akadémie muzických umení a divadlu na Orlí, že nám umožnili tento projekt, pretože oni sa s tým tiež nikdy nestretli, s takýmto projektom a to, čo sme my tam chceli robiť, tak bolo naozaj aj pre nich náročné. Napriek tomu boli veľmi ústretoví a musím tak neskromne povedať, že často sa mi stáva, že keď niekoho stretnem, tak práve sa dopočuli o tomto projekte a všetci ho majú akosi v pamäti. Takže bola to naozaj veľmi ťažká robota aj so spevákmi, ktorí nie sú školení na to, aby spievali barokovú hudbu, to božne ráno barokovú hudbu a Monteverdiho, tak naozaj si myslím, že sa im často musel celý ten spevácky a hudobný vesmír vlastne obrátiť na ruby, aby boli schopní odinterpretovať toto dielo, dajme tomu tak, ako by sa patrilo. No a tento projekt mal ešte svojho predchodcu a to bol práve menší scenický projekt, taktiež v réžii Vladimíra Jona, kde sme robili Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, Lamento della Ninfa a ešte na záver tam bol jeden motet domine Ne in furore tuo a toto bol zase krásny príbeh o živote Monteverdiho a ja musím povedať, že to, že tak rád interpretujem Monteverdiho momentálne práve vďaka už spomínanému Vladimirovi Jonovi, ktorý ma v podstate skrze tieto projekty nadchol pre jeho hudbu.
1: No ale poďme sa mi vrátiť k tomu piatku. Poďme si predstaviť interpretov, lebo dať dokopy ansambl starej hudby dnes je a zároveň nie je jednoduchá vec, tak poďme si prezentovať ľudí, s ktorými budete pracovať na Selva Morale e Spirituale.
0: Tak ja som veľmi rád, že som stretol a že som spoznal práve počas môjho či už štúdia alebo hudobného života tak kvalitných interpretov a tak ochotných a dobrých ľudí, že išli so mnou do tohto projektu. A máme tam, ako v podstate každý z nich sa so mnou pozná, či už ako skrze štúdia, alebo povedzme skrze letní školu barokní hudby v Holešove. A sú to všetko moji priatelia. Máme tam Zuzanu Badárovú, ktorá má spolupráce ako s poprednými slovenskými, českými súbormi, Monika Švandová, minuloročná laureát

0: taká súťaže v rámci letní školy barokní hudby, ktorá práve spievala taktiež úvodnú hudobnú ukážku. Matej Benda, môj taktiež dlhoročný známy, ktorý študoval napríklad v Holandsku a spolupracuje taktiež s rôznymi ansámblami. Václav Jeřábek, ktorý je v Brne vyhľadávaným solistom a má operné spolupráce a rovnako pravidelné účinkovanie s českými aj so slovenskými súbormi, napríklad účinkuje z Lenovej muzike Jakuba Mitríka. Potom Jan Tkáč, ktorý študoval spev v Bratislave a študoval dirigovanie v Cambridge a je veľmi aktívny, zároveň čo sa týka aj organizovania hudobného života a má veľmi zaujímavé projekty práve zamerané na ešte predbarokovú hudbu. Potom nesmiem zabudnúť spomenúť aj nášho amerického kolegu Codyho Perka, ktorý spolupracuje napríklad s muzikou Florou. Aj instrumentalisti sú zaujímaví. Tak prvé husle hrá Michal Klas, ktorý robí v Česku a na Slovensku veľkú kariéru a momentálne koncertným majstrom Czech Ensemble Barok. Potom máme tam partiu ľudí z Trnavy a to sú Zuzana Bielaničová a Majka Malčeková, ktoré spolu založili Trnav Barok Ensemble, ktorý je taký mladý svieži ensemble a zároveň teda majú taktiež spolupráce aj s kolegiom 1704. Na organe bude Andrej Prosman, ktorý je asi najmladším členom ansámblu a ten napríklad hráva aj s Richardom Šedom. Je to veľmi šikovný organista a teda ja budem hrať na čembale.
1: Takže toto všetko sa odohrá 14. augusta. Ešte sme zabudli povedať, kedy a kde.
0: Áno. A ešte bude to 14. augusta o 18.00 v katedrále Svätého Martina. Ja by som ešte doplnil, som ešte zabudol povedať asi jednu z najdôležitejších osobností tohto koncertu, je to Michal Reitmeier, ktorý je teda český hráč na violu da gamba a na barokové violončelo. A ten teda nedávno ešte mu vyšlo CDčko práve z Rínsky trio a je to CDčko veľmi zaujímavých sonát a je to premiérové teda uvedenie týchto skladieb. Tak ja sa teda teším, že prídete sa pozrieť na náš koncert, vypočuť si nádhernú hudbu Claudia Monteverdiho a že nás podporíte svojou účasťou.
1: No a my vám prajeme, aby teda všetko dobre dopadlo, aby ste boli spokojní vy, aby bolo spokojné obecenstvo, no aby sme sa tu opäť stretli pri nejakom vašom ďalšom úspešnom projekte.
0: Ďakujem vám veľmi pekne a prajem všetko dobré.
1: No a my budeme pokračovať, keďže sme začali v Taliansku, budeme pokračovať v Taliansku, ale bude to slovenský autor. Tadeáš Salva na konci 70. rokov napísal taliansky madrigál a my si ho vypočujeme v podaní speváckeho zboru bratislavských učiteľov.

Tadeáš Salva sa zaoberal ľudským hlasom vo veľmi veľkom množstve svojich diel a toto je jeden malý príspevok. Počuli sme taliansky madrigal, zborové dielo z konca 70. rokov, účinkoval spevacký zbor bratislavských učiteľov. Na milí priatelia, my zostávame v Taliansku, no a keď hovoríme o Taliansku, ja si nemôžem odpustiť taký ten môj leitmotív už od detstva, keď sa hovorí o Taliansku, musí zaznieť talianske kapričo opus 45, Petra Iliča Čajkovského, ten komponoval toto dielo medzi januárom a májom roku 1880, pričom premiéra sa konala 18. decembra toho istého roku v Moskve. Dirigoval Nikolaj Rubinštejn a dielo je venované slávnemu violončelistovi Karlovi Davidovi. Takou inšpiráciou Čajkovskému boli diela španielsky inšpirované od Michaela Ivanoviča Glinku. No a tým impulzom je to, že Čajkovský spolu so svojím bratom Modestom sa vybrali do Talianska, aby sa Čajkovský dostal z tej nešťastnej svadby s Antonínou Miliukovou a tam objavil Čajkovský Rafaela, ktorého nazval Mozartom malby. A z Ríma píše svojej priateľke a mecenáške Nadežde von Meck asi toto. Už mám kompletné skice pre taliansku fantáziu na ľudové metódy, na ľudové melódie, prepáčte. Verím, že toto dielo predpovedá mu dobrý úspech. Budem efektívny. Vďaka úspešným melódiám som postúpil a pracoval som s rôznymi antológiami a s tým, čo moje uši počuli na uliciach. A toto dielo moje uši počuli asi keď som mal 10 rokov a odtedy ma sprevádzajú a to už je naozaj, naozaj dlhý čas a dokonca sa mi podarilo nájsť aj nahrávku, ktorou som sa teda ako dieťa nejak tak opájal, takže tu je Talianske kapričo opus 45 Petra Iliča Čajkovského, Štátskapele Drážďany a Sir Neville Mariner.

Tak toto bolo talianske kapričo opus 45 Petra Iliča Čajkovského. Počúvali sme štátskapele Drážďany, dirigentom bol Sir Neville Mariner. V Taliansku na chvíľku ešte ostávame, zastavil som sa preto, lebo v Taliansku a netaliansku zároveň, pretože teraz zaznie talianský koncert Johanna Sebastiana Bacha. Originálne sa nazýva Koncert podľa talianskej chuti. Je to trojčasťový koncert pre dvojmanuálové čembalo. Bolo publikované v roku 1735 ako prvá polovica jeho cyklu Klavír i Bung druhej časti. Druhú polovicu tohto vydania tvorí francúzska overtúra. A talianský koncert je jednou z najpopulárnejších skladieb Johanna Sebastiana vôbec. A taliansky koncert, ako si tak znázorňuje tú prax toho dialógu medzi solovým nástrojom a tutti ansamblom, a práve preto potreboval Bach dvojmanuálové čembalo, aby dokázal tento kontrast dokonale vystihnúť. Taliansky koncert sa hráva tak na čembale, ako aj na klavíri. My si však vypočujeme verziu pre sláčikový orchester, ktorú vytvoril Rinaldo Alessandrini.

Tak toto bol taliansky koncert F-dur zo Znambachových diel 971 v inštrumentácii a interpretácii Rinalda Alessandriniho spolu s jeho súborom Concerto Italiano. Milí priatelia, teraz si dovolíme taký malý prechod z Talianska do Španielska a postaral sa o to v dvoch dielach jeden autor, Mario Ganghi, ktorý bol vynikajúcim koncertným gitaristom, ale zároveň aj pedagógom a človekom, ktorý sa zaoberal uplatnením gitary v koncertnom svete. V 50. rokoch si získal pozornosť najmä tým, že uviedol Giulianiho prvý gitarový koncert. To je veľmi slávny, ktorý sa pomerne často vyskytuje aj vo vysielaní Rádia Devín. Tu dirigoval Ennio Porino, ktorý mu potom neskôr v roku 1954 napísal vlastný koncert pre gitaru s názvom Concerto der Argentarola, ktorý zároveň aj premiéroval ako dirigent s orchestrom di Santa Cecilia. No a neskôr Mario Ganghi nahral niekoľko významných klasických diel, ktoré sú dodnes veľmi cenené. No a začal sa venovať aj kompozícii. A jeho diela sú plné takých tých technických vychytávok. No my si vypočujeme teraz dve suity. Prvá sa volá Suita Italiana a druhá Suita Espanola.

Tak toto boli dve kompozície Mária Gangiho, ktorú sme použili tak ako prechod medzi Talianskom a Španielskom. Najprv to bola Suita Italiana a toto Suita Espanola, hralo Amadeus Guitar Duo. No a my teraz budeme pokračovať v Španielsku a keď poviem meno Joaquín Rodrigo, mnohí si spomeniete na Concierto de Aranjuez, ale Joaquín Rodrigo je autorom mnohých koncertov, napríklad pre klavír, violončelo, husle, flautu, dvoch pre harfu a niekoľkých pre gitaru, dve gitary a gitarové kvarteto. No ale my sa zastavíme pri pomerne málo známej oblasti tvorby tohto autora a to bude klavírna kompozícia. No a pre klavír napísal tiež pomerne veľké množstvo skladieb, ale my si vypočujeme 4 španielské tance, ktoré bude hrať samotný autor a už tu upozorňujem na druhý tanec Pregaria de la Infanta de Castilla, teda dostaneme sa do Kastílie, kde budete počuť okrem španielských ozvien aj také náznaky toho impresionizmu alebo symbolizmu Claude Debussyho. Konec koncov Claude Debussy sa španielským inšpiráciám vo vlastných skladbách tiež nebránil. Takže túto kapitolu by sme mohli nazvať ako Rodrigo hra Rodriga.

Toto boli 4 španielské tance od Joaquina Rodriga. Počúvali sme ich v jeho vlastnej interpretácii. Tu som sa ja trošku tak pozastavoval nad tým, že to musí byť umenie hrať na klavíri, keď je človek nevidiaci, a naozaj Joaquin Rodrigo zvládol túto svoju úlohu bravúrne, tak kompozičnú, ako aj interpretačnú. No a my teraz urobíme taký ďalší prechod, pretože tak trochu nechtiac za nevedomky sa dostaneme do Južnej Ameriky, hoci som siahol po španielskom projekte Kristiny Pluhar. Kristina Pluhar je umeleckou vedúcou súboru L'Arpeggiata, ktorý je známy tým, že vytvára inovatívne programy, kde sa spája napríklad komponovaná hudba a ľudová hudba. No a podobne je to aj s albumom La Torre del Oro, teda Zlatá veža, ktorý nesie názov podľa 12-hrannej zlatej veže, ktorá sa vypína nad Sevillou, nad riekou Guadalquivir. No a okrem teda španielských skladateľov, ktorí tu fungujú, ako sú napríklad Alonso Mudara, Diego Pisador, Lucas Ruiz de Ribayasa či Santiago de Murcia. Sú tu aj kompozície od súčasných argentínskych, respektíve juhoamerických skladateľov, ktoré výborne korešpondujú s ľudovými nápevmi a so starými španielskými majstrami. Takže teraz je tu niekoľko kompozícií, ktoré sa nachádzajú na albume La Torre del Oro od Kristiny Pluhar a súboru L'Arpeggiata.

Takže toto boli tri ukážky z albumu La Torre del Oro, teda Zlatá väža. Rozprávali sme sa o väži v meste Sevilla na rieke Guadalquivir. No a toto nebolo celkom španielské umenie, ale už sme sa dostali do Južnej Ameriky, tak sa trochu vrátime späť, lebo ešte nám ostáva v tom našom cestovateľskom trojuholníku Portugalsko. A portugalská hudba je u nás známa najmä prostredníctvom starých majstrov, najmä Duarteho a Luba, pretože tí sa predsa len tu vyskytujú pomerne často. Už horšie je to s súčasnou portugalskou symfonickou hudbou. No ale tu jedným z najvýznamnejších autorov bol José Manuel Joly Braga Xantuch, potom neskôr volaný už len Joly Braga Xantuch, ktorý sa narodil 14. mája 1924 a umrel 18. júla 1988. Študoval husle a kompozíciu a stal sa žiakom druhého slávneho portugalského skladateľa predchádzajúcej generácie Luisa de Freitasa Branca. Po druhej svetovej vojne študoval napríklad u Hermana Scherchena a v roku 1945 navštívil Anglicko, kde sa stretol s Ralphom Vaughnom Williamsom, ktorý mu poradil, aby do svojej hudby vkladal aj materiál z ľudových piesní, z tých koreňov. No a tak sa stalo, že jeho hudba začala byť v Portugalsku úspešná a okrem toho je jeho hudba príťažlivá aj tým, že Joly Braga Xantuch má neuveriteľný zmysel pre instrumentáciu, pre kombináciu nástrojov farieb, čo konec koncov budete počuť aj v diele, ktoré sme na záver relácie Ars Musica vybrali. Inšpiroval sa tak aj odkazom renesančných majstrov, ale čo sa týka tej ľudovej hudby, najviac ho ovplyvnil folklór regiónu Alentežu, ktorý je v Portugalsku taký vychytený. My sa teraz rozlúčime s dielom Variácie pre orchester, ktoré vznikli v 70. rokoch 20. storočia a tieto variácie už prezentujú odklon od toho pôvodného, čo poradil Ralph Vaughan Williams, ale implantoval do nich aj vedomosti a poznatky napríklad z darmštátskej školy a z rôznych iných moderných vecí. Milí priatelia, takže lúčime sa s variáciami pre orchester Jolyho Bragu Xantucha. Nech sa vám dnes darí, nech je úspešný celý váš deň. Majte sa pekne, ešte nám ostávajú interpreti Royal Scottish National Orchestra a dirigent Alvaro Casuto.

Príjemný deň, milí priatelia. Rádio Devín vám dnes na pravé poludnie ponúka koncert z komornej hudby. Navštívime niekoľko vzájomne veľmi odľahlých hudobných svetov. Za každým budú však našimi sprievodcami skvelí domáci interpreti. V roku 2024 napísal slovenský skladateľ Marian Kittner svoju suitu pre hoboj, klarinet a fagot s klasickým titulom Obrázky z výstavy. Dielo má časti Vstup a promenáda 1, Melúzína, promenáda 2, Pitačky, promenáda 3, Cesta, Dva svety, Panské huncúctvo, promenáda 4, Malichernosť a finále Znovu zrodenie. Na nahrávke účinkujú Vladislava Fabiánová, Juraj Pivoluska a Radoslav Prager. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Ján Klíma.

Vladislava Fabiánová, Juraj Pivoluska a Radoslav Prager zahrali suitu pre hoboj, klarinet a fagot s názvom Obrázky z výstavy. Časti Vstup a promenáda 1, Meluzína, promenáda 2, Pitačky, promenáda 3, Cesta, Dva svety, Panské huncúctvo, promenáda 4, Malichernosť a finále Znovu zrodenie. Skladbu v roku 2024 skomponoval Marian Kittner. Pokračuje poludnejší koncert v Rádiu Devín. Arthur Honegger sa do hudobných dejín zapísal ako člen Parížskej šestky, autor piatich symfónií, oratórií, opier a mnohých ďalších často veľkolepých kompozícií. Z jeho mladých rokov pochádza šestica sonát pre solový nástroj v sprievode klavíra. Predposlednou z nich bola violončelová sonáta, ktorá sa dočkala premiéry v roku 1921 v Paríži. Pri klavíri vtedy sedela skladateľová budúca manželka a neskôr významná klavierna pedagogička André Vorabúr. Honegger vo svojej violončelovej sonáte ešte neopúšťa romantický idiom. Počuť tu aj rytmickú pulzáciu na spôsob Igora Stravinského, bachovský kontrapunkt, wagnerovskú chromatiku či zreteľné názvuky hudby Clauda Debussyho a Maurisa Ravela. Tak o diele píše slovenský skladateľ, teoretik a klavirista Peter Javorka. Jeho výkon spoločne s violončelistom Andrejom Gálom si môžete vypočuť na nasledujúcej nahrávke s časťami Allegro non troppo, Andante sostenuto, Presto.

podaní Andreja Gála a Petra Javorku zaznela sonáta pre violončelo a klavír. Tielo s časťami Allegro non troppo andante sostenuto presto skomponoval Arthur Honegger v roku 1920. V Rádiu Devín počúvate poludnejší koncert. Z novšej diskografie slovenských umelcov si teraz predstavíme ukážku Bachových flautových sonát, aké na svojom dvojalbume v roku 2025 prezentuje slovenská flautistka Ivica Gabrišová. K nej sa pridá čembalistka Agi Ferienčíková a predvedú sonátu Ádur s časťami Vivace, Largo e Dolce, Allegro. Skladba je v zozname diel Johanna Sebastiana Bacha, zapísaná pod číslom 1032.

zaznela sonáta A-dur pre flautu a obligátne čembalo. Dielo Johanna Sebastiana Bacha na nahrávke predviedli Ivica Gabrišová spolu s Agi Ferienčíkovou, časti Vivace, Largo e Dolce, Allegro. V Rádiu 9 dnes na pravé poludnie počúvame komornú hudbu na nahrávkach slovenských interpretov. Nasledujúce minúty budú patriť charakteristickej kombinácii gitary so ženským hlasom. 10 uspávaniek podľa ľudových piesní je pôvodne orchestrálny cyklus, ktorý v roku 1973 napísal Ján Ciker. Pre gitaru a hlas ho transkriboval Ondrej Veselý, ktorý dielo predvedie na nahrávke spolu s Evou Šuškovou.

Eva Šušková a Ondrej Veselý predviedli 10 uspávaniek podľa ľudových piesní. Cyklus Jána Cikera zaznel v transkripcii pre Hlas a gitaru, ktorá je opäť dielom Ondreja Veselého. Milí priatelia, tento slovenský gitarista bude účinkovať aj na poslednej nahrávke dnešného poludňajšieho koncertu. Spoločne s huslistom Jurajom Tomkom a ďalším gitaristom Martinom Krajčom predvedú Revirádo. Dielo Astora Piazzollu prearanžoval Sergio Asad. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nej narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter Sklár. Achilles víťazom. 5. kapitola, 1. časť.
2: Víťaz má právo na zbroj porazeného. Ako pri každom práve musí však mať i schopnosť a silu, aby ho uplatnil. A pretože mŕtvý Patroklos mal na sebe skvostnú Achillovú výzbroj, ktorú Achajci nechceli vydať bez boja, rozpútal sa o ňu zúrivý zápas. A ešte strašnejší boj vzplanul potom o Patroklovo telo. Hektor sa najprv snažil zmocniť Achillových nesmrteľných koní. Rozbehol sa za nimi, aby mu neušli, a v tom zazrel pred nimi Apolóna. Potešený v srdci zrýchlil beh, ale Boh ho zastavil. Sú to nedosažiteľné kone. Muž zo smrteľných rodičov ich nedokáže skrotiť ani v behu riadiť. Hlboko sklamaný Hektor sa obrátil. A obrátil sa v poslednej chvíli. Nad Patroklovým telom stál rozkročený vladyka Sparty. Jeho dlhá kopia mierila na Euforba, ktorý sa domnieval, že má právo na Achillovú výzbroj, pretože prvý Patrokla zranil. Keď sa však pokúsil o to, aby ju z neho vyzliekol, zvolal Menelaos. Ustúp, Euforbos, nepúšťaj sa do boja so mnou, lebo ťa postihne záhuba ako tvojho brata Hyperenora, ktorý bol inakší silák a predsa sa nevrátil z boja so mnou na vlastných nohách. Euforbos však na jeho slová nedbal. Omámený lacným úspechom a drahou výzbrojou precenil svoje sily. Vrhol sa na spartského kráľa, by ho preklal oštepom, hrot sa mu však ohol na jeho štíte. Menelaos mu potom jediným úderom vrazil oštep do krku, až mu na druhej strane vyšiel šijou. A tak poslal jeho dušu do hádovej ríše. V tom však pribehol na miesto boja Hektor. Beda mi, zľakol sa Menelaos. Sám predsa proti Hektorovi neobstojím. A keď sám sebe povedal, že nie je zbabele vyhnúť sa istej smrti, ak nie je možné ani za cenu života zmeniť výsledok boja, s hlbokým smútkom v duši ustúpil, aby sa čo najskôr s posilou vrátil. Hektor vytasil meč, aby odtiaľ Patroklovi hlavu. Potom to nechal a vyzliekol mu pancier. Hodil ho do korby svojho voza a snažil sa priviazať na oje Patroklovo telo, aby ho odvliekol do Tróje. Na tomu však neostal čas. Z boku sa na neho vyrútil veľký Ajas so štítom ako veža, za ním sa prihnal malý Ajas s kopijou a mnohí iní bohatieri spolu s Menelaom. Hektor vyskočil na voz a zmizol v trojských hradoch. Na miesto pochvaly, aká patrila víťazovi nad mužom, pred ktorým sa dalo na útek celé vojsko, čakali ho tu však výčitky. Osopil sa na neho predovšetkým Glaukos, ktorý prevzal velenie nad líkijským vojskom. Zbabelec! Predtým si sa bál priskočiť na pomoc Sarpedónovi, synovi Dia, takže ho Patroklos zabil. A teraz sa zasa bojíš zápasiť s Ajantom, hoci nie je medzi Achajcami prvý. Nuž, ber na vedomie. Odídem s celým líkijským oddielom domov. Nemienim bojovať pod vodcom, ktorý má strach. S údivom hľadelo vojsko, ako si na to Hektor vyzliekol pancier, aby vzal na seba Achillov a hnal sa potom na miesto, z ktorého pred veľkou presilou cúvol. Okolo Patroklovho tela vzplanula nová bitka a jej žiar sálal sťa plameň živený fučiacim výchrom. Achajci pred mocným náporom ustúpili. Stačila však len malá chvíľa, keď Hektor zvolal na Aineja, aby sa predsa len pokúsil chytiť Achillové kone, ktoré stáli obďaleč bitky v žiali, že ich vozatej padol. A v tom sa Menelaos s kréckým Merionom zmocnil Patroklovho tela. Rýchlo sa s ním uberal k lodiam a obaja Ajantovia ho odvážne kryli. Veľký štítom a mali kopijov. Pretože hrozilo nebezpečenstvo, že útočný Hektor obranu prerazí, odhodlal sa vladyka Sparty na rozhodný čin. Zvolal na Antilocha, aby priviedol na pomoc Achila. Teraz už predsa nejde o staré spory, ale o to, aby telo jeho priateľa nehodili trojským psom, ako sa vyhrážal Hektor. Rýchly Nestorov syn vyskočil na voz s nesmrteľným záprahom a kone ochotne bežali k táboru svojho pána. Antilochos zastihol Achila pred stanom, kde s radosťou v srdci počúval, ako sa vzdialuje bojový hurhaj. Ani vo sne mu nezišlo na um, že by Patroklos zabudol na jeho radu. Správa o jeho smrti ho zasiahla ako blesk z jasného neba. Onemel od bolesti. Zaril ruky do prachu, vysypal si ho na hlavu. Potom sa bezvládne zvalil na zem, hádzal sa a trhal si vlasy. Až po dlhej chvíli vykríkol a prepukol v hrozný plač. Všetci sa triasli strachom, že si vrazí do krku meč. Zrazu vstal, akoby neprítomný duchom sa otackal k hradbe, odkiaľ sa ozývalo rinčanie zbraní. Rýchle vystúpil na ňu a strašným hlasom skríkol. Hektor hneď pustil Patroklovo telo, ku ktorému sa práve prebil, a o krok cúvol. Aténa zapálila Achillovi nad hlavou ohnivý stĺp, ktorý uviedol trojský ľud do zmetku. A keď skríkol druhý a potom tretí raz, vydesení Trojania sa dali na útek. 12 vojvodcov v tej chvíli stratilo život v zmetku vlastných vozov a oštepov. Na to už Achilles na vlastné oči uvidel mŕtvého druha a z očí mu vyhrkli slzy. V tom sa stal zázrak. Na trojskú pláň sa odrazu zniesla noc. Vznešená Héra pokynula Heliovi, aby zišiel so svojím vozom do vôd okeána a zahalil závojom z čiernej tmy Achila i jeho druha a jeho žiaľa.

Taká je nešťastná hrdinová matka, zvolala Tetis k svojim sestrám Nereidám v hlbinách morskej ríše, keď k nej doletel Achillov výkrik. Hneď sa vydala na cestu, aby zmiernila jeho bolesť. Zeus mi prosbu splnil, povedal jej trpko. Čo z toho však mám, keď mi zahynul najdrahší priateľ? Keď som nemohol oddeliť hodinu jeho smrti. Na mieste chcem byť mŕtvy, keď nepomstím jeho smrť a neskolím Hektora vládcu. Čo si to riekol, syn môj? Keď zomrie Hektor, zomrieš aj ty. Tak určil osud. Nezdržuj ma, matka, aj keď ma máš rada. I hneď do boja idem. Smrť podstúpim rád, keď mi Hektor zaplatí, čo mi je dlžen. Nemôžeš, syn môj, do boja. Tvoja výzbroj je predsa v Hektorových rukách. Však sa s ňou nakrátko chvastá. Čakaj do svitania, prinesiem ti novú prekrásnu výzbroj, ktorú ti zhotoví Hefajstos. Tetis svoje slovo ako vždy dodržala. Hneď sa vzniesla na Olymp a krivý syn Hérín ju privítal vľúdne. Veď sa ho ujala, keď ho matka pre telesnú chybu tajne zvrhla z olympských výšin. Je to moja svätá povinnosť odplatiť Tetide, čo ma tak krásne striebrom sa lesknúce nohy, že mi zachránila život a že ma po 9 rokov živila v hlbokej jaskyni pod hladinou mora. Splním jej všetko, čo môžem splniť a čo sa vôbec dá splniť. Od práce spotený Hefajstos sa najprv umyl, potom si sadol za prestretý stôl a keď sa najedli, vypočul Tetidinu prosbu. Na to bez slova vstal a dal sa do práce. Rozdúchal 20 mechov. Fúkali automaticky a prijímali pracovné i kontrolné rozkazy priamo z jeho mozgu. Do panvy nahádzal cín, meď, striebro a zlato, na klád položil nákovu, pravicou chytil kladivo, ľavicou kliešte a veľmi šikovne začal vyrábať a potom zdobiť zbroj, ktorej sila a krása mala byť dôkazom umenia majstra. Najprv zhotovil štít, dal mu 5 vrstiev a celý ho pokryl umelecky tepanými obrazmi. V prostriedku vytvoril zem, nebo a more. Na prvom páse vytepal 2 mestá. V jednom žili ľudia v miery, slávili svadbu a sediac v kruhu konali súd, v druhom bol obraz mesta vo vojne. Na druhom páse štítu zobrazil vidiecky život, orbu, žatvu, vinobranie. Na treťom život pastierov, útok leva na stádo a tanečnú slávnosť. Štvrtý pás vyplnil obrazom okeána. Okolo potom vytepal lesklú trojitú lemovku a do štítu upevnil z vnútornej strany remeň vybíjaný striebrom. Potom zotovil pancier na prsia, ktorý žiaril jasnejšie ako planúci oheň, ďalej krásnu kovanú prilbu so zlatým chocholom, nakoniec bezchybné holene z cínu. Celé svoje dielo práve tak vhodné do boja ako úchvatné na pohľad s úsmevom položil pred Achillovú matku. Tetisa zniesla sťa jastrab z výšin snežného Olympu a kým zažiarila zora, vložila zbroj božského zbrojára do rúk svojho smrteľného syna.

Keď sa trojskej pláne dotkli zlaté lúče slnka, Achilles vstal od mŕtvého priateľa, nad ktorým celú noc trúchlil. Dal zvolať mužov na zhromaždisko a pred tvárou všetkých navrhol kráľovi zmier. Vladyka mužov priznal verejne svoju vinu, vrátil mu Briseidu a poslal mu sľúbené dary. Teraz však bolo už Achillovi všetko ľahostajné. Srdce a myseľ mu zožírala jedine túžba po boji, v ktorom by pomstil priateľovú smrť. S radosťou poslúchol kráľov rozkaz vydaný všetkým Achajcom, aby sa pripravili do bitky. Obliekol si novú výzbroj, priliehala dobre. Bola pevná a ľahká ako krídla. Žiarila ako slnko. Vzal otcov ťažký oštep z pelískeho jaseňa a vystúpil na voz. Smutne hľadeli na neho kone. Vedeli, že čoskoro zomrie. Vyčkal povel a nedbajúc na chmúrne veštby, rozbehol sa s divým krikom proti trojskému vojsku. Trojania stáli už na pláni sformovaní do šíku. Nenocovali v meste, pretože Hektor chcel zavčas rána znova napadnúť achajský tábor a dovršiť víťazstvo, ktoré mal včera na dosah ruky. Bol pevne presvedčený, že Achilles nebude ani dnes bojovať, pretože nemá svoju výzbroj. Keby sa napriek tomu zúčastnil v bitke, rozhodol sa mu postaviť tvárou v tvár, aj keby mal v súboji padnúť. Márne mu radil prezíravý Pulidamas, aby sa radšej stiahli za nedobytné hradby, proti ktorým nezmôže nič ani Achilles. Zatiaľ, čo achajské voje sa hnali po pláni ako mrazivý sneh, ktorý ženie výchor, Zeus dal zvolať bohov na poradu. Pretože Tetide už svoj sľub splnil, rozhodol sa vrátiť im slobodu, aby sa zúčastnili vojny. Vyhlásil, že sám sa nemieni miešať do priebehu bitky. Im však dovoľuje, aby bojovali, ak majú chuť, na ktorej strane chcú. Na to sa bohovia ihneď zniesli na trojskú pláň. Héra, Aténa, Poseidón a Hermes na stranu Achajcov, Afrodita, Apolón, Artemis a Ares na stranu Trojanov. Vojská sa zrazili s nesmiernym hlukom. Ares hučel ako búrka. Aténa sa ho snažila prekričať. Zeus rachotil hromami a bleskami a Poseidón tak strašne otriasal zem, že vystrašil dokonca háda, ktorý si sprvoti myslel, že sa otvára zem a odkrýva sa jeho chmúrna podsvetná ríša. Achilles sa vrhol v šialenom lete do stredu trojských vojsk a dychtivo hľadal Hektora s iskriacou prilbou. Ale Hektor sa zatiaľ držal vzadu. Poslúchol Apolóna, ktorý povzbudil Aineja, aby sa namiesto neho vydal do prvých radov. Čo by si sa ho bál? Povedal Ainejovi. Tetis je predsa nižšia bohyňa než tvoja matka. Pri víne si sa chvastal, že sa s ním pustíš do boja. Teraz to dokáž. Aineja zdvihol kopiu. Achilles však odmietol jeho výzvu. Ty sa hľaď vrátiť. Nemáš dosť sily, už som ťa neraz zahnal. Nepokúšaj osud. Aineas napriek tomu hodil do neho kopiu. Štít mu však neprerazil. Za to jeho štítom preletel pelísky

a veľkým oblúkom ho prehodil ponad hlavy vojakov ďaleko za boisko. No, len si leď! Zavolal za ním Achilles a ešte s väčším zápalom pustil sa do boja s trojským vojskom, stále hľadajúc Hektora. Kam zamieril so svojím vojnovým vozom, všade padali pred ním statní Trojania ako dozreté obilie pod žencovou kosou. Okrem mnohých iných bohatierov zabil Ifitiona, ktorému rozrazil oštepom čelo, Demoleona, ktorému prerazil sluchy cez bronzovú prilbu, a tiež Hippodamanta, ktorého prebodol odzadu práve keď sa obracal s vozom, aby pred ním ušiel. A zabil aj Polydora, najmladšieho priamovho syna, ktorý mu v detskej hlúposti vybehol z prvého radu rovno pod oštep.

Keď Hektor zazrel, ako sa mu brat zvalil na zem s hroznou ranou v bruchu, vyskočil ako plameň a proti rade Boha zamieril k Achillovi. Teda tu si, ty vrah môjho drahého druha, zvolal s jasotom Achilles. Dlho sa mi už nebudeš vyhýbať na cestách bitky. Pristúp, nech ťa na mieste skolím. Tri razy Achilles vyrazil a tri razy bodol oštepom do hustého vzduchu. Keď sa po štvrtý raz rozohnal, zistil, že Hektora znovu zachránil Apolón. Však ťa ja dostanem, aj keď neskôr, no predsa. V zúrivom hneve sa vyrútil dopredu a rozdával údery na všetky strany. Bodal mužov oštepom a sekal ich mečom. Cez padlých letel do najhustejších radov, kone šliapali po mŕtvych telách a rozbitých štítoch, z kolies i skorby stekala horúca krv a sám bol celý spenený od krvi. V nelútostnom boji zahnal Trojanov k brodu vo výrivom skamandre a roztrhol tam ich vojsko na dvoje. Jedna časť sa dala na útek k Iliu, druhú zatlačil do rieky. Statní muži utekali pred ním ako plaché rybičky pred veľkým delfínom. Bez milosti ich hubil. Nakoniec už ani vlastne nebojoval, ale len vraždil. Priamo ho syna Lykaóna, malého chlapčeka bez zbrane, zabil vo chvíli, keď mu s plačom objímal kolená a prosil o zľutovanie. Pretel mu šiju a jeho mŕtvolu hodil s posmechom do rieky, aby sa nažrali ryby. Všetci si mysleli, že od pachu krvi zošalel, pretože sa vyhrážal Trojanom, že ich do jedného zahubí a že ich pred ním nespasí nejaký boh. Xanthos, boh rieky Skamandra, sa cítil dotknutý Achillovou spupnosťou a vyzval Asteropaja, vnuka riečného boha Axia, aby ho skrotil. Ale zúrivý Achilles i jeho zabil a hodil do rieky. Xanthos potom zvolal na Achilla, aby prestal vraždiť v rieke, lebo mŕtvoli jej bránia v ceste k moru. Keď mu Achilles vysmešne odpovedal, že bude zabíjať Trojanov, kde sa mu zachce, rozbúril boh Xanthos vody z Kamandra. Rieka začala so strašným hukotom vyhadzovať mŕtvych, vyliela sa na breh a jej vlny hnali sa rovno na Achilla. Nakoniec podomleli jelšu, ktorej sa zachytil, aby sa neutopil, a ťahali ho do víru. A to mám Zeus zahynúť ako nejaký pastier, ktorý sa utopí v potoku? To mi vraj osud určil takú slávu? Bohovia začuli jeho volanie a ako strážcovia osudu vdýchli mu do srdca silu, aby sa ubránil vodám. Xanthos si potom pozval na pomoc svojho brata, boha potokov Simoisa. Jeho bahno sa začalo valiť na Achilla a hrozilo, že ho úplne pohotí. Pomohla mu však Héra. Vyslala Hefajsta, aby rieku skrotil. Na bojsku vzplanul zúrivý oheň božského kováča. Rýchlo vysušil zatopenú pláň, zapálil jelše, buky i trstie na brehu a sálal takú žiaru, že rieka začala klokotať varom. Stalo sa, čo sa stáva len zriedka. Nad vodou zvíťazil oheň. Hefajstos zahasil požiar až potom, keď mu boh Simoei slávnostne odprisahal, že už nikdy nebude Trojanom pomáhať, dokonca ani keď bude ich krásne výstavné mesto horieť.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Daniškom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Hudba.sk. V dnešnej polhodinke sa pristavíme pri slovenskej klavírnej sonáte druhej polovice 20. storočia. Zaznejú dve archívne nahrávky, hudba Ivana Hrušovského a Jozefa Sixtu. Obe diela ukazujú, že sonátová forma v slovenskej hudbe tohto obdobia nezaznamenala návrat ku klasickej schéme, ale skôr priestor na hľadanie nového hudobného jazyka, práce so zvukom, rytmom, štruktúrou a energiou klavíra. Rozmach slovenskej klavírnej sonáty nastal najmä v druhej polovici 20. storočia a práve skladby Hrušovského a Sixtu patria k dielam, ktoré dokumentujú jej štýlovú rôznorodosť. Tvorba Ivana Hrušovského vyrastala z hlbokého vzťahu k hudobnej teórii, dejinám a európskej tradícii, no zároveň smerovala k moderným kompozičným postupom. V diele tri skladby pre klavír, známej aj ako sonáta číslo 2 pre klavír, spája tri časti. Fantázia polimodalika, ostináto a tokáta kromatika. Hoci môžu tieto skladby stáť aj samostatne, spolu vytvárajú trojdielny sonátový cyklus. Prvá časť pracuje s polimodálnym materiálom a veľkým zvukovým oblúkom, druhá je založená na ostinátnej 12-tónovej sérii a tretia prináša virtuóznu tokatovú energiu, takmer ako perpetuum mobile. Sonáta číslo 2 Ivana Hrušovského hrá Stanislav Zamborský.

Stanislav Zamborský, dohral sonátu číslo 2 Ivana Hrušovského. Milí poslucháči, počúvame archívne nahrávky klavírnych sonát slovenských skladateľov. Hudobné myslenie Jozefa Sixtu vychádzalo zo záujmu o kontrapunkt, intervalové vzťahy a prepojenie horizontálnej a vertikálnej roviny hudby. Dôležitými impulzmi boli pre ňoho stará hudba, najmä tá Bachová, ale aj dodekafónia a moderné kompozičné techniky. Jeho pianosonáta je najväčšou zo Sixtových klavírnych skladieb a zároveň jediným dielom v jeho tvorbe, ktoré nesie názov sonáta. Ide o sústredenú jednočasťovú kompozíciu, ktorá vyrastá z minimálneho hudobného materiálu. Sixta pracuje s intervalovými skupinami, ktoré postupne vrství, imituje, premieňa a vedie k mohutným kulminačným oblúkom. Jozef Sixta, pianosonáta, hrá Stanislav Zamborský.

Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Hudba.sk sme počúvali dve výrazné podoby slovenskej klavírnej sonáty 20. storočia. Sonátu Ivana Hrušovského a Jozefa Sixtu. Za vašu pozornosť vám ďakujú a s prianím príjemného štartu pracovného týždňa sa lúčia Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
6: 400 stopříkají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Mapovanie slovenskej dramatiky a divadla naprieč históriou nás dnes zavedie do Nitry. A tak ako je pestrá minulosť mesta, je rôznorodá aj divadelná tradícia tejto lokality. Ako píše teatrológ Vladimír Števko vo svojej obsiahlej publikácii venovanej divadelnej Nitre, citujem, dejiny divadla vždy prebiehali v dvoch základných líniách, ľudovej a aristokratickej. Predstavenia kaukviarov, jarmučných komediantov boli nespútané, všeobecne prístupné naskrze svetské a v oblasti duchovnej kultúry de facto deštruovali pôsobenie cirkvi i divadelných prejavov, ktoré vznikali pod jej ochranou. Dejiny Nitrianskeho divadla a divadelníctva v tejto oblasti ovplyvňovalo množstvo aspektov. Okrem spomínaného vplyvu cirkvi to bolo najmä národnostné zloženie. Čo napokon dokladá aj článok v divadelných novinách, ktorý vyšiel pri príležitosti slávnostného otvorenia divadla v novembri 1883, kde sa okrem iného píše. Otvorením divadla v Nitre, ktoré je pre kultúru a pre expanziu maďarského umenia najnovším a najskvelejším dôkazom, slávila Nitra skutočný sviatok. Slovenský jazyk na divadelnom javisku v Nitre tak zaznel pomerne neskoro. Aj o tom sa budeme v nasledujúcej časti cyklu 10 dekád divadla rozprávať s teatrologom a divadelným historikom Vladimírom Števkom. Príjemné počúvanie vám praje Mariana Jaremková. História dnešného nitrianskeho divadla Andreja Bagara je viac ako spletitá a zložitá. Cesta od tradície ochotníckeho divadla v regióne po rešpektovanú scénu je plná odbočiek, peripetií, etáp úspechu i umeleckých kríz. V rámci pol hodiny sa môžeme zastaviť iba pri tých naozaj kľúčových, ktoré boli zásadné pri formovaní a vývoji divadla v Nitre. Začneme krátkym exkurzom do jeho prehistórie. Teatrológ a divadelný historik Vladimír Števko.
2: Nitrianska divadelná tradícia je pomerne bohatá, ale prekvapujúce je, že Nitra, staroslávna Nitra, ktorá tak symbolizovala tradíciu od čias Veľkomoravskej ríše, má tú tradíciu slovenského divadelníctva veľmi skromnú. Keď už v Martine, v Mikuláši, v Skalici, v Ružomberku už v 19. storočí existovali silné ochotnícke divadelné súbory, v Nitre bola tíšina. Prvú inscenáciu a do vzniku Československej republiky vlastne jedinú inscenáciu uviedli po slovensky ochotníci v Nitre v roku 1904 Holého marnotratného syna. Nitra má dosť bohaté aj cirkevné divadlo, najmä zásluhou rádu piaristov, ktorí v Nitre sídlili. Potom samozrejme zájazdové spoločnosti rakúske, nemecké a po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 1867 roku veľmi intenzívne zájazdy maďarských spoločností. V tom roku 1883, keď sa slávnostne akadémiou otvorila táto budova na tie časy, asi dosť moderne vybavená, mala v zakladajúcej listine klauzulu, že sa tu nesmie hrať iné, len maďarské divadlo. Takže aj keď prišli rakúske alebo nemecké zájazdové spoločnosti do mesta, hrávali v hostinci u Zlatého jelenia. Celkom iná situácia nastala po vzniku republiky, kedy tam sa stal prvým županom doktor Okánik a po ňom Janko Jesenský, známy to spisovateľ a legionár, ktorí mali nesmierne ťažkú úlohu prebudiť toto mesto, alebo ak to tak poviem, príkro poslovenčiť ho, pretože z 23 tisíc obyvateľov Nitry sa len okolo 23% hlásilo k slovenskej národnosti. Toto divadlo potom využívali zájazdové spoločnosti Otokara Nováka, občas hosťovalo Slovenské národné divadlo a tak ďalej, takže ten divadelný ruch v Nitre nebol malý a aj na amatérskej báze sa tu profiloval už od roku 1921 súbor, ktorý dostal meno Čapek so súhlasom autora, ktorý viedol doktor Turínsky. Bol to jeden z najprogresívnejších ochotníckych súborov tých čias. na Slovensku. Opieral sa najmä o modernú českú, súčasnú, ale aj klasickú drámu a o modernú európsku, čiže boli takým priekopníkom. Navyše v budove kultúrneho domu, ktorá potom dlhé roky slúžila divadlu, bola od roku 1929 sídlom aj Sokolského spolku, ktorý hrával veľmi intenzívne Bábkové divadlo. Čiže aj v tejto oblasti Bábkového divadla Nitrančania mali príjm a boli takými priekopníkmi. Pravda, že väčšinou v tom hrávali členovia súboru Čapek, čiže česká inteligencia, do ktorej len postupne pribúdali najmä učitelia a hrávali potom aj po slovensky. Ale spomenul by som ešte jednu kuriozitu, o ktorej už dneska skoro nikto nevie, že v roku 1921 zahrali v divadle zvláštny typ divadelného predstavenia, ktorý nazvali operetný kinema sketch, volal sa Siciliana a bola to kombinácia filmu, nemého filmu v tom prípade, hudby a činoherných výstupov. Bol to príbeh taká koubojka dobrodružná, ale je to taký prvý signál toho, čo potom predstavovala o mnoho neskôr Laterna Magika v Prahe.
1: Ste tu už spomenuli Bábkové divadlo, ktoré vtedy zažívalo taký boom v Nitre.
2: Hrávali marionetovými bábkami, na repertoári mali zväčša súdobú produkciu českých autorov a tá metóda bola tzv. Delenie, že jeden herec hovoril text a druhý narábal s bábkou. Keď po vyhlásení autonómie a vzniku slovenského štátu v 1939 roku museli Česi opustiť Slovensko, tak odišli aj títo nitrianskí českí divadelníci.
1: No aj rozbitie Československej republiky malo vlastne veľký vplyv na to, ako sa zmenila divadelná scéna v Nitre.
2: Už v januári 1939 bývalý riaditeľ Východoslovenského národného divadla Fraňo Devinský, bývalý tenorista národného divadla, začal organizovať zájazdovú divadelnú spoločnosť. Najprv sídlili v Bratislave a potom sa vybrali takou cestou cez Trnavu hore váhom až do Prešova, kde sa usilovali sa etablovať ako stále divadlo. Napriek podpore šarišského župana Hašíka sa to nepodarilo, pretože miestny páni, teda magistrát Prešova, ich odmietal, pretože mysleli na to, že si založia vlastné profesionálne divadlo, čo sa napokon v roku 1944 aj stalo. Tento súbor Fraňa Devinského začínal ako jednosúborový, po roku 1941 sa rozčlenil, že mal operetný súbor, ktorý sa netešil veľkej priazni kritiky, ale milovalo ho obecenstvo, pretože hrávali všetky tie módne maďarské, nemecké a najmä české operety a súbor činoherný, ktorý priniesol predsa len niekoľko podnetných inscenácií, najmä v réžii vtedy ešte veľmi mladého Ľubomíra Smrčka. Význam tohto divadla bol v tom, že predsa len objavil mnoho hercov a divadelníkov, ktorí najmä po roku 1945 sa uplatnili v rozvíjajúcich sa profesionálnych divadlách. Toto Slovenské ľudové divadlo skončilo po tej nešťastnej udalosti, keď na budovu divadla, ktorá inak stála takmer na tom istom mieste, kde je dnešné divadlo Andreja Bagara, museli ukončiť svoju činnosť, zhoreli kulisy, texty, archív, kostýmy a tak ďalej. Potom bol pokus ešte udržať v Nitre profesionálnu scénu pod názvom Oslobodené divadlo, ale to vydržalo len niekoľko mesiacov a v júni 45 skončilo.
1: To ešte pri Slovenskom ľudovom divadle treba hovoriť o jeho umeleckých ambíciách, ale budem citovať, Slovenské ľudové divadlo nemá baviť galériu, ale vychovávať ju.
2: To je pekný slogan, ktorý sa ale nie veľmi naplňal, najmä v prípade tej spevohry, pretože musíme si uvedomiť, že to boli napospol ľudia, ktorí nemali žiadnu divadelnú prípravu. Vtedy neexistovala na Slovensku žiadna škola, ktorá by divadelníkov pripravovala. V Prahe bolo konzervatórium a od roku 25 akadémia hudobno-dramatická, ale odtiaľ odchádzali poslucháči už po prvom, druhom ročníku do Anglicka, angažma do Národného divadla, ktoré malo nedostatok slovenských hercov a navyše neštudovala sa réžia, neštudovala sa dramaturgia a mnohé ďalšie teatrologické alebo divadelné disciplíny. Takže to divadlo sa usilovalo hľadať najmä medzi talentovanými ochotníkmi.
1: Ako hovoríme, rok 45 znamenal koniec Slovenského ľudového divadla. Najmä herecký súbor sa vlastne rozprchol, prešiel do divadiel v Martine, Prešove, v Košiciach. Takže tá újma vlastne herecká bola pre Nitrianske divadlo dosť veľká. Lebo krátko na to vlastne sa už divadlo sprofesionalizovalo. To obdobie ešte medzi tým rokom 45 a 49. Hovoríme vlastne o mestskom divadle.
2: Vtedy vlastne reprezentovali divadelnú kultúru v Nitre len zo pár amatérskych súborov, z ktorých napokon aj vyšlo niekoľko budúcich profesionálnych divadelníkov. Po roku 1945 nastal taký dosť prudký, rapidný vývin v zakladaní profesionálnych scén. Okrem Národného divadla a Novej scény v Bratislave pokračovalo divadlo v Martine, v Prešove, vznikol súbor Dedinského divadla, otvorili sa Košice, Zvolen začal pracovať k 5. výročiu SNP a Nitra bola v tomto rade vlastne posledná. Nevýhoda pre Nitrančanov bola v tom, že tie najlepšie ochotnícke síly už boli rozchytané. Už angažovali ich buď na Novej scéne, v Martine, v Prešove, veľmi intenzívne v Košiciach, kam poslali Janka Borodáča, aby naplnil svoju ďalšiu zakladateľskú misiu, takže Nitrančania už nemali z čoho brať. Navyše mnoho ochotníkov sa uplatnilo v štátnej osvetovej službe, ale aj povedzme v rozhlase, takže naozaj to žriedlo pre Nitru bolo veľmi, veľmi obmedzené a dokonca to divadlo, ktoré Andrej Bagár tak veľmi podporoval jeho vznik, pri 4. výročí povedal, že to divadlo bolo veľmi choré a že veľmi sme sa obávali, či prežije. Takže to bolo divadlo, ktoré malo veľa takých výpomocí, že za režiséra a riaditeľa prišiel herec Národného divadla Ľudovít Ozábal, ktorý ale väčšie režisérske skúsenosti prakticky nemal. Dramaturgom sa stal doktor Šafár, ktorý bol znalec antiky, ale nie školený dramaturg. Čiže to divadlo, aby sme to zostručnili, začínalo vo veľmi biedných, núdzových, improvizovaných podmienkach. K takému zlomu došlo, keď nastúpil do divadla mladý režisér Pavol Haspra, prvý absolvent režie na VŠMU a priviedol so sebou niekoľko spolužiakov hercov, ako Korenčijovci alebo Dušan Blaškovič a tak ďalej. A zrazu to divadlo začalo, tak povedia, nie celkom od nuly, ale od nízkej úrovne rapidne stúpať.
1: Hovoríme teda o Pavlovi Hasprovi, pretože samozrejme je to tá akoby prvá zlatá éra Nitrianskeho divadla. To sú tie 50. roky, on vlastne končil sezónou 61-62. Tu musím ale hovoriť samozrejme aj o tej spoločensko-politickej situácii, ktorá sa nutne musela odraziť. Začneme teda v tej dramaturgii. Ako vlastne vyzerala dramaturgia v týchto rokoch? Pretože vymenil sa aj dramaturg Jan Laca. Prišiel na pozíciu.
2: Áno, Jan Laca prišiel z Novej scény a tiež ako jeden z prvých, ak nie vôbec prvý absolvent štúdia dramaturgie. Viete, dramaturgia sa v tých časoch chápala, ja to poviem trošku obrazne, ako hlavný ideový dozorca v divadle. Aby sa divadlo nedopustilo nejakých neprozreteľných invektív alebo nepristojností voči režimu. Pretože režim vnímal divadlo a preto ho aj tak intenzívne podporoval aj finančne, aj spoločensky. Považovali divadlo za propagandistický nástroj. A podľa toho vyzerala aj tá dramaturgia, kde sa museli hrať v prvom rade domáce pôvodné hry, napísané kvázi metódou socialistického realizmu. Povedzme, prvá premiéra Nitrianskeho profesionálneho divadla bola Skalková, taká prostoduchá komédia Kozie mlieko, ktorá vtedy letela viacerými scénami a ktorá bola naozaj veľmi prostoduchá. Ako takú charakteristickú črtu by som pripomenul, že keď poslali do Nitry zachraňovať súbor martinského režisera Martina Holého, tak raz ho predvolali na koberec, pretože uviedol v divadle hru z fabrického prostredia, ale Nitra je poľnohospodárska oblasť. Čiže viete, že aká deformovaná podoba toho repertoáru a názoru na divadlo v tých časoch existovala. A práve tento Haspra začal prelamovať túto tradíciu. Samozrejme, on už v divadle nezažil tie najstrašnejšie roky schematizmu, to znamená 49-54. V tom 56. už predsa len nastal drobný odmek, povedané s Iliom Ehrenburgom, takže sa mohol Haspra obrátiť aj k náročnej dramatickej literatúre. Napríklad prekvapujúci úspech mala romantická dráma Hernani Viktora Iga

0: Dokonca aj tak, že tí, ktorí nestačili týmto novým nárokom, po krátkom čase z toho divadla odišli. Takže Paľo Haspra vlastne to divadlo zachránil a postavil na prvú takú skutočnú umeleckú postať. Nečudo, že si ho všimli v Bratislavskom národnom divadle a v roku 1962 nastúpil tam a potom celá jeho ďalšia tvorba je už spojená s Národným divadlom a samozrejme s televíziou, v ktorej veľmi často a veľmi úspešne účinkoval.
1: Treba povedať, že samozrejme nebol jediným režisérom v tomto období v Nitrianskom divadle. Ak by sme ho dali do kontextu režisérov, ktorí v divadle pôsobili síce nie dlho, ale môžeme o nich hovoriť ako o režisérov, ktorí patria vlastne k tejto dekáde Nitrianskeho divadla.
0: No to bol v prvom rade Ondrej Rajne, ktorý bol absolventom VŠMU a ktorý pokračoval v tom tradicionalistickom type divadla Janka Borodáča, celý život sa k nemu hlásil. Nakrátko tam pôsobil talentovaný Otto Krivánek, ale po krátkom čase divadlo opustil a venoval sa filmu. Občas sa tam objavili nejakí hostujúci režiséri, už sme spomínali Martina Holého, ktorý sa ale potom vrátil do Martina a tak ďalej. Ale naozaj tón v tomto období udával Pavol Haspra.
1: Môžeme povedať, že práve tieto výrazné režisérske osobnosti akoby signujú rôzne etapy vývoja divadla v Nitre, pretože ak hovoríme o odchode Pavla Haspru, zároveň hovoríme o nejakej umeleckej kríze, do ktorej sa divadlo dostalo skôr, než nastúpila ďalšia výrazná režisérska osobnosť.
0: Áno, je to pravda. Vôbec Nitrianske divadlo malo problémy s veľkou fluktuáciou svojho súboru. O mnoho viac ako povedzme v iných mimo bratislavských divadlách. Vysvetlenie je jedna v tom, že tam nastúpili herci s nedostatočnými dispozíciami a možno aj s nedostatočnou pracovitosťou. Druhá vec, že keď začala vysielať po roku 56 televízia, tak sa aj do Nitry sťahovali herci, nie kvôli tomu, že chcú byť tam jaksi kmeňovými hviezdami, ale že je blízko do Bratislavy, aby mohli robiť v dabingu, v rozhlase a v televízii. Plus to, že po odchode Pavla Haspru odišlo s ním niekoľko špičkových hercov. Sice prišlo niekoľko ľudí z Martina a povedzme zo Zvolena, ale taká výrazná režisérska osobnosť, ako bol Pavol Haspra, sa už nenašla. Veľké nádeje sa vkladali do Karola Spišáka, ktorý absolvoval vynikajúcou školskou inscenáciou Šarkana od Evgenia Švarca na VŠMU a všetci sme si mysleli, že teda ejhľa, zrodil sa ďalší veľký režisér. Lenže Karol Spišák bol aj úspešný režisér v televízii, úspešný a častý herec vo filme, v televíznych filmoch, v televíznych inscenáciách, čiže svoju aktivitu rozptýľoval a v tom divadle si čím ďalej tým viac vyberal jednoduchšie dramatické diela, zväčša komédie. On objavil, povedzme, pre Nitrianske divadlo slávnu komickú dvojicu Jožka Dociho z Milan Kišom, ktorí mu boli vždy istotou, povedal by som, oporou tej inscenácie, aj bez veľkej námahy. Takže naozaj to divadlo je tak minimálne, no viac ako 10 rokov v takej, povedal by som, utlmenej, nevýraznej podobe. Tie úspechy, ktoré mali s Hasprovými inscenáciami, tie už sa dostavovali len ozaj veľmi zriedkavo.
1: Keby sme hovorili o jeho stope v rámci Nitrianskeho divadla, spomeňme nejaké emblematické predstavenia.
0: Povedzme z takých tých významných inscenácií, aj ktoré som ja už stihol vidieť, bolo povedzme Leto a dym Tennessee Williamsa, kde zažiarila poprvýkrát Adela Gáborová, jedna zo stálic Nitrianskeho divadla. Pokus o inscenáciu z repertoáru Osvobozeného divadla, kde sa uplatnili práve Dóci s Milanom Kišom a tak ďalej. Možno ešte treba spomenúť, že v 65. roku sa zrušilo divadlo, zrušilo. Oficiálne sa to nazvalo zlúčením, lebo vlastne boli dve profesionálne divadla blízko seba a už vtedy bol aj finančný problém, aj otázka umeleckej úrovne, ale Nitrančania veľa z tých trnavských hercov nezískali, prišiel Lajko Gleša, Evarisova, ale tá v zápätí odišla do Bratislavy a tak ďalej, takže tomu divadlu chýbala v tom období taká povedal by som, razantná umelecká osobnosť, ktorá by dokázala ten súbor formovať a viesť ho k takým náročným

0: Náročným veciam, lebo na tých náročných veciach sa rastie.
1: Hovoríme ešte o tej pôvodnej slovenskej dramatike, pretože Nitrianske divadlo, ako sme hovorili v tých 50. rokoch, siahlo zo začiatku po socialistickom realizme. Ako sa vlastne výber pôvodnej slovenskej drámy odrážal v tej dramaturgii v tých ostatných rokoch s príchodom Haspru a potom s príchodom Karola Spišáka a samozrejme aj zmenou tej spoločensko-politickej klímy?
0: Tá zmena spoločenskej klímy samozrejme mala rozhodujúci vplyv a Nitrianske divadlo malo k pôvodnej dráme vlastne vždy veľmi blízko. Dokonca Karol Spišák mal takú ambíciu, že uviesť prierezovo všetky hry Ivana Bukovčana. Niektoré z nich naozaj aj uviedol. Povedzme Surovo drevo, to je hra z roku 1954. On ju uvádzal po 20 rokoch a dokázal vytvoriť taký celkom milý, mierne ironický obrázok o slovenskej povahe Bukovčanov, kým Kohút nezaspieva a tak ďalej. Takže tá pôvodná dramatika sa povedzme prezentovala aj rodákom nitrianským Jánom Kákošom Dom pre najmladšieho syna, čo bola inscenácia, ktorú sme porovnávali s tým, ako vyzerala v Prahe, v Brne, ale povedzme v iných slovenských divadlách bola naozaj veľmi, veľmi vydarená a aj obecenstvo ju prijalo s veľkým uznaním.
1: Ak sa teda hovorí tak zlatne, že tie osmičkové roky bývajú prelomové, tak rok 78 naozaj pre Nitru znamenal opäť prielom.
0: No ešte pred tým prielomom nastala jedna vec, ktorá bola pre nitriansky súbor mimoriadne dôležitá. Brňanský režisér docent Miloš Hin z politických dôvodov nesmel pôsobiť v Brne a presunuli ho do Uherského Hradišťa. S Uherským Hradišťom mala Nitra družbu, takže v rámci toho prišiel 6-krát režírovať do Nitry Miloš Hinz, režisér moderného razenia, orientovaný na tzv. Epické divadlo Bertolda Brechta, čiže divadlo nerealistické, ktoré nepredstiera a nevytvára ilúziu skutočnosti na javisku, čo je bola poloha pre nitrianske divadlo prakticky neznáma. A tento Miloš Hinz aj ako silou svojho pedagogického pôsobenia dokázal tento súbor, ak to tak môžem povedať športovou terminológiou, naštartovať na tento iný typ divadla. V tom roku, ktorý ste vy označili za prelomový, je, ak sa nemýlim, premiéra Lorkovej drámy Doňa Bernarda v režii Jozefa Bednárika, dovtedy významného a výrazného herca. Pre mnohých po premiére to pôsobilo ako neobyčajné prekvapenie. Najmä pre tých, ktorí nevedeli, že Jozef Bednárik vo svojej rodnej obci v Zelenči vytvoril dokonca jednu éru mimoriadne. Keď hovorím mimoriadne, mám na mysli mimoriadne dôležitú éru amatérskeho divadla, divadla výsostne štylizovaného, divadla, ktoré nič nekopíruje, divadla sýtého myšlienkovo, ale aj vizuálne a hudobne. Takže pre tých, ktorí toto poznali a tieto Bednárikove zelenecké inscenácie mali aj veľký úspech v zahraničí, od Japonska až čo ja viem po Jugosláviu, také prekvapenie to nebolo, pretože v tej Doni Bernardy Jozef Bednárik dokázal jednak vytvoriť s hereckým súborom neobyčajne plastické charaktery postavy, vytvoriť z tej inscenácie takú až baladickú inscenáciu so silnou atmosférou, ktorá mala aj svoje také, povedal by som, skryté politické konotácie, kedy ten dom Bernardy, ktorá vlastne väzní svoje céry v mene akýchsi tradícií, akéhosi slušného náboženského života, vytvárala u obecného pocit, že toto je vlastne o nás. Že my sme v takejto kopke zavretí a my sme tie céry Doni Bernardy, ktorých musíme vojensky povedané držať hubu a krok. Veľmi tomu napomohla aj povedzme scéna významného nitrianského scenografa. Samozrejme, jeho význam presahuje Nitru, Františka Pergera, ktorý sa najmä v spolupráci s Bednárikom, ale aj s inými režisérmi ešte potom mnohokrát osvedčil.
1: No, treba povedať, že ten veľký úspech Bednárika bol podporený práve aj dramaturgiou, aj scenografiou. A naozaj jeho rozptyl je veľmi veľký, pretože hovoríme o baladických inscenáciách až po veselohry. Naozaj Bednárik nebol režisérom jedného žánru.
0: Áno, je to pravda a Bukara, tak povediac, mu nahralo aj to, že vtedy do Nitrianskeho divadla nastúpilo viacero mladých hercov, ktorí mali ambíciu neuspokojiť sa len tak povedané prevádzkovými titulmi, ale že mali tie ambície o mnoho vyššie. A čo ešte Jozef Bednárik dokázal, že aj tú staršiu časť súboru dokázal nadchnúť pre tento iný typ divadelnej práce, divadla sýtého, nabitého výtvarnom, hudbou, choreografiami a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj on zvládal inscenácie aj komediálneho žánru, ako bola povedzme Koza podľa prózy Vlada Bednára, alebo Šikuliada podľa poviedok Vinca Šikulu, ale aj povedzme toho Lorku a Euripidové Trojanky, čo bola inscenácia mimo riadne kvalitná. Treba povedať, že našiel oporu v spolupracovničke dramaturgičke Darine Károvej a spolu s Františkom Pergerom vytvorili taký work team, ktorý prinášal nové metódy aj do skúšobného procesu, ale aj do toho výsledného tvaru na javisku. Takže v tomto období sa zrazu rýchlo zabudlo na to, že niekoľko dlhých sezón Nitrianske divadlo bolo v takom útl, zrazu zažiarilo a stalo sa známe po celom Československu.
1: A tento silný dramaturgický základ sa potom aj osvedčil po 90. roku, kedy Nitrianske divadlo začalo zažívať naozaj svoju zlatú éru, postavenom na veľmi kvalitnej dramaturgii, na hostovaní zaujímavých režisérov, na výbere titulov. Ale hovorme ešte o zástoji Martina Kákoša, čo sa týka Nitrianskeho divadla.
0: Martin Kákoš bol režisér iného typu ako Jozef Bednárik, čo je pre divadlo vždy dobre. Ak sú dva také nie antipódické osoby, ale proste osoby režisérov, ktorých môžete veľmi ľahko odlíšiť. Martin Kákoš bol skôr typ racionálneho režiséra, ktorý sa menej spoliehal na emocionalitu javiskového účinku, skôr išiel po takých významových, dôležitých myšlienkových líniách. Markantne sa to prejavilo napríklad pri inscenácii Don Juan sa vracia z vojny, kde dokázal sformovať Nitrianske divadlo zase na svoj spôsob. Ale čo je pozoruhodné, nemôžeme hovoriť o tom, že Bednárik mal svoju časť ansamblu a Kákoš svoju. Že to boli herci a herečky, ktorí dokázali sa adaptovať na jednu i druhú poetiku.
1: Už sme to spomínali, Trnavské divadlo, ktoré sa na istý čas teda prepojilo práve s Nitrianskym divadlom. A ak hovoríme o Trnavskom divadle, tak ono zažívalo práve tú zlatú éru pred rokom 89. Nitra po roku 89 zažila ešte väčší boom. Hovoríme o príchode samozrejme Svetozara Sprušanského, neskôr sa k nemu pripojilo Daniel Majling, začali hostovať zaujímaví režiséri v Nitre. Tak aby sme naše rozprávanie ukončili práve tými 90. rokmi, ktoré boli pre Nitru naozaj tou zlatou érou.
0: Tam je taká zvláštna okolnosť, že napriek úspešnosti inscenácií nastal taký útln divackého záujmu.
1: A to asi vo všetkých divadlách.
0: To bolo po 89. V tom roku tá divácka kríza bola evidentná. Väčšie drámy sa odohrávali na ulici a v televíznych a rozhlasových diskusiách, ale Nitrančania na to zareagovali nasadením iného typu divadla, to boli muzikály, ktorých základy samozrejme porozil Jozef Bednárik už ako hostujúci režisér, a Sveto Sprušanský ako mladý avantgardista prišiel s divadlom postmoderným, divadlom, ktoré už neopisuje život, ale prináša akési esencie z neho a predkladá ich na posúdenie publika. Mohli by sme to povedať aj tak, že usiloval sa, aby tá divadelná inscenácia so svojou významovou štruktúrou bola partnerom obecenstva. Takže Nitrianske divadlo aj po odchode Bednárika ako nestratilo svoj lesk a svoju zaujímavosť a patrilo k takým, povedal by som aj priekopníkom niektorých nových postupov.
1: Uzatvára naozaj veľmi krátke rozprávanie o divadelnej Nitre teatrológa, divadelný historik Vladimír Štefko. Ak sa chcete dozvedieť viac o dejinách divadla a divadelníctva v tomto meste, siahnite určite po obsiahlej publikácii Vladimíra Štefka Divadelná Nitra. A je tu samozrejme aj publikácia Dejiny slovenského divadla. Do počutia sa teší Mariana Jaremková.
2: 10 dekád divadla.sk.
3: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
4: Príjemné počúvanie relácie Hudba, ako ju nepoznáte, ktorú dnes venujeme trubadúrskej tradícii, vám želajú zvukový majster Marian Tarčík a Zuzana Mojžišová.

Vážení poslucháči, v dnešnej relácii sa vyberieme hlboko do histórie hudby. Necháme sa unášať prekrásnymi melódiami z 12. a 13. storočia, ktoré vychádzajú z tzv. Trubadúrskej tradície. Hrať a spievať nám bude španielska dvojica Maria Dolores Lafitte a Alphonse Encinas, ktorá vystupuje pod názvom El Trubadors, čiže Trubadúry.

0: Naším dnešným hudobným sprievodcom bude španielské zoskupenie El Strobadors. Trober v provencálčine znamená nájsť, vymyslieť. Čiže kto vymyslí nejaký nápev, je trubadúr, alebo ako pravia v severnom Francúzsku, trouvér. Táto vtedy nová ľudová kultúra začala vznikať v 12. a 13. storočí, kedy už ľudia netúžili po oslave Boha, ale postupne začali v sebe objavovať vlastné sily a chuť do života. A práve túto skutočnosť chceli osláviť spevmi tak, ako voľakedy ospevovali Boha či cirkev. Už nechceli zdôrazňovať nadľudskosť, večnosť Boha, ale naopak všetko osobné, ľudské, čo začína i končí človekom. Riadili sa myšlienkou, že hudba patrí človeku, ale samozrejme takému, ktorý s ňou vie narábať, ktorý ju vymýšľa, jednoducho je trubadúrom. Vymýšľanie trubadúrov však nebolo krvopotnou namáhavou prácou, ale veselou inšpiratívnou vedou, ktorá osvetľuje a obveseluje celý svet. Preto aj dnes na nás hudba trubadúrov pôsobí tak prirodzene a blahodarne, ako keď sa niečo robí s láskou.
1: La dolça verge vull servir de mon poder, car sai m'ha tremès dolç desir i bo esper.

Dnes nám hrá formácia El Strobadors. A trochu sa vám, vážení poslucháči, snažím predstaviť trubadurskú tradíciu, ktorú toto zoskupenie veľmi vkusne interpretuje. Na pode vzniku trubadurskej hudby sa pomaly začína budovať európsky hudobný fenomén. Z hudby sa vytráca mystickosť a univerzálnosť, už ide o osobný výtvor, približujúci sa viac k zemi, k náhode a materiál sa stáva plastickejším. Úrodnou pôdou tejto hudby je všeobecne rytierska trieda, ktorú neobmedzujú hmotné starosti a spoločenská závislosť. Potulný rytier navštevuje hrady a dvory a svojimi piesňami okrášľuje život a obveseluje myseľ. Spevák a skladateľ je poväčšine tá istá osoba, ale nie je to pravidlo. Popri skladateľovi trubadúrovi sa totiž uživí i žonglér alebo minstrel, ktorého trubadúr prijal do služieb a ktorý spieva jeho piesne a zarába si tak na živobytie.

Spomínala som už, že rytieri prepožičiavali svoje križiacké, služobné, ranné, turnajové, tanečné piesne či žalospevy svojim žonglérom, v podstate úbožiakom, ktorí si tak zarábali na svoje jedlo, šatstvo, niekedy aj majetok. Ale neraz mala pieseň opačnú cestu, z dola nahor, z ulíc a hradských do palácov. Vznikli tak zrazu nové formy, ktoré neboli dovtedy známe. Hrali a spievali sa vers, šansóny, le, alby, sereny, dance, duktie, estampídy či balaty a ripresy. Nastal aj ďalší nový zlom, a to sprevádzanie spevu hudobnými nástrojmi. Hralo sa na flautách, psaltériách, ninerách, harfách, lírach, gajdách, rôznych bubienkoch a sláčikových rebekách či violách. Taká bola plnokrvná trubadurská hudba. Takí sú Els Trobadors.

Vážení poslucháči, dnešná relácia Hudba, ako ju nepoznáte, v ktorej zneli trubadurské balady, šansóny či rondela, sa pomaly končí. Dnes vám spievali a hrali španielski muzikanti z formácie El Strobadors. Dúfam, že vám táto hudba dodala energiu a chuť do života, tak ako dodala európskej hudobnej tradícii nový rozmer. Od doby vzniku trubadurskej hudby totiž svitá renesancia, čiže Ars Nova. Príjemný deň vám želajú zvukový majster Marian Taračík a Zuzana Mojžišová.

0: reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
1: Reklama.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu divadelnej komédie Mizantrop francúzskeho dramatika Jeana Baptistu Poclana, známeho pod menom Molière. Podľa prekladu Vojtecha Mihálika a Štefana Povchániča pre rozhlas upravila Viktória Janoušková. V hlavných úlohách účinkujú Ján Galovič, Martin Kaprálik, Ľuboš Kostelný, Ivana Kuksová, Peter Sklár a ďalší. Príjemné počúvanie.

0: Čo sa, Alcest, stalo?
1: Filend, už nechajte ma.
0: Znova tie vrtochy. Tvár zachmúrená nemá.
1: Chodte preč. Na vaše reči už nemám chuť.
0: Kým vybušíte, treba ľudí vypočuť.
1: Počúvať sa mi nechce, hneď ma všetko zhostí.
0: Nemôžem pochopiť váš záchvat mrzutosti. Hoď ako priatelia sa dávno poznáme.
1: Priatelia? Nedržte ma v svojom zozname. Nestával som sa proti priateľskému cíku, no po tej komédii, čo ste predviedli tu.
0: Alcest, no čím som vás tak nazval, môj milý?
1: Ach, keby ste sa aspoň hanbou zapírili. Hoď koho stretnete, hneď úsmev pre ňo máte. A vyberanou rečou sa mu zaliečate. A len čo zmizne, už vás nezaujíma. A vravíte, že pre vás je len bublina. Keby som, nedaj Bože, ja mal takto žiť, z ľútosti by som sa šiel zaraz obesiť.
0: Aha, ja sa nechcem vešať. Nie som dáky zlosín. Buďte taký láskavý a pochopte ma, prosím, keď ten váš rozsudok si v milosť premením a neodvisnem. Pravda, s vašim zvolením.
1: Žiaľ, vtipkovanie sa vám s vážnym slovom pletie.
0: Tak vážne. Povedzte, čo odo mňa chcete.
1: Nech úprimný je človek. Cnosťou vyniká. A nech má v srdci to, čo púšťa z jazyka.
0: Ak niekto v náručie ťa zovrie na tešenie, patrí sa splatiť mu to v takej istej mene.
1: Takýto nízky zvyk len odpor vo mne budí. Hoci mu holduje dosť vašich módnych ľudí. V tom zástupe chcem zostať odlíšený sám. Pretože ľudským davom zväčša pohrdám.
0: Kto žije medzi ľuďmi, musí sa k ním milo a prívetivo správať. Tak sa to vžilo.
1: Filend, nemáte pravdu. Trestal by som hneď ten obchod s priateľstvom, čo zahambuje svet.
0: V niektorých chvíľach však je taká príliš priama úprimnosť nevhodná a zosmiešni sa sama. Niekedy napriek prísnej cnosti vašich rád je lepšie skryť, čo srdce túži vykričať. Myslím, že je to správne. A vari máme povedať ľuďom všetko, čo im zazlievame.
1: Áno.
0: Žartujete.
1: Vôbec nie. A viem, že v tomto rozhodnutí nikdy necúvnem. Na každom kroku vidím ničomnosť a zradu. Skupánsku podlízavosť. Hroznú cestu k pádu. A v svetom svojom hneve rozhodnutý som pretrhať zväzky s celým ľudským plemenom.
0: Ste vo filozofickom žiali príliš prudký. Musím sa usmievať, keď vidím vaše smútky. Úprimne vravím, že čím väčšmi žlč vám skypí, tým väčšmi si z vás všetci ľudia robia vtipy.
1: O to viac moje pevné odhodlanie rastie. A že sa zo mňa smejú, v tom je moje šťastie. Kam vedie taká mekosť, ukázal už skôr ten na nič hodný človek, s ktorým vediem spor.
0: Ach jaj.
1: Že je to mamľas, všetci by sa zhodli. A všetci vedia, aký hnusný je a podlý. Vie sa, že tento lump, čo klame každodenne, špinavou cestou získal svoje postavenie. A hoci za chrbtom len málo si ho vážia, nikomu jeho podlosť vôbec neprekáža. Môžeš naň brízgať, len čo príde do reči, nazvať ho kreatúrou, každý prisvedčí, a predsa všade strpia toho netopiera, všade ho vítajú a on sa všade vtiera. Do čerta, toľká faloš náramne ma žerie, keď vidím, že má všade otvorené dvere. A viem, že hnus má časom iste povzbudí. A ujdem do púšte, čím ďalej od ľudí.
0: Ľudia sú takí, akí sú, ich nebránim. No nejdem žasnúť nad ich konaním. A nech by som mal pritom srdce plné blenu. Nikdy sa neuchýlim k vášmu urážaniu. Jak vy mám v koľkom procese už prvé husle hrať, haniť a striehnuť na ľudí, večne ich urážať. Filozoficky vzaté, pri dvore či v meste, je moja flegma lepšia ako vaše peste.
1: Mám sa dať teda zrádzať. Dám si kožu zdrieť. Škoda slov. Veď poznám odpoveď ako vždy nerozumnú. Tak už mlčím, pane.
0: Veru vám nezaškodí menšie odmlčanie. Výpady proti mojej mienke márne sú. Venujte sa svojmu ďalšiemu procesu.
1: Nie. Aj bez mňa súd nájde cestu k očiste. Buď mám, buď nemám pravdu.
0: Hej, to je neisté.
1: Uvidíme.
0: Váš sok disponuje zlatom. Má styky, vie sa zvrtať.
1: Nezáleží na tom.
0: Obanujete?
1: Hej, už nech si vyhrá smrad.
0: Alces.
1: Ak znova prehrám, nech. Ba ešte budem rád.
0: V záchvate smiechu iste zrádnik dostane.
1: Zaslúži si.
0: Tak inak. Želáte si stále, aby v nás všetkých všetko bolo dokonalé. Ale či ste tie cnosti vzorne rozvité objavili aj v žene, ktorú ľúbite?
1: Nie. Napriek ľúbosti si nepripúšťam klam. Verte, že mnoho chýb jej prvý vyčítam. Hoci ma očarila táto mladá vdova, viem prísne posúdiť jej skutky a jej slova.
0: Čo pri ostatných budí vo vás rozhorčenie, to všetko odpúšťate tejto krásnej žene? Úprimná Elianta vzliká za vami a Arzinoé vás priam hltá očami. Ale vy odmietate tieto vyznačenia, lebo si pajáca z vás robí Selimena, ktorá má ostrý jazyk a je fiflená pre dnešné mravy, teda stvorená.
1: Viem to. Veď keby rozum určoval môj krok. V láske však rozum vyjde na psí triciatok.
0: Bojím sa vašich snov a vášho očarenia.
2: Alcest. Dolu hovoria, že pani Selimena šla s Eliantou kúpiť dáku šepletu. Keďže však pošepli mi, že ste práve tu, prišiel som sa vám vyznať, a to neskrývane, že dávno už vás veľmi obdivujem, pane. Možno, že moja túžba bude prismelá, no vo vás by som si chcel získať priateľa. Prepačte, vám to vravím. Vy ste adresátom.
1: Ja?
2: Alcest, vy? Či niečo uráža vás na tom?
0: Je iba prekvapený. Taký príval chvál by ani vo sne od vás Oront nečakal.
2: Prečo? Mne úcta k nemu je nadovšetko svetá. Mal by už žiadať od celého sveta.
1: Váš prejav úcty, Oront, istotne ma teší. Cit priateľstva však má byť hlbší, dôvernejší. Žiada si múdry výber, no kým sa to stane? Rozhodne žiada si aj dlhé spoznávanie.
2: To je reč. Na môj veru. Za tie múdre slová ctím si vás ešte viac. A vravím vám to znova. K vám teda zahorel som, až to vo mne iskrí. A keďže verím, že váš úsudok je bystrý, chcem, aby sa náš zväzok dočkal odmeny. Prečítať vám svoj sonet včera splodený a počuť od vás, či mám ho poskytnúť tlači.
0: Váš čas, Alcest, na procesy nevystačí.
1: Ráčte ma vynechať.
2: A prečo?
1: Chýb mám dosť. No najväčšou je moja strašná úprimnosť.
2: Veď to ja práve chcem. Len málo by mi dali falošné ohľady a vymyslené chvály. Chcem od vás plnú pravdu. Nežiadam si klam.
1: No už ak to takto chcete, prosím, počúvam.
2: Nádej. Verš pompézny mi z duše cudzie a v tom tryská žriedlo slovnej mágie.
1: Uvidíme.
2: Posúďte, aký je môj slovník účinný.
1: Veď uvidíme.
2: Ten sonet za štvrť hodiny som spísal, preto taký prostý je a svieži.
1: Na dĺžke práce hádam nezáleží.
2: Nás nádeja teší ľúba pred splachá. Cukrovou obolže nám penou naše trápenie. Oj, Filis, však bôľ na to pre mňa techa. Poriu ďalší, keď už po nej nenie.
0: Už od začiatku cítiť nástup k rozletu.
1: Vám sa to páči, Filent? Veď nežartujte tu.
2: Boli ste ku mne láskavá. Ha, ha. Však nech menej na mňa váš citkanie. Oj, z prelesti nech zjera vaša pícha. Ak len nádeja má dojčiť ma. A nič viac nie.
0: Sloh vybrúsený svedčí o šľachetnom cite.
1: Ste pochlebník, ak tento paškvíl pochválite?
2: Ja niem za vami. Je nivý môj čas. V ňom šplam lásky ma oškvrkne občas. Až prihorelý čakám svoj koniec.
0: Koniec je pádny, takže Verš sa nevlečie.
1: A to čerta s tým pádnym koncom, človeče. Keď pádne, padneš, vstaneš s rozfakleným nosom.
2: Filent, vy sa mi príliš zaliečate dnes.
0: Nezaliečam.
1: A čo si natáral, ty pes?
2: Vy ste mi slúbili vlastné zhodnotenie. Nuž, povedzte ho. Alcest, celkom otvorene.
0: Tak, Alcest, do toho.
1: Tak chcete prácu nemalú, za plody ducha človek čaká pochvalu. Raz ma tá istý autor vlákal do besedy o svojich básniach. Už povedal som mu vtedy, že vkusný, múdry chlap, keď posadne ho chuť lopotne smoliť verše, má sa ovládnuť.
2: Chcete tým naznačiť, že zbytočne sa borím s tajomstvom poézie však?
1: To nehovorím. Vravel som mu, že zlý verš ľud otrávi. A čitatelia žiaľ sú také ohaví, že nech by inak mal aj tisíce rocností. Súdia ho iba podľa tejto pochabosti.
2: Tak píšem zle. A plany je môj záujem.
1: To nehovorím. Jeho sa však spýtujem. Musíte súkať verše? Silíte sa márne. A aký čert vás núti dať ich do tlačiarne? Mizernú knihu možno prepáčiť len tým, čo pre biedu sa musia živiť písaním. Tak som sa teda snažil vystriehať ho včas.
2: Urobili ste správny krok a chápem vás. A pokiaľ ide o môj sonet, pane, čakám.
1: Tak úprimne vám poviem, strčte si ho dakam.
2: Ostatní ľudia majú chápavejšie reči.
1: Vedia sa pretvarovať. Mne sa to však prieči.
2: Bez vašej pochvaly ma nerozbolí hlava.
1: Tak to som rád, veď iné nič vám nezostáva.
2: A kto vie, aký zázrak by ste stvorili vy z tejto témy, keď ste taký zdvorili?
1: Môj výplod bol by takým istým čudom, no vystriehal by som sa ukázať ho ľuďom.
0: Tak dosť už, páni. Stlmte podráždenú reč.
2: Žiaľ, urobil som chybu. Radšej idem preč. Alcest, vám celým srdcom slúžim do skonania.
3: Pane, váš ponížený sluha sa vám klania.
0: Nuž, hľa. Dnes úprimní ste boli nadmieru a na krku hneď máte ďalšiu trápnu aféru. Orond je, ako vidno, príliš samolúbi.
1: Dajte mi pokoj.
0: Ale
1: má vás plné zuby.
0: No toto.
1: Nechajte ma.
0: Ak by...
1: Mlčte už!
0: Ale
1: nič nechcem.
0: Alce.
1: Dosť!
0: Ak prchký muž...
1: Do čerta chcem byť sám. Sám v celom šírom svete.
0: Ja budem s vami vždy a kričte, koľko chcete.
1: Hea!

0: Len preto ste ma sem Alses sprevádzali, aby ste mi tu strúhli toľké pochvaly?
1: Obletujú vás sily na toľký pýtači, že môjmu srdcu sa to dáko nepáči.
0: Som na vine, že toľko mužských za mnou páli. A čo mám robiť, aby si ma nevšímali?
1: Prečo ste rada, keď vám niečo natára? Hoci aj Klitander, tá smiešná maškara.
0: Na celý svet už Alcest varí žiarlite.
1: Pretože celý svet vám chodí po byte. Mňa sily mena karháte, ak hyniem v žiarlivosti. No čože mám viac než iný z vašich hostí?
0: Viac šťastnej istoty, že patrím iba vám.
1: Mám tomu veriť, keď sa o vás obávam? Keby som mohol srdce vyrvať z vašich pút, šiel by som do kostola vďačne pokľaknúť.
0: Čudná to láska. Celý horíte, no nerád.
1: Tak je. V tom nemôže sa nikto so mnou merať.
0: Len namrzenou rečou sa mi privráva tá vaša láska, veľká, ale hundravá.
1: Záleží na vás, či sa naše vzťahy zmenia. V zárodku odstraňujme nedorozumenia. Buďme vždy úprimní, a nie len slovami.
0: Čo je?
2: Pán Akast.
0: Tak ho pošli za nami.
1: Či nesmieme už ani chvíľku zostať sami? Musí sa váš dom večne hmíriť návštevami.
0: Ten človek by mi mohol spískať veľa škôd, keby tak zistil, že sa

0: Za nič na tomto svete.
1: Tak dobre. Berte sa a robte si, čo chcete. Vy nejdete?
0: No nie. Dnes už úsmev nestačí mi. Rozhodnite sa medzi mnou a ostatnými.
1: Prosím?
0: Chcem vaše vyjadrenie, a to hneď.
1: Ste pometení?
0: Nie som, čakám odpoveď.
1: No...
0: Vyslovte sa.
1: Ale nerobte si vtip.
0: Dnes musíte si vybrať. Žlč už vo mne kypí.
2: Priviedli sme pána.
3: Klitandra i Akasta.
1: Vďaka Bohu, Filant.
4: I vám, Elianta.
5: Pani, prichádzam z Louvru. Kleon tiež tašiel, no pri audiencii smiešne pohorel.
6: Kedy ho vôbec dáky priateľ upozorní, že jeho správanie má nepristojné formy?
5: O Kleontovi Selimena, ktorý nabite prijíma veľkých pánov, čo si myslíte?
1: Pred svojim kuchárom by mal dať klobúk dolu. Nie k nemu chodia hostia, ale k jeho stolu.
2: Čo poviete na to, Filant? Nás tu nie je zlý. Hľadáme blchu, len čo sa dvere zavreli. Najlepšie pokrmy vraj núka ani král.
1: Len keby pritom aj sám seba nenúkal.
3: No, dámy, že jeho strýc tak hlúpo nežobre o priazeň.
1: S ním, Filancom, za dobré.
3: Je to vraj človek čestný, ba aj múdry varí.
1: Je samolúbý a chce silou mocou pchať do každej svojej vety dáky vtipný zvrat. Pri rozhovoroch sa vždy pohrdavo chmúri, ako by len on mal kľúče od kultúry. S rukami skríženými z výšky génia... Každý náš výrok mlčky zrakom zabíja.
7: Výstižný obrázok. A presne na ňo mierí.
5: Obdivuhodne viete kresliť charaktery.
0: Len ďalej, smelo, ostro, vzácni priatelia. Každému, kto tu nie je, dajte do tela.
5: Niečo nám vyčítate? Svoje rozhorčenie radšej len adresujte Alcest Celimene.
0: Rada sa vysmieva. No, na výsmech vy sami... Ju stále navádzate lichôtkami.
3: Zástanca blížnych. Zrazu vás to nezlostí? Veď sám ste prísnym sudcom ľudských slabostí.
1: Pripadal by si, Filant, veľmi tuctový, keby mal chváliť to, čo iný vysloví. Tak nadšenie vždy stojí na opačnej strane, že aj sám na seba občas tasí zbrane.
0: Už len sa zabávajte na môj účet, pani. Šašovia budú tlieskať pri tom žartovaní.
1: No.
0: Nie, Selimena. Aj keď ma to zahubí, nemôžem ďalej znášať vaše záľuby.
1: Keby sa srdcia mali správať podľa vás, žili by Alcest bez nežnosti, bez príkras.
2: Nie, Selimena, ten zákon by bol zúfalý. Veď milenci vždy chvália, čo si vybrali. Ak teda je cit lásky ohnivý a sladký, dokáže v milej ľúbiť aj jej nedostatky.
1: Snáď dosť, priatelia. Ten spor už trápny je. Nejdeme sa prechádzať do galérie?
0: Tak a dosť, Selimena. Dnes už úsmev nestačí mi. Rozhodnite sa medzi mnou a ostatnými.
8: Pán Alcest.
0: Už zase.
8: Dáky človek neznámy vraví, že v súrnej veci prišiel za vami.
0: O takej veci neviem.
1: Zistíme hneď, čo je s ním.
0: Tak uveďte ho. Pane, čím vám už ja poslúžim?
9: Pane, mám oznámiť vám obsah istej správy.
0: Len vravte nahlas. Čo ste taký okúňavý?
9: Nuž teda, páni sudcovia žiadajú vás, aby ste sa k ním, pane, vybrali. Zaraz.
0: Kto, pane, ja?
9: Hej, vy.
0: A prečo do Paroma?
3: V tom bude Orhont. Prespor medzi vami dvoma. Dvorská rada zrejme hľadá východisko.
0: Nikdy sa nepodvolím. Neklesnem tak nízko.
3: No príkaz treba splniť. Musíte tá ísť.
0: Môj odpor zmieriť chcú a jeho nenávisť? Vary ma nútiť budú. Spoja všetky síly, aby sa mi tie smiešne verše zapáčili? Nič neodvolám. A svoj názor nezmením. Soned je pod psa.
3: Vy však práve zmierením...
0: No iste. Otrasný ten štýl priam oči kole.
3: Ukážte, Alcest, aspoň štipku dobrej vôle. Idem ta s vami.
0: Dobre, ale určite ma nikto nedonúti.
3: Tak sa pohnite.
0: Ja idem, Selimena, ale prídem hneď. Zatiaľ si premyslíte svoju odpoveď. Nie, dnes už úsmev nestačí mi. Nech sa rozhodne medzi mnou a ostatnými.
10: Milý môj Akast, vidím, že máš pokoj v duši a dobrú náladu ti nikto nenaruší.
11: Nože ma

0: Uinformuj ako priateľa. Prečo je tvoja tvár vždy taká veselá?
1: Ľudia ma uznávajú, vítajú a chvália. Ženy ma milujú a mám aj priazeň kráľa. Myslím, Klitandar, že dnes každý by bol rád, keby mu osud mohol toľko darovať.
0: Ale ak inde šťastie na teba sa smeje, prečo by si mal tu navzdychať bez nádeje?
1: Vzdychať? Toto slovo málo pre mňa znamená. Nezotročí ma krása, ak je studená. Hoci je krása vzácna a čas márnim pre ňu, mám stále na mysli aj svoju vlastnú cenu.
0: Tak ty si myslíš, že tu spravíš zázraky?
1: Verím, že hej. A dôvod mám nehodzaký.
0: Vieš ty čo? Nekrúť sa viac v bludnom kolotoči. Sám seba klameš. Sám si zaslepuješ oči.
1: No áno, klamem sa a oslepol som. Nech.
0: Čím teda podopieraš nádej na úspech?
1: Tým, že sa klamem.
0: Či ťa dobre znáša?
1: Naopak, je to trízeň.
0: Tak nerob mi tu šaša a vážne povedz, aké tu máš nádeje.
1: Mňa nechce. Tvoje šťastie pri nej väčšie.
0: Neskúč. A ja som na tú srnku dostal chuť. A preto sa chcem s tebou vopred dohodnúť. Ak jeden z nás dvoch získa jasné potvrdenie, že dokázal už popliesť hlavu Selyméne, ten druhý dobrovoľne zmizne zo scény, aby mu neprekážal v sladkom dvorení.
1: No vidíš, čože lepšie by sme vymysleli. S návrhom súhlasím, ba tvrdím, že je skvelý.
2: Madam, pani Arzinoe prišla k vám na návštevu.
3: Čo len zas tá ženská zmýšľa? A vôbec jednoducho je to hlúpaňa. Príšerne afektuje, v citoch preháňa hrôza.
4: Ó, aké šťastie! Chodíte tak málo, že som sa už bála, čo sa s vami stalo.
5: Prišla som iba na pár dôležitých slov.
4: Že vás tu vidím, horím radosťou.
5: Včera som navštívila veľmi čestných ľudí. A na vás prišla reč. Mne srdce mrelo v hrudi. Keď výstredný váš život, vaše správanie odsudzovali prísne, ale nestranne. Návštevy, ktoré iba klevetenie spája ľúbostné pletky, čo sa neutaja, kritizovali v takom cnostnom ovzduší, až mi z tých rečí bolo úzko na duši. Selyména, múdra ste. Iste pochopíte, že slová výstrahy sú pre vás dôležité a pripíšte ich len čestným pohnútkam, ktoré ma bezvýhradne pripútali k vám.
3: Ďakujem za výstrahu. Nesmierne si cením, že mi ju prednášate s toľkým zanietením. Arzinoe, túžim sledovať žiarivý váš vzor a tiež vám zopakovať jeden rozhovor. Pretriasali mnoho známych tam a po chvíli sa nevdojak aj o vás rozhovorili. Zhodli sa na tom, že vám vôbec nepristane to vaše pokrytecké moralizovanie. Že ak sa zatvárite cudne práve vy, spoločnosť rozosmejú vaše výlevy. Vraveli, načo skromná tvár a načo prudký hnev na neresti, keď sú opačné jej skutky. Pri každej pobožnosti padá na kolená, potom sa nalíči a zahrá z vodné žienia. Vraj prv, než pokaráte to, čo netreba, mali by ste sa dobre pozrieť na seba. Vraj naprávanie ľudí vtedy len je možné, ak žijeme my sami, príkladne a zbožne. Arzinoe, múdra ste. Iste pochopíte, že slova výstrahy sú pre vás dôležité a pripíšete ich len čestným pohnútkam, ktoré ma bezvýhradne pripútali k vám.
5: Človeka, čo karhá, málo kedy chvália. No, takú odpoveď som neočakávala.
4: Chváliť aj karhať, Arzinoe, možno čokoľvek. A pravdu máva každý vkus a každý vek. Chodníčkom cudnosti však púšťame sa vpred, až keď už uvedol kvet našich mladých liet.
5: Preceňujete vnady, čo vás bez tak zradia. Na to sa spoliehate, že ste ešte mladá? Nož, buďte skromnejšia a nenafukujte sa. Veď pre pochybné výhry vaše srdce plesá. Nepreceňujte pôvab pyšný, nevľudný a prestaňte už krčiť nosom nad ľuďmi. keby som úspechy vám ozaj závidela, takisto by som mohla ťažiť z darov tela.
3: A čo vám bráni, pani? Stačí rozhodnúť sa. Ak je to také ľahké, zotročte ich srdcia.
5: Tak dosť. Tak dosť. Odísť by som mala. Nech sa hnevy stíšia, no. Teraz, žiaľ, tu musím počkať na Kočiša.
6: Selimena.
3: Prosím, aby ste mi prepáčili. Ponúkam vám však hostia, čo vám bude milý. Alcest, ja musím písať list a nemožné je nechať to na neskoršie. Vás nech začal hreje spoločnosť tejto panej. Ona určite mi prepáči tú chvíľku, čo s ňou strávite.
5: Vidíte, čo chce? Mám tu besedovať s vami. Kým nepríde môj koč. Nič lepšie nemohla mi ponúknuť. Lebo rada čujem názory, čo taký múdry, čestný človek hovorí. A dvoru zazlievam, že zostávate v tieni. Je to krivda, že si vás tak málo cení.
6: O čo by bola moja sťažnosť opretá, keby som šomral na dvor, že ma odmieta?
5: Nie, vy to nemusíte znášať v pokore. Vám by totiž pristal úrad pri dvore.
6: Že ja zlyhám, ak ma usadíte niekam. Pri svojej povahe sa také šance zriekam. A hoci stratu výhod nepríjemne znášam, nemusím aspoň robiť zo seba vždy šaša.
5: Nechcete? Nechajme to. Väčšie trápenie však máte s pomílenou túžbou po žene. Vravím vám úprimne, že zo srdca vám žičím, lenže svoj hlúpy výber neskrášlite ničím. Zaslúžite si viac než rozmar kokety, veď ona nesiaha vám ani po pety. Váš stav ma zarmucuje. Nech však padne hrádza tej slepej dôvery, keď poviem, že vás rádza.
6: Uvážili ste, že tu kvočíte v jej byte? A že sa s touto ženou dlho priatelíte?
5: Už mlčím, Alcest. Človek sa tu plahočí a vy si chcete piesok sypať do očí.
6: Nedbajte na to, že ma pravda zamrazí. No ak neklamete, žiadam dôkazy.
5: Ak chcete vidieť pravdu celkom odkrytú, musíme spolu odísť ku mne do bytu. Mám dôkaz. A hoci ublíži vám veľmi, snáď sa už vymaníte z osídiel tej ženy.
6: Poďme.
7: Ten Alcest Elianta žasnúť neprestanem. Odmietal v ďalšom spore každé urovnanie. Nie, povedal im, v tejto veci, vážený, sa moje stanovisko nikdy nezmení. Prečo sa uráža? Čo beriem z jeho výsad a cti, keď hovorím, že vôbec nevie písať? Prečo ho moja mienka zožiera a páli? Vo všetkom ostatnom je, myslím, dokonalý.
8: Skutočne nie je ľahké spriateliť sa s ním. Priznám však, že práve preto si ho ctím. Úprimnosť, priamosť, ktorou priam je posadnutý, má v sebe hrdinské a ušľachtilé črty. Škoda, že dnes tá cnosť je taká zriedkavá a že sa jej len málo ľuďom dostáva.
7: Mňa väčšmi prekvapuje deň čo deň ten vrúci, ľúbostný plameň v jeho srdci. Elianta, ako s takou prísnou povahou tak ľahko vážne svojej láske podľahol? A ešte menej chápem, že to práve vaša sesternica mu do snov roztúženie vnáša. A ona ho má rada. Aký je jej vzťah?
8: Myslím, že u nej je to ešte vo hviezdach.
7: Keby tak mojím srdcom vyberať si chcel, našla by jeho túžba celkom iný cieľ. Pri správnej voľbe by sa tešil na objatie, čo nepochybne vy mu, Elianta, ponúkate.
8: Netajím, že ho ľúbim. S dušou odkrytou sa úprimne vyznám z týchto pocitov. No ak mi odmietnutý v žiali k nohám padne, na jeho ponuky chcem odpovedať kladne.
7: No ak ju za manželku predsa dostane a vašu lásku skruší trpké sklamanie, ja potom skúsim u vás byť sa sveto svete o priazeň, čo mu dosiaľ preukazujete.
8: Vy žartujete však?
7: Nie, ani na okamih. Z túžob sa vyznáva, čo v hĺbke duše mám ich. S úprimnou láskou chcem vám dať aj celý svet. A bodaj by sa všetko odohralo hneď.
9: Elianta, pomôžte mi, urážkou som zbitý. List celý Ménin vysmial dnes moje city.
8: Ste celý rozrušený. Čo vás posadlo?
9: Do smrti nepochopím toto divadlo.
8: Kto vás to mohol?
9: Všetko sa mi rozpadá. Zratila. Zabila ma. Aká záhada. Že Selimena, strašné, dobrovoľne sama. Selimena ma klame, s iným podvádza ma.
8: O čo sa vaše podozrenie opiera?
7: A máte dôkaz? Možno je to chiméra. Ste žiarliví a večne v spore so životom.
6: Dočerta Filen, čušte, čo vás potom? List pre Oronta stal sa dôkazom jej pádu. A s mojim nešťastím mi ukázal jej zradu.
9: Oront! Veď som sa smial, že na ňo zazerá. A v ňom som najmenej vždy hľadal súpera.
7: Ako to myslela, nech vysvetlí vám ona. V liste si človek často zblchý robí slona.
6: Prosím vás, mlčte, už ste príliš trúfali. Prečo tu chcete hasiť, čo vás nepáli?
8: Nože sa miernite. Tá potupa vás ženie.
6: Vymyslel som vám, Elianta, isté poverenie. Nevďačnej sesternici, pomstite sa za mňa. Lebo jej láska bola povrchná a klamná. Pomstite sa jej za jej moresy.
8: A to už ako?
6: Moje srdce berte si.
8: Keď ukrivdí nám žena, ktorej dvoríme, náš zámer nechať ju sa rýchlo rozplynie.
6: Nie, Elianta, vôbec nie. Som príliš urazený. Už nevrátim sa k nej a vzdávam sa tej ženy.
9: Hľa prichádza. Môj hnev je dvojnásobne prudký, lebo ju budem kárať za ohavné skutky. Hambou sa prepadne a mňa viac nezmámi jej klamná krása. Choďte, prídem za vami.
6: Ako skrotím zlosť a zatvárim sa milo.
3: Čo je s vami, Alces? Čo vás rozrušilo?
6: Pretože všetka lož a všetka mravná bieda sa s vašou falošnosťou ani zrovnať nedá. Ba osud, satán, dáky, rozúrený fras, čo horšie mohol stvoriť ako práve vás?
3: Takéto poklony mám nadovšetko rada.
6: Ah, nežartujte. Teraz vážna reč sa žiada. Radšej sa červenajte, lebo zo zrady vás obvinujem a mám doklady. Ešte sa čudujete môjmu rozrušeniu? Nie, nadarmo som cítil v láske toľko blenu. A nezazlieval by som vám, že hyniem v žiali, keby ste vždy mi boli pravdu povedali. Keby ste od prvoti odmietli môj blúd, mohol by som si ťažkať iba na osud. No vy ste ho láske mi húdli každodenne a preto je to zrada, podlé vyhostenie, pre ktoré nejaký trest nie je priťažký. Nik moje pomste nesmie stávať prekážky.
3: Nechápem dôvod vašej náhlej premeny. Musíte takto zúriť, čo ste šialení?
6: Falošnica ako nevinne sa díva. Aká milá je a sladká, prívetivá. No sebavedomie vám skrotím určite. Poznáte svoje písmo? Len sa pozrite. A môžete sa hanbiť za to, čo je v liste. Skúste ten dôkaz poprieť. Nevedeli by ste.
3: Tak toto je váš dôkaz. To je vaša zbraň.
6: Vás nezalieva rumeň pri pohľade naň?
3: Ste spochabení, aj keď ste mi priateľom.
6: Vy popierate, čo je čierne na bielom? Že Oront číta vaše slova roztúžené, to má byť pre mňa česť a potešenie?
3: Oront! A kto vám vravel, že ten list je preň?
6: Osoba, ktorá mi ho dala zároveň. Ak aj pre iného je, snáď vám patrí pochvala?
3: A čo, ak som ho Alces dákej žene písala? V čom je tá krivda? V čom sú moje previnenia?
6: Výborná výhovorka, vtipne vymyslená. Už pozrime sa, akým podfúkom sa vám zachcelo zrazu brániť očividný klam. A ako chcete preniesť na nejakú dámu vášnivé slová listu? Veď vám jazyk zlámu. Vysvetlite mi teda niektoré z tých tém, čo budem teraz čítať.
3: Nemám záujem.
6: Na čo sa škriepiť? Aby zmizli príčiny, dokážte, že ten list je celkom nevinný.
3: Nebudem dokazovať nič. Dnes menovite sa figu starám o to, čo si pomyslíte.
6: Prosím vás, vyvlečte sa z tejto pohany. No, dokážte, že je žene adresovaný.
3: Nie, nie. Patrí Orontovi, verte tomu, pane. Strašne mi dobre robí jeho nadbiehanie.
6: O, kde sú tí, čo väčšiu krutosť vymyslia? A kedy koho láska horšie pritisla? Aspoň sa bránte, lebo priznanie ma gnejaví a hriech je stokrát horší, ak je vyzývavý. Dokážte, že v tom liste nie je to neveria. Hneď sa moje srdce s vašim pomerí. Pokúste sa mi zahrať na city s láskou späté. Ja pokúsim sa veriť, že ma milujete.
3: Dávno vám vravím, že len vás mi treba k šťastiu. A napriek tomu vaše pochybnosti rastú. Či teda moje slová čosi zavážia? Pochopte, prosím, že ma to uráža. To srdce by mal dostať niekto iný, aby ste nefňukali bez príčiny.
6: No, slabší než ja nie je nikto na svete. Iste ma sladkou rečou klamete.
3: Neviete ľúbiť pravou láskou, to je strašné.
6: Veď nič sa nedá zrovnať s hĺbkou mojej vášne. Je mimo svet a za ňou taká priepasť je, že niekedy vám z lásky želám nešťastie. Áno, ja chcem vás vidieť mrzkú, drahá pani, aby ste opustená išli po žobraní. Aby ste od kolísky po smrteľný vzdych nič nepoznali z výhod ľudí majetných. Aby som potom ja k vám prišiel nečakane a vynahradil vám to dlhé odriekanie. Aby ste pošepli mi skromná spanilá, že moja ľúbosť vám to všetko stvorila.
3: Čudesné dobroty mi vinšujete, pane. Boh uchovaj, ak také voľa, čo sa stane. A váš sluha, to smiešne rešeto.
6: Čo sa tu trasieš? Tá taška, čo je to? Stalo sa niečo?
10: Hej.
6: No?
10: Že vás človek splaší.
6: Čo ti v hlave straší?
10: Zdá sa, že sme v kaši.
6: Nezdržuj.
10: Musíme hneď zdúbkať na môj veru.
6: Čo?
10: Treba pozrieť sa, kde nechal tesardieru.
6: Tak vysvetlíš. Čože si to za trúbu? Jasne a presne. Mám ti rozbiť kotrbu.
10: Aký si čierny mužský, v čiernej peleríne, s úradným spisom vliezol nám až do kuchyne. Ide o niektorý váš spor, jasné ako facka, no ktorý v tom sa nevyznám, veď sa písmo tacká.
6: A čím je na tom čudnom spise závislý môj útek, o ktorom tu melieš nezmysly?
10: Práve to vysvetľujem. Po nedlhej chvíli istý pán, s ktorým ste sa úzko spriatelili, pribehol k nám. No už sa čakať nedalo, preto ma poslal sem a prosil zúfalo...
6: Nemudruj už toľko a povedz, o čo šlo.
10: Je to váš priateľ a on nechce vaše zlo. Vravel mi, že vám hrozí prenasledovanie. Tentokrát vás idú zatknúť. To vravel, pane.
6: Len toľko? Nepovedal niečo navyše?
10: Nie, vypýtal si papier, že vám napíše.
6: Tak sem s tým.
3: Netušíte, v čom to pramení?
6: Neviem. Dajte mi už ten lístok do paroma.
10: To by ste neverili. Nechal som ho doma.
6: Ja čo ty...
3: No, len pokoj. Choďte bez strachu a vyšetrite zmysel toho poplachu.
6: Osud mi nedožičí rozprávať sa s vami. Ničíma prekážkami. A keď sme už sami... Musím však zdolať jeho úskoky a klam. A ešte v tento deň sa opäť vrátim k vám. Márne sa rozplývate, Filend v Orlení. Môj úmysel už nikto nikdy nezmení. Keďže náš vek je príliš nerestný a bludný, v samote chcem sa skryť a nestretať sa s ľuďmi. V procese, čo som musel proti krivde viesť, na mojej strane boli zákony aj česť. A rozsudok? Ach, mal som predvídať ho skôr. Pravda je pri mne, ale prehrávam svoj spor. A ničom nik, čo kašle na verejné mravy, po toľkej špinavosti ešte triumf slávy. Už mám dosť pretvárky od na životný miery. Preč z tejto džungle, von zo zbojníckej diery. Ste ako vlci, tak sa dajte do seba. Mne stačí samota. A vás mi netreba.
11: Trochu ste prestrelili. No je v tom aj kus pózy. Nenafúkujte všetko mrzké, čo vám hrozí. A pokiaľ ide o váš proces, ešte dnes tu podajte odvolanie. Treba napadnúť aj súd, aj rozsudok.
6: Nie, rešpektujem súd. Žiaľ, 20 000 frankov ma to bude stáť. No za tú sumu môžem smelo preklínať odporný ľudský rod, čo navzájom sa škrtí. Môžem ho nenávidieť do príchodu smrti.
11: Ale veď viem, že nie sú všetci ako my. Že mnohí intrigujú, že sú lakomí. No pri ľuďoch nie je ťažké odporom sa striasať. Ťažšie je s nimi zmerať silu vlastných zásad. Tu treba viacej skutkov a nie iba slov. Keby sa všetci ľudia obrnili cťou a keby boli čistí, úprimní a stáli, väčšinu cností by sme nepotrebovali. Veď sú nám najmä na to, aby v nápore zloby sme ľahšie zniesli naše príkorie. pokiaľ nám horia v srdci ušľachtilé city...
6: Filend, ja viem, že z vás je rečník znamenitý. A vravíte vždy múdro, bez otravných fráz. No teraz márnite myšlienky čas. Rozum mi káže zmiznúť, lebo príliš kričím. Mám jazyk svrbľavý a neskrotím ho ničím. Ako by som mohol zandať záruku? Mal by som večné spory na krku. Chodte, na mňa už čaká Selimena. Chcem vedieť, či je s môjim plánom zrozumená. Ak som jej blízky, iste ma aj bez rečí o svojej náklonnosti skutkom presvedčí.
11: Čo keby sme radšej zašli k Eliante?
6: Nie, nie, mám starosti. A vtedy sa ma stránte.
11: No taká spoločnosť vás ťažko rozohreje. Dovediem Eliantu, len čo zistím, kde je.
12: Vy sama rozhodnite dnes, či máte chuť zviazať mi srdce sľubom vašich nežných pút na dôkaz lásky, čo sa skrýva pred niktošom, lebo ho pozná. Dajte Alcestovi košom. Obetujte ho Selimena pre náš vrúcny vzťah. Nech sa už neukáže vám tu vo dverách.
3: Prečo vás Oront zrazu čerti berú? Kláňali ste sa predsa jeho charakteru.
12: Sama si vyberajte bez okolkovania, ale len jedného, buď mňa, buď toho pána.
6: Správne.
3: Alcest.
6: Treba rozptýliť ten dým a jeho žiadosť je aj môjim želaním.
12: Ak zistím, že jej srdce vždy len pre vás bylo.
6: Ak čo len v náznaku sa pozrie na vás milo.
12: Prisahám, že ma nik viac nedostane sem.
6: Prisahám, že už nikdy za ňou neprídem.
12: Tak, Selimena, teraz nech len vaše srdce vraví.
6: Vyjadrite sa, pani. Celkom bez obavy.
3: Tým naliehaním ste ma veľmi zronili. A vidím, páni, že ste málo zdvorili. Už od dávna si želám jediného z vás. Lebo ak človek túži, vyberie si včas. A predsa sa mi duša hanbou rozochvela, keď priamo pred vami sa odhaliť mám celá. Tie krásne slová síce tešia víťaza, no odmietnutých mužských zväčša urazia.
12: Nie. Ani krutej pravdy nezľaknem sa, hádam. Prosím si od vás priamu reč.
6: Aj ja ju žiadam. Ak predsa chcete čúšať, je to pre mňa kruté. Práve v tom tichu budem počuť odmietnutie.
12: Vďaka vám, Alcest, že váš tón je hnevlivý. Veď ja jej hovorím to isté, čo vy...
3: Už vašich vrtochov mám, páni, plné zuby. Nie je to neslušné, čo každý z vás tu trúbi?
2: Pani Arzinoe, Klitander a Akast prišli.
1: A chceme, aby ste nám čosi objasnili.
13: Veľmi ma teší, že ste tu, lebo to ovplyvní aj vašu planétu.
5: Selimena. Ja tak teším sa už na to, ako si hravo z duše zmiete to blato.
1: A ja som, pani, v skutku veľmi zvedavý, ako sa pri tom vaša bystrosť prejaví. Tento list Klitandrovi nežne písali ste.
13: A Akast vaše vzdychy čítal v tomto liste.
1: Toto písmo iste dobre poznáte. Píše sa tu. Ste vy len čudák, Klitander. Odsudzujete moju veselosť a vyčítate mi, že som najveselšia vtedy, keď nie som s vami. Ako môžete byť taký nespravodlivý? Ak sa mi zaraz neospravedlníte za túto urážku, do smrti vám ju neodpustím. A čo sa týka toho malého markízika, nechcem sa chváliť, panstvo, ale to som ja. O Akastovi je reč. A čo sa týka toho malého markízika, ktorý mi včera tak dlho stískal ruku, myslím, že je to najbezvýznamnejšia figurka pod slnkom. Zo šľachtica je na ňom iba plášť a meč. Pokiaľ ide o pána so zelenými stužkami, prišiel rad na vás, Alcest. Pokiaľ ide o pána so zelenými stužkami, niekedy ma pobaví svojou prchkosťou a mrzutým hundraním. Ale stokrát častejšie v ňom vidím najotravnejšieho chlapa na svete. A čo sa týka pána s módnou vestou, to darček pre vás, Oront. A čo sa týka pána s módnou vestou, ktorý sa vrhol na čarbanie a chce byť básnikom, neviem sa prinútiť, aby som počúvala jeho reči. je rovnako nudný v próze ako vo veršoch. Uvedomte si teda, že sa nezabávam vždy tak dobre, ako sa nazdávate, a že v každej spoločnosti mi chýbate väčšmi, než by som sama chcela.
13: A v tomto liste Akastovi je zas reč o mne. Ten váš Klitander, ktorého mi zazlievate, je predsa taký sladkastý, že sa stal pre mňa posledným, voči ktorému by som mohla pociťovať priateľský vzťah. Navráva si, že ho každý miluje. Taký je to blázon. Aj vy ste z podobného cesta, lebo si zase naopak myslíte, že vás nikto nemá rád. Buďte rozumní a myslite si radšej to, čo on. A navštevujte ma čo možno najčastejšie, aby ste mi pomohli znášať útrapy z jeho večného doliepania. Tak páni, viete, ako sa to nazýva? Hľa, tak sa javí duša skvelá, žiarivá.
1: S Bohom, Selimena. Slov už bolo dosť. Vy nezaslúžite si ani moju zlosť.
13: Tak, pani, pôjdeme odhaliť i inde veru, ten podarený portrét vášho charakteru.
14: Srdce, čo malo slúžiť vašej veľkej kráse, ste prisľúbili všetkým v tom istom čase. No ak bol Zoronta hlupák, viac už nebude. To poznanie ma blaží v mojom osude. Alcest, želám dobrú chuť. Ustupujem vám. Oteraz si s tou dámou hrkútajte sám.
5: A tento čestný pán, čo ponúkal vám šťastie, muž najvzácnejších darov, ktorých nehodná ste. Alcest vás ľúbil ako vrchol božských krás.
6: Arzinoe, nechajte ma, prosím vás. Keby som sa chcel pomstiť láskou k inej žene, prepáčte. Vám by som sa vyhol zaručene.
5: Však vy vám dobre padli srdce rvúce scény. A nezdá sa vám, pane, že ste namyslení? Mal by ma nadchnúť tovar, ktorý odmieta aj táto nenáročná tupá koketa? Selimena, tu si máte svoju potechu. Zás bude dvojica. Že umrem od smiechu.
6: Kým nedoznela táto haravara všetka, mali ste vo mne iba mlčiaceho svedka, hoci som trpel ako nikto na svete. Nuž, azda môžem.
3: Áno, vy to môžete. Ani ma neškrie, ak sa zlostia tamtí chlapi, no vám som ublížila, to ma v skutku trápi. Už viem, že krivda pre vás veľa znamená, že sa vám musím javiť ako fiflená. Nenávidte ma.
6: Či to dovolí môj cit? Či môžem svoju lásku takto ponížiť? Ale to nie je všetko. Ešte nižšie padne štít mojej hrdosti, až ocitne sa na dne. Tak dobre, falošnica, odpúšťam vám teda. Aj to vám odpúšťam, čo odpustiť sa nedá. No zapáliť vás musí moja túžba svätá. Chcem Paríž opustiť a odísť na kraj sveta. Preč od ľudí? Tam život plyne pomaly. Žiadam vás, aby ste ma nasledovali. Tam v samote, kde nikto nepozná váš pád, dovolím si vás opäť vrúcne milovať.
3: Svoj rušný svet mám nechať v mladom veku a zahrabať sa niekde na vidieku?
6: Ak myslíte, že našej láske páru niet, čím by vás teda mohol pútať tento svet?
3: Necítim sa dosť mocná ani dospelá, aby som taký osud ľahko strpela. Ak od vysťahovania teda ustúpite, som ochotná sa za vás vydať okamžite a sobáš...
6: Nikdy! Teraz vami pohrdám. Z tej podmienky mi jasne vysvitá váš klam. Ak vaša ľúbosť iba prepichu sa klania, ak nie ste ani pre mňa schopná odriekania, nechcem vás! A ten úder na odkrytú hruď ma navždy vyrval z vašich galejníckých pút.
3: S Bohom.
6: Ach, Elianta, Filend, vy tiež ste tu. Neušli tomuto úbohému pohľadu?
8: Alcest, ja tiež konečne už viem, za koho sa mám vydať, koho milujem. Váš priateľ Filend si ma dávno vrúcne všíma. A keď poprosím ho, o nás dá vezme si ma.
12: O, Elianta, po tej pocte túžim dlhý čas a po celý svoj život budem ľúbiť vás.
6: Buďte mi šťastní v čistom obapolnom cite. A jeden pre druhého dýchajte a žite. Ja skaličený krivdou zbitý tisíckrát. Opustím toto hniezdo podlosti a zrád a nájdem si kraj sveta zapadnutú dieru, kde slobodne sa možno držať charakteru.
8: Skutočne nie je ľahké priateliť sa s ním, no možno práve preto si ho zrejme ctím.
11: Poďme mi za ním, kým sa niečo nestane. Prekazme mu to jeho chmúrne želanie.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej komédie Mizantrop francúzskeho dramatika Moliéra. Účinkovali Ján Galovič, Martin Kaprálik, Ľuboš Kostelný, Ivana Kuksová, Vladimír Minarovič, Zuzana Porubiaková, Peter Sklár, Ivan Šándor, Richard Klvač, Sidi Tobias a Tomáš Maštalír. Adaptácia Viktória Janoušková, preklad Vojtech Mihálik a Štefan Povchanič. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Majster zvuku inžinier Peter Janík. Dramaturgia Vanda Feriancová. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas 2002.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicioznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín. Hudobná mozaika.
3: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte pri pondelkovom vydaní relácie Hudobná mozaika. Spoločne sa ponoríme do sveta fantázií, hudobného druhu, ktorý od baroka až po súčasnosť otvára priestor pre voľnú hru nápadov, nálad a farebných kontrastov. Dnešná mozaika prinesie diela domácich aj zahraničných skladateľov, v ktorých bude prítomná jemná hravosť, lyrická spevnosť, ale aj dramatická veľkoleposť. Na úvod si vypočujeme husľovú fantáziu číslo 1 A-dur Georga Filipa Telemana vo verzii pre gitaru. Hrá András Čáky.

Andráš Čáky zahral husľovú fantáziu číslo 1 A-dur Georga Filipa Telemana vo verzii pre gitaru. V hudobnom výbere pokračujeme ďalšou fantáziou, konkrétne F-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Na klavíri hrajú Ľudmila Kojanová a Pavel Novotný.

Simona Matišáková zahrala Fantáziu Esdur Kamila Sensána. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika je venované hudobnému druhu fantázia. V ďalšom pokračovaní si vypočujeme dielo z tvorby slovenského skladateľa. Fantáziu, introdukciu a fúgu v starom slohu pre klavír štvoručne Ivana Hrušovského hrajú Jordana Palovičová a Tomáš Nemec.

Počúvali sme Fantáziu, Introdukciu a Fúgu v starom slohu Ivana Hrušovského. Hrali Jordana Palovičová a Tomáš Nemec. V poradí ďalšie slovenské duo, ktoré si dnes vypočujeme, je Malá fantázia pre kontrabas a klavír Tibora Freša. Interpretujú Jan Krígovský a Daniel Buranovský.

podaní Jana Krigovského a Daniela Buranovského doznela Malá fantázia pre kontrabas a klavír Tibora Freša. Pozoruhodné poňatie hudobného druhu fantázia nachádzame aj v tvorbe bulharského skladateľa Petara Hristuškova. Fantáziu pre violončelo solo hrá Etenas Krastev.

Etenas Krastev zahral Fantáziu Petera Christuškova. Dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika ponúka aj ďalšiu fantáziu pre sólový nástroj. Z tvorby slovenského skladateľa Františka Kaderu zahrá Magdalena Bajúsová kvartovú fantáziu.

Počúvali sme kvartovú fantáziu Františka Kaderu, ktorú zahrala Magdalena Bajúsová. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu bude symfonická fantázia opus 20 dánskeho skladateľa Oleho Schmidta. Hrajú akordeonista Bjarke Mogensen a klavirista Janis Vakarelis.

podaní Bjarke Mogensena a Janisa Vakarelisa sme počúvali symfonickú fantáziu Oleho Schmidta. Milí poslucháči, touto skladbou sa dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika končí. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný podvečer s Rádiom Devín.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Dobrý deň, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Ars Litera. Mapy nie sú len praktickými pomôckami na orientáciu v teréne. V minulosti boli umeleckými dielami, symbolmi moci, nástrojmi vojenskej stratégie a aj fascinujúcimi svedectvami o tom, ako človek vnímal svet okolo seba. Dnes sa pozrieme na naše územie cez optiku historických kartografov. Vydavateľstvo CBS prináša reprezentatívnu publikáciu Slovensko na starých mapách, z ktorého vychádzajú ďalšie knihy Regióny na starých mapách, ktoré zachytávajú storočia vývoja zobrazenia našej krajiny, od prvých naznačených kontúr až po detailné mapovanie. O tom, čo všetko dokážeme vyčítať zo starých map, ako takéto mapy vznikali, aké príbehy skrývajú a prečo vôbec takáto kniha sa dostala na náš trh, sa budeme rozprávať s Matejom Mošovským z vydavateľstva CBS. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Milí poslucháči, ja už sedím vo vydavateľstve CBS s PR manažérom Matejom Mošovským. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: A ideme sa rozprávať o ich najnovšom projekte. To sú historické atlasy okresov a okne, ktoré už má 2 roky, Slovensko na starých mapách, ale z ktorej vlastne vychádzajú tieto historické atlasy. Čiže ideme sa pozerať na staré mapy. Čím sú staré mapy zaujímavé pre ľudí?
1: No, pre širokú verejnosť sú zaujímavé tým, že nám poskytujú pohľad do minulosti. Vieme sa z nich dozvedieť, ako naša krajina vyzerala, ale vieme sa z nich dozvedieť aj širšie historické súvislosti. Napríklad taký krásny príklad je v Honte, prečo máme na Slovensku toľko krásnych a niekedy zanedbaných, ale stále krásnych kaštieľov, odkiaľ sa tu vzali a že vlastne sú tu niekedy také pohľady na slovensko-maďarské vzťahy a musíme si uvedomiť, že napríklad aj tie kaštiele tu tvorila, vytvárala maďarská šlachta, ktorá, poviem, pendlovala medzi Horným a Dolným Uhorskom. Či už prišli Tatári, alebo prišli Turci a oni sa sťahovali, ale niekde chceli bývať. Takže aj toto sa vieme dozvedieť zo starých map.
0: Sú tie mapy historickým dokumentom alebo skôr takým umeleckým dielom? Človek sa na to pozerá ako na obraz alebo na nejakú realitu, čo bola?
1: Hej, to je pekná otázka. Ja si myslím, že historické mapy sú určite umeleckým dielom zo všetkých pohľadov. Od toho, ako sa historické mapy kedysi tvorili, to znamená, vtedy to boli mapy súčasníkov, ale ako vlastne vznikala taká mapa, treba si uvedomiť, že to sú buď drevorytiny, alebo potom už tie mladšie sú medirytiny. A keď si to tak zoberiete, tak tá mustra, ten vzor tej mapy je medená doštička často veľkosti 40x50 cm. A tie podrobnosti, tie detaily, ktoré sú na nej zobrazené, tak to je podľa mňa umelecká práca, nádherná. A potom samozrejme aj kresby okolo, ktorými sú ozvlášňované mapy. Takže aj toto sú umelecké diela.
0: A vy teda máte prístup k týmto originálom, k týmto doštičkám a viete ich vlastne zdigitalizovať do podoby, aby sa dali vytlačiť do knihy?
1: Nie. K tým doštičkám nemáme prístup. My vieme, že niektoré sa zachovali a tie sú napríklad v Berlínskom múzeu, ale to sú naozaj obrovské vzácnosti. Skôr máme prístup, už sú originály map, to znamená, že už vytlačené mapy, ktoré boli a sú originálom, tak k tomu máme prístup a tie sa dajú pozrieť aj v našom múzeu.
0: A teraz teda poďme na knihu Slovensko na starých mapách. Prečo vznikla? Aký bol ten prvotný nápad alebo impuls na vytvorenie takéto knihy?
1: Tak Slovensko na starých mapách bolo úplne jasné. Sme múzeum map, máme prístup k originálom a často aj kopiám veľmi vzácnych map a chceli sme ich sprístupniť širokej verejnosti. Takže vlastne tento projekt vznikol tak, že sme vlastne ho vydali cez Donio a vyskúšali sme, či bude o ňo záujem. Popravde, už pred vydaním tej knihy si ju kúpilo 500 ľudí a po vydaní vlastne k tomuto dátumu sme predali 3350 týchto kníh a 2500 kníh máme vlastne v auguste, dotláčame pre veľký záujem. Takže vlastne ten cieľ sprístupniť staré mapy a sprístupniť tú históriu aj pomocou naozaj krásnych textov pána Kučeru, autora tejto knihy, tak to sa nám, myslím si, podarilo, pretože tieto počty na malé Slovensko hovoria o tom, že je o tú knihu záujem.
0: A viete, že kto je ten čitateľ takejto knihy? Že kto si to kupuje? Pre koho to je?
1: Snažíme sa to zisťovať, ale myslím si, že naozaj široká verejnosť, ľudia, ktorých zaujíma história, ale aj ľudia, ktorých zaujíma geografia, a veľmi veľa sa tam vedia dozvedieť ľudia aj o geometrii, pretože sú tam podrobne rozpísané a podrobne opísané metódy, ako sa kedysi mapovalo. Hej, to znamená, že sú tam opísané aj prístroje, s ktorými sa mapovalo. A keď si predstavíte, že vlastne kedysi naozaj sa mapovalo, robilo mapovanie, takže ľudia chodili po tom Hornom Uhorsku, voláme to, že z konského chrbta, pretože chodili na koňoch a naozaj fyzicky chodili, fyzicky merali a mapovali pomocou prístrojov, tak naozaj aj tá geometria zaváži pri mapovaní. Takže toto je podľa mňa okruh ľudí a potom sú to umelecké diela, takže oni sa môžu aj naozaj že páčiť z toho umeleckého pohľadu.
0: Častokrát tie staré mapy neboli tak, ako poznáme teraz mapu, že sú tam iba zaznačené konkrétne body, ktoré sa nachádzajú, ale boli tam rôzne obrázky, ja neviem čo, nejakých príšer, hrdinov a tak ďalej, čiže rozprávali nejaký príbeh. Je to tak, že tie mapy nám povedia viac ako iba to, čo sa reálne na tom území nachádza?
1: Myslím si, že áno, pretože niektoré tie mapy a v našich knihách sú zobrazené, tak vlastne z toho daného obdobia, kedy tá mapa vznikala, ak napríklad bola nejaká veľká vojna, hej, tak práve tie obrázky, ktoré sú pri tej mape, tak vlastne zobrazujú buď nejaký boj, hej, alebo nejaké mesto v danom období. Takže toto napríklad sú tie obrázky miest, ktoré sa volajú veduty a tie sú zaujímavé tým, že toto nerobili umelci. Tie obrázky nekreslili umelci, kreslil ich kartograf a on ako vlastne príslušník z cechu kartografického bol hrdý na to, že to mesto zobrazil verne. Takže oni to mesto zobrazovali tak, ako keď pútnik vchádza do mesta a tým pádom, že bolo zobrazené verne, čo sa týka polohy, rozlohy a veľkosti, tak vlastne my vieme určiť, akú približne rozlohu to mesto malo v skutočnosti, prípadne koľko tam mohlo žiť obyvateľov v tej dobe. Takže takúto predstavu si vieme urobiť z tých obrázkov.
0: Keď hovoríte v tej dobe, tak o akom období teda hovoríme? Kedy boli tie kartografie, alebo tie staré mapy, ktoré sú vo vašej knihe, sú z akého obdobia?
1: No, prvá mapa, ktorú tam máme, je vlastne Ptolemajlova mapa, čo je taká krásna špecialitka, pretože Ptolemajlos bol Egypťan, ktorý žil 100 rokov pred Kristom, čiže 100 rokov pred našim letopočtom. A tá mapa je zaujímavá tým, a ja som sa stretol vo svojej praxi, že práve pani učiteľky na základných stredných školách mi hovorili, že tú mapu poznajú a že ju používajú, pretože on už v tej dobe na zakreslení mapy Germánie zobrazil zakrivenie Zeme. Hej, keďže oni to vypočítali, zase matematika, Egypťania to vypočítali, takže aj on to zaniesol do tej mapy a je to tam zobrazené. Ale o takých týchto krásnych mapách, ktoré už vznikali, tak to sa bavíme o nejakých rokoch 1500-1600 a vtedy vznikali vlastne tieto drevorytiny a medirytiny a tieto umelecké diela, povedzme.
0: Knihu Slovensko na starých mapách si otvoríme, prelistujeme si ju, ale až po pesničke.

Niekoho hryzie svedomie, iného zase zveter. Na niekoho sú hlodavce, na iných írsky seter. Niekoho hryzú spomienky, iného zase plány, vecí, z ktorých sme sa vyzuli.

0: V Ars Litere sa dnes rozprávame o knihe Slovensko na starých mapách. Hovoril som, že si ju teraz prelistujeme, že si pozrieme. Sprievodcom tejto knihy nám bude Matej Mošovský. Čo teda môžeme pozrieť? Alebo čo môžeme vidieť, keď túto knihu otvoríme? Teda na prvý pohľad vidím, že to je format A3, čo je celkom veľká, ťažká kniha. Potrebujeme na to stôl, aby sme mohli listovať. A je to teda, že Slovensko na starých mapách, ale nie sú to len mapy. Čo všetko tam teda môžeme vidieť?
1: Sú tu predovšetkým mapy, ale áno. Takže keď si tú knihu otvoríme, tak vlastne tam narazíme na takú zvláštnosť. Všetky naše knihy, ktoré v našom vydavateľstve vydávame, tak sú vhodné darčeky. Takže aj tu máme priestor na venovanie a môžeme tú knihu darovať. Dozvieme sa tu naozaj, kto

0: myslel.
1: Teraz akurát sme na stane, že Mortírova mapa sveta a vidím, že nie je to úplne vierohodne tak, ako ten svet teraz poznáme, ale dosť veľmi sa trafil. Vlastne je tu aj Amerika, aj Ázia, Austrália, tá trošku inak vyzerá. Ale teda, keď to neprecestoval celé, tak ako to dokázal tak dobre zakresliť?
0: No, táto mapa už je, ten Mortier žil v rokoch 1661 až 1711, takže vlastne tam už od moreplavcov mal naozaj veľmi presné informácie. Tam už dokonca sme aj vedeli, že je Amerika Amerikou, hej, takže práve preto, práve od týchto ostatných kartografov a obchodníkov, ktorí vlastne oboplávali svet, tak on mal informácie. Môžeme si všimnúť, že napríklad taká Antarktída, je tu síce napísané, že je to Antarktída, ale na tej mape vlastne nie je zakreslená, je tam len taký veľmi malý kúsoček a ani nie je daná tam, kde by mala v skutočnosti byť. Takže tam ešte vtedy o nej nič nevedeli.
1: To ma zaujíma vlastne všetky tie staré mapy, keď si ich potom porovnávame s tými novými, tak dá sa nejak percentuálne povedať, že aká je tam chybovosť? Že čo kedysi nevedeli a teraz už vieme?
0: Neviem, či percentuálne, ale tá chybovosť vlastne vychádzala z toho, áno, čo sme vedeli a čo oni nevedeli, čo tí ľudia pred nami nevedeli a bolo to vlastne tak, že aké územie bolo prebádané. Tá chybovosť je možno sa krásne ilustruje na vojenských mapách. Vojenské mapovania môžeme vidieť aj v tejto našej knihe. Vlastne boli 4 vojenské mapovania.
1: Hovoríme o území Slovenska.
0: Áno, hovoríme o území Horného Uhorska, čiže Slovenska. Vlastne vždy, keď ono je to tak, že vždy, keď nejaký generál prehral vojnu, tak sa vyhovoril, že teda mapy sú zlé a nepresné, tak či už Maria Terezia alebo František Jozef, tak povedal, že dobre, teda okej, poďme urobiť nové mapovanie. A na týchto mapovaniach vojenských od 1. až po 4. vojenské mapovanie tam je krásne vidno ten rozdiel, tie detaily nie len ciest a miest, ale naozaj aj detaily pohorí a potom už dokonca vrstevníc. Takže naozaj tam vidíme, ako sa zlepšovalo a ako sa skvalitňovalo to mapovanie a tie mapy.
1: Dobre, vráťme sa k tej knihe, teda sú tu mapy, hej, najprv celého sveta, potom už nejaké menších častí Slovenska, ale k tým mapám sú vždy nejaké texty. Čo nám tie texty prinášajú, alebo čo sa v nich môžeme dočítať? Je to iba bližšie vysvetlenie tej mapy, alebo nejaká história, že ako tá mapa vznikla?
0: Zaujímavá informácia je o autorovi tej mapy, pretože tam vlastne si vieme dať súvislosti, kedy žil a vlastne čo mohol vedieť, čo mohol pozorovať a aké mohol použiť techniky na to zakreslenie toho daného územia. Takže to je veľmi podstatná vec. No a potom vlastne techniku, akú použil na to mapovanie, prípadne čo sú zaujímavé veci, od koho sa učil, kto bol jeho učiteľom, takže toto, a od koho prevzal vlastne tú techniku a to remeslo, takže to sú, a ako ho zveladil, to sú všetko informácie, ktoré pán Kučera ako autor nám priniesol do tejto knihy.
1: A tieto vlastne informácie hľadal asi v nejakých archívoch, hej? Čiže je to vlastne časť tej knihy sú mapy a časť tej knihy je vlastne práca archivára, ktorý nám prináša údaje z histórie o kartografoch.
0: Áno, presne tak. On je vlastne český stredoškolský profesor a naozaj že veľmi zanietený a pre nás encyklopédia. Takže naozaj tie informácie, ktoré má, prípadne ktoré vie pozháňať vo svojej komunite, tak pre nás sú veľmi cenné a sme veľmi radi, že ich máme v našich knihách.
1: Aj keď je to český historik, ale venoval sa slovenským mapám a slovenským kartografom?
0: Práve z tejto knihy, keď sa potom dostaneme a vychádzame, že sme ju rozmenili na drobné a robili sme historické atlasy, tak prvý atlas sme robili Námestovo, pretože jeho mama pochádza z Námestova, takže to Československo bolo prepojené, takže aj takýmto spôsobom. Takže on má naozaj ku Slovensku veľmi blízko.
1: Podľa akého kľúča ste tie mapy zaraďovali? Ako, keď si to človek pozrie, je na začiatku nejaký obsah, hej, ale akože podľa čoho má vedieť, že čo si má hľadať tej knihe, v akom poradí?
0: Išlo to chronologicky. Takže
1: chronologicky časovo alebo priestor?
0: Časovo, čiže radenie map je naozaj že od najstarších

0: až po najnovšie a vlastne tie najnovšie sú tie vojenské mapovania. A potom máme samozrejme aj súčasnú mapu Slovenska, keďže súčasťou našho vydavateľstva je aj VKU Harmanec, tak máme tu aj súčasnú mapu, takže naozaj to ide chronologicky od najstarších map časovo až po súčasnú mapu.
1: Čo je podľa vás také najhodnotnejšie alebo najzaujímavejšie, čo sa vám podarilo do tej knihy dostať?
0: Môže byť pre mňa, pre každého niečo iné, kto si v tej knihe niečo nájde. Ale pre mňa naozaj, tak ako som teda už spomínal, je veľmi zaujímavá tá Mikovinyho morová mapa, vlastne pandemická mapa, ako to voláme, pretože tá, keď som ju tam zbadal a keď som sa o nej dozvedel vlastne, že čo tá mapa znázorňuje, čo sa na nej dá nájsť, tak vlastne je to mapa, počas, ktorú robil Mikoviny počas morovej epidémie, kde vlastne zaznačoval jednotlivé ohniska moru, a čo som sa dozvedel pri tvorbe knihy, tak k tejto mape, tak vlastne v tom čase bolo Uhorsko rozdelené nie tak, ako my sme to mali za covidu, že sme mohli len tak, že dobre mohlo sa niekde do obchodu, ale naozaj vojskom bolo rozdelené Uhorsko a nesmelo sa vôbec prechádzať z jednej časti na druhu, bolo to veľmi prísne strážené. A keď si predstavíme ten dopad, že na obyvateľstvo, hej, keď bola tá morová epidémia, že niektoré obce vlastne ľudia zomreli všetci v danej obci, tak vlastne toto tak prinúti človeka rozmýšľať, a preto tá mapa bola pre mňa taká, že som si ju pozeral veľmi dlho, že kde tie ohniska boli, ako to bolo rozdelené. A potom som si to porovnával na tú našu situáciu, ktorú sme mali, a zistil som, že vlastne, a zase raz to tu bolo, že tá história sa opakuje, až na to teda, že oni to mali oveľa, oveľa prísnejšie vtedy.
1: V čom je rozdiel je rýchlosť tých informácií? My keď sme mali ten COVID, tak vlastne všetci o všetkom hneď vedeli, vtedy to asi tak nebolo. A tu mi napadá otázka vlastne, že ako dlho tvoril niekto takúto mapu? Lebo on teda vravíte, že robil mapu morových miest alebo epidémií, tých epicentier, ale predpokladám, že to nevyrobil a o týždeň to neukázal všetkým, kde sa to čo deje, že to boli roky a vlastne tá epidémia už možno dávno prešla.
0: Boli to roky, ale no, napríklad tu je fajn, že to stihol ešte za svojho života. Nie všetkým sa to podarilo, a práve aj v tejto knihe sa dozvedáme pri často, že niekto tú mapu začal robiť a dokončili ju až jeho žiaci. Hej, takže áno, tak ako hovoríme, boli to roky, niekedy desiatky rokov, záležalo to od toho, či napríklad neprerušilo tú prácu vojna, alebo prípadne, či sa nezmenila doba tak, že už tá mapa nebola potrebná. Ale myslím, neviem to presne, ale myslím, že Mikoviny túto morovú mapu urobil tak, že sa ešte použila, takže že bola fajn.
1: Čiže vlastne niekedy asi existovali mapy, ktoré sa začali robiť, a kým ich dokončili, tak ich rovno zahodili, lebo sa zmenili hranice, zmenili sa pomery.
0: Áno, je to tak.
1: A aj také sa vlastne zachovali, že môžeme aj takú nejakú mapu nájsť, alebo vlastne vtedy sa zničili a už nie sú a máme iba tie mapy, ktoré sa reálne potom používali, napríklad v tejto knihe?
0: Áno, máme tie mapy, ktoré sa reálne používali. Neviem o tom, že by... Je možné, že niekde sú v archívoch, ale myslím, že nemáme my takú mapu publikovanú.
1: Dobre, čiže prelistujeme si knihu, vidíme rôzne mapy zo Slovenska a teda rôznych kartografov. Dá sa tak nejak... Hovorili ste, že začíname, teda prvé tie mapy sú ešte spred nášho letopočtu, hej, ale potom, keď sa máme mapy toho Slovenska alebo nášho územia, tak je to rok 1500 a neskôr plus minus. Že koľko je tých kartografov, ktorí sa venovali tomu nášmu územiu a snažili sa zmapovať za tých 100, 200, 300 rokov?
0: No tak tých kartografov bol asi nespočet, bolo ich veľa. Najprv to boli nemeckí kartografi, ktorí teda zahŕňali aj naše územie do svojich map, ale potom vlastne z tých takých naozaj že slávnych kartografov, ktorí sa venovali územiu Slovenska, tak to bol vlastne Matej Bel z Očovej, Jan Lipský a už spomenutý Samuel Mikoviny, ktorý vlastne bol nielen kartograf vynikajúci, ale bol aj banský inžinier, vlastne on navrhol systém tajchov v Banskej Štiavnici, a málo kto o ňom vie, že práve on bol aj vyučený, v Nemecku sa učil a bol vyučený rytec. Takže on vlastne vedel aj riť tie mapy, len to nerobil pre nedostatok času. Hej, ale bol to naozaj tak neskutočne vzdelaný a šikovný človek. Vlastne on z nášho pohľadu bol prvý inžinier, pretože vlastne jeho Mária Terézia titulovala, no teraz by sme povedali, že inžinierom. Hej. Takže bol prvý inžinier na Slovensku. A potom napríklad Korabinský, ktorý urobil veľmi pekný atlas uhorských stolíc. A my ho tak s nadsázkou voláme, že je to vlastne atlas sakrálnych pamiatok, pretože vlastne naozaj sú tam zakreslené v tom čase skoro všetky sakrálne pamiatky na Slovensku. A aj tento atlas napríklad sa dá krásne použiť na to, že si porovnávame súčasnosť s minulosťou, kedy vieme sa pozrieť, ktoré obce zanikli, ktoré vznikli práve podľa toho, že vieme, že čo kostol, to obec. A keďže on sa tomu venoval podrobne, tak je to krásna studňa informácií.
1: A v ktorom roku podľa týchto map by sa dalo povedať, že to Slovensko, alebo teda nebolo to Slovensko vtedy, hej, ale to naše územie bolo už veľmi vierohodne zmapované, že naozaj prešli každý ten jeden kút našej krajiny. V akom období?
0: No to bol práve ten Jan Lipský. Tí už naozaj to asi prví to zobrali tak vážne a naozaj podrobne mapovali to Horné Uhorsko. To bol vlastne rok niekde okolo 1760.
1: Aj takú mapu nájdeme v tejto knihe?
0: Áno, samozrejme, aj jeho mapy sú tu.
1: A vlastne, keď si celú knihu prelistujeme, tak na konci máme ešte založené, teda vložené špeciálne mapy, 12 špeciálnych map, čo je tiež taká zaujímavosť tejto knihy, netradičná.
0: Áno, to sú vlastne reprodukcie map, ktorých časti nájdeme aj v knihe, ale teda sú zväčšené do formátu A2, predpokladám, hej, poskladané A2. Takže naozaj na niektoré nepotrebujete, na niektoré je dobre si zobrať lupu, ale to sú mapy, kde naozaj si krásne viete pozrieť aj súvislosti historické. A väčšinou sú v nemčine a v maďarčine, takže je dobré pri štúdiu týchto map ovládať tieto dva jazyky. A sú to veľmi pekné umelecké diela, ako vidíme aj na tejto mape.
1: To som presne chcel povedať, že je to umelecké dielo. Vy ste to teda vytlačili do celkom veľkého formátu. Tých map je 12, také knihy. Čiže človek, keby chcel, tak si môže zaramovať a vystaviť si pobytie 12 pekných map?
0: Áno. Je to krásna dekorácia, hej.
1: Je nejaká mapa, ktorú by ste chceli mať vy doma, ktorá sa vám páči najviac?
0: Mňa zaujali dve mapy v tejto knihe. A to je práve tá pandemická mapa od Mikovínyho. A potom je tu vlastne na druhej strane tej mapy je mapa Bratislavy, vtedy samozrejme Pošoň. A pri tejto mape, ja vám ju ukážem, pri tejto mape je krásne vidno, aký bol v tom čase Dunaj. A keď si zoberieme, že je to rok 1735, opäť Samuel Mikovíny, tak ja som originál z Bratislavy, pochádzam z Bratislavy a vedel som z histórie, že Mária Terézia dala Bratislavskému rybárskému cechu výhradné právo na dodávanie rýb do Viedne v tom čase. A nevedel som si predstaviť, ako na tom rovnom Dunaji, ako dieťa, ako chytali tí rybári tie ryby. A keď sa pozriete na túto mapu, tak vidíte krásne meandrovaný Dunaj okolo, porozlievaný, meandrovaný okolo Bratislavy. Tu je Bratislava. Takže tam už podľa tejto mapy už si viem predstaviť, ako fungovali rybári v tej Bratislave, teda v tom čase v Bratislave a prečo tam bola rybárska brána, rybársky cech. A ešte doteraz tam máme rybárskú reštauráciu.
1: Áno, ten Dunaj vlastne ďalej na Žitom ostrove je tiež celý potočený a teraz je to taká jedna rovná čiara.
0: Áno, teraz už áno, sme ho vyrovnali, ale vtedy to muselo byť krásne, aj lúžne lesy, všetko, takže krásna príroda.
1: Vlastne súčasťou skoro každej tej mapy, keď som sa teraz pozrel, ktoré to máte vytlačené, sú vždy nejaké, okrem mapy, vždy v rohu sú nejaké obrázky nejakých postav, mne to prípada až nejaký antický bohovia. To bola bežná súčasť mapy, takáto ilustrácia?
0: Áno, to mi chýba na súčasných mapách, že vlastne my aj teraz, keď robíme ako VKU Harmanec súčasné mapy, tak sa venujeme kvázi čisto informáciám. Hej? To znamená, že už žijeme v dobe GPS, takže vlastne máme tam len naozaj zadané body, ktoré nás zaujímajú a informácie, ktoré nás zaujímajú, ale vlastne nič okolo toho. A vtedy naozaj ten dizajn, ako by som povedal, ten dizajn tej mapy zahrňal aj takéto nádherné obrazy okolo, respektíve aj informácie boli robené krásnym písmom, boli písané krásnym písmom.
1: To bola teda kniha Slovensko na starých mapách, ktorá vyšla pred 3 rokmi. Mravili ste, že ste predali všetky kusy, teraz robíte dotlač, akurát teraz v auguste majú vysť ďalšie 2,5 tisíc vytlačkov. Tu sme si prezreli a v našej relácii sa ešte budeme venovať knihám, ktoré vznikajú z tejto knihy a viac si teda o nich povieme opäť po pesničke.

hľadám a nič som nenašiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Ars Litera, kde sa dnes rozprávame o mapách, o starých mapách, o starom Slovensku. A pokračujeme s knihami Historické atlasy okresov, alebo teda kniha sa volá Historický atlas okresu a tých častí alebo tých dielov je viacero. Rozprávame o tom Matej Mošovský z vydavateľstva CBS. Hovorili sme o knihe Slovensko na starých mapách, z ktorej teda z tohto projektu ste sa rozhodli pokračovať ďalej. A ako pokračujete, akým smerom?
1: Tak Slovensko na starých mapách bola, a teda je kniha, ktorá je čisto po slovensky. To je hlavný rozdiel tejto knihy a vlastne všetkých týchto ostatných historických atlasov. V podstate všetky ostatné knihy sme zvyknutí, že máme slovenské, slovensko-anglické, takže všetky texty v našich knihách sú aj minimálne v slovenčine, aj v angličtine. A práve preto sú to vhodné dary aj do zahraničia. A naozaj, keďže sme chceli, aby tieto knihy sa dostali do zahraničia, tak aj tieto historické atlasy, keďže ten Slovensko na starých mapách sme rozmenili na drobné, tak historické atlasy už robíme takto dvojjazyčne. Historický atlas Trnavy je vlastne, no Trnava bol slovenský Rím, alebo je, tak tá má samostatnú časť, ale potom už ideme po historických okresoch, ako boli, teda častiach, ako boli župy, takže potom je historický atlas Hondu, ktorý sa pripravuje a vyjde v novembri tohto roku, historický atlas Gemer Malohond a tak ďalej a tak ďalej. Takže takto vlastne urobíme celé Slovensko, máme v príprave.
0: Čo máte v pláne naozaj, nech človek býva hocikde na Slovensku, tak v určitom momente o pár rokov bude existovať kniha, ktorá bude historický atlas a on si tam nájde svoju bodku, kde býva.
1: Áno, presne tak. Celé Slovensko bude mať takéto historické atlasy, takže vlastne ak niekto bude mať záujem, tak sa vlastne môže urobiť celú sériu týchto historických atlasov a naozaj obsiahne celé Slovensko.
0: A čo teda obsahuje takáto kniha? Sú tam teda opäť staré mapy, asi podrobnejšie ako v tej prvej knihe, to Slovensko na starých mapách, nejaké, ktoré detailnejšie vykresľujú ten okres alebo tú župu. Ale je tam trošku viacej textu, sa mi zdá. Čiže viac sa tam píše o tom území a už menej o tých kartografoch, alebo čím je to teda iné, obohatené?
1: Samozrejme, vysvetľujeme tam opäť, ako vznikajú mapy, vysvetľujeme tam teda aj o tých kartografoch, ale tým, že sa zameriame na to konkrétne územie, tak vlastne výrezy tých map, kým na Slovensku na starých mapách sme používali tak veľké výrezy, tak tu sú vlastne tie výrezy podrobnejšie, snažíme sa ukázať presne ten kraj, o ktorom píšeme. Takže v tom je veľký rozdiel, že ľudia vlastne naozaj tam tú svoju obec alebo mesto si oveľa ľahšie nájdu na tej mape. A ďalšia vec, čo je, tak vlastne v každom tomto atlase je potom spoločenská mozaika tej danej oblasti, kde vlastne sa píše aj o mestách a obciach alebo školách danej časti a s tým súvisí to, že vlastne skoro každá tá obec, ak bolo urobené mapovanie, tak každá tá obec má v tomto atlase katastrálnu mapu svojho územia z roku 1741 až 45, hej, tam bolo to mapovanie. Takže vlastne v tom čase okolo 98% územia Slovenska bolo zmapované a máme tie katastrálne mapy, takže vlastne je vysoká šanca, že obec, o ktorej tam potom píšeme, tak má tam tú mapu.
0: A koľko bolo vtedy obcí? Lebo teraz je, ja neviem, 1400 obcí máme, alebo tak typujem. A
1: 1400, neviem, koľko bolo vtedy.
0: Ale predpokladám, že tých bolo menej asi.
1: Áno, áno, určite bolo menej obcí, ale vlastne tie katastrálne územia, no sú niektoré obce, ktoré vznikali, okej, že vznikli po vojne, hej, po druhej svetovej vojne, tak tým dávame vlastne také čo najstaršie mapy katastrálne, aké získame, ale tie pôvodné obce, tak všetky majú tieto katastrálne mapy z tých cirka 300 rokov dozadu.
0: Tým som sa iba poukázal na to množstvo, že koľko tých map musí byť, keď teda chcete každej obci dať ich katastrálnu mapu?
1: Aha, tam vlastne v tej spoločenskej mozaike nepíšeme o každej obci. Tam vlastne sú obce, ktoré sa nám zapojili do tohto projektu ešte pred jeho vydaním. A vlastne tak, keď sa starosta rozhodol, že áno, že chce sprístupniť svojim občanom túto knihu, to je prvá vec, a druhá vec, aby teda bol účastný v tej knihe, tak mal možnosť, a preto to bol taký bonus pre tú obec, že bude mať tú katastrálnu mapu v tejto knihe. Keby sme tam mali mať vlastne všetky obce Hontu, tak tá kniha by mala tak asi 500-600 strán. Takto sme sa dostali na 240 strán v tej pripravovanej knihe, čo je vlastne aj tak najviac z tých všetkých historických atlasov zatiaľ.
0: V budúcnosti sú teda ešte okresy alebo miesta, ktoré budete pripravovať. Ak nás teda počúva nejaký starosta a chcel by teda, tak má možnosť. Hej? Vy oslovujete každého jedného starostu, alebo si iba vyberáte, alebo vás oslovujú, že chceme byť v tejto knihe, chceme sa podieľať?
1: Nie. Funguje to tak, že my oslovujeme, naši projekt manažeri oslovujú každého starostu. Naozaj pri týchto historických atlasoch si dávame záležať na tom, aby sme vlastne naozaj dali možnosť, dali tú šancu každej obci, aby bola v tom historickom atlase. Takže áno, funguje to tak, že my oslovíme starostu, prípadne pani starostku, a dáme im tú možnosť, aby sme mohli písať o nich v tejto knihe.
0: Mohli písať o nich? Čiže vy napíšete niečo o tej obci, alebo potrebujete, aby ten starosta alebo niekto z tej obce napísal niečo o sebe a o svojej obci?
1: Píšeme o obci, nie o starostoch. Ale áno, funguje to tak, že ak je starosta, ktorého zaujíma v tomto prípade história, alebo sa snažíme naozaj písať o histórii tej obce, vlastne aj publikovať historické fotografie obci pri tej prezentácii tej obce, tak ak je starosta, ktorý je schopný nám dať nejaké podklady relevantné, tak my sme im veľmi radi, ale máme tým špecialistov a naozaj veľmi dobrých textárov, ktorí potom tú prezentáciu tej obce urobia, takže potom ju starostovia schváľujú, hej, že či sú s ňou spokojní, ale vieme ju urobiť aj my z dostupných informácií.
0: Čiže opäť sa treba asi prehrbať v archívoch a hľadať informácie. A na to teda máte ľudí, ktorí to vedia. A dá sa o každej obci na Slovensku nájsť niečo, že sú tie archívy dostupné ku všetkému, ku všetkým?
1: A veľmi dobrý zdroj informácií už v dnešnej dobe je internetová stránka obce. Veľmi veľa obcí naozaj má veľmi pekne urobenú históriu. A ak je naozaj, poviem tak, že čo príčetný starosta, tak nám vie povedať aj nejakú pikošku, hej, nejaké také informácie, ktoré sa tam ešte nenachádzajú. Takže áno, že v dnešnej dobe už sa relatívne ľahko hľadajú tieto informácie.
0: Takže, zhrňme si to. K knihy, ktoré sa volajú Historický atlas okresu, vždy nejakého iného, áno. Sú knihy, ktoré niektoré ste už vyrobili alebo vytlačili, niektoré pripravujete. A môžem tam nájsť teda mapy toho okresu, vždy nejaký popis k tým mapám, k tým kartografom. A časť je teda venovaná aktuálnym obciam a prezentácii toho, čo v tom okrese môžeme nájsť.
1: Áno, čiže nie sú to len, je to vlastne, voláme to spoločenská mozaika toho daného územia, čiže nie len okresu. A píšeme tam teda buď o obciach a mestách, alebo aj o školách, keďže aj školy majú o tieto historické atlasy záujem, tak aj o školách, ale sú tam aj podnikatelia. A vlastne snažíme sa hľadať podnikateľov, ktorých vlastne táto téma historických máp a všeobecne histórie zaujme a ktorí vlastne sa stotožnia s tým, že chcú mať prezentáciu v takejto knihe a vlastne oni za to majú aj tie knihy, ktoré potom používajú ako dary. Takže je to taká, poviem teraz, win-win situácia, hej, že naozaj majú veľmi peknú prezentáciu v nádhernej knihe a ešte k tomu majú ten bonus, že vlastne tie knihy potom môžu používať ako dary.
0: A celé je to teda slovensko-anglické dvojjazyčné. Všetko, čo je po slovensky, je aj po anglicky. Viete teda, že či ľudia zo zahraničia majú záujem alebo čítajú takto knihu?
1: No, dúfam, že ľudia, ktorí sú obdarovaní touto knihou, že si ju aj prečítajú v tom zahraničí. A pozitívne viem, že veľa kníh sa dostáva do zahraničia práve od týchto našich partnerov alebo aj starostov a starostiek, ktorí vlastne, keď idú na návštevu do svojho partnerského mesta alebo partnerskej obce, tak berú naše knihy a darujú ich, a teda často aj do zahraničia, ale aj podnikatelia, ktorí vlastne cestujú po svete a majú nejakého zaujímavého partnera, tak vlastne vieme, že berú tieto naše knihy. Dokonca viem o jednej knihe, ktorá sa cez jednu podnikateľku v Rimavsko-Sobotskom okrese dostala k Dalaj Lámovi. Takže naozaj naše knihy idú do celého sveta práve vďaka tej angličtine.
0: Vy si mi ešte rozprávali, že vlastne vďaka tej angličtine ste sa mohli dostať aj na školy, ktoré sú na juhu Slovenska, kde je teda viacej maďarského jazyku ako slovenského, ale aby sa mohli niečo dozvedieť o svojej histórii.
1: Áno, vlastne ja som pripravoval historický atlas Hontu, ako som spomínal, a Hont prekračuje až na maďarské územie, teda súčasné maďarské územie, ale teda v južných okresoch našich som šiel na základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, a tam sme sa zhodli s pani riaditeľkou, že dnešné deti už tak dobre vedia po anglicky, že nie je vôbec žiadny problém, aby v škole na vyučovaní používali tieto historické atlasy, pretože aj keď tam nebola maďarčina, pretože vlastne naozaj tie deti vedia veľmi dobre po anglicky a väčšina tých map je buď v maďarčine alebo v nemčine, takže nerobí to vôbec žiadny problém.
0: Vy sa teda týmto starým mapám venujete už niekoľko rokov. Čo to dáva vám osobne? Čím vás to obohacuje?
1: No, tak ako som hovoril už v predchádzajúcej časti nášho rozhovoru, ja sa tam vždy dozviem, respektíve ja si pospájam súvislosti. Presne ako napríklad s tým Dunajom alebo s tou pandemickou mapou, že vlastne krásne človeka niečo napadne, pozrie sa na to územie a človeka niečo napadne, že kde sa čo nachádza, prečo táto cesta končí tu, aj keď ona by vlastne mala pokračovať, alebo napríklad prečo je tá rieka tak, ako je, a teraz už je úplne inak. Hej, takže vlastne tam sú tie súvislosti, že čo sa dialo a čo my sme robili ako ľudia s tou krajinou, a či je to dobre, či je to zlé, presne to si vieme teraz zhodnotiť. Takže toto mne dávajú mapy.
0: Čiže práca, ale zároveň aj taký koníček?
1: Áno, určite áno, krásny koníček.
0: Ďakujem, to bol Matej Mošovský z vydavateľstva CBS a dnes sme sa rozprávali o starých mapách a o knihách, ktoré tieto staré mapy mapujú a prinášajú vám, čitateľom. Moje meno je Pavol Náter a prajem vám príjemný zvyšok dňa. A ďakujem pánovi Matejovi Mošovskému.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.

páčilo, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začína od seba.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.
2: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
3: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust v šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom podľa predajšej módy a klobúku. Elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
2: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
4: Počúvate Rádio Devín.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Dnes budú nežné, veselé a mám taký pocit aj veľmi elegantné. Tak sa pekne usadte a príjemné počúvanie.

When you use my might, I'm warm again. My pack is light.

Ak som hovoril, že to budú elegantné, no tak myslím si, že som nebol ďaleko od pravdy, pretože ak si dobre uvedomíme, koho počúvame, tak vieme, že je to Marlen Dietrich. Alebo ako by sme mali správne v slovenskom rádiu povedať, Marlen Dietrichová. I keď podľa mňa ona nikdy ani netušila o slovenskom rádiu. No dobre, tak poďme ďalej, pretože Lily Marlen, Lola, Johnny, Feeling in Love, Gain, to sú skladby, ktoré Lily Marlen spievala a mám taký pocit, že ich tak doslova preslávila. Okrem iného, bola to kabaretná umelkyňa a tanečná varietná umelkyňa, ktorá v divadle prežívala svoje najkrajšie chvíle, ale dokázala žiť aj mimo divadla a ako osobnosť dokázala zaujať správne stanovisko, najmä vtedy, keď povedala Goebbelsovi a Hitlerovi, že nie, že pre neho pracovať ani spievať nebude a že nesúhlasí s tým, čo sa deje v Nemecku. Odvážna dáma, ktorá potom odišla do exilu, teda do emigrácie, do Anglicka a samozrejme do Spojených štátov amerických a natočila niekoľko filmov v Hollywoode a v iných produkciách, ale samozrejme najslávnejší je ten úžasný Modrý anjel, ktorý preslávila skladbou Lily Marlen. A potom v 60. rokoch dosť znela jej skladba, ktorú potom prevzala aj Jane Baezová a mnohí ďalší folkoví a dá sa povedať protestsongoví speváci. Jednoducho Marlen Dietrichová bola úžasná osobnosť.

Vraví sa, že bola veľmi vysoká, i keď zase na tú dobu, môžeme povedať, neviem, nikto aj asi nemeral dĺžku nohy, to, vraj sa to tak robieva modelkám, alebo niektorým baletným umelkyňam, alebo herečkám, že keď sa berú do angažmá, tak riaditeľi alebo producenti si dajú zmerať jej telo. Neviem, koľko mala dĺžku nôh do výšky Lili Marlen, teda Marlen Dietrichová, ale mám taký pocit, že ona tak majestátne aj pôsobila. A tým, že mala svoj altový hlas, ktorý bol nezameniteľný, alebo je nezameniteľný, tak už pôsobila tak monumentálne, tak naozaj elegantne a veľmi, veľmi silne. Bola to silná osobnosť.

Spolupracovala s mnohými veľmi slávnymi osobnosťami, ktorí jej písali skladby a aranžovali. A samozrejme vždy to dávala na veľkú silnú eleganciu, pretože pozlátko a také prchavé efektné záležitosti neboli jej domenou. Možno práve preto, že si uvedomovala, keď odchádzala z Nemecka, o čo všetko môže človek prísť šmahom ruky, bez akýchkoľvek náhrad, jednoducho v sekunde sa vám môže zmeniť život. Ale takými hlavnými jej skladateľmi a tvorcami bol pán Hollander a pán Connelly, ktorí pre ňu skladali skladby, ale tak samozrejme aj pán Foster, aj pán Table a Alstron. Mnohí z nich by dnes možno tieto skladby ani nezložili a neurobili, keby nemali ten objekt, keby nemali práve tú úžasnú divu, pre ktorú tú skladbu bolo hodno napísať. Marlene Dietrichová je jednoducho ikona svojej doby a ikona toho, že si treba stáť za svojim názorom a že treba niesť takú pomyselnú ratolesť dopredu a viesť ľudí k tomu, že ukázať im, kde je správny smer. Marlene Dietrichová to vedela aj s pomalou a nostalgickou skladbou.

Verím, že aj dnešné veselé synkopy boli pre vás príjemné, veselé a že ste si s nami zaspomínali na dámu, ktorá dala svetu názor a ktorá dala svetu názor aj napriek tomu, že možno bola podceňovanou len varietnou alebo len kabaretnou umelkyňou a zachovala si svoju tvár a ukázala nám, že dá sa istým spôsobom ovplyvniť aj ostatných a ukázať im správny smer a možno pravdivosť svojho umenia. Marlene Dietrichová tu bude s nami vždy. No a my sa pokúsime byť s vami opäť o týždeň s veselými synkopami, aby sme vám spríjemnili pondelok. Tešíme sa na vás. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítanie na pokračovanie z knihy Iris Kopčajovej Bez lásky. Účinkuje Dagmar Sanitrová.

Bože môj, prečo som sa len vydala? Spytovala sa v duchu, či by náhodou za iných okolností nebola mohla stretnúť iného muža. A usilovala sa predstaviť si udalosti, čo sa nestali. Dajaký inakší život. Manžela, ktorého nepoznala. Nikto sa mu totiž nepodobal. Ak iste by bol krásny, duchaplný, vznešený, príťažlivý, ako boli bez pochyby tí, za ktorých sa vydali jej niekdajšie priateľky z kláštora. Gustav Flaubert, pani Bovaryová. Žena sa už dlho cítila ponížená, doma aj v práci. Veľmi si prijala vyslobodiť sa zo svojho života, ktorý ju ničil a nudil. Dni sa podobali ako vajce vajcu. Splývali do jednej sivej masy a nikdy sa neudialo nič, čo by ju zbavilo potupného pocitu bezmocnosti. Zdalo sa jej, že jej utrpenie sa nikdy neskončí. Veď predsa nechcela takto žiť. Každé ráno skoro vstávať, chodiť do práce a zarábať tak málo peňazí, že sa na konci každého mesiaca musela zadlžiť. V tú noc, keď sa s mužom dohodli, že ukončia manželstvo, odobrala sa spať do dolnej izby. Bol to skôr brloch plný prachu a neporiadku, ktorý susedel s kuchyňou. Maľovka, ktorá tu zostala ešte po predchádzajúcich majiteľoch, bezútešne vybledla. V kútoch viseli pavučiny. Okolo matraca, ktorý jej slúžil ako lôžko, sa povaľovali ženské časopisy, staré noviny, hárky s vytlačenými článkami, rukou písanými poznámkami, použité papierové vreckovky a množstvo ženských topánok. Muž spal na poschodí so synom v detskej izbe, vymaľovanej optimisticky na rúžovo. Zvyčajne sa zobúdzal vyspatý a dobre naladený. Žena sa zobúdzala frustrovaná a zúfalá. Ako tu môže spať pri topánkach? Prihovoril sa jej žoviálne po noci, počas ktorej prediskutovali ukončenie manželstva. V zápätí sa rozpačito zasmial nad tým, že ju opäť napomína, a odobral sa do kuchyne. Z počítača v hornej izbe sa domom rozliehala pieseň od skupiny Depeche Mode. Dave Gahan práve spieval Let me show you the world in my eyes. Muž si v kuchyni veselo pospeboval s ním. Po nočnej výmene názorov, ktorá mala navždy zmeniť jej život, nemohla zaspať. Vzala si teda 100 rokov samoty a čítala, až kým sa nerozvidnelo. Žiaľ, pri neútulnom stropnom sliepňavom svetle, lebo muž jej večer zobral malú lampu, ktorú si z jeho izby požičala a posledné týždne ju používala pri čítaní. Môžem? Potrebujem ju, praskla mi žiarovka. Vypol lampu a vytiahol šnúru zo zástrčky. Hnevala sa na ňo za to, ale nekomentovala to. Musela sa teda uskromniť s dvojramenným papierovým lustrom zo 60. rokov. Pokrývala ho hrubá vrstva prachu a telička zdochnutých múch. Podobne ako maľovka, aj luster tu zostal po predchádzajúcich majiteľoch domu, keďže na nový sa nezmohli. Pri slabom svetle jedinej žiarovky, ktorá v lustri ešte svietila, si znovu musela uvedomiť, že s pribúdajúcimi rokmi sa jej začína zhoršovať aj zrak. Takže aj tento problém sa ma týka, pomyslela si. Keď bola malá, myslela si, že takéto problémy mávajú len staršie ženy, jej mama, babka, stará mama, teda o mama, čiže druhá babka, alebo neznáme ženy, ktoré vídala v autobuse. Ale ona je ešte mladá, ona ešte nepatrí medzi ne. Je teda najvyšší čas priznať si, že nevidí dobre na písmenká a že ďalekozrakosť je zrazu aj jej problém. Ako keď malá v časopise Línia čítala článok o tom, že žena po 30-ke sa má prechádzať v daždi, lebo pleť potrebuje vlhkosť. Pravda, to písali ešte za bývalého režimu, keď vládli komunisti a ekonomika zaostávala. Teraz je už iná doba. K dispozícii sú rôzne hydratačné a omladzujúce krémy. Dnes by v časopise iste propagovali tie, a nie dážď, ktorý je zadarmo. Kto by sa už prechádzal v daždi? Autorka, ktorá ten článok do socialistickej línie napísala, to predsa nemohla myslieť vážne. Jasné, že to nemyslela vážne.
Balamutila tak, ako ženy balamutia dnešné lifestyleové časopisy, pre ktoré vlastne neexistuje neriešiteľný problém. Starnete? Máte vrásky? Stráca vaša pleť vlhkosť a pružnosť? Nezúfajte si. Prechádzajte sa v daždi. Alebo si kúpte krém, ktorý používa aj Sharon Stone. Každá žena predsa môže vyzerať ako Sharon Stone. Len kto vie, čím balamutia samotnú Sharon Stone. Tá možno vyzerá dobre aj bez krému. Možno vôbec nestarne. A výrobcovia krémov zneužívajú jej večnú mladosť na klamlivú reklamu. Lenže žene už minulo 40 a čoskoro bude mať 50, ako jej matka s potešením nedávno pripomenula. Tých pár rokov ubehne presne tak, ako keď si jedného dňa uvedomila, že už má 30 a že sa s mladosťou môže natrvalo rozlúčiť. Vtedy, v deň svojich 30. narodenín, si spomenula na článok v Línii a došlo jej, že vek, ktorý sa jej zdal byť taký vzdialený, ako by ani nikdy nemal nastať, je tu. Mala 30 rokov a problém s pleťou sa jej zrazu týkal. Napadlo jej, že by si mala robiť pleťové masky z knihy Kozmetika na každý deň, ktorú si čítavala ako piatačka na základnej 9-ročnej škole. Kvasnicové a medovomúkové masky si robievala, keď mala ešte akné, no akné už dávno nemáva. Tento problém, kvôli ktorému sa jej kedysi nechcelo ani žiť, celkom pominul. Ani nevie, kedy a ako. V minulosti v ňom videla jeden z hlavných dôvodov nezáujmu opačného pohlavia o svoju osobu. Veď v každom románe sa písalo o hladkej alabastrovej pleti ako o základnom predpoklade toho, aby sa dievča stalo predmetom sexuálneho záujmu a prípadne citového vzplanutia chlapcov. No nikdy si nepomyslela, že si raz bude dávať na tvár uhorky ako staršie ženy vo filmoch. Veď ešte nedávno, vlastne dávno, ale ako by to bolo včera, ju, nastávajúcu nevestu, vzala svokra na kozmetiku. Editka, kompletku. Vydala svokra príkaz kozmetičke, ku ktorej pravidelne chodievala a oslovovala ju teda familiárne krstným menom. Editka bola mladá. Svokra si to teda mohla dovoliť. A Editke možno aj lichotilo, že ju svokra oslovuje ako svoju dobrú známu alebo ako príbuznú. Ich vzťah sa tak stal dôvernejším a Editku zavezoval, aby odviedla dobrú prácu a nepýtala veľa peňazí. Aspoň svokra v to zrejme dúfala. No, Editka pravdepodobne pristupovala ku každej zákazničke rovnako, teda podľa svojich schopností a nálady. A cenníky za služby salónu boli pevne stanovené. Salón, v ktorom Editka pracovala, sa nachádzal na sídlisku Záhrady, v obchodnom stredisku Balkán, kde o niekoľko rokov neskôr vybuchla v reštaurácii na druhom poschodí bomba. Reštaurácia sa nachádzala len neďaleko redakcie denníka, kde bola žena zamestnaná. Vlastne skôr ako externá redaktorka pripravovala dvojstranovú prílohu Rady pre domácnosť. Vtedy ešte bola na materskej dovolenke, už druhej v poradí, po 9 rokoch s druhým dieťaťom. Takže jej na privyrobenie musel stačiť externý úväzok a jej muž v tej istej redakcii pracoval ako šéf oddelenia domácich informácií. Keďže redakcia bola blízko Balkánu, po výbuchu bomby tam fotograf s redaktorom urýchlene pribehli, aby získali exkluzívnu reportáž s pôsobivými fotografiami krvavých tiel a polozrúcanej budovy. Mafia si vybavovala účty. Na fotografiách to vyzeralo veľmi efektne. Do reštaurácie chodievali redaktori na obed za gastrolístky. Boli teda radi, že tu nesedeli za stolom nad tanierom polievky alebo porciou rezňa so zemiakovým pyré a kyslou uhorkou práve v čase výbuchu. Čítanosť článku o výbuchu na internetovej stránke novín predbehala aj čítanosť článku o počasí a aj čítanosť ženinej dvojstranovej prílohy Rady pre domácnosť. Hoci inak patrila k najčítanejším, na čo bola žena pyšná. Aj masáž? Opýtala sa Editka, keďže svokra objednávala neveste kompletku, teda kompletné ošetrenie. Vlastne masáž netreba, ja som zabudla, že to je mladá tvár. Odpovedala za ženu svokra a zasmiala sa. Vtedy ešte mala ženu celkom rada, aspoň sa tak tvárila. Veď žena, hoci mala práve pred svadbou, už nosila v bruchu jej vnuka. O pár rokov neskôr mladá kozmetička v suterénnom salóne Krása v centre mesta navrhne žene, už zrelej tridsiatničke, masáž dekoltu. Ale žena ju ledva pretrpí dokonca, tak ukrutne ju bude masáž štekliť. Budú to vyhodené peniaze.
Rozhodne sa, že masáž si už nikdy nedá urobiť.

Žena, štyriciatnička, teda vyšla za mužom do kuchyne a sadla si za stôl, aby nemusela na ňoho z izby kričať a mohli viesť rozhovor. Túžila ho viesť najmä ona. Bolo jej smutno a chcela sa rozprávať. Mala pocit, že má na rozhovor s mužom právo, boli predsa ešte manželia. Muž chystal štyrom chlapcom, teda dvom synom a ich dvom bratrancom raňajky. Prehrňal sa v mastných papieroch s logom miestnej samoobsluhy, vyberal z nich údeniny a na hrubé chlebíky kládol kúsky hrubých koliesok lacnej slovenskej salámy a plesnivého syra. Syr nebol v skutočnosti plesnivý, išlo o druh syra, ktorý sa tak volá, lebo má na povrchu špeciálnu pleseň. Možno to bol plesnivec, horec alebo hermelín, král sírú. Plesnivých syrov bolo zrazu po revolúcii široký výber, neboli vzácne ako za komunistov. Také chlebíky mi robieval, keď sme sa zoznámili, pomyslela si žena, pozorujúc smutne muža pri kuchynskej činnosti. Muž si veselo pospevoval. V minulosti jej vždy chlebíky pestro vyzdobil a musela poriadne otvoriť ústa, keď si chcela odhryznúť. Aj tak jej väčšinou polovica ingrediencií, teda uhorka, paradajka, vajíčko a syr popadali na tanier. Pre istotu ich jedávala vždy nad tanierom. Bola by bývala dala prednosť tenším a menej vyzdobeným chlebíkom, bez kečupu, horčice a sardelovej pasty, lebo všetky chute dokopy sa v ústach čudne miešali a žiadna nemala šancu vyniknúť, ale žena bola rada, že chlebíky jej pripravil s láskou on, jej budúci muž. Vždy si vravela, na akého dobrého muža natrafila. A aký je múdry. Vyzná sa v hudbe, v chémii, vo fyzike aj v zemepise. Pozná vtáky, hviezdy, stromy, rastliny, názvy kopcov, dedín a riek na Slovensku aj v Čechách. Veľa číta a uznáva len alternatívne umenie, aké ona predtým nepoznala. Veď v televízii pozerala iba Vondráčkovú, Zagorovú, Rotrovú, Korna, Neckáža a Gota, spevákov komunistickej popkultúry. Kdeže by ona vedela, čo je to avantgarda, čo je pražský výbier a progres pokrok a kto je Michail Kocáb? A navyše tento všestranný a zábavný muž, ktorého absurdným vtipom sa vždy z chuti zasmiala, bol aj dobrý turista. Vyznal sa v mapách, v cestovných poriadkoch a vedel predpovedať počasie. Aj huby poznal, aj mraky na oblohe vedel pomenovať. Vedel, čo je cumulonimbus aj stratocumulus. Písal výborné poviedky, napríklad poviedka Vzorec lásky, nula rovná sa nule, bola podľa nej veľmi vydarená. Veď aj za ňu získal čestné uznanie v literárnej súťaži. Takú by ona nikdy nenapísala, hoci už na základnej škole prispievala do školského časopisu Kľúčik a učiteľky ju vždy v škole za slohy chválili. Tento muž bol výrečný, vedel obratne komunikovať, hneď si každého získal, lebo dokázal ľuďom načúvať. Aj starším, ktorí veľa rozprávali, napríklad o vojne a o povstaní, a nevedeli, kedy prestať. A okrem toho všetkého hral veľmi dobre na klavíri, svoje vlastné skladby, ktorých zložil napriek svojmu mladému veku už vtedy neúrekom. Napríklad inštrumentálny cyklus Ozubené kolesá sa jej zdal skvelý. Keď jej ho doma v ich byte na záhradách, v panelákovej obývačke so zeleným kovralom na šedej linoleovej dláške a chemlonovou gubou a lacnou kópiou slnečníc od Van Gogha na stene zahral, od dojatia sa takmer rozplakala. A starú 50-krát zmazanú a znova nahratú kazetu značky Sony s jeho nahrávkou si potom púšťala doma, v ich panelákovej obývačke na inom sídlisku, niekoľkokrát za deň. Mala pocit, že stretla génia. Treba však povedať, že často už počas toho, ako žena mužové chlebíky jedla, musela utekať na záchod, lebo dostala krče pri predstave, že by mala prísť domov jeho mama, teda jej budúca svokra. A nachytala by ich spolu vo svojom byte. Žena vždy okamžite dostala hnačku. Muž jej tentoraz chlebíky neurobil. Žena, štyriciatnička, si sadla do kuchyne ich vidieckého rodinného domu, pozerala sa na opadávajúcu omietku pod oknom a chvíľu debatovali o interviu s básnikom, ktorý bol kedysi disidentom. Bol to, súdiac podľa jeho povesti, hotový Casanova,
ktorého ich kamarátka Ildiko v istom období ako svojho kolegu z práce hlboko milovala, pretože nadobudla pocit, že kolega Casanova jej otvoril oči. A ona zistila, že pravá láska veru vyzerá inak, ako to, čo zažíva doma so starostlivým manželom, stojacím každý večer v zástere pri šporáku. A ženin muž tiež jedného dňa pochopil, že to, čo zažíva doma s ňou, so svojou ženou, nie je asi pravá láska. Lebo ak by to bolo inak, asi by to cítil inak. Aby sa v tomto poznaní utvrdil, začal spávať s inými ženami. V podstate testoval svoju lásku k žene, takže to sám sebe nemal za zlé. A žena, sediac v to ráno vo šumelej kuchyni s hnijúcou kuchynskou linkou zo 70. rokov, oblečená v špinavom roztrhanom tričku a s odvečera neodlíčenou rozmazanou tvárou, si zrazu uvedomila, že je už zo života, naplneného čoraz viac len manželskou krízou, unavená. Bola smutná, lebo márne čakala na pozitívnu zmenu vývoja udalostí. Cítila, ako jej za posledné 2 roky, keď muž stále častejšie spával v akomsi neznámom byte v hlavnom meste, ďaleko od ich domova, ubudlo síl. Stratila všetko ženské sebavedomie. A náhle jej pri pohľade na dobre naladeného, duchom neprítomného, usmiatého muža bolo jasné, že z ich šťastia, alebo z toho, čo sa ako šťastie dlho už len tvárilo, nič nezachráni. Ale teraz bol muž ešte tu. V ich špinavej, od výparov z jedla a spanivíc vyšplechujúceho oleja lepkavej, no útulnej vidieckej kuchyni, kde si varievali obed, a kde po večeroch sedávali s kamarátmi a s ich deťmi a kde do noci popíjali lacné, ale dobré víno z igelitových fliaš a smiali sa spolu. Ešte neodišiel navždy, hoci rozchod sa už nedal odvrátiť. Už sa na ňom dohodli. Ešte stále sa rozprávali ako manželia. Hore na poschodí sa hrali deti. Do kuchyne doliehal ich krik a smiech zmiešaný s hlasnou hudbou. Na pohľad úplná idylka. V minulosti muž často trieskal dverami alebo niečo niekam hádzal, napríklad kľúče, topánku alebo kus nábytku. Raz hodil do dverí na obývačke štokerlík a tiež rozbil sklo. Bolo žlté, príjemné, keď cezeň do predsiene svietilo slnko. Návštevám povedali, že bol prievan, to bolo ešte na Fialkovej. Alebo zobral peknú drevenú kúpeľňovú skrinku, zhodil ju dolu schodmi. To bolo už tu, v dome na Chalúbkovej, v príjemnom vidieckom mestečku nedaleko Bratislavy, kam sa presťahovali pred 5 rokmi. V dobrej viere, že dom ich rodinu stmelí. Pekná drevená skrinka z obchodného domu IKEA sa trochu polámala, ale používali ju ďalej. Alebo od zlosti pokrývil nové žalúzie na nových plastových terasových dverách, ktoré žena objednala, lebo staré papierové zničil dážď. A pred rokmi v byte na ulici Mikuláša Galandu na Nových častiach, kam sa s prvorodeným dvojročným synčekom presťahovali zo záhrad, hodil o zem kľúče. A tresol do šálky s kávou tak silno, že vyletela lyžička a oprskala bielu stenu. Žena bola zvyknutá, že muž často niečo hádže o zem alebo o stenu a kričí. Vždy mlčala a potichu zbierala predmety alebo črepy zo zeme. Aj tento raz, keď tresol kuchynskými dvermi a rozbil na nich sklo, bola veľmi pokojná, možno sa aj v duchu usmievala. Konečne mužovi praskli nervy, pomyslela si. Nech si nemyslí, že bude trpieť iba ona. Nemá ju podvádzať, kurevník. Celá hádka sa pred pár dňami strhla len preto, lebo žena ráno za dverami mužovej izby začula mužov telefonát s jeho frajerkou Luciou. Prekvapilo ju, ako milo sa s ňou baví. Počula ho takto s ňou hovoriť prvý raz. Nemala kedy. Muž Lucii vždy telefonoval tajne. Napríklad vyšiel za tmy z domu von do záhrady a telefonujúca tam prechádzal. Žena vtedy aj vyšla potichu na terasu a snažila sa zachytiť, o čom muž spolu s Milenkou hovoria, no z dola z vinohradu začula iba každé 5. mužovo slovo a jeho smiech. Pred pár dňami však, keď sa jej zdalo, že muž telefonuje s Luciou, priložila si ucho na dvere jeho izby a načúvala. Srdce jej búchalo ako splašené. Škrelo ju to. Škrelo ju, ako sa jej muž veselo baví s Luciou, aký je pritom šťastný. Aspoň tak sa jej zdalo.
Bavili sa ako milenci. Veď nimi aj boli. Už vedela, že muž a Lucia sa spolu stýkajú aj inde, aj inak ako v kaviarni. Muž sa s tým, že nena jej veľký nátlak nedávno priznal a dohodli sa, že sa rozvedú. Keď stála za dverami mužovej izby, počula, ako muž Lucii do telefónu s nadšením rozpráva svoj sen. Tak, ako kedysi rozprával svoje sny jej, svojej žene. A spolu ich podľa Jungových teórií rozoberali. Čítali obaja jeho tavistocké prednášky, ktoré obsahovali aj zaujímavý výklad snov. Žiaľ, výklad jedného veľmi zaujímavého sna nie je v knihe dokončený, pretože išlo o vysokoškolské prednášky, teda o ich prepis. A Jung sa zrazu študentov opýtal, či nemá prejsť na inú tému. Nezostávalo mu totiž toľko času, aby rozanalyzoval dokonca zložitý sen a aby aj stihli prebrať iné témy. Študenti si, pre ženu nepochopiteľne, vybrali ďalšiu tému a tak z psychoanalytického hľadiska veľmi zaujímavý sen zostal nevysvetlený. Hnevalo ju to. Knihu si po revolúcii kúpili v novovzniknutom kníhkupectve Artforum, ktoré vtedy ešte nesídlilo v Bratislave na Kozej ulici, ale na Gröslingovej, a na poschodie sa chodilo úzkými starými schodmi. Kníhkupectvo vtedy vyzeralo veľmi avantgardne a knihu im poradil mužov kamarát Alex, ktorý pracoval za totality v univerzitnej knižnici a neskôr robili s mužom v bulvárnom denníku, obaja ako politickí komentátori. Obaja boli populárni, ale Alex viac, na čo muž občas žiarlil. Alex bol navyše zdatný manipulátor a šikovne delegoval svoje povinnosti na iných, hlavne na muža. Muž sa rozčuľoval, že Alex koľkokrát nevedel komentár sám napísať a zavolal kamarátovi z agentúry, ktorý mu pomohol a myšlienku komentátora mu pošepol, alebo aj časť textu v rámci kamarátskej výpomoci nadiktoval. Žena mala minule zvláštny sen. Rada by ho bola mužovi povedala. Snívalo sa jej, že boli obaja sklonení nad drezom kuchynskej linky. Muž ju držal okolo pliec. Na linke bol rozliatý saponád jar. Žena prstom do žltej tekutiny napísala: ľúbim ťa. No v to ráno žena nerozprávala svoj sen mužovi, ale muž rozprával svoj sen do telefónu Lucii.

Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Iris Kopčajovej Bez lásky. Redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majstri zvuku Andrej Klimič a Peter Pištek, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

koncerty zo sveta strávime s Norským rozhlasovým orchestrom, a to v naozaj pestrej dramaturgii. Na programe máme diela Debussyho, Rameaua, Adamsa a Glasa. Ničím nerušenú dvojhodinovku s dobrou hudbou vám želá Silvia Zvarová. Claude Debussy napísal 6 skladbičiek pre klavír nazvaný Detský kútik pre svoju vtedy trojročnú dcéru. Podobne o pár rokov neskôr skomponoval Ravel pre deti známy cyklus Moja matka hus pre dva klavíry. Oba cykly spája téma fantázie a rozprávky. Ravel sa inšpiroval svetom klasických príbehov, napríklad aj Charlesa Perrolta. Debussy zhudobňuje skôr drobné výjavy a situácie. To napokon rezonovalo aj s tým, ako komponoval. Hľadal hudobnú podstatu javu, nie opis, ale esenciu. V prípade oboch autorov vznikli aj orchestrálne verzie. Ravel si ich písal sám, tu Debussyho pripravili niekoľkí autori, slávna je napríklad verzia André Capleta, Debussyho priateľa. My si vypočujeme inú. Orchestráciu si od Dana Hansa Abrahamsena objednalo Radio Camera Philharmonie na počet 150. výročia narodenia Clauda Debussyho. Dielo pre klavír si získalo obľubu po celom svete pre svoje čaro a spôsob, akým evokuje detstvo. Abrahamsen tieto črty rozvíja v orchestrácii 6 malých majstrovských diel. Časti sú, a nedá mi viac ich opísať, Doktor Gradus ad Parnassum, názov je ironickým odkazom, schody k Parnassu naznačujú, že študent bude s každým krokom stúpať v chápaní a zručnosti na ceste k príbytku gréckych bohov. Slávne klavírne etudy Karla Černého niesli tento názov a Debussy prvú časť skomponoval ako ironický odkaz na jednu z Černého klavírnych etyd. Tu sa však porovnanie končí. Debussyho éterické arabesky a zvukové vlny pochádzajú zo sveta zreteľne vzdialeného pedantérii a pragmatickým cvičeniam. Druhá časť, Slonia uspávanka. Jimbo bol slon, ktorý bol slávnym obyvateľom zoologickej záhrady v historickej Jardin des Plantes de Paris, hlavnej botanickej záhrady vo Francúzsku. Skladateľ tu malebne zobrazil mohutného tvora, a to hlbokými tónmi, v našom prípade harfou a kontrabasmi, a okrem toho sú tu prítomné pentatonické a celotónové stupnice. Napriek všetkému vyvstáva pred nami pomerne melancholický obraz života úbohého zvieraťa v zoo. Serenáda pre bábiku je tretia a zobrazuje čínsku porcelánovú bábiku. A samozrejme, aký hudobný prvok je vhodnejší a možno dnes aj klišéovitejší ako použitie 5-tónovej čínskej hudobnej stupnice pentatoniky. Zároveň je to však pôvabná skladba s ľahkou stakatovou textúrou, ktorá je charakteristickým príkladom autorovej záľuby, aby poslucháč hádal, v akej tónine sa nachádza. Ďalšia, Tanec snehových vločiek, je výstižným príkladom Debussyho daru maľovať zvukom jemné obrazy, ktoré prchavo existujú len v danom okamihu. Zmena v strede skladby je založená na celotónovej stupnici, čo je dáva akúsi vznášajúcu sa atmosféru. Pastierik, časť hlavne s dýchovými nástrojmi a vnútorným členením. Po každom krátkom, meditatívnom sole nasleduje tanečná, temperamentná odozva s jemnou kadenciou. Melódie sú opäť výstižným príkladom skladateľovho častého používania modálnych stupníc namiesto tradičných durmol západnej harmonickej praxe. Posledná časť je možno jednou z najznámejších aj presvedčivým príkladom vynikajúcich francúzskych verzií americkej populárnej hudby. Cakewalk je tanec, ktorý bol oporou show amerických potulných kabaretov v 19. storočí. Vyznačuje sa synkopami a energickými rytmami. Časť sa volá Gollywood Cakewalk, čo dnes prekladáme ako Šašov Cakewalk, tanec, ale Gollywood bola čierna plyšová bábika oblečená v stereotypnom odeve. Celý tento fenomén sa dnes samozrejme oprávnene odmieta ako beznádejne rasistický. Francúzi ho však v tej dobe milovali. Okrem toho bolo exotický, príkladný pre niečo iné, a to bol výrazný aspekt európskych kultúrnych záujmov konca 19. storočia. Hľadanie exotiky iných kultúr. Debussy si tu navyše dovolí humorno-ironický odkaz. Znie tu slávny akord z Wagnerovej opery Tristan a Izolda. Tí z nás, ktorí nie sú klaviristami, si pri počúvaní týchto pôvabných diel vo verzii pre orchester môžu pomysleť, že autor ich musel pôvodne vytvoriť pre veľké teleso.
Detský kútik Claude Debussyho hrá Symfonický orchester Norského rozhlasu pod taktovkou Ilana Volkova.

Symfonický orchester Norského rozhlasu pod taktovkou Ilana Volkova a detský kútik Claude Debussyho v orchestrácii Hansa Abrahamsena otvorili koncerty zo sveta. Prvá polovica záznamu z Norska z Oslo končí hudbou 18. storočia. Nasleduje suita jedného z najdôležitejších francúzskych skladateľov a teoretikov nielen baroka, Jeana Philippa Rameaua. Lullyho nástupca v opere priniesol väčšiu dramatickosť, výraz a plastičnosť charakterov. Príjemným oživením bola pestrosť jeho medzihier vkladaných do opier. Vypočujeme si suitu z opery Eroik Pastorel Nais, ktorú Rameau skomponoval pri príležitosti uzavretia mierovej zmluvy v Aachene na konci vojny o rakúske dedičstvo. Príbeh boha Neptúna, ktorý je zamilovaný do nymfy Nais a prezlečie sa za smrteľníka, aby sa ju pokúsil získať, nie je pre našu suitu dôležitý. Aj bez znalosti deja vieme oceniť nadčasovú krásu francúzskej dvorskej hudby. Suity z Rameauových opier sú aj dnes obľúbené a dajú sa počuť v interpretácii súborov špecializujúcich sa na starú hudbu. To, že ju v našom zázname hrá klasický symfonický orchester na moderných nástrojoch, neuberá hudbe na lesku a elegancii. Dokladá to kvalitu orchestra, ktorý dokáže dobre hrať starú, romantickú aj súčasnú hudbu. Jean-Philippe Rameau, suita z opery Nais zaznie v podaní symfonického orchestra Norského rozhlasu pod vedením Ilana Volkova.

na moderných nástrojoch podanie Symfonického orchestra Norského rozhlasu a dirigenta Ilana Volková znela hudba vrcholného baroka Suita z opery Nais Žána Filipa Rameaua. S Norským rozhlasovým orchestrom v Oslo ostaneme aj v druhej polovici. Pred nami je záznam ich koncertu s programom obsahujúcim skladby Johna Adamsa a Filipa Glassa. Dirigentom je Tong Chae Chuang, mladý tajvanský umelec pôsobiaci v rôznych orchestroch v Nemecku. Ako prvá zaznie Adamsova komorná symfónia a ja prenechám slovo autorovi. Komorná symfónia napísaná pre 15 nástrojov sa podozrivo podobá na svojho rovnomenného predchodcu opus 9 Arnolda Schönberga. Výber nástrojov je zhruba rovnaký ako uňho, hoci môj obsahuje aj syntetizátor, bicie nástroje, trúbku a trombón. Zatiaľ čo Schönbergovú symfóniu tvorí jedna neprerušená štruktúra, moja je rozdelená do troch samostatných častí. Pôvodne som sa rozhodol napísať skladbu pre deti a môjim zámerom bolo nasamplovať detské hlasy a prepojiť ich do štruktúry akustických a elektronických nástrojov. Ale predtým, ako som s týmto projektom začal, som mal ešte jednu z tých zvláštnych medzihier, ktoré často vedú k novému dielu. Kľúčovým bol krátky moment toho, čo Melville nazval šokom z rozpoznania. Sedel som vo svojom štúdiu a študoval som partitúru Schönbergovej komornej symfónie. Hyperaktívne, vytrvalo agresívne a akrobatické partitúry ku kresleným filmom sa mi v hlave miešali so Schönbergovou hudbou, ktorá bola sama o sebe akrobatická, a zrazu som si uvedomil, koľko majú tieto dve tradície spoločného. Moja hudba bola dlho koncipovaná pre veľké súbory so širokými ťahmi štetcom na veľkých plátnach. Tieto diela boli buď symfonické alebo operné a dokonca aj tie pre menšie súbory boli v podstate štúdiami akustickej sily masívnych zvukov. Komorná hudba s jej inherentne polyfonickým a demokratickým rozdelením rolí bola pre mňa vždy náročná na komponovanie. Schönbergová symfónia však poskytla kľúč k odomknutiu týchto dverí. Navrhla formát, v ktorom by sa váha a hmotnosť symfonického diela mohla spojiť s transparentnosťou a mobilitou komorného diela. Hudba je zároveň virtuózna a polyfonická. Z predchádzajúceho storočia existovalo niekoľko ďalších modelov, z ktorých väčšinu som spoznal ako interpret a ktoré mi tiež slúžili ako podnet. Miodovo stvorenie sveta, Stravinského oktet, Hindemithova komorná hudba. John Adams ďalej spomína veľkú náročnosť kladúcu na každého interpreta, v podstate solistu. Skvelo sa tejto ťažkej úlohy zhostili členovia Symfonického orchestra Norského rozhlasu pod vedením Tong Chae Chuanga. John Adams, komorná symfónia.

Náročná komorná symfónia Johna Adamsa preverila zručnosti členov Symfonického orchestra Norského rozhlasu pod vedením Tong Chen Chuanga. Aj v tom je vidieť kvalitu orchestra. Dokáže siahnuť po náročnom komornejšom obsadení rovnako ako po ramovej hudbe, ako sledujeme dnes večer. Dirigentovi a orchestru bude teraz sekundovať huslistka, solistka a koncertná majsterka Norského národného orchestra opery a baletu Guro Klevenhagenová. Počúvate Rádio Devín, reláciu Koncerty zo sveta. Záver patrí huslovému koncertu číslo 1 Filipa Glasa, rovnako v zázname z Oslo. Napísal ho pre svojho otca, ktorý sa bohužiaľ kvôli autonehode nedožil premiéry v roku 1987. Autor hovorí, že po rokoch úspechu s minimalistickou hudbou mu objednávka dala šancu vrátiť sa k tradičnejším štýlom. Nám sa však zdá, že je to rovnako okúzľujúca rieka jeho uhrančivého minimalizmu. Koncert má tradičné tri časti. Už podľa úvodných dunivých akordov, prvého arpeggia solových huslí a opakujúcich sa vzoriek, ktoré pôsobia tak, že čas plynie inak, je koncert okamžite identifikovateľný ako Glasovo dielo. Je však osobnejší. V partitúre sú dôležité tri noty D, A, D, Dead, otec. Na husliach hrá Guro Klevenhagenová, Symfonický orchester Norského rozhlasu vedie Tong Chen Chuang, Filip Glass, koncert pre husle a orchester číslo 1.

ponuky Európskej vysielacej únie som dnes vybrala záznamy podujatí z Osla. Účinkoval symfonický orchester Norského rozhlasu, dirigent Tong Che Chuang a huslistka Guro Klevenhagenová. Stíšený záver svetielkujúceho huslového koncertu číslo 1 Filipa Glasa ukončil dnešné koncerty zo sveta. Dobrý večer, s Rádiom Devín vám želajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a Silvia Zvarová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Hudba mladých.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Reláciu Hudba mladých vám ponúka a príjemné počúvanie vám želá Ľuboš Kovaček. Poslucháč Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu Adam Litvík z triedy Michala Červienku získal v roku 2004 prvé miesto na súťaži študentov slovenských konzervatórií, prvé miesto na súťaži ASPUŠ v Snine a stal sa absolútnym víťazom medzinárodnej súťaže Art Duo International Music Festival and Competition for Young Musician, ktorá sa konala vo Viedni. Adam Litvík sa narodil v roku 2003 v Žiline a pochádza z obce Kotešová. Má 6 súrodencov a hudbe sa venuje prevažne len on. Hre na akordeóne sa venuje od 8 rokov. Študoval na základnej umeleckej škole v Bytči pod vedením Štefana Špírca. Orientuje sa na interpretáciu vážnej hudby a od mala sa zúčastňoval na akordeónových prehliadkach. Dvakrát sa stal víťazom súťaže Hudobná biela Orava. V roku 2019 začal študovať na konzervatóriu Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici u Michala Červienku. Výkon Adama Litvíka sme pre vás nahrali v koncertnej sále Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu 20. februára 2025. Na úvod sonáta E-moll Domenika Scarlattiho.

Poslucháč Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Bellu, Adam Litvík, striedy Michala Červienku, zahral sonátu E-mol Domenika Scarlattiho. Ďalej si v interpretácii Adama Litvíka vypočujete 12 variácií Wolfganga Amadea Mozarta na tému francúzskej ľudovej piesne A vous dirai-je maman.

Poslucháč Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu, Adam Litvík z triedy Michala Červienku, zahral 12 variácií Wolfganga Amadea Mozarta na tému francúzskej ľudovej piesne A vous direz maman. V podaní Adama Litvíka si ďalej vypočujete štvrtú časť finále zo sonáty číslo 3 Vladislava Zolotarieva.

Adam Litvík zahral štvrtú časť finále zo sonáty číslo 3 Vladislava Zolotarieva. Adam je poslucháčom Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu, kde študuje u Michala Červienku. V roku 2024 sa umiestnil na prvom mieste na súťaži študentov slovenských konzervatórií v odbore Hra na akordeóne, rovnako na prvom mieste na súťaži ASPUŠ v Snine a stal sa absolútnym víťazom medzinárodnej súťaže Art Duo International Music Festival and Competition for Young Musician, ktorá sa konala vo Viedni. Výkon Adama Litvíka sme pre vás nahrali v koncertnej sále Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu 20. februára 2025 a nasledujú tri časti z druhej sonáty Baskeria Vjačeslava Semjonova.

Adam Litvík zahral tri časti z druhej sonáty Baskéria Vjačeslava Semjonova. Ďalšia skladba, ktorá zaznie v jeho interpretácii, sa volá Cabman, po našom taxikár, a jej autorom je Evgenij Derbenko.

Exprompt Viktora Vlasova zahrala Adam Litvík, poslucháč Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu z triedy Michala Červienku, víťaz súťaže študentov slovenských konzervatórií 2024 v hre na akordeóne, víťaz minuloročnej súťaže ASPUŠ a absolútny víťaz medzinárodnej súťaže Art Duo International Music Festival and Competition for Young Musician, ktorá sa konala vo Viedni. Výkon Adama Litvíka sme pre vás nahrali v koncertnej sále Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu 20. februára 2025. Snímky zhotovil Boris Dobiš. Život holandského skladateľa Louisa Andriessena ohraničili roky 1939 a 2001. Počúvať budeme jeho skladbu Stát na Platónove texty. Dielo z roku 1976 interpretujú Helga Bachová, Eva Šušková, Silvia Adamíková, Lucia Duchoňová a súbor Veni Ensemble.

Skladbu holandského skladateľa Louisa Andriessena Stát na Platónove texty interpretovali Helga Bachová, Eva Šušková, Silvia Adamíková, Lucia Duchoňová a súbor Veni Ensemble. Z relácie Hudba mladých je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia. Slovenský rozhlas, marec 2025.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Vážení poslucháči, na tento týždeň sme pre vás pripravili reprízu čítania na pokračovanie z knihy Márie Bátorovej Tel. Číta Alena Horňáková. Príjemné počúvanie.

0: Odišiel si. Navždy. Vo vrecku moju zem, ako zrnko bezvýznamnú. Ťažkú ako moja bolesť. Slabú ako tvoja predstava o negatívnej demokracii, ktorá vraj konečne je a predsa nediferencuje. Je teda nespravodlivá, slabá a temná. Ako táto nerozhodná zem, v ktorej a pre ktorú zostanem.
1: Z parkoviska upraveného ako šembrunské záhrady išli pešo k veži. Za ňou práve zapadalo slnko, takže v čierňavé zrúcaniny akoby horeli purpurové okná a v ohni sa mihali postavy. Zastala v úžase nad tým obrazom. Leonard sa otočil a chvíľu nevedel odtrhnúť pohľad od dievčaťa s obsom. Poďte, večer to bude tiež pekné. Pomaly kráčali malým nádvorím plným skupiniek. Leonarda mnohí zdravili. Nazdar Leo, bolo tu a tam počuť. A ju si nikto nevšímal. Jej výstrednosť zanikla v tejto extravagantnej spoločnosti a to bolo príjemné. Odrazu malý amplión nad vchodom zvolával skoro šeptom ľudí dnu. Poďte, pozrieme sa zatiaľ na druhú stranu do údolia. Podliezli popod malú kamennú bránku v múre a stáli na plošinke nad priepasťou. Dievča rýchlo bralo Bennyho na ruky, lebo zastal na okraji, natiahol krk dopredu, ňuchal a celý sa roztriasol. V údolí sa kľukatila rieka. Bojí sa výšky. Strašne sa bojí výšky. Okrem toho malo by tu byť zábradlie. Otočila sa a podliezla späť. Vošli do veže. Na vnútorných konzolách horeli fakle. Cez čierno čalúnené dvere vošli do prvej miestnosti na pravej strane. V strede polkruhu stál mladík, celý v čiernom, aj dlhé vlasy mal čierne, nahladko učesané, zviazané do chvosta. Obok, nie obradu, opieral nástroj, niečo ako husle, len s dvoma strunami a vyľudzoval na ňom úžasne jemný, skoro monotónny zvuk. Ostatní sedeli na nízkych lavičkách okolo steny na kožušinkách, skoro na zemi. Leonard ostal stáť pri dverách, hoci niekto na neho kýval. Dievča si sadlo na zem a Benny sa pri tichých zvukoch zaril do dlážky pod jej tenisku. Otočila sa na šuchot a videla už len Leo chrbát, takže sa rýchlo zdvihla a zavrela za sebou. Išli takto z dverí do dverí. Vždy iný nástroj, maximálne dvaja hudobníci, z ktorých každý hral svoje. Na úzkých schodoch stretávali skupinky alebo jednotlivcov, ktorí počas 3 hodín menili podľa ľubovôle miesta v trojposchodovej veži. V jednej z miestností sa ozval potlesk, keď Leo vošiel. Uklonil sa, dievča usadil a sám si pomaly sadol. Rusovlasá dievčina s flautou začala posledný part odznova. Flauta kvílila, burácala, ak len flauta môže a vládze burácať. Benny tichúčko vrčal. Zvuky počujú psi vraj 6-krát silnejšie ako ľudia. A toto boli dizonančné zvuky. Vzala ho teda na ruky a vyšla s ním von. Potom hore schodmi, až na samý vrch veže na balkón. Balkón bol dookola poistený drevenou ochodzou. Odrazu počula tichý šum a keď pozrela dolu dovnútra veže, zacítila slabý dym fakiel. Videla okolo zábradlia každého poschodia hlavy a z pootváraných dverí vychádzala hudba. Zvuky sa spájali a tvorili tichú, príjemne nepravidelnú symfóniu. Benny sa silno držal jej ruky a ani za nič by sa nebol nechal položiť na zem, lebo pod sebou cítil hĺbku. No, ako sa vám to páči? Vyšiel Leo k nej. Je to predovšetkým zvláštne. Čakala som koncert buď nejaký na štadióne, v športovej hale alebo klasický. Toto je... Ale páči sa mi to. Je to akosi, akési prirodzené. Ako by ten, kto hrá, bol spojený s prostredím, ako by ho dotváral, príjemná identifikácia. Neviem to inak povedať. A čo si myslíte vy? Leonard mlčal. Chrbtom k nej, opretý o chodzu, pozeral do súmračného údolia. Povedala som niečo, čo sa vám nezdá? Nie, dokonca ste to vyjadrili veľmi dobre. Ani jeden kritik toto o tejto hudbe nepovedal. Ešte možno tak, že je to identifikácia nie s prostredím, ale s prírodou, s tým, čo je v človeku z prírody. A hudba je na to. Hudba je najslobodnejšie umenie. Nemá hranice, tak ako vietor, more, obloha. Popierate tým klasiku? Čo rozumiete pod klasikou? Myslel som na to, že zviazať tóny do kompozície je priam hriech. No nech je to kamufláž, cirkusové, nadrilované číslo. Protestujem, to je popretie tvorby, kombinácie, štruktúry. Vyzeráte, ako by ste boli študovali. Možno som trochu študovala. Otec je známy moskovský huslista, ale to je jedno. Vy viete po rusky? Nepoznať vám to na prízvuku. Za to vám áno. A čo potom interpreti, keď popierate komponistov? A keď nie noty, prečo nechávate vaše veci interpretovať? Leonarda zjavne zabávalo, ako sa rozčuluje. Čím viac vás poznávam, tým je to lepšie. Inokedy to bolo naopak. Všetky očakávania sklamali. To sa vám zdá, pretože už nič nečakáte. Počúvajte. Je to pekné, keď človek pozerá do večerných oblakov. Započúvali sa. Tóny stúpali z kužela veže a oni boli bližšie k oblakom ako k zemi. Večerný priestor bol zrazu naozaj nekonečný. Prečo ste odišli z mojej hudby, nepáčila sa vám? Spýtal sa Leo, keď mali nasadnúť na motorku. Mne možno áno, ale Benny bol nespokojný. Je veľmi dizonančná. Nie som si istá, či aj ja nemám rada viac melódie.

Späť ste išli pomaly, povedalo dievča, keď ho vysadil pred secesným domom z roku 1902. Keď vymyslíte na psa, prečo by som ja nemyslel na vás? A potom, možno som chcel byť dlhšie s vami. Dievča sa na neho zadívalo zelenými očami, ale hneď ich sklopilo. Ďakujem za zvláštny večer. Ako sa vlastne voláte? Esther. Esther, kde vás na budúce nájdem? Esther si v tom momente uvedomila, že ju Leo nechce vidieť na stanici metra ako doteraz. Ale ja nemám inú možnosť. Odpovedala, ako by to naozaj bol povedal. Nepozvete ma za ten pekný večer na čaj? Teraz už nie. Ale príďte zajtra okolo 4. Ten balkón hore s Nikou je náš. OK. Dovidenia. Keď sa na druhý deň Leonard blížil k domu, videl Esther, ako pomaly kráča s Benim v náručí. Videl jej malé tenisky, ako sa z kroka na krok vlečú. Pred domom ju oslovil a prv než jej tvár uvidel, kým sa otočila, Bennyho znetvorené veľké zakrvavené oko. Nejaký bastard ho uhryzol do toho zdravého, povedala miesto pozdravu. Chcem s ním ísť hneď k lekárovi, ale idem po niečo hore. Príďte zajtra. Leonard čakal v protilahlom vchode a videl znova Esther, ako vyšla. Na konci ulice vošla do záložne a potom zmizla za rohom. Keď sa o hodinu vracala, ešte vždy tam stál. Chcel som vám povedať, zajtra ani do konca týždňa nemôžem prísť. Cestujem. A čo na to povedali? Je už starý, ale možno sa z toho dostane. Dal mu tam oftalmoseptonexovú masť, možno sa to stiahne. Najhoršie je, že je teraz slepý. Nič nevidí. Psi majú ňuch, zorientuje sa. Je už starý, opakovala letargicky. Ale poďte, uvaríme si ten čaj. Vyšli na tretie poschodie. Byt mal predsieň, záchod a veľkú miestnosť do L. Za jej dverami bol sprchovací kút, dres s varičom, sklápací stôl s baldachínom, na ktorom viselo kuchynské náradie, dve stoličky, jedno staré kreslo, starý televízor, všade po stene regály s knihami. Druhá časť L bola v strede vodorovne predelená na poschodie s malým rebríkom. Tam som spávala, keď žila stará mama. Naberala Esther vodu do veľkého starého ruského čajníka. Dolu spávala ona. Teraz tam mám písací stôl. Každý centimeter je využitý. Kedy zomrela? Vlani. Všetko okolo mňa umiera, povedala Esther znechutene. Ostalo dlhé ticho. Nezačali ste znova študovať? Nie. Na čo? Čo máte s Ruskom? Pozeral Leonard na čajník a šálky. Starká bola ruská Nemka, alebo nemecká Ruska. Ako chcete. Narodila sa tu cez prvú svetovú vojnu z nemeckej matky a ruského oficiera. Žila tam a po druhej svetovej vojne sa vysťahovala sem. Prišla som za ňou, keď sa naši rozviedli. Esther vstala, aby už nemusela rozprávať, a Bennyho, ktorý sa s hlavou na zemi pomaly motkal z boka na bok, postavila nad misku s vodou. Ani tu nenájde. Je úplne slepý, povedala celkom ticho. Ale Benny len dvakrát oblizol a motal sa ďalej, malým čelom narážajúc o všetko v ceste. Položila ho znova na meký vankúš do koša pod knižnicou.

Keď Leonard o týždeň zazvonil na stoličke uprostred izby, videl škatuľu. V nej na pravom boku na vankúši ležal Benny. Labky zložené pred sebou ako dieťa. Vedľa horela sviečka. Vypadol z balkóna, šepkala Ester. Vlastne vyskočil za mojím hlasom. Povedala som mu, Benny, idem ti kúpiť, čo máš najradšej. Pečienky. Alebo sa mu to zlepšovalo. Zdalo sa, že vidí, vonku bol živší, pýtal sa na balkón. Hovorí mu, vyzeraj ma, rýchlo sa vrátim. A naozaj, keď som odchádzala, sedel v bezpečnej vzdialenosti od zábradlia ako vždy. Tak ma čakával. Len chvíľu som sa zdržala. Kto by to bol pomyslel? Volala na mňa kámoška odvedla. Trochu sme kecali, smiala som sa práve na nejakých jej kecoch a zrazu som počula za chrbtom tupý zvuk. Ležal na zemi, trhal ho a chrčal. Netrvalo to dlho. Ako mohol, keď sa tak strašne bál hĺbky, práve takto skočiť? Viete, čo stále cítim? Ako mi silno, silno túli hlávku ku krku, ako decko. Poďte, Ester. Pochováme ho. Poznám jedno miesto. Ester prikryla Bennyho dečkou z koša. Leonard zavral škatulu. Sfúkli sviečku. Najmä v zime je to tu pekné. Pripomína mi to, nedokončil Leonard. Ester sa nepýtala, čo mu to pripomína. Bez záujmu vysadla znovu na motorku, ešte raz pozrela na miesto, kde pochovali Bennyho. Zosadli na Neumarkte. Dáme si niečo? Pozývam vás. Ester bezmyšlienkovite prikývla. Išli teda v pravom prúde davu. Odrazu Leonard siahol dolu za jej rukou a zastavil ju. Vedľa jedného z vchodov do Kaufhofu sa chystali hrať štyria muži. V čiernych frakoch, bielých košeliach s mašľami, primáž nad 50 so šedivou vlnistou hrivou. Cez plece si prehodil biely obrúsok a napnutý postoj huslistu dával tušiť, čo sa odohrá. Na tabulke vedľa púzdra čítali Moskovský komorný orchester, možnosť objednávky na domáce slávnosti. Okolo sa pri prvých tónoch tvoril kruh, ale aj mnohí s ruksakmi na chrbtoch ľahostajne prechádzali povedľa. Rušil aj čierny neumarktský blázon, ktorý chodil v zime v lete bosý, vydáva príšerné zvuky a pluje ľuďom pod nohy. A títo vyhrali vojnu, povedala Ester. A bím sa, že som z nich. Žobrácké impérium, zakliala ticho. Také jednoduché to zas nie je. A že to hovoríte práve vy. Ester zmlkla. Nadšení pouliční diváci tlieskali do huslového púzdra, sa sypali mince. Leonard písal niečo na škatulku od cigariét. Podišiel k primášovi a strčil mu ju do vrecka. Patríte k ruskej mafii? Spýtala sa ho. Nie, len som tu už okolo hudby dosť dlho. Poslal som ich do bohatých zámočkov na Ríne. Večer čo večer zarobia toľko ako na ulici za celú zimu. Nerobievam to, ale títo boli naozaj dobrí. Počujte, Ester, viete, ako sa vyhnúť modrine? No rohu, do ktorého by ste sa buchli? Spýtal sa Leo mlčiacej Ester v malej kaviarni. Ester si odpila z kölšu a neodpovedala. Možno by mala vstať a odísť do Magnusa. Čo sú to za hlúposti? Nedívajte sa tak na mňa. Myslím na to, ako vás ochrániť. Dôležité je vedieť, o čo by sme sa mohli udrieť. A ak sa tomu nemôžeme vyhnúť, aspoň to chyťme do ruky, aby sme úder zmiernili. Rozumiete mi? Prečo ma chcete chrániť? A pred čím? Každý má svoj osud a neújde mu, povedala Ester pomaly. Napríklad, ja by som chcela cestovať. Vidieť ruskú step. Na ňu ste mysleli na mieste, kde sme pochovali Bennyho, však? Ale to sa mi nikdy nesplní,
Hovorila rýchlo, nečakajúc na odpoveď. Ledva zaplatím každý mesiac ten byt. Hľadala som prácu, ale keď sú 4 milióny nezamestnaných... Chodila som upratovať, ale teraz ma nechcú. Ženú ma od dverí, myslia, že ich okradnem. Tak som išla somrovať pár drobných pre Bennyho. Teraz už ani to netreba. Ale prečo ste ma vtedy oslovili? Viete, ľudia sú ako tely. Viete, čo to je? Tel sú vrstvy zeme zachytávajúce čas, jednotlivé kultúry. Je to prierez, v ktorom archeológovia zachytávajú jednotlivé epochy. No a keď sa ľudia stretnú, bez toho, že by vedeli prečo, oslovia sa, alebo aj nie, jednotlivými vrstvami v sebe. Vidíte, ja som nevedela, že ste na poli Ruska. A vlastne nič o vás. A predsa ste mi nesmierne blízka. Akoby až niečo zo mňa samého a neviem to vysvetliť. Podajte mi ruku, Ester. Ester váhavo natiahla úzku ruku a vložila ju do veľkej, teplej dlane. Obe ruky sa už nepohli, ale absolútne v tom momente zapadli do seba. Ste s niekým? Máte chlapca? Nie, už nie. Keď som študovala, bol Robert. Študuje právo. Aj potom sme sa ešte párkrát stretli, ale keď mi bolo najhoršie, keď zomierala starka, nechal ma o 10:30 večer samú na stanici S-banu. A minule išiel okolo v metre a obišiel ma. Sklopil oči. To veľmi bolalo. Skrátka sa ku mne nepriznal. Vytiahla si Ester ruku z Leovej. Ale možno sa ešte vráti. Povedala ticho, sotva to počul. Mala som ho veľmi rada. Ester, poďte so mnou. Dnes spravím čaj ja. Váhavo sa na neho zadívala. Prečo chce, aby s ním šla? To, že nehatene rozprávala, jej bolo vlastné. Len teraz tu bol niekto, kto o tom rozmýšľal. Doplňal to, bolo to zaujímavé. Prvý raz, ako by otec, ktorého temer nezažila, a možno ešte čosi, čo sa iskrí, a ešte neurčitý pocit, že ju aj on potrebuje. Ester nevedela, ako veľmi ju potreboval v tomto rozkolísanom svete anonymity a samoty. Doteraz to tak nevnímal. Ľudia mu prechádzali cez dušu a nebolo mu za nimi ľúto. Vždy si stačil, vždy si bol všetkým. A tu, toto stratené, útle dievča, rozhodnuté žobrať na začiatku života sa vzdať dôstojnosti, všetkého, tak dôsledne to robiť, v tom to bolo. A potom... Tie vrstvy. Tel istých vrstiev. Kráčali pomaly k nábrežiu Rína, okolo Ludvigovho múzea, pri jednokoľajke, beznádejne osamelej jednej koľaji pomníka holokaustu od Daného Kerevana, Leo kráčal, ukladajúc jednu nohu pred druhú, Ester za ním. Pred čiernymi kvádrami, do ktorých jedna koľaj ústi, pripomínajúci železnú pec, Leo zastal a vyvrátil hlavu hore. Ester si uvedomila, že čierne kvádre sú usporiadané do magického čísla, zastierajú z toho miesta východ slnka a výhľad na obrovskú sochu Wilhelma na koni. Pomníky holokaustu zastierajú nemeckú históriu. Po nábreži šli kúsok k najstaršej zachovanej časti mesta, a v dome nad talianskou reštauráciou Levý kráľ na treťom poschodí otvoril Leonard dvere do tmavého starodávneho bytu. Stlačil vypínač a razom sa rozsvietilo viacero zákutí vo veľkej predizbe. Obrazy Beethovena, Lista, Čajkovského. Kde ste to vzali? Zhýkla Ester. Myslela som, že tu budete mať samú pop music. Šla za ním do kuchyne. Na stole stál starodávny čajník, presne aký má od starkej. Sadla si do kúta na malú pohovku. Koľko ste vlastne v emigrácii? Pretože sa nepriamo pýtala na to, ako žil celý život, a pretože práve to by nevedel popísať, odpovedal celkom o inom a predsa na jej otázku. Poznám tu jedného Rumuna,
Schopný človek, vydal nedávno knihu, antropológ. Stará matka bola Nemka, napriek tomu mu nepriznali občianstvo. Mnohí mu pomáhali. Jedna nemecká profesorka mu zohnala byt a teraz si predlžuje pobyt, ako sa dá. Má deti? Pýtala sa Ester, znova narážajúc viac na Lea ako na neznámeho Rumuna. Práve to je zaujímavé. Má dvoch synov. Jeden sa narodil ešte v Rumunsku. Má asi 12 rokov. Druhý je už rodený tu, má asi 6. A teraz ostáva celej rodine 12 rokov, kým chlapec bude mať 18. Potom tu konečne budú zapísaní na stálo ako jeho rodičia a brat. Ten malý je záchrancom rodiny. To je také rozprávkové, nie? Usmiala sa Ester. Ešte aj tak vyzerá ako Exuperyho malý princ. Zlaté kučery, drobný, krehký. Niekedy, ak chcete, môžeme k ním zájsť. Len to je tiež tak. Ona, jeho žena, bola v Rumunsku niečím. Dobrá etnografka, ktorá sa tu neuplatní. On, člen Akadémie vied. No a tu odkázaný na iných. Prosebníci, charity, cirkvi. Ona teraz študuje teológiu, niekde ju už zamestnajú potom. Aj celý nábytok, všetko majú cez cirkev. Ako to, že vy ste sa tak uchytili? Som tu už dávno, povedal váhavo Leo. A potom tu je to celkom iná paradigma. Vy to neviete, nepamätáte sa, aké bolo kedysi Rusko. Po vojne, keď sme stavali, budovali socializmus, veľmi úprimne. A potom toto Nemecko, ťažko povedať, v čom to je. Je na jednej strane taká úzkostlivosť, na druhej úplná ľahostajnosť k vlastným veciam. Heine ich dobre charakterizoval. Sú, ako by zhltli palicu, ktorou ich bili. Preskakujem bez súvislosti, ale ono to nejako súvisí. Poviem vám princíp úspechu, keď teda chcete. Veď na to sa ma vlastne pýtate. Leo sa oprel v hlbokom foteli a zmlkol. Nebolo to ľahké vysvetliť. Človek si volí, pokračoval ešte stále uvažujúc, medzi tým, čo mu je najdrahšie. Tak povedzme, zvolí si slobodu. Tvorbu bez obmedzovania. Už doma to skúšal, ale nechápali ho. Príde do slobodnej demokracie, ako je táto, a vidí, že ani tu ho nik nechápe. Môže to robiť, ale platí tu iná konvencia, do ktorej sa rovnako nevojde. Hovoríte slobodná demokracia. Demokracia neexistuje. Sú len silní a slabí, bohatí a chudobní. Tí prví môžu byť iba veľkorysí, ale o demokracii, ako by mala vyzerať, vedia niečo iba tí druhí, lebo o tom snívajú. Amerika je demokracia a Anglicko veľmi stará demokracia. Amerika? To nemyslíte vážne, zasmiala sa krátko Ester. S genocídou indiánov a Anglicko so svojimi kolóniami? Leo zamyslene počúval. Potom sa rozvravel. Celkom s vami nesúhlasím. Sloboda v umení vzniká naozaj na východe, ale dá sa plne použiť len na západe. Náš východ, Ester, slobodu nikdy nenájde. Pyramída, riadenie z vrchu, patriarchálny princíp, je to hlboko v ľuďoch. Nie je to balkánsky a orientálny princíp vôbec? Spýtala sa ticho, váhavo Ester a skrížila nohy pod seba. Ale späť k tajomstvu úspechu v umení, ozval sa po chvíli ticha Leonard. Keď vezmete do úvahy, Ester, že všetky motívy umenie spracovalo už v staroveku, všetko už raz bolo povedané, hrané, maľované. Potom ostáva spôsob tvorby ako nový. Pri serióznom základe vedomosti o klasických zákonitostiach? Skočila mu do reči Ester so sotva badateľnou iróniou. Mám na mysli čo najindividuálnejšie vyjadrenie seba, pokračoval pokojne. Umenie zintimnelo, lebo nenájdete dvoch ľudí rovnakých. Tak má umenie sympatizantov, malé skupiny, jednotlivcov, ktorí sa s vami identifikujú. Nie celkom, ale sú akosi príbuzní. Peli, viete. Ester, vy nepočúvate, na čo myslíte?
Myslím na Bennyho, povedala Ester tak, ako bolo. Leo sa zvláštne meko usmial a ako by urobil pohyb celým telom, pohyb k dievčaťu so sklonenou hlavou, sediacemu na jeho starej pohovke. Potom sa spametal a povedal len: chcel by som byť váš Benny. Ester nezdvihla hlavu ani sa nepohla. Len tá veta jej vošla až do kostí, prebehla ňou ako náhla elektrina. Vyskočil za mojím hlasom, povedala tvrdo a posmešne. Prevediete ma po byte? Chcela by som niečo vedieť o tých nástrojoch, ale len krátko, nechcem vás unavovať. Leo otvoril dvere do poslednej izby. V strede bola veľká drevená dvojposteľ, pri okne stojan s notami a pozdro s huslami. Tie, na ktorých hrával naozaj, boli tu. Nad posteľou viseli zvláštne hodiny. Drevený rám starého okna malého domu v jeho strede. Tam, kde sa latky križujú, kde býva kľúčka, veľká čierna podošva. V nej hodinové ručičky zjavne funkčné. Ester zatajila dých, keď si uvedomila zmysel obrazu. Čo je to? To mi venoval môj najlepší priateľ. Vraj by šiel za mnou na kraj sveta, ale ani sem nikdy neprišiel. Asi nemohol. Jedna z mála vecí, ktoré som si z Ruska priviezol. A toto? Ukázala nesmelo Ester na stenu, kde vedľa obrazu času viseli neuveriteľne útle, už sivé baletné topánky. Matka bola baletka.

0: Poviedku Márie Bátorovej Tel čítala Alena Horňáková. V roku 2000 redakčne pripravil Pavol Hudík.
1: Rádio Devín na vlnách kultúry.

Milí poslucháči, koncom minulého roka sme vám ponúkli dva výbery historických nahrávok medzinárodnej rozhlasovej súťaže Prix de musique folklorique de Radio Bratislava, ktorá sa konala od roku 1970 do roku 1979 každoročne, potom v rokoch 1981 až 1991 ako bienále a mala spolu 16 ročníkov. Boli to spomienky spred 40 rokov, teda z roku 1985, keď súťažilo v kategórii A spolu 36 nahrávok ľudovej hudby v spracovaní pre vokálny dvojhlas alebo trojhlas s instrumentálnym sprievodom z produkcie 20 európskych rozhlasových staníc. Nedostali sme sa však k oceneným nahrávkam, preto sa k tomuto ročníku a k tejto kategórii vraciame aj na začiatku roka 2026 a k oceneným príspevkom pridávame nahrávky slovenských rozhlasových staníc Banská Bystrica, Košice a Bratislava. Pri počúvaní relácie Múzika folklorika vás víta Marián Minárik.

Nebudem ti, dievča, viacej na závade. To je prvá nahrávka z Banskej Bystrice. Štyri horehronské piesne spracoval Rudolf Veselovský pre speváka Jána Ambróza. Ľudovú hudbu súboru Partizán zo slovenskej Ľupče vedie Juraj Dubovec.

Druhou banskobystrickou nahrávkou sú tri piesne z Turzovky od Zoltána Baláža. Spievajú Jana Kernová a Soňa Barčiaková. Na úsliach hrá Zoltán Baláž.

Pre Košické rozhlasové štúdio spracoval Miloš Bocek pieseň zo spišskej obce Batizovce Ej hory hory. Spievajú Julia Ačajová, Margita Markotanová a Viera Hronská. Ľudový súbor Karička vedie autor spracovania Miloš Bocek.

Ešte tu máme jednu bratislavskú nahrávku. Tá druhá bude o chvíľu medzi ocenenými. Gemerskú zbojnickú pieseň už v Liptove spracoval Igor Dybák. Spievajú Michal Ridoš, Lubomír Kizek a Anton Kurňava. Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Ladislav Holásek.

Tretiu cenu dostala nahrávka juhočeskej rannej piesne zo zbierky Čenka Holasa Môj milý človeče, blíži se svítání, ktorú zaspievajú Jaroslav Krček a Václav Švík. Pieseň spracoval a na organistre, zvonoch a klavíri hrá Jaroslav Krček.

Pod názvom Ej, láska nestála spracoval Svetozar Stračina ľúbostné piesne zo Starej Bystrice a Sterchovej. Spievajú Soňa Barčiaková, Jozefína Šugárová a František Mucha. Oľun diriguje Ladislav Holásek. Táto nahrávka dostala druhú cenu.

Prvú cenu v kategórii A súťaže Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava 1985 dostala nahrávka Dve české lidové písne od Jaroslava Krčka. Spievajú Ludiše Dunderová, Nataša Ružičková a Eva Marková. Na úsliach hrá Indra Aužedníková. Na flaute Jiří Loukota.

Skončil sa tretí výber z kategórie A súťaže Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1985. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

Hartwig Dore, skladateľ a hráč na diatonickej harmonike, pochádza z belgického Flámska a na medzinárodných pódiach vystupuje od roku 2015. Ako skladateľ vychádza z tradičnej hudby európskych národov. Známy je ako člen skupín Trio Dore a Estbel, ale v roku 2020 nahral sólový album Vodník, z ktorého sme pre vás vybrali niekoľko nahrávok. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte pri pondelkovom vydaní relácie Hudobná mozaika. Spoločne sa ponoríme do sveta fantázií, hudobného druhu, ktorý od baroka až po súčasnosť otvára priestor pre voľnú hru nápadov, nálad a farebných kontrastov. Dnešná mozaika prinesie diela domácich aj zahraničných skladateľov, v ktorých bude prítomná jemná hravosť, lyrická spevnosť, ale aj dramatická veľkoleposť. Na úvod si vypočujeme husľovú fantáziu číslo 1 A-dur Georga Filipa Telemana vo verzii pre gitaru. Hrá András Čáky.

Andráš Čáky zahral husľovú fantáziu číslo 1 A-dur Georga Filipa Telemana vo verzii pre gitaru. V hudobnom výbere pokračujeme ďalšou fantáziou, konkrétne F-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Na klavíri hrajú Ľudmila Kojanová a Pavel Novotný.

podaní Ľudmily Kojanovej a Pavla Novotného zaznela Fantázia číslo 1 F-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Farebnú zmenu teraz prinesie organová fantázia S-dur Kamila Sensana. Hrá Simona Matyšáková.

Simona Matišáková zahrala Fantáziu Esdur Kamila Sensána. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika je venované hudobnému druhu fantázia. V ďalšom pokračovaní si vypočujeme dielo z tvorby slovenského skladateľa. Fantáziu, introdukciu a fúgu v starom slohu pre klavír štvoručne Ivana Hrušovského.

Počúvali sme Fantáziu, Introdukciu a Fúgu v starom slohu Ivana Hrušovského. Hrali Jordana Palovičová a Tomáš Nemec. V poradí ďalšie slovenské duo, ktoré si dnes vypočujeme, je Malá fantázia pre kontrabas a klavír Tibora Freša. Interpretujú Jan Krígovský a Daniel Buranovský.

V podaní Jana Krigovského a Daniela Buranovského doznela Malá fantázia pre kontrabas a klavír Tibora Freša. Pozoruhodné poňatie hudobného druhu fantázia nachádzame aj v tvorbe bulharského skladateľa Petara Hristuškova. Fantáziu pre violončelo solo hrá Etenas Krastev.

Etenas Krastev zahral Fantáziu Petera Christuškova. Dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika ponúka aj ďalšiu fantáziu pre sólový nástroj. Z tvorby slovenského skladateľa Františka Kaderu zahrá Magdalena Bajúsová kvartovú fantáziu.

Počúvali sme kvartovú fantáziu Františka Kaderu, ktorú zahrala Magdalena Bajúsová. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu bude symfonická fantázia opus 20 dánskeho skladateľa Oleho Schmidta. Hrajú akordeonista Bjarke Mogensen a klavirista Janis Vakarelis.

0: podaní Bjarke Mogensena a Janisa Vakarelisa sme počúvali symfonickú fantáziu Oleho Schmidta. Milí poslucháči, touto skladbou sa dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika končí. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný podvečer s Rádiom Devín.
1: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19:00.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Ars Litera. Mapy nie sú len praktickými pomôckami na orientáciu v teréne. V minulosti boli umeleckými dielami, symbolmi moci, nástrojmi vojenskej stratégie a aj fascinujúcimi svedectvami o tom, ako človek vnímal svet okolo seba. Dnes sa pozrieme na naše územie cez optiku historických kartografov. Vydavateľstvo CBS prináša reprezentatívnu publikáciu Slovensko na starých mapách, z ktorého vychádzajú ďalšie knihy Regióny na starých mapách, ktoré zachytávajú storočia vývoja zobrazenia našej krajiny, od prvých naznačných kontúr až po detailné mapovanie. O tom, čo všetko dokážeme vyčítať zo starých map, ako takéto mapy vznikali, aké príbehy skrývajú a prečo vôbec takáto kniha sa dostala na náš trh, sa budeme rozprávať s Matejom Mošovským z vydavateľstva CBS. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Milí poslucháči, ja už sedím vo vydavateľstve CBS s PR manažérom Matejom Ošovským. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: A ideme sa rozprávať o ich najnovšom projekte. To sú historické atlasy okresov a okne, ktoré už má 2 roky, Slovensko na starých mapách, ale z ktorej vlastne vychádzajú tieto historické atlasy. Čiže ideme sa pozerať na staré mapy. Čím sú staré mapy zaujímavé pre ľudí?
1: No, pre širokú verejnosť sú zaujímavé tým, že nám poskytujú pohľad do minulosti. Vieme sa z nich dozvedieť, ako naša krajina vyzerala, ale vieme sa z nich dozvedieť aj širšie historické súvislosti. Napríklad taký krásny príklad je v Honte, prečo máme na Slovensku toľko krásnych a niekedy zanedbaných, ale stále krásnych kaštieľov, odkiaľ sa tu vzali a že vlastne sú tu niekedy také pohľady na slovensko-maďarské vzťahy a musíme si uvedomiť, že napríklad aj tie kaštiele tu tvorila, vytvárala maďarská šlachta, ktorá pendlovala medzi Horným a Dolným Uhorskom, či už prišli Tatári, alebo prišli Turci a oni sa sťahovali, ale niekde chceli bývať. Takže aj toto sa vieme dozvedieť zo starých map.
0: Sú tie mapy historickým dokumentom alebo skôr takým umeleckým dielom? Človek sa na to pozerá ako na obraz alebo na nejakú realitu, čo bola?
1: Hej, to je pekná otázka. Ja si myslím, že historické mapy sú určite umeleckým dielom zo všetkých pohľadov. Od toho, ako sa historické mapy kedysi tvorili, to znamená, vtedy to boli mapy súčasníkov, ale ako vlastne vznikala taká mapa, treba si uvedomiť, že to sú buď drevorytiny, alebo potom už tie mladšie sú medirytiny. A keď si to tak zoberiete, tak tá mustra, ten vzor tej mapy je medená doštička často veľkosti 40x50 cm. A tie podrobnosti, tie detaily, ktoré sú na nej zobrazené, tak to je podľa mňa umelecká práca, nádherná. A potom samozrejme aj kresby okolo, ktorými sú ozvlášňované mapy. Takže aj toto sú umelecké diela.
0: A vy teda máte prístup k týmto originálom, k týmto doštičkám a viete ich vlastne zdigitalizovať do podoby, aby sa dali vytlačiť do knihy?
1: Nie. K tým doštičkám nemáme prístup. My vieme, že niektoré sa zachovali a tie sú napríklad v Berlínskom múzeu, ale to sú naozaj obrovské vzácnosti. Skôr máme prístup, už sú originály map, to znamená, že už vytlačené mapy, ktoré boli a sú originálom, tak k tomu máme prístup a tie sa dajú pozrieť aj v našom múzeu.
0: A teraz teda poďme na knihu Slovensko na starých mapách. Prečo vznikla? Aký bol ten prvotný nápad alebo impuls na vytvorenie takéto knihy?
1: Tak Slovensko na starých mapách bolo úplne jasné. Sme múzeum map, máme prístup k originálom a často aj kopiám veľmi vzácnych map a chceli sme ich sprístupniť širokej verejnosti. Takže vlastne tento projekt vznikol tak, že sme vlastne ho vydali cez Donio a vyskúšali sme, či bude o ňo záujem. Popravde, už pred vydaním tej knihy si ju kúpilo 500 ľudí a po vydaní vlastne k tomuto dátumu sme predali 3350 týchto kníh a 2500 kníh máme vlastne v auguste, dotláčame pre veľký záujem. Takže vlastne ten cieľ sprístupniť staré mapy a sprístupniť tú históriu aj pomocou naozaj krásnych textov pána Kučeru, autora tejto knihy, tak to sa nám, myslím si, podarilo, pretože tieto počty na malé Slovensko hovoria o tom, že je o tú knihu záujem.
0: A viete, že kto je ten čitateľ takejto knihy? Že kto si to kupuje? Pre koho to je?
1: Snažíme sa to zisťovať, ale myslím si, že naozaj široká verejnosť, ľudia, ktorých zaujíma história, ale aj ľudia, ktorých zaujíma geografia, a veľmi veľa sa tam vedia dozvedieť ľudia aj o geometrii, pretože sú tam podrobne rozpísané a podrobne opísané metódy, ako sa kedysi mapovalo. Hej, to znamená, že sú tam opísané aj prístroje, s ktorými sa mapovalo. A keď si predstavíte, že vlastne kedysi naozaj sa mapovalo, robilo mapovanie, takže ľudia chodili po tom Hornom Uhorsku, voláme to, že z konského chrbta, pretože chodili na koňoch a naozaj fyzicky chodili, fyzicky merali a mapovali pomocou prístrojov, tak naozaj aj tá geometria zaváži pri mapovaní. Takže toto je podľa mňa okruh ľudí a potom sú to umelecké diela, takže oni sa môžu aj naozaj že páčiť z toho umeleckého pohľadu.
0: Častokrát tie staré mapy neboli tak, ako poznáme teraz mapu, že sú tam iba zaznačené konkrétne body, ktoré sa nachádzajú, ale boli tam rôzne obrázky, ja neviem čo, nejakých príšer, hrdinov a tak ďalej, čiže rozprávali nejaký príbeh. Je to tak, že tie mapy nám povedia viac ako iba to, čo sa reálne na tom území nachádza?
1: Myslím si, že áno, pretože niektoré tie mapy a v našich knihách sú zobrazené, tak vlastne z toho daného obdobia, kedy tá mapa vznikala, ak napríklad bola nejaká veľká vojna, hej, tak práve tie obrázky, ktoré sú pri tej mape, tak vlastne zobrazujú buď nejaký boj, hej, alebo nejaké mesto v danom období. Takže toto napríklad sú tie obrázky miest, ktoré sa volajú veduty a tie sú zaujímavé tým, že toto nerobili umelci. Tie obrázky nekreslili umelci, kreslil ich kartograf a on ako vlastne príslušník z cechu kartografického bol hrdý na to, že to mesto zobrazil verne. Takže oni to mesto zobrazovali tak, ako keď pútnik vchádza do mesta a tým pádom, že bolo zobrazené verne, čo sa týka polohy, rozlohy a veľkosti, tak vlastne my vieme určiť, akú približne rozlohu to mesto malo v skutočnosti, prípadne koľko tam mohlo žiť obyvateľov v tej dobe. Takže takúto predstavu si vieme urobiť z tých obrázkov.
0: Keď hovoríte v tej dobe, tak o akom období teda hovoríme? Kedy boli tie kartografy alebo tie staré mapy, ktoré sú vo vašej knihe, sú z akého obdobia?
1: No, prvá mapa, ktorú tam máme, je vlastne Ptolemajlova mapa, čo je taká krásna špecialitka, pretože Ptolemajlos bol Egypťan, ktorý žil 100 rokov pred Kristom, čiže 100 rokov pred našim letopočtom. A tá mapa je zaujímavá tým, a ja som sa stretol vo svojej praxi, že práve pani učiteľky na základných stredných školách mi hovorili, že tú mapu poznajú a že ju používajú, pretože on už v tej dobe na zakreslení mapy Germánie zobrazil zakrivenie Zeme. Hej, keďže oni to zase matematika, Egypťania to vypočítali, takže aj on to zaniesol do tej mapy a je to tam zobrazené. Ale o takých týchto krásnych mapách, ktoré už vznikali, tak to sa bavíme o nejakých rokoch 1500-1600 a vtedy vznikali vlastne tieto drevorytiny a medirytiny a tieto umelecké diela, povedzme.
0: Knihu Slovensko na starých mapách si otvoríme, prelistujeme si ju, ale až po pesničke.

Niekoho hryzie svedomie, iného zase zveter. Na niekoho sú hlodavce, na iných írsky seter. Niekoho hryzú spomienky, iného zase plány. Veci, z ktorých sme sa vyzuli,

0: V Ars Litere sa dnes rozprávame o knihe Slovensko na starých mapách. Hovoril som, že si ju teraz prelistujeme, že si ju pozrieme. Sprievodcom tejto knihy nám bude Matej Mošovský. Čo teda môžeme pozrieť? Alebo čo môžeme vidieť, keď túto knihu otvoríme? Teda na prvý pohľad vidím, že to je format A3, čo je celkom veľká, ťažká kniha. Potrebujeme na to stôl, aby sme mohli listovať. A je to teda, že Slovensko na starých mapách, ale nie sú to len mapy. Čo všetko tam teda môžeme vidieť?
1: Sú tu predovšetkým mapy, ale áno. Takže keď si tú knihu otvoríme, tak vlastne tam narazíme na takú zvláštnosť. Všetky naše knihy, ktoré v našom vydavateľstve vydávame, tak sú vhodné darčeky. Takže aj tu máme priestor na venovanie a môžeme tú knihu darovať. Dozvieme sa tu naozaj, kto bol Abraham Ortelius, že to bol prvý veľký kartograf. A potom naozaj je tu tá Ptolemajlova mapa, alebo Viscontiho Portolánova mapa. To sú naozaj také ešte kvázi kresby, ilustrácie. Tam si musíme uvedomiť, že tieto naozaj najstaršie mapy nevznikali, takže tí ľudia fyzicky boli na tom území. Ale často vznikali tak, že boli robené iba z rozprávania vojakov a obchodníkov, ktorí precestovali ten svet a už potom ten kartograf to zakreslil.
0: Teraz akurát sme na stane, že Mortírova mapa sveta a vidím, že nie je to úplne vierohodne tak, ako ten svet teraz poznáme, ale dosť veľmi sa trafil. Vlastne je tu aj Amerika, aj Ázia, Austrália, tá trošku inak vyzerá. Ale teda, keď to neprecestoval celé, tak ako to dokázal tak dobre zakresliť?
1: No, táto mapa už je, ten Mortier žil v rokoch 1661 až 1711, takže vlastne tam už od moreplavcov mal naozaj veľmi presné informácie. Tam už dokonca sme aj vedeli, že je Amerika Amerikou, hej, takže práve preto, práve od týchto ostatných kartografov a obchodníkov, ktorí vlastne oboplávali svet, tak on mal informácie. Môžeme si všimnúť, že napríklad taká Antarktída, je tu síce napísané, že je to Antarktída, ale na tej mape vlastne nie je zakreslená, je tam len taký veľmi malý kúsoček a ani nie je daná tam, kde by mala v skutočnosti byť. Takže tam ešte vtedy o nej nič nevedeli.
0: To ma zaujíma vlastne všetky tie staré mapy, keď si ich potom porovnávame s tými novými, tak dá sa nejak percentuálne povedať, že aká je tam chybovosť? Že čo kedysi nevedeli a teraz už vieme?
1: Neviem, či percentuálne, ale tá chybovosť vlastne vychádzala z toho, áno, čo sme vedeli a čo oni nevedeli, čo tí ľudia pred nami nevedeli a bolo to vlastne tak, že aké územie bolo prebádané. Tá chybovosť je možno sa krásne ilustruje na vojenských mapách. Vojenské mapovania môžeme vidieť aj v tejto našej knihe. Vlastne boli 4 vojenské mapovania.
0: Hovoríme o území Slovenska.
1: Áno, hovoríme o území Horného Uhorska, čiže Slovenska. Vlastne vždy, keď ono je to tak, že vždy, keď nejaký generál prehral vojnu, tak sa vyhovoril, že teda mapy sú zlé a nepresné, tak či už Mária Terezia alebo František Jozef, tak povedal, že dobre, teda okej, poďme urobiť nové mapovanie. A na týchto mapovaniach vojenských od 1. až po 4. vojenské mapovanie tam je krásne vidno ten rozdiel, tie detaily nie len ciest a miest, ale naozaj aj detaily pohorí a potom už dokonca vrstevníc. Takže naozaj tam vidíme, ako sa zlepšovalo a ako sa skvalitňovalo to mapovanie a tie mapy.
0: Dobre, vráťme sa k tej knihe. Teda sú tu mapy, hej, najprv celého sveta, potom už nejakých menších častí Slovenska, ale k tým mapám sú vždy nejaké texty. Čo nám tie texty prinášajú? Alebo čo sa v nich môžeme dočítať? Je to iba bližšie vysvetlenie tej mapy alebo nejaká história, že ako tá mapa vznikla?
1: Zaujímavá informácia je o autorovi tej mapy, pretože tam vlastne si vieme dať súvislosti, kedy žil a vlastne čo mohol vedieť, čo mohol pozorovať a aké mohol použiť techniky na to zakreslenie toho daného územia. Takže to je veľmi podstatná vec. No a potom vlastne techniku, akú použil na to mapovanie, prípadne čo sú zaujímavé veci. Od koho sa učil? Kto bol jeho učiteľom? Takže toto, a od koho prevzal vlastne tú techniku a to remeslo? Takže to sú, a ako ho zveladil? To sú všetko informácie, ktoré pán Kučera ako autor nám priniesol do tejto knihy.
0: A tieto vlastne informácie hľadal asi v nejakých archívoch. Hej? Čiže je to vlastne, časť tej knihy sú mapy a časť tej knihy je vlastne práca archivára, ktorý nám prináša údaje z histórie o kartografoch.
1: Áno, presne tak. On je vlastne český stredoškolský profesor a naozaj, že veľmi zanietený a pre nás encyklopédia. Takže naozaj tie informácie, ktoré má, prípadne ktoré vie pozháňať vo svojej komunite, tak pre nás sú veľmi cenné a sme veľmi radi, že ich máme v našich knihách.
0: Aj keď je to český historik, ale venoval sa slovenským mapám a slovenským kartografom?
1: Práve z tejto knihy, keď sa potom dostaneme a vychádzame, že sme ju rozmenili na drobné a robili sme historické atlasy, tak prvý atlas sme robili Námestovo, pretože jeho mama pochádza z Námestova, takže to Československo bolo prepojené, takže aj takýmto spôsobom. Takže on má naozaj ku Slovensku veľmi blízko.
0: Podľa akého kľúča ste tie mapy zaraďovali? Ako, keď si to človek pozrie, je na začiatku nejaký obsah, hej, ale akože podľa čoho má vedieť, že čo si má hľadať tej knihe, v akom poradí?
1: Išlo to chronologicky. Takže
0: chronologicky časovo alebo priestor?
1: Časovo, čiže radenie map je naozaj, že od najstarších až po najnovšie a vlastne tie najnovšie sú tie vojenské mapovania a potom máme samozrejme aj súčasnú mapu Slovenska, keďže súčasťou našho vydavateľstva je aj VKU Harmanec, tak máme tu aj súčasnú mapu, takže naozaj to ide chronologicky od najstarších map časovo až po súčasnú mapu.
0: Čo je podľa vás také najhodnotnejšie alebo najzaujímavejšie, čo sa vám podarilo do tej knihy dostať?
1: Môže byť pre mňa, pre každého niečo iné, kto si v tej knihe niečo nájde, ale pre mňa naozaj, tak ako som teda už spomínal, je veľmi zaujímavá tá Mikovinyho morová mapa, vlastne pandemická mapa, ako to voláme, pretože tá, keď som ju tam zbadal a keď som sa o nej dozvedel vlastne, že čo tá mapa znázorňuje, čo sa na nej dá nájsť, tak vlastne je to mapa, počas, ktorú robil Mikoviny počas morovej epidémie, kde vlastne zaznačoval jednotlivé ohniska moru a čo som sa dozvedel pri tvorbe knihy, tak k tejto mape, tak vlastne v tom čase bolo Uhorsko rozdelené.

0: taká, že som si ju pozeral veľmi dlho, že kde tie ohniska boli, ako to bolo rozdelené. A potom som si to porovnával na tú našu situáciu, ktorú sme mali a zistil som, že vlastne... A zase raz to tu bolo, že tá história sa opakuje, až na to teda, že oni to mali oveľa, oveľa prísnejšie vtedy.
1: Čom je rozdiel je rýchlosť tých informácií. My keď sme mali ten COVID, tak vlastne všetci o všetkom hneď vedeli. Vtedy to asi tak nebolo. A tu mi napadá otázka vlastne, že ako dlho tvoril niekto takúto mapu? Lebo on teda vravíte, že robil mapu morových miest alebo epidémií, tých epicentier, ale predpokladám, že to nevyrobil a o týždeň to neukázal všetkým, kde sa to čo deje, že to boli roky a vlastne tá epidémia už možno dávno prešla.
0: Boli to roky, ale no, napríklad tu je fajn, že to stihol ešte za svojho života. Nie všetkým sa to podarilo a práve aj v tejto knihe sa dozvedáme pri často, že niekto tú mapu začal robiť a dokončili ju až jeho žiaci. Hej, takže áno, tak ako hovoríme, boli to roky, niekedy desiatky rokov, záležalo to od toho, či napríklad neprerušilo tú prácu vojna, alebo prípadne, či sa nezmenila doba tak, že už tá mapa nebola potrebná. Ale myslím, neviem to presne, ale myslím, že tento že Mikoviny túto morovú mapu urobil tak, že sa ešte použila, takže že bola fajn.
1: Čiže vlastne niekedy asi existovali mapy, ktoré sa začali robiť a kým ich dokončili, tak ich rovno zahodili, lebo sa zmenili hranice, zmenili sa pomery.
0: Áno, je to tak.
1: A aj také sa vlastne zachovali, že môžeme aj takú nejakú mapu nájsť, alebo vlastne vtedy sa zničili a už nie sú a máme iba tie mapy, ktoré sa reálne potom používali, napríklad v tejto knihe.
0: Áno, máme tie mapy, ktoré sa reálne používali. Neviem o tom, že by... Je možné, že niekde sú v archívoch, ale myslím, že nemáme my takú mapu publikovanú.
1: Dobre, čiže prelistujeme si knihu, vidíme rôzne mapy zo Slovenska a teda rôznych kartografov. Dá sa tak nejak... Hovorili ste, že začíname, teda prvé tie mapy sú ešte spred nášho letopočtu, hej, ale potom, keď sa máme mapy toho Slovenska alebo nášho územia, tak je to rok 1500 a neskôr plus minus. Že koľko je tých kartografov, ktorí sa venovali tomu nášmu územiu a snažili sa zmapovať za tých 100, 200, 300 rokov?
0: No tak tých kartografov bol asi nespočet, bolo ich veľa. Najprv to boli nemeckí kartografi, ktorí teda zahŕňali aj naše územie do svojich map, ale potom vlastne z tých takých naozaj že slávnych kartografov, ktorí sa venovali územiu Slovenska, tak to bol vlastne Matej Bel z Očovej, Jan Lipský a už spomenutý Samuel Mikoviny, ktorý vlastne bol nielen kartograf vynikajúci, ale bol aj banský inžinier, vlastne on navrhol systém tajchov v Banskej Štiavnici a málo kto o ňom vie, že práve on bol aj vyučený, v Nemecku sa učil a bol vyučený rytec. Takže on vlastne vedel aj riť tie mapy, len to nerobil pre nedostatok času. Hej, ale bol to naozaj tak neskutočne vzdelaný a šikovný človek. Vlastne on z nášho pohľadu bol prvý inžinier, pretože vlastne jeho Mária Terézia titulovala, no teraz by sme povedali, že inžinierom. Hej. Takže bol prvý inžinier na Slovensku. A potom napríklad Korabinský, ktorý urobil veľmi pekný atlas uhorských stolíc a my ho tak s nadsázkou voláme, že je to vlastne atlas sakrálnych pamiatok, pretože vlastne naozaj sú tam zakreslené v tom čase skoro všetky sakrálne pamiatky na Slovensku. A aj tento atlas napríklad sa dá krásne použiť na to, že si porovnávame súčasnosť s minulosťou, kedy vieme sa pozrieť, ktoré obce zanikli, ktoré vznikli práve podľa toho, že vieme, že čo kostol, to obec. A keďže on sa tomu venoval podrobne, tak je to krásna studňa informácií.
1: A v ktorom roku podľa týchto map by sa dalo povedať, že to Slovensko, alebo teda nebolo to Slovensko vtedy, hej, ale to naše územie bolo už veľmi vierohodne zmapované, že naozaj prešli každý ten jeden kút našej krajiny. V akom období?
0: No to bol práve ten Jan Lipský. Tí už naozaj to asi prví to zobrali tak vážne a naozaj podrobne.

0: mapovali to Horné Uhorsko. To bol vlastne rok niekde okolo 1760.
1: Aj takú mapu nájdeme v tejto knihe?
0: Áno, samozrejme, aj jeho mapy sú tu.
1: A vlastne, keď si celú knihu prelistujeme, tak na konci máme ešte založené, teda vložené špeciálne mapy, 12 špeciálnych map, čo je tiež taká zaujímavosť tejto knihy, netradičná.
0: Áno, to sú vlastne reprodukcie map, ktorých časti nájdeme aj v knihe, ale teda sú zväčšené do formátu A2, predpokladám, hej, poskladané A2. Takže naozaj na niektoré nepotrebujete, na niektoré je dobre si zobrať lupu, ale to sú mapy, kde naozaj si krásne viete pozrieť aj súvislosti historické. A väčšinou sú v nemčine a v maďarčine, takže je dobré pri štúdiu týchto map ovládať tieto dva jazyky. A sú to veľmi pekné umelecké diela, ako vidíme aj na tejto mape.
1: To som presne chcel povedať, že je to umelecké dielo. Vy ste to teda vytlačili do celkom veľkého formátu, tých map je 12, také knihy, čiže človek, keby chcel, tak si môže zaramovať a vystaviť si pobytie 12 pekných map?
0: Áno, je to krásna dekorácia, hej.
1: Je nejaká mapa, ktorú by ste chceli mať vy doma, ktorá sa vám páči najviac?
0: Mňa zaujali dve mapy v tejto knihe. A to je práve tá pandemická mapa od Mikovínyho. A potom je tu vlastne na druhej strane tej mapy je mapa Bratislavy, vtedy samozrejme Pošoň. A pri tejto mape, ja vám ju ukážem, pri tejto mape je krásne vidno, aký bol v tom čase Dunaj. A keď si zoberieme, že je to rok 1735, opäť Samuel Mikovíny, tak ja som originál z Bratislavy, pochádzam z Bratislavy a vedel som z histórie, že Mária Terezia dala Bratislavskému rybárskému cechu výhradné právo na dodávanie rýb do Viedne v tom čase. A nevedel som si predstaviť, ako na tom rovnom Dunaji, ako dieťa, ako chytali tí rybári tie ryby. A keď sa pozriete na túto mapu, tak vidíte krásne meandrovaný Dunaj okolo, porozlievaný, meandrovaný okolo Bratislavy. Tu je Bratislava. Takže tam už podľa tejto mapy už si viem predstaviť, ako fungovali rybári v tej Bratislave, teda v tom čase v Bratislave a prečo tam bola rybárska brána, rybársky cech. A ešte doteraz tam máme rybárskú reštauráciu.
1: Áno, ten Dunaj vlastne ďalej na Žitnom ostrove je tiež celý potočený a teraz je to taká jedna rovná čiara.
0: Áno, teraz už áno, sme ho vyrovnali, ale vtedy to muselo byť krásne, aj lúžne lesy, všetko, takže krásna príroda.
1: Vlastne súčasťou skoro každej tej mapy, keď som sa teraz pozrel, ktoré to máte vytlačené, sú vždy nejaké, okrem mapy, vždy v rohu sú nejaké obrázky nejakých postav, mne to prípada až nejaký antický bohovia. To bola bežná súčasť mapy, takáto ilustrácia?
0: Áno, to mi chýba na súčasných mapách, že vlastne my aj teraz, keď robíme ako VKU Harmanec súčasné mapy, tak sa venujeme kvázi čisto informáciám. Hej? To znamená, už žijeme v dobe GPS, takže vlastne máme tam len naozaj zadané body, ktoré nás zaujímajú a informácie, ktoré nás zaujímajú, ale vlastne nič okolo toho. A vtedy naozaj ten dizajn, ako by som povedal, ten dizajn tej mapy zahrňal aj takéto nádherné obrazy okolo, respektíve aj informácie boli robené krásnym písmom, boli písané krásnym písmom.
1: To bola teda kniha Slovensko na starých mapách, ktorá vyšla pred 3 rokmi. Mravili ste, že ste predali všetky kusy, teraz robíte dotlač, akurát teraz v auguste majú vysť ďalšie 2,5 tisíc vytlačkov. Tu sme si prezreli a v našej relácii sa ešte budeme venovať knihám, ktoré vznikajú z tejto knihy a viac si teda o nich povieme opäť po pesničke.

Nic som nenašiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Ars Litera, kde sa dnes rozprávame o mapách, o starých mapách, o starom Slovensku. A pokračujeme s knihami Historické atlasy okresov, alebo teda kniha sa volá Historický atlas okresu a tých častí alebo tých dielov je viacero. Rozpráva mi o tom Matej Mošovský z vydavateľstva CBS. Hovorili sme o knihe Slovensko na starých mapách, z ktorej teda z tohto projektu ste sa rozhodli pokračovať ďalej. A ako pokračujete, akým smerom?
1: Tak Slovensko na starých mapách bola, a teda je kniha, ktorá je čisto po slovensky. To je hlavný rozdiel tejto knihy a vlastne všetkých týchto ostatných historických atlasov. V podstate všetky ostatné knihy sme zvyknutí, že máme slovenské, slovensko-anglické, takže všetky texty v našich knihách sú aj minimálne v slovenčine, aj v angličtine. A práve preto sú to vhodné dary aj do zahraničia. A naozaj, keďže sme chceli, aby tieto knihy sa dostali do zahraničia, tak aj tieto historické atlasy, keďže ten Slovensko na starých mapách sme rozmenili na drobné, tak historické atlasy už robíme takto dvojjazyčne. Historický atlas Trnavy je vlastne, no Trnava bol slovenský Rím, alebo je, tak tá má samostatnú časť, ale potom už ideme po historických okresoch, ako boli, teda častiach, ako boli župy, takže potom je historický atlas Hontu, ktorý sa pripravuje a vyjde v novembri tohto roku, historický atlas Gemer Malohont a tak ďalej a tak ďalej. Takže takto vlastne urobíme celé Slovensko, máme v príprave.
0: Čo máte v pláne naozaj, nech človek býva hocikde na Slovensku, tak v určitom momente o pár rokov bude existovať kniha, ktorá bude historický atlas a on si tam nájde svoju bodku, kde býva.
1: Áno, presne tak. Celé Slovensko bude mať takéto historické atlasy, takže vlastne ak niekto bude mať záujem, tak sa vlastne môže urobiť celú sériu týchto historických atlasov a naozaj obsiahne celé Slovensko.
0: A čo teda obsahuje takáto kniha? Sú tam teda opäť staré mapy, asi podrobnejšie ako v tej prvej knihe, to Slovensko na starých mapách, nejaké, ktoré detailnejšie vykresľujú ten okres alebo tú župu. Ale je tam trošku viacej textu, sa mi zdá. Čiže viac sa tam píše o tom území a už menej o tých kartografoch, alebo čím je to teda iné, obohatené?
1: Samozrejme, vysvetľujeme tam opäť, ako vznikajú mapy, vysvetľujeme tam teda aj o tých kartografoch, ale tým, že sa zameriame na to konkrétne územie, tak vlastne výrezy tých map, kým na Slovensku na starých mapách sme používali tak veľké výrezy, tak tu sú vlastne tie výrezy podrobnejšie, snažíme sa ukázať presne ten kraj, o ktorom píšeme. Takže v tom je veľký rozdiel, že ľudia vlastne naozaj tam tú svoju obec alebo mesto si oveľa ľahšie nájdu na tej mape. A ďalšia vec, čo je, tak vlastne v každom tomto atlase je potom spoločenská mozaika tej danej oblasti, kde vlastne sa píše aj o mestách a obciach alebo školách danej časti a s tým súvisí to, že vlastne skoro každá tá obec, ak bolo urobené mapovanie, tak každá tá obec má v tomto atlase katastrálnu mapu svojho územia z roku 1741 až 1745, hej, tam bolo to mapovanie. Takže vlastne v tom čase okolo 98% územia Slovenska bolo zmapované a máme tie katastrálne mapy, takže vlastne je vysoká šanca, že obec, o ktorej tam potom píšeme, tak má tam tú mapu.
0: A koľko bolo vtedy obcí? Lebo teraz je, ja neviem, 1400 obcí máme, alebo tak, typujem.
1: 1400, neviem, koľko bolo vtedy.
0: Ale predpokladám, že tedy ich bolo menej asi.
1: Áno, áno, určite bolo menej obcí, ale vlastne tie katastrálne územia, no sú niektoré obce, ktoré vznikali, okej, že vznikli po vojne, hej, po druhej svetovej vojne, tak tým dávame vlastne také čo najstaršie mapy katastrálne, aké získame, ale tie pôvodné obce, tak všetky majú tieto katastrálne mapy z tých cirka 300 rokov dozadu.
0: Tým som sa iba poukázal na to množstvo, že koľko tých map musí byť, keď teda chcete každej obci dať ich katastrálnu mapu?
1: Aha, tam vlastne v tej spoločenskej mozaike nepíšeme o každej obci. Tam vlastne sú obce, ktoré sa nám zapojili do tohto projektu ešte pred jeho vydaním. A vlastne tak, keď sa starosta rozhodol, že áno, že chce sprístupniť svojim občanom túto knihu, a to je prvá vec, a druhá vec, aby teda bol účastný v tej knihe, tak mal možnosť, a preto to bol taký bonus pre tú obec, že bude mať tú katastrálnu mapu v tejto knihe. Keby sme tam mali mať vlastne všetky obce Hontu, tak tá kniha by mala tak asi 500-600 strán. Takto sme sa dostali na 240 strán v tej pripravovanej knihe, čo je vlastne aj tak najviac z tých všetkých historických atlasov zatiaľ.
0: V budúcnosti sú teda ešte okresy alebo miesta, ktoré budete pripravovať. Ak nás teda počúva nejaký starosta a chcel by teda, tak má možnosť. Hej? Vy oslovujete každého jedného starostu, alebo si iba vyberáte, alebo vás oslovujú, že chceme byť v tejto knihe, chceme sa podieľať?
1: Nie. Funguje to tak, že my oslovujeme, naši projekt manažeri oslovujú každého starostu. Naozaj pri týchto historických atlasoch si dávame záležať na tom, aby sme vlastne naozaj dali možnosť, dali tú šancu každej obci, aby bola v tom historickom atlase. Takže áno, funguje to tak, že my oslovíme starostu, prípadne pani starostku, a dáme im tú možnosť, aby sme mohli písať o nich v tejto knihe.
0: Mohli písať o nich? Čiže vy napíšete niečo o tej obci, alebo potrebujete, aby ten starosta alebo niekto z tej obce napísal niečo o sebe alebo o svojej obci?
1: Píšeme o obci, nie o starostoch. Ale áno, funguje to tak, že ak je starosta, ktorého zaujíma v tomto prípade história, alebo sa snažíme naozaj písať o histórii tej obce, vlastne aj publikovať historické fotografie obci pri tej prezentácii tej obce, tak ak je starosta, ktorý je schopný nám dať nejaké podklady relevantné, tak my sme im veľmi radi, ale máme tým špecialistov a naozaj veľmi dobrých textárov, ktorí potom tú prezentáciu tej obce urobia, takže potom ju starostovia schváľujú, hej, že či sú s ňou spokojní, ale vieme ju urobiť aj my z dostupných informácií.
0: Čiže opäť sa treba asi prehrbať v archívoch a hľadať informácie. A na to teda máte ľudí, ktorí to vedia. A dá sa o každej obci na Slovensku nájsť niečo, že sú tie archívy dostupné ku všetkému, ku všetkým?
1: A veľmi dobrý zdroj informácií už v dnešnej dobe je internetová stránka obce. Veľmi veľa obcí naozaj má veľmi pekne urobenú históriu. A ak je naozaj, poviem tak, že čo príčetný starosta, tak nám vie povedať aj nejakú pikošku, hej, nejaké také informácie, ktoré sa tam ešte nenachádzajú. Takže áno, že v dnešnej dobe už sa relatívne ľahko hľadajú tieto informácie.
0: Takže, zhrňme si to. K knihy, ktoré sa volajú Historický atlas okresu, vždy nejakého iného. Áno. Sú knihy, ktoré niektoré ste už vyrobili alebo vytlačili, niektoré pripravujete. A môžeme tam nájsť teda mapy toho okresu, vždy nejaký popis k tým mapám, k tým kartografom. A časť je teda venovaná aktuálnym obciam a prezentácii toho, čo v tom okrese môžeme nájsť.
1: Áno, čiže nie sú to len, je to vlastne, voláme to spoločenská mozaika toho daného územia, čiže nie len okresu. A píšeme tam teda buď o obciach a mestách, alebo aj o školách, keďže aj školy majú o tieto historické atlasy záujem, tak aj o školách, ale sú tam aj podnikatelia. A vlastne snažíme sa hľadať podnikateľov, ktorých vlastne táto téma historických máp a všeobecne histórie zaujme a ktorí vlastne sa stotožnia s tým, že chcú mať prezentáciu v takejto knihe a vlastne oni za to majú aj tie knihy, ktoré potom používajú ako dary. Takže je to taká, poviem teraz, win-win situácia, hej, že naozaj majú veľmi peknú prezentáciu v nádhernej knihe a ešte k tomu majú ten bonus, že vlastne tie knihy potom môžu používať ako dary.
0: A celé je to teda slovensko-anglické dvojjazyčné. Všetko, čo je po slovensky, je po anglicky. Viete teda, že či ľudia zo zahraničia majú záujem alebo čítajú takto knihu?
1: No, dúfam, že ľudia, ktorí sú obdarovaní touto knihou, že si ju aj prečítajú v tom zahraničí. A pozitívne viem, že veľa kníh sa dostáva do zahraničia práve od týchto našich partnerov alebo aj starostov a starostiek, ktorí vlastne, keď idú na návštevu do svojho partnerského mesta alebo partnerskej obce, tak berú naše knihy a darujú ich, a teda často aj do zahraničia, ale aj podnikatelia, ktorí vlastne cestujú po svete a majú nejakého zaujímavého partnera, tak vlastne vieme, že berú tieto naše knihy. Dokonca viem o jednej knihe, ktorá sa cez jednu podnikateľku v Rimavsko-Sobotskom okrese dostala k Dalaj Lámovi. Takže naozaj naše knihy idú do celého sveta práve vďaka tej angličtine.
0: Vy si mi ešte rozprávali, že vlastne vďaka tej angličtine ste sa mohli dostať aj na školy, ktoré sú na juhu Slovenska, kde je teda viacej maďarského jazyku ako slovenského, ale aby sa mohli niečo dozvedieť o svojej histórii.
1: Áno, vlastne ja som pripravoval historický atlas Hontu, ako som spomínal, a Hont prekračuje až na maďarské územie, teda súčasné maďarské územie, ale teda v južných okresoch našich som šiel na základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským a tam sme sa zhodli s pani riaditeľkou, že dnešné deti už tak dobre vedia po anglicky, že nie je vôbec žiadny problém, aby v škole na vyučovaní používali tieto historické atlasy, pretože aj keď tam nebola maďarčina, pretože vlastne naozaj tie deti vedia veľmi dobre po anglicky a väčšina tých map je buď v maďarčine alebo v nemčine, takže nerobí to vôbec žiadny problém.
0: Vy sa teda týmto starým mapám venujete už niekoľko rokov. Čo to dáva vám osobne? Čím vás to obohacuje?
1: No, tak ako som hovoril už v predchádzajúcej časti nášho rozhovoru, ja sa tam vždy dozviem, respektíve ja si pospájam súvislosti. Presne ako napríklad s tým Dunajom alebo s tou pandemickou mapou, že vlastne krásne človeka niečo napadne, pozrie sa na to územie a človeka niečo napadne, že kde sa čo nachádza, prečo táto cesta končí tu, aj keď ona by vlastne mala pokračovať, alebo napríklad prečo je tá rieka tak, ako je a teraz už je úplne inak. Hej, takže vlastne tam sú tie súvislosti, že čo sa dialo a čo my sme robili ako ľudia s tou krajinou a či je to dobre, či je to zlé, presne to si vieme teraz zhodnotiť. Takže toto mne dávajú mapy.
0: Čiže práca, ale zároveň aj taký koníček?
1: Áno, určite áno, krásny koníček.
0: Ďakujem, to bol Matej Mošovský z vydavateľstva CBS a dnes sme sa rozprávali o starých mapách a o knihách, ktoré tieto staré mapy mapujú a prinášajú vám, čitateľom. Moje meno je Pavol Náter a prajem vám príjemný zvyšok dňa a ďakujem pánovi Matejovi Mošovskému.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.

nám páčilo, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.

Príjemnú neskorú noc a dobré zavčas ráno zo štúdia Rádia Devín vám praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Úvod prvej časti dnešného vysielania bude patriť komornému koncertu francúzskeho sláčikového kvarteta Diotima z parížskeho divadla Champs-Élysées. Program otvorí klasicistická čistota a energia Ludwiga van Beethovena a jeho sláčikového kvarteta číslo 1 F-dur opus 18. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.